V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vremenska napoved, jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Nočni program na Prvem. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, lep dober dan želim z mano en eminenten glasbeni gost, vršilec dolžnosti v več skupinah, vse bova to naštela, vse bova povedala, skratka, en lep pozdrav Soki tukaj v našem studiu.
3: Trinček, en lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem, prijetno mi je spet po dolgem času sesti za tole mizo z mikrofonom, z rdečo lučko in ko me čakam, da povema vse, kar imamo za povedati.
2: Seveda ne bova izpustila tudi tvoje humanitarne strani in bobnov in instrumentov, in šol in vse, vse bova povedala.
3: Vse, kakor imamo premalo časa za vse, ampak dala bova vse od sebe.
2: Da, in začela bova na koncu, torej zadevi, ki se je zgodila na zadnje, torej lahko smo te videli in slišali v vsej tvoji obliki na festivalu Lent.
3: Ja, drži. Zdaj, po tem pogovore, praktično zadnji nastop bil dejansko na festivalu Lent s skupino Hammer. V bistvu gre za projektno skupino, fanti, ki jo sestavljamo, se reže poznamo od leta 2005, torej 20 let nazaj, kjer sem jaz te fante odkril, ki so zelo dobro preigravali skupino Metallica in sem dobil pač neumno idejo, če bi igrali Metallica cover band, če bi naredili in smo ga. No in to je 20 let nazaj bilo, pol smo se za nekaj časa razšli in glej ga zlomka, spet smo se po 20 letih našli v enaki zasedbi z avtorsko glasbo, ampak še vedno malo Metallica gre, ne moremo je pustiti.
2: Takrat ste bili Notten Wund,
3: tako.
2: Sedaj ste pa Hammer.
3: Hammer, ja.
2: In ne morete brez Metallica, ne? To ste dokazali tudi na Lentu, tudi tam je bilo kar nekaj prired te zdane skupine.
3: Tako, in naš kori zmer reče, ja škoda, to niso naše skladbe, ne? Se malo pošali, ampak se vidi, da ta, bi rekel, rdeča nit je nek vpliv se vidi v tem noter, ne?
2: Ja. Ja, Metallica je trenutno tudi na turneji, si jih kaj videl, mogoče v živo?
3: Že nekaj let sicer nazaj, a videl sem jih že 7-8 krat, no. Zdaj pa je bilo tako, da sem v zadnjih letih kar precej sam toliko na odru, niti ne folgam, več bom rekel, skočiti na kak drug koncert.
2: Ampak še vedno si jih rad pogledaš, če pridejo kam v glede.
3: Vsekakor, veš kaj pa najrajš puljam, kake stare posnetke, veš, tole, ko so še bili mladi in divji in energični, ker v bistvu to je bilo tisto, kar je dalo meni ta mojo in elan za delo, ki ga danes počnem.
2: Se ob teh mogoče starejših posnetkih spomniš tudi svojih začetkov?
3: Absolutno, pa tudi nasplošno skozi moje telo gre ta nostalgični občutek, ko slišim kakšno staro skladbo, recimo sploh če slišim, ne vem, kakšno skladbo splošče Nevermind skupine Nirvana, kjer je bil to moj prvi koncert leta 94, njihov zadnji sicer, ampak ja, doživiš tisto mladost, tisti občutek, ki si ga takrat občutil, ko si to doživel.
2: In če smo že pri Hammerih, marca letos ste nastopili na Štuku in predstavili svoj prvi skupinski album, no?
3: No, jaz bi tukaj recimo dodal nekaj, kaj se mi je prvič v 35 letih zgodilo v glasbeni karieri. Skupina Hammer zdaj praktično 8-9 mesecev ustvarja, to je v bistvu mlad projekt. Predhodno, jaz sem prišel na zadnje zraven, je bila plošča že pripravljena in sem jo dokončal. In nekako ne bom zašel v detalje, ker zato moramo posebno oddajo narediti, zato ker je tudi zanimivo zgodaj, ampak rekel bom takole, ko sem objavil prvi single Hammer, je drugi dan prišel klic iz Kopra za Špil in mi nismo še bili band, mi se nismo pogovarjali še v smeri, da bi bili band, ampak pač dajmo ploščo ven, no. Se slišimo in rečemo, ok, pol pa je že to znak, da moramo. No in pol dan potem je že bil drug telefon in to sami taki festivalčki, ki jih zdaj v bistvu igramo in naenkrat smo se znašli na enih večjih festivalih, kot je Gora Roka, tudi Lent festival in v bistvu zelo, zelo prijetno je, da mi spet zdaj skupaj igramo in v tej prijetni družbi je, bom rekel, wow, kako sem prav vesel, da se je to spet zgodilo.
2: In zadeva se je zgodila skoraj točno leto zatem, ko so Elvis Jackson svoj zadnji album predstavili tudi na Štuku.
3: Točno tako, nekako se vse vrti tudi odkrog tega, tale marec je meni tako poseben mesec, ampak tu se dejansko vse zgodi, pa vse v Mariboru, ja.
2: Skupina Hammer na Radio Maribor.

0: Sok je še vedno z nami, seveda najbolj znan kot član oziroma bobnar skupine Elvis Jackson, deluje še v mnogih drugih zasedbah, ima še druga zanimanja, kot verjetno že veste, ampak sedaj bova se malce osredotočila na skupino Elvis Jackson in vaš zadnji singl z naslovom Whistle Song.
1: Elvis Jackson, jaz bom naslednje leto že 20 let član skupine Elvis Jackson.
0: Torej nisi v Elvis Jackson od začetka, daj vaš to, ne, tiste, ki mogoče ne vedo.
1: Ne, zato ker naslednje leto bo Elvis Jackson že praznoval 30 let. Tako da ja, to ne pomeni, da smo stari, samo zgodaj smo začeli. Elvis Jackson je res en velik menik moje glasbeni življenjski zgodbi, ker bistvo mi je uresničil veliko sanj, torej, da sem prišel v stik z svojimi idoli, ki sem jih gledal na MTV-u, recimo na televiziji, čez 20 let z njimi stal na odru, ne? In zato pol kasneje, ko bom govorila o projektu 20 za 20, to je definitivno s tem povezano in Elvis Jackson je absolutno zaslužen za to. No in lansko leto 2025, spet marca, ne, smo mi izdali našo ploščo z naslovom We Play For You, ki je nekako zanimivo nastala čez vikend v studiju. Ne? Torej, ta plošča je bila bistvo tako, da se je producent malo, bom rekel, okolo obrnil, tako da je bistvo že vse snemal, ko smo mi bistvo džemali oziroma poskušali in nastala je plošča, ki je bistvo zelo dobro zveni. Tale Whistle Song, ki je zdaj, bom rekel, tretji single te plošče, ki je pa malo navezen z Do It Again, ker je animiran spot. In v spotu smo mi bistvo pri Do It Again v začetku prikazali, kako se bistvo mi iz tega naravnega živega okolja spremenimo v risane junake. Ne? To je, bom rekel, tako bolj zabavno izpade, ne? In Whistle Song je definitivno en izmed takih Elvis Jackson poletnih songov, ker ko me čakam, da ga spustimo skozi radijske valove, ne? Da si vsi skup malo zažvižgamo.
0: Kako je sploh za videospoti? Mogoče nekatere skupine imajo zelo velike, ne bom rekel težave, ampak ni ravno njihov mogoče osnovni organski namen snemati videospote. Je to samo neko nujno zlo ali je to veselje ali je to mogoče pri vsaki skladbi drugače?
1: Trendovsko se seveda spreminjajo. Zdaj tudi tako, včasih je videospot pomenil celo organizacijo, finančne zalogaje, idejno zasnovo, tehniko, v glavnem milijon nekih stvari, ki so se mogle pokopiti, da je bil izdelek dober. Ne? Zdaj se z modernizacijo to vse skupaj razpolovijali še to razpade. Ne? In je veliko bolj enostavno danes je s telefonom že snemal videospote. Vizualna podoba mora biti, bi rekel. Ne? Torej, ni dovolj samo nekako skozi zvokovno sliko spraviti stvari, ven mora biti tudi slika, ki jo vidiš, ne, z očmi. To vse skupaj se nekako more, bom rekel, poklopiti. Zdaj pa vsak band dela po svoje in drugače čuti. Eni grejo bolj na zabavno zadevo, eni bolj resno, eni ima zgodbe, videospotih, ki ali so povezane ali niso, skratka, različno.
0: Kar neka skupina je reklo, da se uveljavljajo oziroma da se poslužujejo umetne inteligence zelo veliko pri ravno nastajanju videospotov, zelo malo ali pa nič pa pri nastajanju glasbe. Kako je s tem pri vas?
1: Mi smo še zaenkrat dinozauri. Se pravim, če bi še ob čeki obstajali, bi še plačevali s čeki. Ne, nismo uporabljali še AI-a, tudi vem, da naši niso, torej tiri, ki so snemali videospote, kar pomeni, automatsko se čas nastajanja podaljša, tudi stroškovno, ampak nekako še zmeraj želimo biti, bom rekel, tukaj nekje s trdimi tlemi na zemlji, ker vseeno je pravilno, da več ljudi sodeluje v neki zgodbi, bolj naravni cikl je. Ne? Ja, je super, da si lahko olajšamo, ne? Ampak fajn je, ne? Ta, bom rekel, dobro, digitalna doba je dan danes neizbežna, ampak če jo še pa lahko kombiniraš za analogno, pa mislim, da imaš dober hibridni sistem.
0: Kako ti danes konzumiraš glasbo? Torej glasbo, ki jo ti poslušaš?
1: Zagotovo glasbeniki drugače poslušamo, bom rekel, oziroma drugače slišimo, oziroma lahko drugače slišimo. Zelo rad raziskujem zdaj z glasbo, ki je že zdavnaj bila napisana. En momentalni sem se spomnil na komad, mislim na band, ki ga pred, kaj si poslušam, že glasbo, 35 let sem potem noter in recimo Level 42. Ne, to je hud band.
0: Mark King, hud.
1: Mislim, zdaj, po tolikih letih, marsikdo mi je že tumbal, včasih o tem, pa veš, ko si ti nek rocker, pa tisto se držiš iz tega svojega in nisi v tem noter. No in recimo, tako raziskujem določene pop zvrsti Michael Jacksona, Dangerous album. Nisem ga življenja še celega poslušal. Ugotil sem, da več ali manj poznam skoraj vse skladbe, ampak ko sem to poslušal zdaj po 30 letih, sem rekel, Marija sveta, kaj sem jaz zamudil, kaj je bistvo bilo ustvarjeno in narejeno in to ni bil doben AI, ne? To je bil bistvo moč producentov in to je isto, kot bi rekel, moč določenih slikarjev, ki naredijo tako sliko, da to AI ne bo nikoli naredil. Ne?
0: Da, to je rečte, analogna tehnologija na vrhuncu.
1: Tako. In to
0: neke
1: je
0: pozitivne.
1: Tako, in veš, fajn je, če ena stvar dlje čase nastaja, uh-huh. ker imaš praktično več kontrole. Vmes se lahko zgodi, da jo zgubiš in jo zavržeš. Ne? Če jo daš pa takoj ven, pa čez par mesecev ugotoviš, no, ni najboljši, ne? Ja.
0: Ostanemo na tem in si privoščimo Elvis Jacksona, njihov novi single Whistle Song in še kaj drugega in se potem vrnemo s Sokijem v ritmu mesta.

0: Šoke skupine Elvis Jackson je še vedno tukaj, govoriva o skupini Elvis Jackson, govoriva o skupini Hammer, ampak Elvis Jackson ste preživljate tudi eno malo kadrovsko spremembo. Zakaj gre?
1: No, tale kadrovska sprememba je zdaj že, bom rekel, praktično se prvi zametki so se pojavili enih 10 let nazaj, sicer zaradi drugih razlogov, pol kasneje se pa je začelo pri Elvis Jackson dogajati to, da je prišlo do neprijetne zdravstvene situacije našega gitarista Berta. Bilo mu je praktično onemogočeno nadaljno nastopanje ali igranje kitare. Situacija tudi ni najbolj blesteča in zadeva je taka, da se tudi zelo vase zaprl in smo zgubili za nekaj časa stike z njim, na kar smo od ljudi za Kizan skrbijo zvedeli, da ni, da rabi pomoč, da rabi nek življenjski puš. Glasbeniki smo zato, ker smo prijatelji, smo to zelo hitro pol, bom rekel, spravili skup in mu pripravili en dobrodelni koncert v Novi Gorici z ožjimi prijatelji, da mu olajšamo situacije pri terapijah oziroma kar pač potrebuje v zdravljenju in mu tudi seveda želimo najboljše. Bi pa poudaril, zelo veliko glasbenikov je pomagalo zraven, bom rekel, in to zelo velikodušno. Kaj pa bi zdaj izpostavil tudi recimo en gospod, ki izdeluje kitare, Sever, Davorin Sever, Sever Guitars iz Izole, je prišel na idejo, da bi mu simbolično naredil eno tako kitaro, ki ga posebla, bi ta kitara potovala z Elvis Jackson nekaj časa po koncertih in bi z njo zbirali še dodatna sredstva. Zdaj bom rekel tako, nekaj za pol leta smo uspeli zadevo urediti. Zdaj pa do konca leta bomo še drugo akcijo naredili, tako da bo vsaj za leto dnimo lajšamo stvari, pol pa naprej. No. In seveda želimo, da bi zadeva se rešila.
0: Tudi iz naše strani mu želimo vse naj. In nadaljujemo skupino Elvis Jackson. To seveda ne pomeni, da skupina Elvis Jackson počiva. To pomeni, da je pridna in da spet dela in da ste veliko na koncertnih odrih, kot si povedal, tudi drugi glasbeniki so stopili vam v pomoč in tako je to ponovadi, bom rekel, pri glasbenikih, ko je zadeva res huda, ni problema, se vsi najdejo in si najdejo čas in tako dalje. Že delate na novem albumu?
1: Vsake toliko se najdejo zametki, da se v to smer obrnemo, vendar zdaj bi izpostavil tukaj en drug moment, ki je priletel noter. Mi smo zdaj imeli en projekt oziroma ga še peljemo z Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica v okviru predstave Kekec proti Kekcu, ker je v bistvu gre za prikaz malo, bom rekel, karikirano sodobnega Kekca, ne, ki je v bistvu on niti ni pozitiven lik, ampak kakorkoli, ne, ampak ni važno. Mi smo naredili soundtrack posebej za to predstavo in smo tudi zdaj prejšnji vikend to oprizorili v živo v amfiteatru v Novi Gorici, kjer so v bistvu igralci peli z nami, torej naše pesmi in mešali smo pesmi, ki so bile narejene za predstavo in obratno in je bilo zelo zabavno, moram reči. Ne? Plus tega so še pa igrali zraven sred koncerta. Ne?
0: Je to čisto nova izkušnja, da še delaš glasbo za koga drugega mogoče?
1: Tukaj so bili eni okviri narejeni, torej mi smo morali nekako slediti nekim scenariju, ne? Ampak to je to, da imaš pol še neko dodatno novo izkušnjo v življenju, da se ne delaš skozi enako. In to je za nas bila zelo velika izkušnja tudi v bistvu za igralce. Vse so igrali s punk bandom. In je bilo tako res dobra energija, zabavno. In mislim, da ni bilo zadnjič, da bo to še nekaj časa trajalo. No, se predstava bo trajala nekaj časa, tako da upam, da tudi pridejo v naše mesto, ker je fajna. Je sicer poudarek na mladini, ampak ni tako, v bistvu bom rekel, da naša mladina bi to težko razumela. Tako da mislim, da bi starši to zelo dobro razumeli, kaj je prikazano v tej zgodbi.
0: Ko nastopate, skupina Elvis Jackson ali pa Hammer ali pa tudi ostale zasedbe, v katerih si, ko nastopate kot predskupina, recimo nekaterim večjim skupinam, bomo rekli tudi tujim, uveljavljenim, kaj odneseš od takih nastopov oziroma kaj te tam najbolj zanima?
1: Najprej je, bom rekel, vsakem glasbeniku tisti prijetno občutek, da je z odrom oder deli z nekom, ki ga sam spoštuje in občuduje. To je častno situacija. Že tukaj doživiš veliko. Če se še več stvari poklopi, toliko lepše. Ali se poklopi nadaljne sodelovanje, ali se poklopi dobra energija v backstage-u, ali tudi na odru skupaj, ko recimo vidiš, da te pride ta glavni iz benda pogledati, kako igraš te, ne, kako tvoj bend igra in pol na koncu se reče, man, you rock, ne, ali pa veš, tak, in je tole, bom rekel, je tak ena, bom rekel, pohvala za to, kar se počne, ne. Ampak to mi glasbeniki lahko tako ali drugače razlagamo, ne moreš pa tako razložiti, kot če to občutiš. Zato je vredno igrati inštrument.
0: Treba pa je doživeti na lastni koži.
1: Ni drugega. Ne, dobena lepa zgodba, ne gre variante. Ja, je super, je fajn, ampak če tega ne doživiš, to se ne da razložiti.
0: Instrumenti bodo glavna tema naslednjega najenega sklopa, še prej si bova privoščila malce glasbe in nadaljujemo z Sokejem iz skupine Elvis Jackson.

0: Soke je še vedno z mano, govoriva o glasbi, sedaj bova tudi govorila o glasbi, mogoče na malce drugačen način. Tvoja akcija 20 za 20 bo počasi postala milijon za milijon. Malo karikirano, ja. V najboljšem možnem pomenu, sem to zelo pozitivno omislil in ne negativno. Koliko krat si že bil na šolah, koliko šol je že bilo obdarjenih, kakorkoli povej.
1: Ja,
0: dajmo malo statistike, vem potegne.
1: No, če zdaj samo statistika takšna, jaz bi moral to v plonk cetlc pogledati, zaradi tega, ker več ne vem vse, ki sem bil, ker vem samo, da grem na naslednjo šolo, ki bo 142. Mislim, da je preko 700 inštrumentov, mislim, to ne vem več, statistike. Ja, ampak projekt še je živ, še vedno funkcionira. Vsekakor ni enostavna stvar delati take stvari, sploh če delaš samo iniciativno, sploh v zadnjih obdobjih, ko se res stvari otežujejo, vendar pač zmanjšujejo se stvari, ne pa končujejo. Ne? Ampak to je bom jaz vseeno še smatram, da je bolj kot ne neko obdobje in bomo poskusili, da bo to, da bo recimo zadeva še živa čim dlje časa.
0: Verjetno je časa tudi vedno manj, vsaj tak na osebnem smislu, glede na naraščaj, vidimo je tukaj.
1: Ja.
0: Prioritete se mogoče tudi spreminjajo z leti.
1: Tinček, ne.
0: To, ne?
1: Ne, ne.
0: Aha, okay.
1: Glej, zdaj, preden sem dobil Lušna dvojčka, sem manj delal. Sem manj bil, v bistvu sem veliko delal, vendar manj kot zdaj. Zdaj imam 5 bendov. Ne?
0: Okay.
1: Moramo še zraven omeniti skupino Rocktors, pol en zabavni projekt The Chris Boys, pa Masters of Rock, Metallica projekt z Borom Zuljanom, Janim Hacetom, pa Gregor Jančičem, to ne smemo pozabiti, to še je zmeraj aktivna zgodba. In če tako se skupaj pogledam, pa tudi recimo, če gledaš, ne vem, če ste zasledili koncert Ivo Rock 7.0, ne? To je bil koncert 70-ih glasbenikov za Ivo, to 70-ti rojstni dan, jaz takrat bom 12 ur in pol. Bistvo sem bil soorganizator, naredil program, vodil program in bobno, jaz sem bil edini bobnar, tam, ki je 70 temi glasbeniki bobno, ampak ti pravim, torej, glede na to, kar si mi prej rekel, ne, in vsak mi reče, pa, če mi, a ti Soki je res potrebno toliko stvari delati, moj odgovor je, ja, zakaj pa ne, uživam v tem, to je moja služba. Ne?
0: Super,
1: ja.
0: Odlično.
1: Eni greste v službo, pa pol na odr, jaz pa sem na odru, pa pol grem v službo na odr, veš, in to je v bistvu skozi delam v tem, plus tega še vodim svojo bobnarsko šolo. Tako da, ja, ugotavljam, ne, se nedaleč nazaj sem pisal dnevnik za večer, on, veš, tisto,
0: ja, ja, vem,
1: sem pisal sam sebi, in ko so mi dali, koliko znakov moram napisati, sem si mislil, joj, vse, to pa je dosti, in ko sem začel pisati, sem gotovil, da sem v prvem dnevu že pokuril vse znake, in pol sem nekako poskušal, veš, na celih 7 dni pol razporediti to, pol tega nisem napisal, kar sem not napisal. In en gospod mi je včeraj celo rekel, ker rekel, oprostite, nekaj vam moram povedati, jaz sem prebral en vaš dnevni, ampak to, kar se vam zgodilo en tedno, se meni v celem življenju. Pa ne bo zdaj to zvenelo kot neka samošečna hvala, ampak to je dejstvo, ampak jaz bom rekel takole, ne? Če dovoliš, ker je ena stvar še za omeniti, tukaj, ker se je skupino Hammer zgodilo, ne? Nedaleč nazaj smo rešili en koncert, ker se je pač ena družinska zgodba zgodila skupini Alo Stari. Tisti dan je odpovedala koncert in to je bilo v Koritnici, to je tam okolica Tolmina, ne? Ok, v redu. In skupina Hammer smo imeli team building, kar pomeni, da smo šli po domače ceno na špricer turo po Mariboru. To pomeni, v preproste gostinske obrate smo se ostavili na enem špriceru. No in to gre prvi, drugi, tretji, četrti, no in pri petem, to je že dopoldanski čas, zazvoni telefon. In da skrajšam, skratka, ta težava z bendom, skupina Alo Stari, imeli bi Elvis Jackson, se jaz nasmejim, ha, ha, ha, to pa zdaj zagotovo ne bo šlo, ura je bila pol tri, ob sedmih bi mogli biti pa tam, ne, ja, pa vi ste blizu, sem rekli, ja, bend je blizu, so, ki je Mariborčan, vseeno, oprema je sredi Ljubljane, to ne bo šlo, v tem času, kakorkoli lahko, nisem čarovnik, ne, in se jaz v tistem času pohecam, smo pa skupaj Hammer, zdaj imamo team building, sicer ga malo pijemo, lahko pa mi pridemo špirati, in pazi, to, ta hec, to ni bil hec organizacija, ter to vzel za res. Dobimo, reče samo malo, odloži telefon, pokličeš z zimrstan, zdaj koncert imate, spravite se v kombi. In mi ono, oh shit. In kaj bilo? O pol treh je bil klic, ob 20 do 7 smo bili v Koritnici tam, peljali smo se samo z enim avtom, ker voziti nismo smeli, mogli smo najti voznika, naložiti opremo in priti tja in smo prišli in oddelali koncert. Torej, po tem takem dobene more reči, da se stvari ne dajo narediti. Res, da se mora marsikaj kdaj poklopiti, ampak če padeš noter v eno tako stvar, ki jo rad počneš, se ti zgodi marsikaj.
0: Pika, kako je očetovstvo spremenilo mogoče tvoj pogled na glasbo oziroma ustvarjanje glasbe? Ali ga je sploh spremenilo?
1: to se glik zdaj razmišljam. Malo se že tako sam lovim, ker včasih nimam, sam sebe prehitevam, pa pozabim na se tudi, zato ker pač enostavno nekje zmanjka, to je res, to ne, ne bomo rekli, da ni res. Tako bom rekel, no, ne glede na to, koliko stvari smo zdaj naštela pa povedala, vseeno je veliko časa še zmeraj za otroke. Ne. Torej jaz vidno, vedno opažam, samo ko sem fizično odroga ne morem imeti, ampak drugač pa ta, kako prideta iz vrtca, pač je čas za njo in mese sicer mora kaj narediti, kar je neprijetno, ampak smo pa skupaj, no. Ko pa spita, pa ti igra bobne. Tako da mislim, da se vse da, ne, veš. In včasih pa grejo z mano.
0: Kako lahko spijo, medtem ko ti igraš bobne?
1: A, to pa ima mati dobro zrihtano.
0: To si govoril fizično na odru.
1: Ja.
0: A takrat res odklopiš. Takrat si samo bobnar, katerekoli že pač za sedbe si, takrat nič druga ne obstaja na svetu.
1: Ja, razne, ena, veš, ko vprašaš enkrat, si se spomniš, kakve prigode s koncertov, ne?
0: Ja.
1: Eno bom pa zdaj povedal, ja. Eno tako bedno, glupo, neumno, butasto. Prvi življenj se mi je zgodilo, v Ortobaru so imeli koncert kot zmeraj Elvis Jackson in tam, veš, da je, tam je problem parkirnina, ne. In načeloma je bilo zmeraj tak, ok, tisti euro si dal noter, pa pol nisi, pa si imel rešeno zvečer, ne, ker je zdaj pa pač parking 24/7, ne, en, brez aplikacije, niti tak, itak druga občina, vse tretje, vem, kaj sem jaz delal, imel sem pomnik, sred koncerta sem gledal na uro, da si bom podaljšal parkirnino, ne, in upam, da fucking nikoli več tega ne mora delati, ne, tako da že tu se vidi, da je šlo vse v maloro, ker to tak, sorry, ne more biti, in ja, in to je recimo, bom rekel, takrat nisem odklopil, ker sem rekel, plačal pa kazni ne bom, ne? Nisem imel pa druge variante. Drugač pa dejansko, ja, odklopim, to je, tak, to je res hud ventil, dosti ti da, dati pa ne samo koncertni odr, ampak ljudje okrog koncertnega odra, publika, ki spode stoji, organizatori, ekipa tvoja, odzivi in vse skupaj nekako, to je prije do nekih takih mešanih emocij. Kaj se pa takrat zgodi, pa doben točno ne more predvideti.
0: O Sokijevih načrtih za to poletje in kako bo čilal, kako bo ustvarjal, kako bo užival, pa v naslednjih minutah.

0: Tako, še zadnjič z nami Soki iz skupine Elvis Jackson. Torej, prvo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo Soki lahko kaj slišali za mikrofonom? Kdaj bo Soki kaj zapel?
1: Ma, zdaj dobro, zdaj, res je, da veliko stvari že počnem, a se petje pa ne bi. No, lahko vam kaj zaigram, za bobnom, a petje pa ne bi. No. Ampak ja, se tudi kdaj bil mikrofon že pred mojimi usti, ampak ne bi.
0: Drugo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo spet lahko slišali kakšno skladbo Elvis Jackson v slovenščini?
1: Če se bo zgodba Kekca razvila tudi v to smer, bo mislim, da to je ena prvih skladb, zato ki tu je bila pa tudi glasba narejena v slovenščini. Zmeraj smo imeli veliko pogovorov okrog tega, poskusili smo večkrat, ne samo enkrat, zaradi tega, ker so se res vsi okrog nas trudili, da bi mi tudi vse vajduskem narečju pelje, če že
0: vajdušni.
1: Ja, se je že tako skoraj kot Wimbledonsko, ampak ne, Buda se v tem ne čuti tak, štart je bil drugačen in res malo zveni ne čisto tak, kot bi še mi želeli, ampak na koncu smo prišli do tega spoznanja zaenkrat ne, ampak nismo pa več rekli ne, kot smo zmeraj govorili, ampak smo rekli samo še zaenkrat ne, morda v kjeri drugi zgodbi. No, ta zgodba Kekce se je zdaj zgodila, mogoče bo pa kar šlo v tej smeri in smer. Pustva se presenetiti.
0: Kje bo Soki preživel poletje, kaj se ti obeta, kam boš peljal otroke na morje, ja, ali kam drugam?
1: Škaj, zdaj že imam tak občutek, da se najem pogovor končuje, ne, pa tudi...
0: Kaj si še hotel kaj povedati? Najprej povej, kaj ti še leži.
1: Fajn pogovarjati.
0: Se vem, z mano je vedno fajn.
1: Res je. Pa se bova še kdaj videla.
0: Absolutno, to ne bo zadnjič, ne skrbi.
1: Lej, poletje je vsekakor, bom rekel tako, kar pestro. Se pravim, jaz sem, ta vikend me čakata trije koncerti. V petek me čaka recimo koncert skupaj z Roktors in z Hammer in pol drugi dan z Elvis Jackson. Prejšnji teden me pa čakalo Hammer, Elvis Jackson in pol še enkrat Elvis Jackson. Skratka, dost koncertov, to je to, kar se tega tiče koncertov, ne bo manjkalo. Kar se pa tiče dopusta, pa bom eno luknico izkoristil, pa bomo malo, smo obljubili, da gremo na morje, pa gremo malo na morje.
0: In čisto za konec, Elvis Jackson in pa Soki v 2027, kaj si lahko obetamo?
1: Pripravljamo Easy Tour. To je, mislim, da sem zdaj med prvim javno to tudi izrekel. Easy Tour, to bo pa ena posebna stvar. Torej, mi ne bomo delali klasično, recimo akustično,

0: za vse, ne, ker torej je zdaj, bom rekel, zelo aktualno in tudi zaželeno, ampak mi bomo šli easy tour, kar pomeni, da bomo igrali vse easy komade, ki jih Elvis Jackson ima in pogozili smo, da jih imamo za več kot dovolj. In bomo imeli tudi goste, veš, varianta od harmonke, perkusi in takih stvari. Igrali praktično normalno električno, ko je, vendar se bo veliko pač tudi plesalo pa cartalo, ne? Ne bo pa tistega panka in tega, torej naša Easy Tour pripravlja. To je ena zadeva za naslednje leto, za konc tega leta pa se Elvis Jackson podaja na eno mini turnejo z kanadskim bendom Les Super, ki smo se našli prek digitalnih omrežij, ne? In tudi bend, ki dela zelo velike in zanimive projekte in smo se hitro našli in tokrat bomo začeli v Sloveniji in bomo skupaj zaigrali par koncertov in o tem bomo še tako povedali, ampak to je še stvareva, ki je v nastanku, tako da nekaj bo veselega in dobrodošljega, no in med tem časom bo Elvis Jackson vsekakor ustvarjal novo glasbo, zaradi tega, ker so že prišli nove ideje in tudi gre spet mičkano malo v drugo smer, ker Elvis Jackson, smo gotovili, ni več samo punk, ska, regi, rock, ampak še gre naprej.
1: Tako da ne, pustimo se presenetiti.
0: Ja, ker tudi mi se bomo, ker se pravim, tudi ta plošča We Play For You, ki je nastala čez vikend, nismo predvideli, da je nastala takakšno kot je in meni je na boljših. No.
1: Tako da mogoče tudi skladbe, ki jih niste izvajali že nekaj časa, bodo prišle sedaj na program?
0: Točno to. Torej vse iz vseh plošč probrane te vesele, ne govorimo o baladah, govorimo o teh You and I, Morning, Hawaiian Club, Window, tudi This Time, karkoli, nekaj, kar ni
1: I believe in tako dalje.
0: Tako.
1: Okay.
0: Mama nabor tega,
1: Koledarje si začrtajte, Elvis Jackson pridejo s čisto posebno turnejo, soki videli in slišali te bomo lahko še v marsikateri skupini, kot si že povedal.
0: Hvala za, da vrtite toliko lepe naše glasbe in da še vedno živo sediva tukaj in lahko pogovarjava se in tudi upam, da bodo tudi bodoči gosti imeli prijetne zgodbe. Tako da vsem vam poslušalcem pa eno prijetno poletje želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so izvedle nov zračni napad na Iran, je sporočila ameriška vojska. Več podrobnosti ni navedla. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji strelila več balističnih raket. Ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se na srečanju v Korku posvetili generacijski prenovi v ribiškem sektorju. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Velisav Živipl je ob tem poudaril, da so mladi bistveni za stabilnost in razvoj sektorja, zato jim je treba ustvariti ustrezne pogoje, prenos znanja, dostop do financiranja in razvoj novih podjetniških priložnosti. Konzorcij Povezani za morje je vzpostavil novo spletno platformo, na kateri lahko javnost poroča o videnih živalih in rastlinah v morju, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe in ptice, pa tudi o naplavljenih odpadkih, nepravilno zasidranih plovilih, razlitih olja in poginulih morskih živalih. Z vnosi svojih opažanj tako raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomagajo bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers bo pred začetkom nove sezone lige NBA obiskala Slovenijo. Pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, a jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor, namenjen povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Yeah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska je med ruskimi napadi na Ukrajino preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Kot so če sporočili iz poljske vojske, so v stanju pripravljenosti tudi sistemi protizračne obrambe in radarski izvidniški sistemi. Medtem iz Kijeva poročajo o eni smrtni žrtvi napadov. Saudska Arabija želi oblikovati mednarodno koalicijo za zaščito pomorskega prometa v Rdečem morju. Prizadevanja sledijo napadov jemenskih hutijevcev, sicer podpornikov Irana, na tamkajšnja plovila. Saudskim ministrom za obrambo Khalidom bin Salmanom se bo danes po napovedih srečal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve po pričakovanjih ni spreminjal ključne obrestne mere, ki ostaja v razponu od 3,5 do 3,75 odstotka. Trije člani odbora od 12 so sicer pozvali k dvigu obrestne mere za četrt odstotne točke. Inflacija v Združenih državah se je junija znižala, a bo po pričakovanjih analitikov julija spet višja zaradi nihanj cen nafte. V Bolgariji je nizek vodostaj reke Donave najverjetneje razkril ostanke mamuta. Strokovnjaki bližnjega zgodovinskega muzeja so med drugim že prepoznali spodnjo čeljust in rebro, ki bi lahko pripadala tej izumrli živali, podrobneje pa bodo okosti analizirali danes. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

I'm driving in my car.

Roll, man!

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo je zajel tretji vročinski val letošnjega poletja. Vročina se bo stopnjevala in vrhunec dosegla jutri oziroma v soboto. Po trenutnih napovedih vremenoslovcev pa bo na to vztrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Uprava za zaščito in reševanje je ob tem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, za Primorsko pa zelo visoko. Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji strelila več balističnih raket. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete z ubitje najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 17 smrtnih žrtev potresa, več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Slovenski odbojkari so se z zmago nad Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili z zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
3: Sončni vzhodi nam bežijo, jutra pa ujamemo 5:03. Dobro jutro, lepo zdrav, če ste že po konci, odprite okna na stežaj, zdaj tisti del dneva, ko lahko še normalno dihamo, čez dan bo velika toplotna obremenitev, kar ste že slišali in kar boste še večkrat slišali, pazite nase. Vabimo vas k poslušanju četrtkovega jutra na prvem in izpostavljam dve vsebini, ki ga boste sooblikovali. 15 minut do 7 v lokalnem času se uživo povežemo z našo gorensko dopisnico Aljano Jocif. Odpeljala nas bo na Bled. Zakaj? Danes se začenja mednarodni filmski festival Kino Bled, ki do 2. avgusta prinaša projekcije na prostem, koncerte in tudi tekmovalni program. Več o tem pa nam Aljana pove 15 minut do 7. Po pol 8 uri se mi v radijskem studiju pridruži Tita Majer in njena sogovornica, sodelovka društva SOS, doktorica Jasna Podrekam, ki se nam bo oglasila. Nažalost, poletje ni samo čas brez skrbnosti, med počitnicami se dogaja tudi največ družinskega nasilja in tokrat bomo govorili o femicidu, o tem, kaj to je, kakšni so razlogi zanj in kako pomagati oziroma se ustrezno odzvati in ga preprečiti po pol 8 uri na prvem v radiosferi. Brskamo po 7. strani ob 8:30, kaj bomo brali, povem, ko se približamo te rubriki, vmes pa vse ostalo, kar zbuja vaš dan, novice, prvi klic na urad za meteorologijo, promet pa seveda tudi odlična glasba, ki jo izbira Rudi Pančur. Dobro jutro vam želimo Boštjan Repanšek, Mitja Groznik, Jure Franko in Mojca Delač. Zdaj pa ena, ob kateri se boste morda nasmehnili, morda namrnili, ampak zagotovo jo vsi poznate.

0: Lado Leskovar in druščina in slovenska narodna, kdaj ste jo ali ste si jo na zadnje zapeli? 5:07 minut, dobro jutro, tukaj prvi, kot omenjeno gremo 15 minut do 7 na Gorenjsko, ne edinkrat danes, tudi v dnevnem programu prvega bodo šli na Brnik, ampak do takrat se bo odvrtelo še kar nekaj urno, nas pa bo zanimal festival Kino Bled, ki ima ob tem, da seveda bliža 7. umetnost obiskovalcem in obiskovalkam, tudi drug poseben pomen. Zdaj le bomo slišali soorganizatorja, direktorja in programskega vodjo festivala Kino Bled Aljaža Marklja.
1: Od leta 2019, odkrat to počnemo, v bistvu vedno podarjamo, da kino je moment kolektivnega druženja, kolektivni moment, niti ni njegov namen, da sami gledamo filme, ampak je lih ta dodaten faktor tega, da se usedeš predplatno z drugimi ljudi okrog sebe in se pač podeliš neka čustva, neka mišljenja, neka skupna doživetja in s teh konc koncev ustvariš neko vez, pomembnost teh vezi, ki jih ustvarjamo skupaj.
0: In najbrž je to v svetu, ki ga živimo, vedno bolj pomembno. To je bil samo drobec, več boste slišali 15 minut do 7 v lokalnem času, ko gremo torej na Bled. Če greste tja, tudi vi srečno, zdaj zagotovo še ni gneče na cesti, bo pa brško nek malo. Mi gremo zdaj v leto 1987, Maxi Priest je tole in priredba skladbe, ki jo v originalu izvaja Cat Stevens, prav kmalo pa pogledamo tudi v nebo in pozdravimo urad za meteorologijo, najprej virtualno, 15 minut čez 6 pa seveda še v živo. Dobro jutro.

Ja, res je divjim, da ne rečem norta svet. 5 in 12 minut, Blejsko jezero ima 24 stopinj Celzija, Bohinjsko 22, temperatura morja ob slovenski obali je 27 stopinj Celzija, pri sosedih pa Zadar in Šibenik 24, Split, Rab in Hvar 25, Rab, Pul, Opatija, Dubrovnik, Crikvenica, 26 stopinj Celzija. Zakaj o morju? Zato, ker gremo zdaj tjam z bazari, potem pa še Phil Collins in vremenska napoved.

0: To je bil Phil Collins, You Can't Hurry Love, ljubezni ne moreš priganjati. 5:19, zdaj pa na urad za meteorologijo. Pogledat, kaj nas čaka danes, jutri in ob koncu tedna. Danes je zadnji julijski četrtek, jutri pa zadnji julijski dan. Najnižje jutrene temperature so med 13 in 19 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti jutri in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo jasno. In zelo vroče vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved za sosedne pokrajine, prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, popoldne bodo v Alpah možne posamezne nevihte. Opozorila pa so takšna, od danes naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poskrbite za hidracijo in za senco, poskrbite za zaščito in za ukrepe, če delate na prostem, poskrbite za živali in seveda nikakor, ampak res nikakor ne puščajte nikogar v avtomobilu. Zdaj pa temperature po Sloveniji o 5. Jure, dobro jutro, kje se lahko najbolj osvežijo takole za rana?
1: Dobro jutro, Mojca, dobro jutro vsem poslušalcem. Gledam temperature... Ne vem, mogoče na Kredarici. Na Kredarici, pa tudi v Ratečah je podobna temperatura. V Ljubljani pa niti ne več. Predlagam, da kar pogledamo.
0: Izvoli.
1: Ljubljana v 5, pretežno oblačno in 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik jasno 16, Slovenj Gradec jasno 15. Letališče Edvarda Rusjana, Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 17. Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Lisca jasno 22, Postojna pretežno jasno 14, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. V Ratečah 13 stopinj Celzija, letališče Lesce 18, Rudno polje še bolj svežih 12, Krvavec 17, piha severozahodnik 14 km na uro. Na Jezerskem to jutro najlepše 11 stopinj Celzija, Rogla 18, piha severozahodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 18, Celje 16, Hrastnik 17 stopinj, Maribor 18, Krajinski park Goričko 21, Ptuj in Krško 16, 16 tudi v Črnomlju, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 14, Vogel 13 in Triglav Kredarica v 5, jasno 13 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro.
0: No, se smo našli kar nekaj takšnih destinacij, kjer lahko malo zadihajo. Na vse zgodaj zjutraj, pozdrav tudi na Triglavsko cesto 93, takšen je seveda naslov meteorološke postaje na Kredarici. 5:22, kako je na Jamajki, pa povem, kot poje Tomaž Domicel.

V Kingstonu zdaj 19 stopinj Celzija in danes bo šlo do prijetnih 26 stopinj Celzija. No, posledice suše pa čuti tudi Donava, ki je ta teden dosegla rekordno nizko gladino, saj so vročinski valovi zajeli velik del celine. In Madžarska sprejema nujne ukrepe za zaščito svoje edine jedrske elektrarne, je včeraj poročal Financial Post. Srbija je zaradi upočasnjenega rečnega tovornega prometa začela uporabljati državne zaloge goriva, Romunija in Slovaška pa se soočata z motnjami v rečni plovbi. Oblasti po vsej regiji se hkrati pripravljajo tudi na nadaljne zniževanje vodostaja, so še poročali. In ko smo že pri Donavi, bomo v nadaljevanju zaplužili po tej reki skladbom za vse vodostaje in za vse čase, za vse vremenske razmere, s katero se je Josipa Lisac prvič predstavila leta 1987 na jugoslovanskem izboru za pesem Eurovizije. Se veste, o kateri govorim.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vstopili smo v nov vročinski val. Vročina bo predvidoma dosegla vrhunec jutri ali pojutrišnjem, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ob tem je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve.
1: Državo ob tem pesti tudi huda suša, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Ukrajina tarča obsežnih ruskih napadov. Danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja Združenih narodov. Slovenski odbojkari v polfinalu Lige narodov. Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lotrič. Zajel nas je torej že tretji vročinski val letos. Težko ga prenašajo tudi rastline, ki že vse od spomladanske suše trpijo pomankanje vode. V naši državi že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo namreč do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar predstavlja zgolj 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
4: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, toda ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
4: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
5: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
4: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 000 evrov, kar je glede na interes relativno malo.
1: Zaradi velikih toplotnih obremenitev z današnjim dnem, kot rečeno, za vso državo začenja veljati visoka ali zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. S tem se prepoveduje kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, ni živega ognja, prižiganja raznih, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug pa na suhih tleh odsvetuje tudi uporabo težke mehanizacije in parkiranje vozil. Visoke temperature drugod po Evropi podžigajo številne požare.
3: Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji pa se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države.
1: Kijev je bil znova tarča obsežnih ruskih napadov. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eni smrtni žrtvi in več eksplozijah, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete. O šestih smrtnih žrtvah, tudi otrocih, poročajo iz Krivega roga, iz Lvova pa o šestih ranjenih.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Poljska je med napadi preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Ukrajina pa je znova napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v mestu Penza. Lokalne oblasti so sporočile, da je izbruhnil ogenj, en človek je poškodovan, 200 so jih evakuirali.
1: Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji izstrelila več balističnih raket. Irak je medtem ostro obsodil nedavne ameriško-savdske napade na njihove milice povezane z Iranom in jih označil za kršitev državne suverenosti. Kot so še sporočili, je bilo ubitih 20 iraških borcev. Islamska republika je dodala, da so bili ubiti tudi 4 iranski svetovalci.
1: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Antonio Guterres, ki je bil na čelu organizacije 2 5-letna mandata, položaj zapušča 30. decembra. Sandra Krišelj.
4: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poleg suše vinogradnike skrbi tudi širjenje zlate trsne rumenice, ki je prisotna v vseh 3 vinorodnih deželah. Kmetijsko-gozdarska zbornica jih poziva k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni ter doslednemu odstranjevanju okuženih trt in pravočasnemu zatiranju ameriškega škržatka. Letošnje stanje opisuje Marko Breznik z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
6: Katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek.
1: Ob tem dodaja, da morajo ukrepe, vključno s škropljenjem, upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo 3-0. Slovenski odbojkarski

0: Tekmovanje je začela v Burgosu, za katerega igrata Žiga Samar in Vlatko Čančar. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Ljubljančanov še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli. Obe slovenski rokometni vrsti do 18 let sta včeraj začeli z nastopi na mednarodni sceni. Moška izbrana vrsta je za uvod evropskega prvenstva v Srbiji premagala Severno Makedonijo s 33-30, dekleta pa so na svetovnem prvenstvu v Romuniji klonile proti Švici z 31-28.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah toplotna obremenitev velika. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zaprt uvoz Ljubljana center v smeri Kozari in izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc. 19 minut je do 6.
2: Jutro na prvem.

0: Jack Johnson je bil tolem, Rudi Boštjan, Mitja, Jure in Mojcam, smo z vami na prvem, 11 minut je. Zdaj do šestih v ponovljeni duhovni misli se katoliški duhovnik misionar na Madagaskarju Stanislav Kerin sprašuje o iskanju resnice, če si sploh upamo razmišljati v tej smeri.
1: V človeški zgodovini pridejo obdobja, ki človeku ukradijo njemu lasten pogled na življenje in svet. Velikokrat smo to videli, marsikdo pa je tudi sam to doživel. Strah je nekaj, kar ohromi človeka, mu jemlje voljo, veselje in življenjsko navdušenje. Najsilovitejši strah je tisti, ki nas ohromi znotraj. Posebej nevarno je, ko se pojavljajo miselni tokovi, ki govorijo o naprednosti, modernosti, boju za človeka. In takšni miselni tokovi ne prenašajo drugačnega pogleda na svet, na človeka, na njegovo najbolj pomembne vrednote. Tisti, ki drugače razmišlja, je zaostal na zadnjaški in podobno. Pogumni ljudje, pokončni, zreli ljudje gledajo na življenje drugače. Pomembno je vprašanje, ali imam pogum razmišljati in iskati resnico. Govorenje o več resnicah je prineslo zmedo med nas. Resnica v življenju je samo ena, ni več resnic. Kako nevarna in duhovničujoča je lahko tudi demokracija, ki skuša s preglasovanjem doseči svoj cilj. Na to je opozoril Aleksander Solženicin, človek, ki je preživel več let v taboriščih zaradi nestrinjanja z občeveljavnim in sprejetim razmišljanjem v totalitarni državi. Univerza v Harvardu mu je leta 1978 podelila častni doktorat. V svojem govoru je pogumno povedal svoje mnenje o dogajanju v demokraciji. Upad poguma je morda najbolj izstopajoča značilnost, ki jo zunanji opazovalec ugotavlja danes na Zahodu. Zlasti pa se kaže med vladajočimi in intelektualnimi elitami, ki ustvarjajo vtis izgube poguma v celotni družbi. Ali je treba poudariti, da je bilo v starih časih upad poguma prvo znamenje konca? In k temu dodaja, preveč upanja smo položili v politiko in družbene reforme, ter se navsezadnje zavedali, da nam je bilo oduzeto najdragocenejše – duhovno življenje. Podobno razmišlja Václav Havel. V svoji knjigi Živeti v resnici poudarja, da so vedno ljudje, ki pogumno razmišljajo drugače, kot je predpisano ali usiljeno strani javnega mnenja. Vprašanje je, ali upamo živeti v resnici, ali pa je boljše in enostavneje živeti v laži. Mislim, da je prav, da si človek postavi vprašanje. Imam pogum iskati resnico? Marsikaj bi radi spremenili. Z marsičem se ne strinjamo. Ni pomembno tisto, kar je povedano po žarometi medijev. Pomembno je, kaj se dogaja v človeku. Kaj človeka dela boljšega? Je to javno mnenje? So to novi zakoni? Morda pa je to resnica, ki jo človek iskreno išče in se izpoštljivo približuje. Demokratično glasovanje v iskanju resnice ne pomeni nič. Pot k resnici je drugačna, je strma, naporna in malo ljudi upa hoditi po njej. In vendar, svet spreminjajo ljudje, ki gredo pogumno na pot iskanja resnice. Si upam stopiti na to pot?

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila zelo veliko požarno ogroženost za Primorsko, za preostanek države pa veliko. Do nadaljnega je po vsej državi tako prepovedano kurjenje in požiganje v naravi. Vročinski val, ki naj bi po napovedih trajal do srede prihodnjega tedna, se namreč stopnjuje. Ameriška vojska je ponoči znova napadla Iran, odkuder poročajo o več eksplozijah na jugu države. Njeno poveljstvo je sporočilo, da so z več deset napadi na vojaško infrastrukturo odločno odgovorili na torkov poskus iranskega napada na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, kar je včeraj napovedal tudi predsednik Donald Trump. Močni napadi se nadaljujejo tudi v Ukrajini. V ruskem obstreljevanju mesta Krivi Rog je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj šest ljudi, tudi otroci. O najmanj eni smrtni žrtvi poročajo iz Kijeva, iz Lvova na zahodu države pa o več ranjenih. Srbski parlament sinoči ob koncu tridnevnega izrednega zasedanja ni izglasoval nezaupnice vladi. Predlog opozicije je podprlo 40 poslancev, 135 jih je bilo proti. Koalicija je izražala podporo vladi premijeja Đura Macuta, opozicija pa je nizala kritike na njen račun. Mednarodna nogometna zveza je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. FIFA bo preiskala tudi dogodek, ko so Argentinci po zmagi nad Anglijo dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami do 37 stopinj. Prihodnje dni bo sončno in postopno bolj vroče, v soboto popoldne bodo v alpskem svetu možne rahle nevihte. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna stopnjevala. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: Tabu v prvi različici, lahko sem srcem, 6 in 5 minut, zdaj pa jutranji koledar, 30. julij je 211. dan leta v Gregorijanskem koledarju, do konca 2026 ostaja še 154 dni, jaz smo že krepko čez polovico, sonce je šlo ob 5. uri in 42 minut, zašlo bo ob 20. uri in 34 minut, plus minus nekaj minut, glede na tom, kje ste, seveda, dan bo dolg 14 uri in 53 minut.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Današnji jutranji koledar bomo začeli in sklenili z avtomobili. Najprej pa v leto 1863, 30. julija tistega leta, se je rodil ameriški industrialec Henry Ford. Bil je prvi, ki je začel z množično proizvodnjo avtomobilov, v katero je uvedel tudi tekoči trak.
0: Forda je zanimalo predvsem potrošništvo in odlično mu je šlo pri tem tudi z vzpostavljanjem franšiz. Odraščal je sicer v premožni kmečki družini irskega porekla, vendar ga kmetijski pravila niso veselila, bolj ga je zanimala tehnika in vse ostalo je zgodovina.
2: Brskamo po njej še naprej in se ustavljamo v letu 1792. Na današnji dan tistega leta je takrat prostovoljni bataljon iz Marseja prvič zapel Marseljezo. V originalu pesem nosi naslov Chant de guerre pour l'armée d'Iran, vojna pesem za Rensko armado, napisal pa je Claude-Joseph Rouget-Delisle.
0: Ker so jo Parižani povezali z marsejskimi prostovoljci, je kmalo dobila ime Marsejeza in postala ne samo simbol francoske revolucije, ampak je bila 3 leta pozneje prvič razglašena tudi za državno himno Francije. Dokončno je to postala leta 1879.
2: Zdaj pa si samo za nekaj sekund osvežimo spomin na melodijo.
0: Beatles so jo uporabili tudi v svoji znameniti skladbi All You Need Is Love iz leta 67. Zdaj pa iz Francije v Urugvaj in v leto 1930, na današnji dan tistega leta, je reprezentanca Urugvaja pred domačim občinstvom postala prvi svetovni prvak v nogometu.
2: To je bilo sploh prvo svetovno prvenstvo v nogometu, v Montevideo pa je Urugvaj ugnal Argentino z izidom 4-2.
0: Pa spet več 10-letni preskok v leto 1995. Na današnji dan pred 31 leti je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije.
2: 30. julija leta 1921 sta kanadska znanstvenika Sir Frederick G. Banting in Charles H. Best iz žleze slinavke prvič izolirala inzulin.
0: Inzulin je ključni hormon, ki uravnava raven sladkorja v krvi, omogoča prehod glukoze v celice in, najbrž in upam, da to dobro veste, služi tudi kot osnovno zdravilo pri sladkorni bolezni.
2: Zdaj pa, kot obljubljeno, zopet k avtomobilom, na današnji dan leta 2003 je z tekočega traku v mehiški tovarni prišel še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije.
0: S tem se je končala 65-letna zgodba neprekinjene izdelave tega modela in samo, da se malo zvočno spomnimo na tega hroščka. Lepo je brenčal.
2: Tole je bil kar lep zvok, ja. Zdaj pa zvočno še v svet glasbene zgodovine 30. julija in to 60 let nazaj. Na današnji dan je zasedba The Trots začela dvotedensko kraljevanje na ameriški lestvici singlov s skladbo Divja stvar, The Wild Thing.
0: Ja, njihova največja uspešnica, zdaj se jih bomo spomnili tudi mi, tole so The Trots.

0: smo pluli po glasbenim zgodovinim, zdaj bomo pa po vremenski prihodnosti. 6 in skoraj da že 15 minut, dobro jutro na Urad za meteorologijo. Ti Matej Kozelj, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Ste imeli prijeten začetek dneva, malo bolj ohlajen kot bo dan?
1: Ja, to vsekakor. Je bil prijeten začetek dneva.
0: Zdaj pa zavihamo rokave. Pred vami je, verjamem, da kar dejaven dan. Veliko vas bomo in vas bodo spraševali, kaj ne, o vročini, o temperaturah, ja. O vremenu.
1: Ja, predvsem vročina bo te prihodnje dni glavna tema, ker je v bistvu pred nami kar tak. Pa bi rekel, da kar dokaj relativno izjemen dogodek, no. Predvsem dolžina, pa sicer po maksimalnih temperaturah mogoče ne bo izstopala, ampak predvsem po dolžini in po trajanju, no. Ker bo v bistvu vse do naslednjega četrtka, no, nekako bodo vztrajale te visoke temperature.
0: Greva lepo po vrsti, kako bo s četrtkom?
1: Torej, danes bo večinoma jasno, mogoče bo v gorah kakšna kratkotrajna nevihta, ampak malo verjetno bo ostalo suho in tudi večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma veter zahodnih smeri. Danes temperature nekje od 32 pa do 37, teh 32 bo verjetno bolj v alpskih dolinah, sicer pa po nižinah v notranjosti, kar tam med 34 in tudi 36, verjetno najbolj vroče danes, pa verjetno na Goriškem, tam do okoli 37, oziroma tudi v Ljubljani bo blizu 37. Sicer pa jutri tudi sprva precej jasno, potem čez dan pa bo na tribi oziroma nad gorami nastalo nekaj kopaste oblačnosti in v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna popodanska nevihta. Podobno kot danes bo jutri tudi pihal v notranjosti veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature zjutraj ponekod bodo še sveže, ponekod pa ne več, bodo nekje od 14 do 19 v delih Primorske in pa v večjih mestih malo na 20. Predvsem bodo tople tudi te termalne lege, se pravi lege, ki so malce nad nižinami. Že danes recimo je bilo v tem termalnem pasu nad 20 najbolj toplo, danes v delih Primorske, kjer je bila jutranja temperatura tam okoli 23, tako da je že se čuti ta toplotna obremenitev. Sicer pa v soboto in pa nedeljo pa kaže še naprej na precej jasno vreme in zelo vroče, kot rečeno, s tem pa, da v soboto popoldne predvsem v alpskem svetu pa spet ni izključena kakšna popodanska nevihta. Bo pa v nedeljo na Primorskem verjetno zapihala šibka burja, tako da verjetno, kar se maksimalnih temperatur tiče, bo nedelja ta dan in to na Primorskem v delu Goriške oziroma Vipavske doline, ko pa se bo verjetno močno približalo tudi 40 stopinjami. Zaradi tega imamo tudi izdano seveda opozorilo. Sredi dneve popoldne je namreč po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo pa v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Zaenkrat imamo rdeče opozorilo prav zaradi te toplotne obremenitve v soboto in nedeljo na Primorskem, sicer drugod po državi zaenkrat oranžno in če bo vse kazalo, bomo tudi drugod še povišali stopnjo opozorila. Velja pa tudi opozorilo zaradi požarne ogroženost. V delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost, tako da tudi imamo tudi še z tega stališča opozorilo.
0: Ja, rekli ste, Timotej Kozelj, da je ta vročinski val nekaj posebnega, tudi po dolžini, po trajanju je kaj videti, koliko časa bo trajala ta izrazito visoka temperatura in obremenitev.
1: Zaenkrat kaže, da bodo te visoke temperature oziroma da bo ta vročina ostrajala pa vse do četrtka, mogoče vse do petka prihodnega tedna, tako da to je dober teden oziroma kakšen dan več, ko bodo temperature res visoke, potem pa vseeno se nakazuje na spremembo vremena in mogoče tudi na kakšne padavine, ki bi mogoče prinesle tudi kakšno olajšanje zaradi te suše, ampak bomo videli sproti, a ne?
0: Ja, pred seboj imate zagotovo veliko ekranov in veliko podatkov. Kako se ta vročina kaže na njih? Je vse v rdečem? Da si malo predstavljamo.
1: Mislim, kako mislite v rdečem?
0: Kako je to videti, recimo, ko meteorologi odščitate te podatke? Oziroma, kaj vidite vse pred sabo?
1: Mislim, vidimo pred sabo predvsem surove podatke, se pravi, kako po regijah kaže glede temperature, maksimalne in minimalne. Imamo pa tudi možnost, da vidimo, koliko to odstopa v bistvu od normalnega podnebnega povprečja. In v bistvu to, kar je zdaj pred nami, je kar dokaj izjemen dogodek. No, enkrat... Na zadnje, mogoče, da je bil to tako dolgo, pa recimo, da je bilo v notranjosti nad 35 skoraj vsak dan, če se prav ne spomnim, je bilo 2013, ko je bil mogoče še malenkost bolj izjemen. Takrat je bilo ponekod v notranjosti, oziroma ponekod v Sloveniji, tudi 40 stopinj. Letos bomo videli, če bomo prišli do tja, ampak je kar no.
0: Ja, toliko vidite, vas sprašujemo o vročini in o vremenu, da nas je malo zanimalo, kako se to izgleda tudi na ekranih in izračunih. Timotej Kozelj, najlepša hvala. Danes vas čaka še kar nekaj vprašanj od kmetijstva do vsega ostalega. Ostanite tudi vi seveda na čim bolj prijetni temperaturi in se slišimo.
1: Tako, z veseljem. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav. Torej, vroče bo, pazite na se, pazite na vaše najdražje. Jure, kako je ob šestih po Sloveniji, do kod smo prišli?
2: Ja, ni še vroče, ne. Temperature gredo počasi, le počasi gor. Morda zdaj le ob šestih v primerjavi s uro poprej. Celopadec, ene stopinje. Ljubljana ob šestih, zmerno oblačno, 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 16, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota in Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16. Lista jasno 22, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 18, Pika jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 18, Rudno polje 11, Krvavec 18, Piha severozahodnik 14 km na uro, Jezersko 11, Rogla 19, Ravne na Koroškem 17. Velenje 18, stopinj Celje 15, Hrastnik in Maribor 17, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 16, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 14, Vogel 12 in Triglav Kredarica ob šestih, jasno 12 stopinj, Piha severozahodnik 14 km na uro.
0: Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Še več o tem v nadaljevanju, zdaj pa dve do napovednika druge jutranje kronike.

0: tako. Cab Moe in seveda priredba znane skladbe Billa Withersa iz leta 1972 Nasloni oziroma Zanesi se name. Ne bo časa, za dve se že oziramo proti sedmi.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Vlada s predlogom rebalansa v 700-milijonsko povečanje sredstev v letošnjem proračunu največ pridobiva obrambno ministrstvo. Zaradi suše je za vso državo razglašena velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin, povečuje se zanimanje za manjše namakalne sisteme. Dan boja proti trgovini z ljudmi tokrat opozarja na izkoriščanje delavcev za izvajanje spletnih prevar. Podatki o prometu, zaradi nesreče je regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu zaprta.
0: Srečno in varno na poti vam želimo s prvega, šest in skoraj da že. 29 minut, zdaj pa gremo na koncert in sicer v London v Royal Albert Hall. 26. septembra 2023 je tam nastopila britanska pevka Ray z The Heritage Orchestra in takole je zvenela skladba Oscar Winning Tears, torej solze o prejemu Oscarja, ki govori o bolečini in odnosih, ki jo spodbudijo.

Rain Heritage Orchestra, to pa je bil koncert in pol 6:32 minut in ko smo že bili v Angliji, za polovico Anglije je uradno razglašena suša, pri čemer bo julij tudi tam po napovedih postal najbolj suh v zgodovini meritev, potem ko so na primer državo po zimi prizadele poplave, so sporočili s tamkajšnje agencije za okolje, sicer pa imajo tudi kar nekaj težav z oskrbo z vodo in tudi drugod po Evropi povzroča seveda vročina in suša kar nekaj težav. 15 minut do 7 se bomo malo osvežili na Bledu, na filmskem festivalu, do takrat pa še nekaj glasbe po izboru Rudija Pančurja, naslednji so Joker Out.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instantna pitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
3: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Jason Mraz, najlepša hvala. 19 minut je do 7. Dobro jutro na vse strani, še bosa znova, potem pa smer Gorenjska.
1: Ljubi me, ljubi nocoj, naj vem, da si srečno z menoj. Nežno

Bosa znova, tudi filmski svet bi bil povsem drugačen, če ne bi bilo ljubezni. 46 je.

0: Organizacije, zavodi in posamezniki, ki tako bogatijo turistično ponudbo in seveda tudi utrip krajev in po svoje krojijo lokalni čas. Ponekod živijo tudi velika filmska platna, tako bo od danes do nedelje tudi na Bledu, kjer se drevi začenja že 8. mednarodni festival Kino Bled. Ljubitelji filma bodo v festivalskih dnevih lahko izbirali med zanimivimi filmskimi vsebinami v medgeneracijskem centru in v zdraviliškem parku. Pa preverimo nekaj podrobnosti o dnevih 7. umetnosti na Bledu pri naši dopisnici Aljani Jocif. Aljana, najprej seveda dobro jutro. Festival Kino Bled torej povezuje film in umetnost, povej nam kaj več.
1: Dobro jutro, tako je. Organizatorji so s filmsko vsebino napolnili dogajanje prihodnjih 4 dni. Številni turisti, Bled je te dni dobro obiskan, bodo lahko izbrali tudi film. Seveda organizatorji računajo tudi na obisk domačih obiskovalcev, ki do kinodvorane na prostem v zdraviliškem parku ob samem Blejskem jezeru res nimajo daleč. Film pa je povezan tudi z umetnostjo. Tako bodo v medgeneracijskem centru drevi odprli razstavo Mira Zalokarja Gorenska v objemu svetlobe. Ampak kot rečeno je v središču festivala Kino Bled film. Zvestoba filmu, iskanje zanimivih vsebin pa je le del večplastnega sporočila, ki ga povzema soorganizator festivala Kino Bled Aljaž Markelj.
2: Mene se zadnje čase zelo dotika neke teme osamljenosti, tesnobe, nihilizma, apatije. Tako da smo nekako hoteli se na neko tonit letos nasloniti, to opozoriti, dati glas ven za to, da v bistvu ni nič narobe, če smo osamljeni in da v bistvu je prav, da iščemo stik, da iščemo del druga. Z nekim momentom družbe, ki se je pač zgodil, to izolacijo s tem covidom, z vsemu temu, da je prišlo do tega, in se v bistvu tem nekakor nikoli nismo zares niti pogovorili, niti to nekako to travmo, če lahko temu tako rečem, predelali. Zato smo to letos naredili, da to izpostavimo, da se krati v bistvu podružimo in da mogoče tudi pokažemo, kako je biti spet drug z drugim.
1: To je tudi lepa priložnost, ogledi filma, tako v zunanjem zdraviliškem parku, kot tudi v medgeneracijskem centru bo priložnost za številne oglede in prav to druženje morda neprisiljeno, obenem pa vodeno je nekako drugače.
2: Absolutno se strinjam, mi to že od leta 2019, odkar to počnemo, v bistvu vedno podarjamo, da kino je moment kolektivnega druženja, kolektivni moment, niti ni njegov namen, da sami gledamo filme, ampak je lih ta dodaten faktor tega, da se usedeš predplatno z drugimi ljudi okrog sebe in se pač podeliš neka čustva, neka mišljenja, neka skupna doživetja in s tem konc koncev ustvariš neko vez, pomembnost teh vezi, ki jih ustvarjamo skupaj.
1: Posebno piko na i dajo tudi poletni večeri drugačno doživljanje, drugačno predajanje vsebini.
2: Ja, nedvomno. Bled res ponuja neko enkratno kuliso, pač je treba to kuliso komponirati v ta festival, ker to naredi neko novo dimenzijo celotnemu izkustvu. Pač in tudi umetnost sama po sebi se mi zdi, da je narejena za to, da nas nekako provocira, da nas izziva, da nas pravi v neka nova stanja, v neka nova doživljanja, v neke nove razsežnosti človeka.
0: Ja, tako, gospod Aljaž Markelj, malo sem pobrskala, Aljana, kar nekaj raziskav zgodovini je že raziskovalo povezavo med skupno izkušnjo ob gledanju filma, izhodiščem za pogovor po njem in druženjem z dobrobitjo in izboljšanjem duševnega zdravja. Seveda je to kompleksna snov za raziskovanje, ampak ne bova o tem, dovolj je, da vemo, da film lahko bogati odnose. Prijateljstvo povezano s tudi premagovanjem osamljenosti z druženjem so nadgradili tudi z izborom filmov. Koliko prijav pa so dobili za tekmovalni del festivala?
1: Za Blejski festival je bilo tudi tokrat veliko zanimanje. Na tekmovalni del se je prijavilo več kot 150 ustvarjalcev filmov z vsega sveta. Na rešetu pa je ostalo 30 filmov. Tekmovalni del bo potekal v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Ogledi so plačljivi. Organizatorji bodo podelili nagradi za najboljši celovečerec in najboljši kratki film. Matevž Polajnar nam je povedal, on namreč že od začetka sodeluje pri pripravi festivala, da so imeli že pred samim snovanjem programa in izborom filmov veliko dela.
3: Moram povedati, da letošnji izbor je bil zelo težak, predvsem iz vidika tega, ker smo res dobili veliko, veliko kvalitetnih filmov. In to skrčiti na zdaj tistih manj kot 30, ki jih bomo dejansko lahko predvajali, je bil en velik napor in nas res veseli, da lahko ponudimo kvalitetne vsebine iz celega sveta. Ne? Seveda tudi vabimo potem vse te režiserje, da bi se nam pridružili na festivalu, ampak so to take razdalje, da potem na koncu se nam prav veliko jih ne pridruži. Zaenkrat imamo potrjenega gosta iz Madžarske, morda tudi režiserja iz Srbije, seveda pa tudi slovenski ustvarjalci kot vedno sodelujejo. Tako da ta del mednarodnega festivala, kjer pač dejansko povabimo ustvarjalce, da pridajo, se nam zdi kot ta stična točka nekih različnih kultur, svetov, kjer ponudimo tudi našim gledalcem uvid v to, kaj se dogaja. Imamo vsak dan celovečerni film v parku, tako da je krovni film oziroma film, s katerim smo sploh začeli sestavljati letošnji program, film Prijatelja. V večini poznan francoski film, ki pač na to temo se dotika na zelo prisrčen način, no, pride do src dejansko ljudi na ta način. Okrog tega filma smo potem sestavili še ostale tri, to je slovenski film Nov Mihe Kočevarja, Skriti ljudje, ki prav tako načenja temo prijateljstva nekega islandskega turista, ki se znajde v težavah. Potem tudi temo prijateljstva seveda načenja film Triglav, Pot od rešitve. Ta zgodba je tudi že nekaj časa poznana. Nas veseli, da se nam bo pridružil režiser, s katerim bomo tudi na seveda temo prijateljstva in temo filma potem odprli debato skupaj z gledalci. Končni film festivala pa bo film Arko, francoski animirani film celovečerni, ki je bil nagrajen letos z Oskarjem. Tako da je pa tudi nek uvid v to, kam nas lahko ta nihilizem in nespoštovanje te osamljenosti oziroma nenaslavljanje na neki točki pripelje. A ne?
1: Zanimiv izbor. Rdeča nit, prijateljstvo, pa verjetno tudi priložnost za razmislek vseh ljubiteljev filma, pa tudi drugih obiskovalcev, ki bodo te dni našli vsebino zase.
3: Festival filmski se je že na začetku razširil tudi na ostale področje, a ne? Že od začetka smo si želeli tudi glasbeni program, na tega smo letos lahko najbolj ponosni do zdaj. Se nam bosta pridružila v akustičnem duetu člana skupine Fat Horses. Imeli bomo hip-hop večer z bandom Matter oziroma z rap triom. Potem se nam bo pridružil še Zajtrk in seveda Samuel Blues. Naslavljamo mogoče še kakšno drugo publiko, ne samo filmsko. Zato imamo na voljo razne delavnice. A ne? Med drugim lahko izpostavim zvočno meditacijo, ki se bo dogajala med vikendom v parku. Poleg tega bo likovna delavnica z likovno pedagoginjo, ki bo vodila pa čopiče naših udeležencev in udeleženk. V medgeneracijskem centru podcaste bomo snemali, no, na teme tako prijateljstva kot mogoče prihodnosti filma, tudi snemanje serije, recimo v Sloveniji bo ena izmed tem, ker se nam pridružijo. Naj pa omenim še, da kot vsako leto se bomo tudi letos v nedeljo v parku pri 35 stopinjah kepali. To je pa še eno sporočilo našega festivala, da se mogoče da tudi malo obrnemo na zelene teme, a ne? In zato postavimo snežaka in se kepamo z snegom v tej poletni vročini.
0: No, mislim, da bodo eni redkih, ki se bodo v teh dneh tudi kepali in tudi na ta način nekako opozarjali na pomembne teme vsakdana. Na Bledu bo torej festival v znamenju prijateljstva, so pa filmske večere Aljana posvojili tudi v nekaterih drugih turističnih krajih na Gorenjskem.
1: Res je, filmske uprizoritve na prostem potekajo tudi v Bohinju, pa na Jezerskem, v Županovem kotu, v Kranju, v Volkovem vrtu, v Kranjski gori, če omenim le nekatere kraje. V Bohinju, v starem jedru stare Fužine, bodo filmsko navdahneni še trije četrtkovi avgustovski večeri, na Jezerskem pa bodo to soboto premierno predvajali dokumentarni film Grapa.
0: No, če kaj in če kje, potem vreme sodeluje toliko, da so večeri malo bolj hladni in da so suhi, torej da ni dežja. Najlepša hvala, Anjana Jociv, da si nas odpeljala na Bled. Zdaj sem preverila na prometno-informacijskem centru za pot na Bled, zaenkrat še brez posebnosti. Boš pa danes v programu na prvem in seveda tudi v informativnih oddajah prinesla še eno pomembno temo, ki je tudi povezana z vremenom, kaj ne?
1: Res je, in to z vročim in suhim vremenom se seveda povečuje požarna ogroženost. Dopoldne bo uprava za zaščito in reševanje ob razglasitvi te požarne ogroženosti naravnega okolja predstavila ukrepe, delovanje enote ZR traktorji ob požarih ter postopke in mesta polnjena letal z vodo. Kot je znano, je takšno mesto tudi Bohinjsko jezero, kjer letali lahko zajemata vodo za gašenje požarov. Tako je bilo tudi ta teden, ko sta gasili požar na Bovškem in ob morda samo še tole, ob zajemanju vode iz Bohinjskega jezera veljajo posebni protokoli, podrobnosti torej, kot že rečeno, Mojca, o podpori zraka pri gašenju požarov, pa v informativnih oddajah in tudi na prvem ob 16:30.
0: Se slišimo takrat, te slišimo takrat. Aljana Jocif, najlepša hvala za to poročanje v lokalnem času in pa uspešen četrtek ti želim.
1: Lep pozdrav.
0: Mi ostajamo na Gorenjskem s skladbom, ki je za marsikoga tudi kot v filmu. Tole so Mašarik, ki nas odpeljejo na dno morja.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Zakorakali smo v nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dosegel vrhunec jutri in v soboto. Po državi že kar nekaj časa trajajo sušne razmere, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zaostriti stopnjo požarne ogroženosti. Od danes za večji del države velja oranžno opozorilo, za primorsko pa rdeče. Po vsej državi je prepovedano kurjenje v naravnem okolju. Vodja uprave Leon Behin pa prebivalcem svetuje,
2: da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Vsaka še tako majhna iskra na suhih tleh lahko zaneti požar, z njimi se še vedno spopadajo v več sredozemskih državah. V oddaji boste slišali tudi.
3: Vlada za letos načrtuje 700 milijonov evrov večjo porabo, največ dodatka namenja obrambnemu ministrstvu. Ameriške sile ponoči silovito napadle več deset ciljev v Iranu. Združeni narodi začenjajo glasovanja o nasledniku generalnega sekretarja Guterresa. Sončno bo in do 37 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Jure Franko in Lučka Majcenovič. Finančno ministrstvo je sinoči objavilo svežen proračunskih dokumentov za letos in prihodnji dve leti, sprejetih na seji vlade pred dvema tednoma. Po potrditvi izhodišč za rebalans letošnjega proračuna ter proračunskega memoranduma za prihodnji dve leti, je pripravila še razrez izdatkov po na novo oblikovanih ministrstvih. Kot je znano, vlada načrtuje povečanje porabe za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde letos in prihodnje leto. Podrobneje Erika Štular.
4: Primerjavo porabe otežuje preoblikovanje ministrstev, a ne glede na to je nesporni zmagovalec obrambni resor. Z rebalansom mu sredstva za leto zvišujejo za prek 230 milijonov, z 1,42 na 1,65 milijarde evrov. Nekaterim resorjem, med drugim za okolje in zdravje, pa tudi za kulturo se poraba krepi na račun evropskih sredstev. Celoten letošnji proračun se bo z rebalansom povečal za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Tudi po prilagoditvi novi strukturi resorjev je v razrezu izdatkov na prvem mestu finančno ministrstvo s 4,7 milijardami evrov, sledita ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za demografijo in socialo. Najmanj bosta porabili pravosodno in zunanje ministrstvo. Kot so poudarili na finančnem ministrstvu, je ob tem vlada resorjem naložila pripravo zakonodajnih predlogov in ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki bo zagotovil, da ne bodo presegli finančnega načrta. V izhodiščih za pripravo rebalansa in v proračunskem memorandumu za prihodnji dve leti vlada ostaja zelo splošna in ne predstavlja konkretnih načrtovanih ukrepov in politik. Ocenjuje pa, da bodo prihodnje leto prihodki za odstotek višji kot letos, pri čemer bodo davki višji, predvsem DDV zaradi trošenja gospodinjstev in tujih turistov, nedavčni prihodki pa bodo zaradi manjših prilivov od dividend skromnejši kot letos. Ker se letos izteče načrt za okrevanje, bo prihodnje leto prihodkov iz proračuna Evropske unije za skoraj tretjino manj kot letos. Vlada bo rebalans predvidoma obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnji dve leti pa do konca septembra.
1: Z današnjim dnem je zaradi velikih toplotnih obremenitev za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. S tem je prepovedana kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, ni živega ogenj prižiganja raznih, vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Predsednik Združenja za požarno varnost Aleš Jug svetuje tudi uporabo težke mehanizacije na suhih tleh in parkiranje vozil na njih. Požari še vedno povzročajo ogromno škode drugod po Evropi, najhuje je v Španiji in Franciji. Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje ognja pri Bordoju, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, pridružena sta suša in močan veter. Več tisoč Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se medtem vrača domov. Pogorelo je več kot 43 tisoč hektarjev površin, kar je največ v zgodovini države. Po besedah premijeja Pedra Sancheza je v Španiji te dni aktivnih 10 požarov.
5: Estamos en una situación crítica, muy compleja.
6: Razmere so zelo zapletene, krizo povzročajo visoke temperature, majhna vlažnost in močni sunki vetra, zaradi katerih se požari širijo z eksponentno hitrostjo.
5: De manera exponencialmente alta.
1: O požarih poročajo tudi z severa Portugalske. V Grčiji sta ob gašenju požara na otoku Kreta umrla dva gasilca, eden pa na jugu polotoka Pelopones. V Turčiji prav tako gasijo več požarov v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj naj bi bil po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Skupaj s podnebnimi spremembami bi lahko povzročil rekordno vroče prihodnje leto, zaradi suše pa v nekaterih delih sveta že letos pričakujejo manjšo pridelavo hrane. Več Špela Novak.
7: Ameriški vremenoslovci so začetek tokratnega pojava El Niño uradno razglasili junija in ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali Super El Niño. Gre za odklon od normalnega gibanja morskih tokov v Tihem oceanu. Posledice tega odklona pa občuti večina sveta v višjih temperaturah in ekstremnejših vremenskih pojavih. Na eni strani suš, zlasti v Aziji in Avstraliji, na drugi močnega deževja in poplav, predvsem v Latinski Ameriki.
8: El tema atmosférico tenemos que hablar de probabilidades.
7: Ko napovedujemo dogodke v atmosferi, govorimo o verjetnosti. Zdaj so izpolnjeni vsi pogoji za izredno močan El Niño. To pomeni, da je voda, ne na površini, pač pa v globinah Tihega oceana, zelo topla. Te tople vode je zelo veliko, to pomeni zelo veliko energije. Zahodni vetrovi to energijo iz globin oceana prenašajo proti vzhodu, proti obali Latinske Amerike. In to tem državam prinaša ekstremne vremenske pojave. Pojasnjuje Marcos Andrade z Univerze San Andres v Boliviji. Vrh naj bi El Niño dosegel jeseni ali po zimi in bo trajal tudi večji del prihodnega leta, ki bo po pričakovanjih zaradi tega in zaradi podnebnih sprememb rekordno vroče. Zaradi suše v delih Azije je že letos manjša proizvodnja pšenice, riža, palmovega olja in sladkornega trsa. Posledice pa bodo občutne še vse do leta 2028, opozarjajo ekonomisti, ki govorijo o podnebni inflaciji in do konca leta 2028 napovedujejo več kot 15% dvig cen hrane, pri čemer bi se nekatere dobrine, kot so riž, palmovo olje, sladkor in kava, lahko podražile za med 50% in 100%. Pritisk na cene pa je že tako precejšen zaradi vojne v Iranu in posledično negotovih dobavnih verig pri energentih in gnojilih.
1: Ameriška vojska je ponoči znova iz zraka napadala Iran. Navaja, da je vojaške cilje napadla kot odziv na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na jugu države.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da naj bi torkove napade, ki jih je prestregla njihova in jordanska zračna obramba, izvedla druga frakcija iranskega vodstva kot tista, s katero se Washington pogovarja za dosego miru. Iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade. Ameriška vojska je ob tem sporočila, da so v včerajšnjih napadih na položaje sil za mobilizacijo ljudstva v Iraku, ki veljajo za zaveznice Teherana, sodelovale saudske sile. V napadih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, 32 je ranjenih.
1: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Kandidatov je 7. Tajno glasovanje je namenjeno zoženju tega kroga in preverjanju podpore. Dozdajšnji generalni sekretar Antonio Guterres, ki organizacijo vodi 2 5-letna mandata, zapušča položaj 30. decembra. Podrobneje Sandra Krišelj.
9: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Opazno pa je, da ni nobene kandidature iz vzhodne Evrope. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike. Tako je v zdajšnjih napetih geopolitičnih razmerah pričakovati, da bo prevladal najmanjši skupni imenovalec v skladu z interesi velesil in kupčkanjem v ozadju, ne pa moralna avtoriteta ali sposobnosti kandidata. Vendar bo novi generalni sekretar moral pokazati veliko mero aktivnosti in vodstvenih sposobnosti, da bi organizacijo uspešno vodil pri reševanju mednarodnih kriz in ji povrnil ugled. Združeni narodi morajo nujno izvesti tudi reforme preobsežne in drage birokracije ter podvajanja nalog svojih številnih agencij.
3: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na vse več spletnega izkoriščanja. Zlorabe se pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, kriminalne združbe pa žrtve z zavajanjem in nasiljem prisilijo k sodelovanju v različnih spletnih prevarah, med njimi romantičnih in investicijskih. Oškodovanci so na to ljudje po vsem svetu. Samo v jugovzhodni Aziji je v takšne goljufije prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovanja z ljudmi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Vročinske valove s sušo vse težje prenašajo tudi rastline. Pri nas primanjkuje vode že od pomladi, predvsem tam, kjer ni namakanja, nekoliko bolje je na težjih tleh. V Sloveniji že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, v to so vključeni državni, lokalni in zasebni sistemi, a skupno le 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
10: Med najboljše primere po pokritosti sodi občina Gorišnica, kjer trije sistemi omogočajo namakanje 1100 hektarov. V namakanje z okoli 45 hektarji je vključen tudi kmet Robert Rižnar. Toda?
11: Nam je že pred možnost namakanja toča uničila vse pridelke. Edino v začetku smo enkrat zalili buče za boljši vznik, pa čebulo se mi zdi, da smo pred točo trikrat zalivali.
10: Na njihovem območju zalivajo samo tisti, ki so ponovno sejali koruzo. Kljub temu povprečnega pridelka preteklih sezon ne bodo mogli doseči. Še najboljše rezultate daje zalivanje vrtnin, pri ostalih kulturah pa se postavlja vprašanje ekonomičnosti. Problem je visoka cena vode, ki jo plačajo po porabljeni električni energiji.
11: In nas te omrežnine tepajo.
10: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, toda ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
12: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
10: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
12: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
10: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 tisoč evrov, kar je glede na interes relativno malo.
1: K Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in vse, ki imajo hišnice oziroma brajde, naj dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Razmere so skrb zbujajoče, saj so to hudo bolezen vinske trte odkrili v vseh treh vinorodnih deželah. Stroka opozarja, da je njeno širjenje mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in s pravočasnim zatiranjem prenašalca, ameriškega škržatka. Prispevek Nataše Kuhar.
13: Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so dostopne informacije o odstranjevanju okuženih trt in zatiranju ameriškega škržatka. Eden od ukrepov je škropljenje, trenutno je predpisano tretje. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik.
14: Hkrati pa ne smemo pozabiti seveda tudi na obvezno odstranjevanje okuženih trt.
13: In kakšni so znaki zlate trsne rumenice?
14: Listje se viha navzdol, porumeni. Same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka.
13: Bolezen je v Sloveniji prisotna v vseh vinorodnih deželah.
14: Najslabše stanje je zagotovo v tem trenutku na območju severovzhodne Slovenije, da pa je potrebno izpostaviti res katastrofalno stanje na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave, tudi srednje slovenske gorice.
13: Po njegovem mnenju je letošnje stanje
14: katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepov kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek.
13: Sogovornik dodaja, da če želimo vinogradništvo pri nas ohraniti, morajo ukrepe upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami. Ob tem opozarja še na zaraščene vinograde.
14: Toliko vinogradov, kot se sedaj opušča, vemo, so drugi razlogi za opuščanje tudi, ampak se je res zavprašati, kako bomo slovenski vinogradniki sploh še pridelali dovolj slovenskega grozdja za našo potrošnjo.
13: Fitosanitarni inšpektori izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in v primeru ugotovljene kršitve predpisov ukrepajo.
1: Še enkrat povejmo, da za večji del Slovenije od danes velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. Kurjenje in požiganje v naravi je prepovedano, inšpektori bodo poostrili nadzor. Finančno ministrstvo je objavilo sveženj novih proračunskih dokumentov. Vlada letos med drugim predvideva za 700 milijonov evrov večjo porabo, od tega dodatnih 230 milijonov namenja obrambnemu ministrstvu. Sledi šport, je med drugim o nogometnem boju za nadaljevanje evropskih nastopov, košarkarji Los Angelesa pa bodo pred novo sezono obiskali Slovenijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Nogometaši Kopra bodo napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige potrjevali na Bonifiki. Prejšnji četrtek so na Ferskih otokih ekipo Runavika premagali z 2-0. Trenerju Zoranu Zeljkoviću bo vnovič na voljo tudi kapetan Josip Iličić, ki je uvodno tekmo izpustil.
16: Verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Imamo ugoden rezultat, ampak ne smemo biti lahkomiselni in čaka nas ne glede na vse težko srečo zopet.
15: V nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju so včeraj pred novinarje stopili Slavko Vinčić in njegova kolega Tomaž Klančić in Andraž Kovačić, ki so sodili finale letošnjega nogometnega mundijala. Vinčić je ob tem še enkrat poudaril, da je bila finalna tekma med Argentino in Španijo tudi zadnja v njegovi sodniški karieri.
17: Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tak vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero. Ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za manj.
15: Slovenski odbojkarji so se še četrtič uvrstili med 4 najboljše v Ligi narodov. V četrtfinalu so premagali Turčijo s 3-0. Slovenija bo tekmeca v polfinalu dobila po današnjem dvoboju med Ukrajino in Poljsko. Tekmec Japonske, ki je s 3-1 izločila Kitajsko, pa bo znan po tekmi Italije in Združenih držav Amerike. Iz teh prihajajo novice, da naj bi košarkarska ekipa Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone Ligi lige NBA obiskala Slovenijo. Jezerniki pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, saj jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor namenjen utrjevanju kemije in povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Po poročanju ameriške medijske hiše ESPN je tabor še en dokaz, da je Dončić po odhodu LeBrona Jamesa prevzel vlogo osrednje osebnosti Lakersov. Po izjemnem zaključku kolesarske dirke po Franciji, na kateri je svojo rekordno peto zmago slavil Tadej Pogačar, bo na francoski pentli za kolesarke, ki se bo začela po jutrišnjem, nastopila tudi njegova izbranka Urška Žigart. Slovenka je okrevala po hudem padcu, ki ga je doživela na kolesarski dirki po Švici in bo ena ključnih pomočnic kapetanke Kimberly LeCour. Dirka po Franciji se bo za kolesarke začela v Lozani, končala pa v Nici. Za konec h golfu. Na severozahodu Anglije se bo danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju Major v letošnji sezoni slovenske barve med svetovno elito zastopa Pia Babnik, ki bo uvodni tekmovalni dan začela malo pred poldnevom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo Timotej Kozel.
19: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah veliko toplotno obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je regionalna cesta Novo mesto Kronovo zaprta pri Otočcu. Zastoje so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, gneča je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru.
21: Prihaja novi Lexus.
3: Ura je 7:23.
22: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 18, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 20, Murska Sobota Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Lista jasno 23, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 19. Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 19, Jezersko 12, Rogla 20, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje in Hrastnik 17 stopinj, Maribor 19, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 18, Krško 19, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 13, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 15, Vogel 14 in Triglav Krederica ob 7, delno oblačno 13 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Lepo vas pozdravljam v imenu četrtkove jutranje posadke, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek za mešalno mizo, Jure Franko. Pred mikrofonom Rudi Pančur izbira glasbo, ki nas prebujam, ohlajam ali poganja v nov dan, kakorkoli hočete. 30. julij se je že prebudil, zarana temperature še sveže, skozi dan veste, kam gremo, kam pa gremo v nadaljevanju, k radiosferi. Danes je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Ta nesorazmerno prizadene ženske in deklice, ki predstavljajo večino žrtev zlasti spolnega izkoriščanja in spolnega nasilja. Nasilje nad ženskami je velik družbeni problem tudi v Sloveniji. Spomnimo, da je javnost pred kratkim pretresla tragična vest o femicidu in poskusu femicida. Tema ni dopustniško lahkotna, veliko nasilja se dogaja prav med počitnicami in prostimi dnevi, zato bo o problematiki nasilja nad ženskami tekla beseda tudi v današnji radiosferi že čez nekaj minut. Z menoj v studiju bo Tita Majer, voditeljica, preko telefonske povezave pa se nam bo iz Kopra pridružila sodelovka društva SOS Telefon doktorica Jasna Podreka. Upam, da boste zraven tudi vi. Ob 8. uri in 30 minut beremo tokrat znova k sedmi strani. Stroji kot jaz je naslov knjige Iana McEwana, ki jo predstavljamo ponovno, torej o pol deveti uri, izšla je leta 2019 v slovenskem prevodu, pri Cankarjevi založbi pa pred 4 leti. Gre za zgodbo nedoraslega Charlija, ki z materino zapuščino kupi robota oziroma enega prvih sintetičnih ljudi za komercialno rabo in mu da ime Adam. Kako se je vse skupaj odvijalo in o čem nas ta knjiga nauči, boste izvedeli, torej ob 8. uri in 30 minut. Čisto na kratko bomo pokukali tudi v petkovo jutro na prvem, vmes pa si privoščili obilo dobre glasbe, da bo dan začet lepši in lažji. Srečno na poti, kot ste slišali, je že kar pestro tudi na slovenskih cestah, mi pa zdaj na poti do radiosfere z naslednjo po izboru Rudija Pančurja. Pol osmih je in to je četrtek, 30. julija.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: 30. julij je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Ta nesorazmerno prizadene ženske in deklice, ki predstavljajo večino žrtev zlasti spolnega izkoriščanja in spolnega nasilja. Nasilje nad ženskami je velik družbeni problem, tudi v Sloveniji. Spomnimo, da je javnost pred kratkim pretresla tragična vest o femicidu in poskusu femicida. Tema ni dopustniško lahkotna, veliko nasilja se dogaja prav med počitnicami in prostimi dnevi, zato bo o problematiki nasilja nad ženskami tekla tudi beseda v današnji oddaji Radiosfera. V četrtkovem jutru se nam je pridružila kolegica Tita Majer, voditeljica oddaje, ki zdaj seveda najprej želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mojca, dobro jutro tudi drage poslušalke in poslušalci in seveda lep pozdrav želim doktorici Jasni Podreka, ki se javlja iz Kopra preko telefonske linije. Doktorica Jasna Podreka, se slišimo?
3: Živjo, se slišimo, lep pozdrav sem.
2: Vedno znova nas pretrese, ko se zgodi femicid, hkrati pa vi, doktorica Jasna, in tudi društvo, pri katerem sodelujete, vedno znova opozarjate, da so to vrstna dejanja strani povzročiteljev ponavadi napovedana. Na kakšen način povzročitelji sporočajo o svoji nameri, na katere znake morajo biti potencialne žrtve, pa tudi njihova okolica pozorni?
3: Dejstvo je, da je pomembno poudariti, da noben femicid ni povsem naključno dejanje, da pa po drugi strani seveda ne predhodijo neke oblike nasilja, ampak je pomembno poudariti, da povzročitelji svoje namere praviloma ne izražajo neposredno z besedami, da bodo nekoga ubili. Res sicer obstajajo primeri, ko so svoje dejanje jasno napovedali, ga potem tudi uresničili, vendar to ni najpogostejši vzorec. Pogosteje se povečano tveganje kaže skozi vedenje povzročitelja in dinamiko odnosa. In v primerih, ki jih sama že več let proučujem v Sloveniji, se zelo pogosto pojavlja to stopnjevanje prisilnega nadzora, čustvene manipulacije, posesivnosti, zalezovanja in drugih oblik psihičnega nasilja. In posebej značilno je, da povzročitelj partnerki vse manj dopušča neko lastno avtonomijo, recimo želi vedeti, kje je, s kom se druži, omejuje njene stike, nadzoruje njene odločitve in vse teže sprejema tudi to, da bi lahko ravnala samostojno. Hkrati je pa zelo pomembno pozoriti tudi na to in je to tudi en zelo pomemben dejavnik, na katerega moramo biti pozorni pri stopnjevanju najhujših oblik nasilja, da se pojavi vse pogostejša ta izrazita viktimizacija povzročitelja. Kaj to pomeni? To je sicer ves čas prisotno, ampak začne se zelo stopnjevati to, da povzročitelj sebe začne predstavljati kot žrtev partnerkinih odločitev ali ravnanja in odgovornost za svoje stiske vse bolj prelaga na njo. Zato je pomembno biti pozoren tudi na način, kako recimo tak moški govori, predhodno nasilen moški govori o partnerkinih. Posebej zaskrbljujoče nastane takrat, kadar govori na način, da jo ne bo pustil oditi, da brez nje nima več smisla živeti, da ona ne bo več živela brez njim, da začne groziti samomorom ali z odzemom njenega življenja oziroma nakazuje, da ima pravico odločati o njeni prihodnosti. Ne? In veliko krat okolica takšnega vedenja še vedno ne razume kot problematičnega.
2: Ali znamo kot družba pravočasno prepoznati dejavnike tveganja? Kaj lahko v takšnih primerih, ko ste ga sedaj navedli, storijo pristojne institucije in organi? Vsaj v enem izmed nedavnih tragičnih primerov se je zgodila denimo kršitev prepovedi približevanja in ignoriranje policijskih ter sodnih odločb. Kaj takšno vedenje povzročitelja nakazuje in kako bi se pristojni organi morali odzvati? Imamo v redu zakonodajo?
3: Jaz bi rekla, da je naša zakonodaja relativno dobra. Je ena med boljšimi v svetovnem merilu, ko jih primerjamo. Zagotovo so izboljšave tudi še potrebne. Vendar lepa je vprašanje ni toliko, kaj piše v zakonu, ker podlaga se mi zdi, da je dobra. Bolje je to, ali imamo dovolj pravih kompetenc za celostno kompleksno razumevanje intimno-partnerskega nasilja. Namreč, ko ste me vprašali prej o dejavnikih tveganja, jaz bi bila zelo previdna pri tem, ko govorimo o dejavnikih tveganja. Opažam, da se zadnje čase zelo veliko naslanjamo spet na te check, tako imenovane check liste, a ne, nekih posameznih dejavnikov, ki naj bi nam napovedali, kaj so tisti posamezni dogodki, ki bodo pripeljali do najhujšega kaznivega dejanja znotraj nekega konteksta intimno-partnerskega nasilja. In to je problem in to opažamo tudi na terenu. Zakaj? Zaradi tega, ker intimno-partnersko nasilje in umor je konstelacija dogajanja, kontekst, ki pripelje do najhujšega izida.

0: ta njegov vidik frustracij. In za te potem ne prelaga odgovornost na žrtev. To v kombinaciji s tem, da žrtev na primer želi prekiniti tak nasilen odnos, da poseže v njegov odnos dominacije, lahko postane zelo nevarno. Tukaj ni nujno, da imamo opraviti predhodno z nekimi hudimi oblikami fizičnega nasilja, predvsem imamo opraviti s kontekstom, kjer se stopnjuje nadzor, čustvena manipulacija, prisilni nadzor, zalezovanje in podobno. In vse to moramo biti sposobni prepoznati. Tako da jaz bi rekla, da v našem na terenu, kar opažamo, primankuje specializirano znanje za prepoznavanje vse te kompleksnosti, ki prednjači. Preveč se osredotočamo na posamezne in tiste neke ekstremne dogodke, ki jih iščemo ali bodo prisotni, ki veliko krat niso prisotni v pred obdobju samega umora.
1: Kako pa naj se žrtev nasilja, kako naj ravna, da se čim bolj zavaruje pred najhujšim? Kaj storiti v primerih, ko denimo povzročitelj nasilja ignorira policijske in sodne odločbe?
0: Ja, zelo pomembno je pozoriti, da odgovornost za nasilje nikoli ni na žrtev in ne obstaja ravnanje, s katerim bi lahko žrtev zagotovila, da se nasilje ne bo stopnjevalo. To je vloga družbe in institucij. Zato je ključno, da žrtev poišče pomoč v okolju, v svojem najbližnjem okolju in na institucijah in te se morajo odzvati na način, da ponudijo zaščito, tako da žrtvi postavijo tisti zid zaščite, ki ga sama nikoli ne bo mogla postaviti. In to je pomembno, da institucije tudi razumejo. Pri nasilju ne moremo pričakovati, da bo lahko žrtev karkoli dosegla v relaciji do povzročitelja, ampak potrebuje zid avtoritete in to je zunanje okolje, praviloma institucije, ki se bo postavil med njo in žrtvjo. Zato je ključno, da žrtev oziroma osebe, ki so v nasilnih razmerjih, poiščejo pomoč, ki jim bo potem pomagala na tej poti iz nasilja, na drugi strani pa, da se institucije in vsi pristojni ustrezno odzovejo.
1: Doktorica Jasna Podreka, pravite, da je femicid umor na podlagi spola. Kaj to pravzaprav pomeni? Zelo na kratko, prosim.
0: Ja, bistvo femicida je v tem, da nam govori o motivih in povodih, zakaj je bila neka ženska umorjena. To govorimo takrat, ko je umor povezan s polom žrtve oziroma družbenimi predstavami o vlogi ženske, neenakimi razmerji moči in nasiljem, ki iz teh razmerij izhaja. In intimno partnersko nasilje in umori so v večini primerov povezani ravno s tem kontekstom.
1: Kako pa lahko spremenimo družbeno normalizirano nasilje nad ženskami?
0: To je zagotovo dolgoročen proces, smo nekje na pol poti, predvsem je zelo pomembno, da nasilje ne razumemo zlasti v družinskem in intimnem razmerju kot neko zasebno zadevo, ampak kot družbeni problem in pomembno je, da začnemo s preventivo že v zgodnjih fazah odraščanja, da že otroke učimo o tem, kaj je pomembnost enakosti spolov, kaj so spoštljivi odnosi, kaj je nenasilno reševanje konfliktov in kakšne odnose si želimo imeti in kakšna je razlika med zdravim, ljubosumjen in tistim nadzorovalnim, ki v odnosih nima kaj početi.
1: Pri vašem društvu ste v odzivu na nedavni femicid zapisali, da je vsak femicid tudi družbeni in sistemski neuspeh. Zakaj?
0: Prav zato, ker sem že na začetku povedala, noben femicid ne nastane iz nič. Vsakemu femicidu stopnjevanju intimno-partnerskega nasilja namreč prispeva tudi določena toleranca, ki je v družbi prisotna in se preslikava potem tudi v institucionalno delovanje. Ravno to, ne zaznavamo zadostno resnost, da ne zaznavamo razlikovanja med nadzorom, neustreznim ljubosumjem, posesivnostjo in nekimi zdravimi oblikami ljubezni se začne že to neprepoznavanje nasilja da pač če se dogaja nekaj za štirimi stenami, ni družbena zadeva, je prvi korak k temu reševanju tega problema, da pač vsako nasilje mora biti enako obravnavano in da ni ene institucije ali enega odgovornega, ampak da k temu nasilju in preprečevanju prispevamo lahko le vsi skupaj.
1: Doktorica Jasna Podreka, najbrž je treba poudariti ob koncu tega pogovora za vse žrtve, da rešitev vendarle obstaja, a ne? In

0: da ne jo poiščejo.
1: Seveda, to je pa ključno. V Sloveniji imamo dober sistem zaščite, tako na vladni kot nevladni sferi. In jaz bi poudarila še to, da vsak femicid je tudi priložnost za učenje. Ne zato, da bi iskali krivca, ne med institucijami, ne med družbami, ampak da bi se iz njega naučili retrospektivno, kaj smo naredili narobe kot družba in iz tega izpeljali neka izboljšana sodelovanja, morda ocenjevanja, kompleksnejša ocenjevanja tveganja in boljše zaščite žrtev. In to se mi zdi tisto, kar je nekaj, na čemer je potrebno delati tudi v bodoče. Predvsem pa izpostaviti tudi to, da velika večina primerov se v Sloveniji intimno-partnerskega nasilja vendarle uspe zaključiti za zaščito žrtve in da naj si upajo poiskati pomoč.
0: Doktorica Jasna Podreka, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za tale pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam. Vse dobro.
2: Poslušali ste oddajo Radiosfera. Kaj dodati? Upajmo, da smo se vendarle kaj naučili in da bomo drugo polovico poti do družbe, ki se bo znala bolje odzivati in predvsem zaščititi ustrezno in čim prej prehodili. Tita Majer je bila voditeljica oddaje, ki ste jo pravkar poslušali. Iz Kopra pa se nam je oglasila sodelovka društva SOS Telefon, doktorica Jasna Podreka.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc sta del zdravstvenega tima, ki na nevrološkem oddelku splošne bolnišnice v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Njun delovni prostor je soba z enim najlepših razgledov na slovenski obali. Poimenovali so jo aktivna soba, v njej pa poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Podrobnosti o njunem delu bomo predstavili v današnjem ultrazvoku ob 11:30. Val. Dopoldne bomo s člani Društva študentov biologije na raziskovalnem taboru v Cerknici. Študentje bodo pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov 10 dni raziskovali različne rastlinske in živalske netopirje, zveri, ptice, dvoživke, podzemne organizme, pa tudi pajke, pri katerih biologi vrsto najpogosteje določijo po zgradbi genitali, saj se prav tam skrivajo najzanesljivejše raziskovalne značilnosti posamezne vrste. Podrobnosti v reportažu ob 10:45. Program ARS. Ugo Salvatera, ki se opredeljuje kot panafriški ustvarjalec, v svojih delih prepleta dokumentarne in igrane prvine ter razmišlja o razmerju med umetnostjo, politiko in vsakdanjim življenjem. Tina Poglajen se je z njim v Izoli pogovarjala o glasbi kot prostoru družbenega izraza, o Luandi kot filmskem prizorišču, o sodobni afriški kinematografiji ter o možnostih filmskega ustvarjanja v okolju, kjer institucionalna podpora kulturi ostaja omejena. Poslušajte ju v današnjih razgledih in razmislekih po 13.
2: Upam, da izberete radijom za svojo družbo, razlogov za to je več kot dovolj, veliko bomo v Izoli, če ste dobro slišali, seveda pa obiščemo tudi druga mesta in dogajanja doma in po svetu. 8:08, zdaj se glasbeno najprej selimo v leto 1998, o telesni podobi in o tem, koliko in če šteje, govori Čista desetka, Perfect Ten, potem pa še ena za zbujanje Wham in Wake Me Up Before You Go Go.
3: She's a perfect ten, but she wears a 12. Baby, keep a little two for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi toplotnih obremenitev od danes velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko. V preostanku države je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta upravljala poostren nadzor. Ameriška vojska je ponoči znova iz zraka napadla Iran. Navaja, da je vojaške cilje napadla kot odziv na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na jugu države. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da naj bi torkove napade, ki jih je prestregla njihova in jordanska zračna obramba, izvedla druga frakcija iranskega vodstva kot tista, s katero se Washington pogovarja za dosego miru. Iranska stran naj bi se že opravičila za napade. V ruskem obstreljevanju ukrajinskega mesta Krivi Rog je bilo davi ubitih najmanj 6 ljudi, tudi otroci. O najmanj eni smrtni žrtvi in eksplozijah poročajo iz Kijeva, iz Lvova na zahodu države, pa o najmanj 15 ranjenih in številnih ujetih pod ruševinami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki zagotavljajo protizračno obrambo. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve po pričakovanjih ni spreminjal ključne obrestne mere, ki je ostaja v razponu od 3,5 do 3,75%. K zvišanju obrestne mere so sicer pozvali 3 od 12 članov odbora, skrbi jih predvsem inflacija. Cene življenjskih potrebščin so se junija na letni ravni zvišale za 3,5%, potem ko so se maja za 4,2%. A po pričakovanjih analitikov bo julija zaradi nihanj cen nafte inflacija spet višja. Slovenski nogometni klubi, ki nastopajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, bodo danes odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost 2 golov. Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola proti makedonski Škendiji, Aluminij pa bo v gosteh igral z Dinamom iz Tirane. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. 8 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

Lepo si je tako zapeti, včasih pa težko tako živeti. 8:07, zdaj pa nekaj čisto drugega, pesem Mama ima. Dolgo zgodovino je na najbolj znanih italijanskih sentimentalnih pesmi 20. stoletja, nastala je leta 1940 in govorim o sinu, ki se po dolgem času vrne domov k materi. No, ena najbolj znanih različic je zagotovo tista, ki jo je leta 1984 ustvaril tenorist Luciano Pavarotti skupaj z orkestrom Henrija Mancinija. In zdaj bomo vse skupaj slišali tudi mi.

Pa smo se preselili v Sorrento s kakšno svežilno limonado v roki, 8 in 11 minut, zdaj pa nekaj čisto drugega. 4 leta bodo letos minila od smrti pevke zasedbe Fleetwood Mac, Christine McVie, in to je ena njihovih največjih

0: Naprej in nazaj pa le pogledajte, če greste v naravo. Zdaj bomo tudi mi pogledali malo naprej v petkovo jutro. V gorah uporabljajte označene poti, smeti odnesite nazaj v dolino, pozabite na idejo, da bi se ohladili v enem od visokogorskih jezer in skočili van. To je le nekaj opozoril, ki jih večina obiskovalcev gorskih dolin in vrhov upošteva. Kljub temu pa se tudi med njimi najdejo izjeme. Jutri na zadnji julijski dan bomo obeležili mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov. To so ljudje, ki bi jim v kakšnem ameriškem filmu nadeli naziv Ranger, na glavi bi imeli širok klobuk, za vratom pa daljnogled. Tudi slovenska podoba ni daleč od te filmske predstave, le da jih pri nas prepoznamo predvsem po posebnem službenem znaku na uniformi. Srečamo jih lahko v vseh 15 zavarovanih območjih Slovenije. O tem, kakšno je delo tovrstnih nadzornikov na terenu, bomo govorili jutri v oddaji Petek brez pravila. Naš sogovornik bo Sašo Hrovat, vodja nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku, kjer imajo najdaljšo tradicijo tovrstnega nadzora pri nas in tudi največ stalnih nadzornikov. A kot pravi sogovornik, še vedno premalo.
1: Je pa res, da glede na število nadzornikov, kar nas je, trenutno nas je 20 z mano, praktičen skupaj, pa na območje, ki ga moramo po zakonu rečemo nadzirati in po zakonu tudi obvladovati, za tak čas, kot je zdaj in za tako veliko območje nas bi mogel biti siguren še precej številčno več, da bi bili lahko dnevno stalno prisotni. Ker če eden, predstavljate se v Visokogorju okrog Planike, Kredarice, jaz za tisti dan imam praktičen istega nadzornika, ki ima tudi območje Pokluke, pa teh praktičen nižje ležečih predelov, ga žal takrat nimam. Vemo pa, da so to, se pravim, območje, ki so zahtevna, kar se tega tiče, veliko krat obvezna peš hoja in časovnice so pa potem preko celega dneva, da ti tako območje obhodeš, mogoče tudi gol prispiš po naših kočah ali pa po planinskih postojankah in je pač narava dela taka.
0: Kakšno je torej delo naravovarstvenih nadzornikov pri nas in kako se na njihova opozorila odzovejo tisti, ki se na pravila malo da ne požvižgajo? Vsem tem jutri zjutraj pred 7. uro oddaji Petek brez pravila, vabljeni k poslušanju. Tudi danes smo se 15 minut do 7. potepali v krajih, ki so globoko v naravi in ki jih je tudi treba zaščititi, pa še na koče gremo ob nedeljah v prihodnjem mesecu, tako da bo zanimivo in dobite kakšen uporaben napotek. Zdaj pa še dve in potem med knjige.

0: Kako lepo križarimo desetletja z glasbom, tole so bili Bee Gees in How Deep Is Your Love, 8:29 minut, zdaj pa za vse ljubitelje knjig. Kako je, ko se spopade tam človeški in umetni um, vsekakor je to izjemno aktualna tema, ki odpira tudi roman enega najopaznejših sodobnih angleških pisateljev Iana McEwena, ki ga predstavljamo v tokratni oddaji Sedma stran. Njegov naslov je Stroj kot jaz, izšel je leta 2019 v slovenskem prevodu pri Cankarjevi založbi pred 4 leti. Gre za zgodbo nedoraslega Charlija, ki je z materino zapuščino kupil robota oziroma enega prvih sintetičnih ljudi za komercialno rabo, Adama, in mu izbral tudi osebnost. Bralcu se, kot bomo slišali, med branjem predstavlja in postavlja več aktualnih vprašanj kot odgovorov.
1: Prvotnemu Adamu je popolno družico izdelal Bog. Jaz sem si moral družabnika zasnovati sam. Pred sabo sem imel družabnost in vrsto oštevilčenih otročjih trditev. Rad je v središču pozornosti ter zna zabavati in motivirati ljudi. Spodaj pa v družbi mu je neprijetno in najraje je sam. Na sredini je pisalo, z veseljem gre na dobro zabavo, a se vselej rad vrne domov. Zadnje je veljalo zame. Toda, če bom ustvariti svojega dvojnika? Če bom vsakič izbral srednjo trditev, utegnem pridelati skrajno medel značaj. V kategorijo družabnosti je očitno spadalo tudi njeno nasprotje. Tu je bil dolg seznam pridevnikov z okvirčki, v katere si upisal križec, priljuden, sramežljiv, zgovoren, zadržan, domišljav, skromen, drzen, živahen, muhast. Ničesar od naštetega si nisem želel, ne zanj, ne zase.
2: Angleški pisatelj in scenarist Ian McEwan je eden najbolj cenjenih in priljubljenih sodobnih pisateljev. Všeč mi je njegov slog pisanja, zato sem to knjigo tudi vzel v roke, pove tokratni sogovornik Matjaž Stibil, bibliotekar iz Valvazorjeve knjižnice Krško. Gre za roman z naslovom Stroji kot jaz.
3: S pojavom robotov oziroma s njihovim napredkom in izpopolnjanjem je nekako ta knjiga tudi ponuja enega izmed mogočih scenarijev prihodnosti.
2: Čeprav se zgodba niti ne dogaja v prihodnosti, ampak v neke vrste alternativni preteklosti.
3: Avtor nekako postavi dogajanje v 80-ta leta v London. Gre pa za družbo, ki je precej podobna naši. Gre pa za neke finese, ki se spreminjajo. Skozi zgodbo bi se dalo zaslutiti, da je tisti kolešček, ki je spremenil potek zgodovine, morda Alan Turing, pač veliki matematik in razbijalec šifer in tudi pionir računalniške znanosti. Kajti Alan Turing je, mislim, da je bilo leta 1954, storil samomor, potem, ko je šel skozi postopek kemične kastracije in je storil samomor, v tej knjigi pa Alan Turing se odloči drugače. Odloči se, da gre v zapor, presedeti to kazen. Alan Turing je bil homoseksualec in v takratni družbi je bilo to še vedno zločin. No in v McEwanovi verziji gre Alan Turing v zapor in tam še naprej razvija naprej svoje ideje. In nekako tudi postavi temelje umetne inteligence, ki jih na to kot prosto dostopne da na razpolago vsem raziskovalcem.
2: Glavni protagonist, Charlie, živi v alternativnem Londonu iz 80-ih, kjer internet že obstaja. Tehnološki napredek je hitrejši kot v naši resnični zgodovini. Po pokojni materi podeduje veliko vsoto denarja. Potem si omisli Adama.
3: Adam je robot oziroma android, bi lahko rekli. Ne? Neznana korporacija, jaz mislim, da ne vem, če je omenjena noter korporacija, ki izdela 25 sintetičnih ljudi. 13 izmed teh so ženske, 12 je pa moških. Torej gre za 13 Ev in 12 Adamov. Charlie je v bistvu kot nekakšen ljubitelj tehničnega razvoja in tehnični zanesenjak, ki se je tudi sicer ukvarjal z umetno inteligenco, tudi napisal eno knjigo, ki je bila precej dobro prodajena, se odloči, da bo ves kapital, ki ga je dobil z dedovanjem, nekako porabil za nakup enega izmed teh sintetičnih ljudi. Nažalost je malo razočaran, ker je hotel Evo, dobil je pa Adama.
2: Charlie si potem zamisli, da bo vse skupaj vključil tudi sosedo Mirando in z njeno pomočjo so oblikoval robotovo oziroma Adamovo osebnost, ki je do takrat nekakšen nepopisan list.
3: Charlie je nekako potihoma zaljubljen v svojo sosedo in ni predlaga, da bi skupaj Adamu določila njegovo osebnost, ne? Kajti skupaj z 500-stranskim priročnikom navodil je treba tem sintetičnim bitjem unesti osnovne nastavitve. In te osnovne nastavitve so v bistvu kot kakšen karakter naj bi ta oseba oziroma robot imela. Charlie se odloči, predlaga Mirandi, da osnovne nastavitve skupaj nastavita. Ne? Razdeli jih pa tako, da v bistvu on unese pol, Miranda pa pol. No, eden za drugega pa ne vesta, kaj sta vnesla.
2: Robot Adam tako postane skoraj popoln človek, lep, močan in pameten.
3: Zdaj, dosti podrobnosti o tem, kaj Adam sploh je, oziroma kako je sestavljen, kako je sproduciran, načrtovan, niti v knjigi ni, tako da to ni nek visokotehnološki roman. V nadaljevanju gre bolj za poigravanje z samo idejo umetne inteligence, kje se začne človečnost, kje se konča, kaj je morala, a obstaja absolutna morala. A smo mi dovolj človeški, a je lahko robot oziroma android, sintetični človek bolj človeški kot smo mi?
2: In to je recept za dramo, pove Matjaž Stibil iz Valvazorjeve knjižnice Krško. Adam kot robot razmišlja precej črno-belo, prav narobe, dobro, zlo.
3: Ko govorimo se tukaj v knjigi nekako potem skozi besede Alana Turinga, ne, razlaga, ne, da inteligenca, umetna inteligenca, ki je premagala recimo najboljše igralce šaha, najboljše igralce goja, ni problematična, ker tukaj gre za zaprte sisteme, gre za igro, kjer so pravila točno določena. Življenje je pa odprt sistem. V življenju pravila niso znana, oziroma če so, si jih prikrajamo ali pa jih vsakih jemlje in nekako dojema drugače. Tudi zato so nekateri izmed Adamov in Ev šli po poti samodestrukcije. Nekako so se na različne načine, lahko rečete, da so svojemu življenju naredili konec s tem, da so naredili nek tehnološki samomor oziroma tehnični samomor. Nekako so si prikrajšali svojo zavest oziroma so si nastavitve pokvarili. V bistvu, da niso bili več toliko sposobni, da niso bili več toliko bolj napredni kot ljudje. Ne? Kot da grejo skozi neko začetno pot otroštva, ko se učijo, ko so navdušeni nad vsem, ko spoznavajo. V bistvu oni so stalno priključeni na internet in lahko srkajo vse podatke, tudi tajne. Izgleda kot, da njihovo soočenje z realnostjo nekako se ne morejo soočiti s to realnostjo, ki jo mi živimo.
2: Charlie, Miranda in Adam se znajdejo celo v nekakšnem ljubezenskem trikotniku. Čeprav je torej stroj tisočkrat pametnejši od ljudi oziroma hitrejši v smislu matematičnih spoznavnih ravni, sam sebe dojema kot nekoga, ki je zaljubljen v človeško bitje. Ta provokativna in vznemirljiva zgodba opozarja na moč izumljanja stvari, na katere nimamo vpliva, je napisala Ksenija Medved na spletni strani dobreknjige.si.
3: Ta tema v literaturi nekako ni neka precej nova, ne? Večkrat se v literaturi pojavljajo različni pogledi na umetno inteligenco, ne vem, od pač Kubrikove Odiseje pa do Dickovega romana Androidi ali Androidi sanijo električne ovce, pa še ne vem, Frankensteina recimo. Ne? In v vseh teh delih je umetna inteligenca predstavljena na tak ali drugačen način, ampak vedno pa je ena stvar, ki je lahko grozeča, potencialno grozeča. Včasih je nekaj, čemur manjka te moralnosti in človečnosti, včasih, kot v primeru našega Adama, je te človečnosti, vsaj z tega vidika, nekako še v nekih trenutkih preveč. Ne. On se obnaša, kot da bi živel Kantov kategorični imperativ. Ne. Vse vedno ravna prav, vedno ravna po pravilih.
2: Ali torej hočemo, da so naši stroji boljši od nas, kaj če nas presežejo, moralno in intelektualno? Ali lahko bivamo z bitji, ki so popolna, mi pa nismo? Roman Iana McEwana Stroji kot jaz z vsemi temi odprtimi vprašanji razburka bralčevo človekovo domišljijo.
0: Ian McEwan, A stroj kot jaz, to je bil še en predlog za poletno branje iz arhiva sedme strani, ki ga je pripravila Nataša Rašel-Šoster. Še več bralnih namigov poiščite v spletnem arhivu prvega programa, sedma stran domuje tudi med podcasti. Jutri po pol deveti uri bomo pogledali med pletnice literarnega dela, ki je kombinacija terenskega izkustva, osebnih refleksij, naravoslovnih zanimivosti, literarnih in mitoloških perspektiv, Svetišča narave Irene Cerar v petkovem jutranjem programu.

10 minut je do 9, prejeli smo tudi sveže podatke o temperaturah po Evropi. Ob 8 uri ne bomo prekrižarili vseh mest, lahko pa povem zmagovalcem z najvišjo temperaturo ob 8 uri zjutraj Larnaka, jasno 35 stopinj Celzija in lahko trikrat ugibate, kje je najhladneje. Na Islandiji, v Reykjaviku, pretežno oblačno in 7 stopinj Celzija ob 8 uri zjutraj. Zdaj pa čez lužo v Kalifornijo.

Ne vem, kaj se zgodi, ampak najbrž človeku postane vroče, če dobi takšno novico. Že tretja šestica v roku meseca dni in četrta letos je bila oplačana in včeraj izžrebana v igri Loto, so sporočili z loterije. Nekdo, ki je listek oplačal na bencinskem servisu na Tržaški cesti v Ljubljani, je bogatejši za 421.724,50 evra, so še sporočili. In medtem, ko vi mogoče razmišljate, kako bi porabili dobrih 420 tisoč evrov, lahko hitro navežemo tudi na naslednjo pesem z naslovom V meni je tvoj prijatelj, najbrž bi hitro dobili še kakšnega.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob začetku vročinskega vala v Združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah zaradi neklimatiziranih prostorov bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Tudi pomankanje negovalnega osebja zmanjšuje primerno skrb za ranljive bolnike in stanovalce, ki ob vročini med drugim potrebujejo pogostejše zračenje, oskrbo s tekočino in pogostejše prhanje. Pozvali so tudi k splošni družbeni pomoči starejšim pri premagovanju tegob povezanih z vročino. Evropski statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. V prvem trimesečju se je BDP na četrtletni ravni skrčil, v drugem četrtletju pa analitiki pričakujejo minimalno rast. Zaradi geostrateških napetosti, ki zvišujejo inflacijo in vplivajo na dobavne verige v svetu, naj bi bila rast v evrskem območju pod 1%, v celotni uniji pa malenkost nad 1%. Srbski parlament ni izglasoval nezaupnice vladi. Od skupno 176 poslancev jih bilo za predlog opozicije 40-135 pa proti. Pobudo za glasovanje je že sredi februarja vložila opozicija. Vzrok je bil odvzem statusa kulturnega spomenika stavbi nekdanjega generalštaba v Beogradu, zato da bi jo lahko porušili in na njenem mestu zgradili hotelski kompleks. Drugi razlog je bil kazenski postopek proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviču. Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi svarijo pred naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri katerih storilci ljudi izkoriščajo za spletne goljufije. Z notranjega ministrstva so sporočili, da kriminalne združbe z zavajanjem in nasiljem prisilijo žrtve k sodelovanju v različnih spletnih prevarah. Po ocenah Združenih narodov se samo v jugovzhodni Aziji v takšne združbe prisilno vključili več kot 220 tisoč žrtev. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. Po tekmi se je več argentinskih igralcev in članov strokovnega štaba nešportno vedlo do Špancev. FIFA bo preiskala tudi dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo v polfinalu, ko so argentinski igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, dnevne pa od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje proti Mariboru povožena žival ovira promet. Na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoj so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in na cesti Lesce Bled. 9:04.
2: Jutro na prvem.
3: Festival glasbe sveta 2026.
4: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
3: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberg v Novi Gorici.
4: Več na glasbesveta.si.

Obvestilo. Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija Kolodvorska 2550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

Erasure in Malo spoštovanja, največja uspešnica britanskega dua iz leta 1988 je bila tole, 11 minut je čez devetom, če ste si privoščili daljše spanje, potem vas povabim, da četrtkovim jutranjim vsebinam prisluhnete na spletni strani prvega. V lokalnem času smo govorili o festivalu Kino Bled in o tem, da v številnih gorenjskih krajih poletne večere bogatijo tudi ogledi filmov, vse to je na spletu, kmalu tudi radiosfera o resni, a nažalost tudi poletni temi, to je femicid. V nadaljevanju izvemo, kam gremo v dnevnem programu na prvem, najprej pa James Taylor in potem skladba iz radiosfere.

0: Cindy Lauper in skladba, ki je letos dopolnila 40 let, na sveže smo prepleskali četrtkovo jutro, Rudi Pančur, Boštjan Repanšek, Mitja Groznik, Jure Franko in Mojca Delač. Barve in barvitost v četrtkov dan pa bo udela Mateja Železnikar z ekipo. Lepo pozdravljena, dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav. Ja, glede na vse, kar se dogaja, da prevladuje ta oranžna in rdeča, ne bomo še kaj preveč nakladali in prilivali, ampak se pa bomo danes med drugim čez dan odpravili tudi v Trst, kjer že 80 leti deluje radijski oder. Nastal je na pobudo profesorja Jožeta Peterlina, takoj po drugi svetovni vojni, ko so bili primorski Slovenci že več kot 20 let brez slovenskih šol, slovenskih društev, da ne naštevamo, kaj vse je povzročil fašizem. No in zato je bil eden glavnih ciljev tega radijskega odra poslušalcem posredovati lepo, kultivirano slovensko besedo, na katero so rojaki v Furlaniji, Julijski krajini še danes tako ponosni. Prvo radijsko igro so v živo predvajali 17. julija 1947 na Radiu Trst A in ob jubileju letos so to ponovili. Ob radijskih igrah in sinhronizacijah risank pa radijski oder ponuja danes tudi gledališki vrtiljak, družinska srečanja z gledališčem, pa malo gledališko šolo, večere slušnega gledališča in tečaje lepe govorice. S pridobivanjem novih članov nimajo težav, pravi predsednica društva Manica Maver. Skrb za slovenski jezik pa ostaja osrednje poslanstvo tega društva.
2: Znanje slovenščine žal upada, to opažamo vsi, ki delamo z mladimi, vedno več je mešanih zakonov, tudi italijanskih družin, pravzaprav, ki se sicer odločajo za slovenščino, ampak seveda je njihovo znanje slabše oziroma je treba začeti graditi precej od začetka. Torej, naše poslanstvo glede jezika je gotovo prvenstvenega namena in bi poudarila recimo predvsem govorjena slovenščina, govorjen, kultiviran slovenski jezik. Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi.
1: Ja, tako predsednica društva Radijski oder, ki praznuje 80 let delovanja, Manica Maver, več o delovanju in praznovanju tega društva pa boste lahko slišali po 2:30 popovdne.
0: Ja, čestitke vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem, več 100 se jih je nabralo v vseh teh desetletjih za okrogov jubilej, tudi gledališki vrtiljak, mislim, da letos praznuje okroglo obletnico svojega delovanja in prenašanja te kulture na najmlajše. Naj živi lepa beseda,
1: kultivirana, tudi kultivirana slovenska beseda.
0: Tako, tudi na prvem skozi dan. Lepo se imejte in hvala, da ji boste prisluhnili.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Ob 9:40 še enkrat lepo pozdravljeni, kar se da prijetno nadaljevanje tega četrtka vam želimo glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Blaž Mikl, ter Jure Franko, Bernard Stramič in Mateja Železnikar iza mikrofonov. Kaj vse še sledi?
1: Danes na prvem programu.
0: Po 10 bomo v oddaji Storž še enkrat prisluhnili zelo zanimivemu sogovorniku, profesorju doktorju Jožetu Lipnikarju. Ob dopolnjenih 90 letih je ohranil, kot pravi, veselje do dela. Visok življenjski jubilej pa je praznoval dobesedno visoko. Skupaj s sinom in vnukom se je

nove tehnologije, kot naprimer očala za navidezno resničnost in prilagojene računalniške igrice. Rehabilitacijo in vadbo pa spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in dobre rezultate, o tem katere pa več po 11.30 v oddaji Ultrazvok. Po pol tretji popoldne se, kot rečeno, posvetimo radijskemu odru in 8 desetletjem njegovega ustvarjanja. Gre za društvo, ki s svojimi številnimi dejavnostmi in programi skrbi za krepitev slovenskega jezika med rojaki v Furlaniji, Julijski krajini. Po pol peti pa gremo še na Brniško letališče, kjer bodo danes med drugim, kjer že med drugim predstavljajo delovanje Air Traktorjev, letal za gašenje, za katere pa upamo, da bodo čim manj v zraku. Še studio ob 17. v njem tokrat vnovič podrobneje o zaposlovanju invalidov. Ostanite z nami seveda v kakšni prijetni senci, če je to le možno.

naenkrat bom imela, bom imela cant, v miru bom pila.

0: Bio. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: S poštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
2: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Slušate prvi program Radia Slovenija.
4: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans zvišuje odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde, predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala konec avgusta. Od danes za večino države velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti, za Primorsko pa rdeče. Kot je dopoldan dejal vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, so se za najvišje opozorilo odločili četrtič doslej, na odločitev pa vpliva predvsem stanje rastlinstva, ki je izsušeno zaradi dolgotrajne vročine. Letos je pri nas pogorelo že 157 hektarjev površin. Kurjenje in požiganje na prostem je v dneh velike požarne ogroženosti prepovedano. Inšpektori bodo poostreno nadzorovali upoštevanje prepovedi. V Španiji so sinoči evakuirali skupno skoraj 1000 prebivalcev 12 vasi, potem ko je v naravnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem nehali širiti. Kot so danes sporočile lokalne oblasti, so razmere stabilne. Približno 1000 ljudi še čaka na dovoljenje za vrnitev domov. Grški gasilci si drugi dan prizadevajo ukrotiti ogenj na otoku Kreta, dva sta pri tem umrla. Letala za gašenje zjutraj niso mogla vzleteti zaradi močnega vetra, ta naj bi se čez dan še ukrepil. V ruskih napadih iz zraka je bilo davi v Ukrajini ubitih najmanj 8 ljudi v mestu Krivi Rog, sta med šestimi smrtnimi žrtvami dva otroka. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so ruske sile nad Ukrajino izstrelile 70 raket in 280 brezpilotnikov, ki so bili med drugim usmerjeni na prestolnico Kijev in Lvov na zahodu države. Iz Moskve so sporočili, da so napadli vojaške objekte po vsej Ukrajini in tri vojaške ladje. Japonske oblasti še iščejo morebitne preživele po potresu z magnitudo 7,1, ki je najbolj prizadel prefekturo Kumamoto, v njem pa je umrlo najmanj 30 ljudi. S temperaturami prek 35 stopinj se stopnjuje tveganje za javno varnost, saj je brez tekoče vode približno 74.800 gospodinjstev, brez elektrike pa 22.900. Vojska v pričakovanju še višjih temperatur konec tedna v evakuacijske centre vgrajuje klimatske naprave. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno in do 37 stopinj. Prihodnje dni bo podobno in še bolj vroče. Jutri in v soboto v gorah ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne, bo po nižinah toplotna obremenitev velika, v prihodnjih dneh pa se bo stopnjevala. To so bila poročila, ura bo 10 in 4 minute.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Jasen pogled in bistre misli, tako bi lahko opisali profesorja doktorja Jožeta Lipnikarja iz Irja pri Rogaški Slatini. In vprašanje, če si lahko, kje si predstavljate praznovanje svoje 90-letnice? Verjetno bi si večina zaželela druženja s svojimi bližnjimi na dobrem kosilu. Profesor dr. Jože Lipnik pa ga je zastavil nekoliko drugače. Februarja lani je dopolnil 90 let, jubilej pa praznoval nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko na švicarskem Breithornu. Nanj se je povzpel s sinom in vnukom, ki je praznoval 20 pomladi, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. O svojih življenjskih korakih in doživetjih je profesor dr. Jože Lipnik pripovedoval Luciji Fatur.
3: Lep pozdrav, gospod Jože Lipnik. Hvala lepa, ker sem lahko prišla k vam domov tukaj v Irju pri Rogaški Slatini ste doma.
4: Hvala lepa, da ste me povabili, hvala lepa, da ste prišli. Bodite dobrodošli pri moji hiši.
3: Nekaj o Irju ste rekli, mi boste povedali?
4: Ja, Irje je zelo, zelo staro naselje. Čudno ime Irje, dve razlagi sta. Ena razlaga je, da je to virje, da je to veliko virov, izvirov. V resnici so res izvirki potoko tu. Druga razlaga pa je, da je to kraj, kamor se po zimi zatekajo ptice. Ta razlaga mi ni všeč. Ja, kaj imajo ptice po zimi tu? Ptice se selijo, seljuke. Druge ptice pač živijo v gozdu.
3: Ste pa pravzaprav ne od tu oziroma iz Rogaške Slatine doma?
4: Ja, jaz sem bil rojen v Rogaški Slatini, ker je bil moj oče vrtnar in je v zdravilišču dobil stanovanje, mečkano stanovanje. Tik pred drugo svetovno vojno je pa tu v Irju naredil hišo, tako da smo se malo pred vojno preselili sem in od petega leta življenja snes bil tu potem.
3: Kako se spomnite vaših otroških pa mladostnih let?
4: Ja, prva otroška leta so bila zelo zanimiva, tista preden se je vojna začela, takrat sem že izbiral poklice, ko sem videl, kaj kdo dela, sem rekel, to bi pa jaz delal. Naslednja leta, vojna leta, niso bila nič kaj prijetna. V nemško šolo sem mogel iti, nemško govoriti, čeprav nisem znal. Nekaj so me seveda naučili. Če si govoril slovensko, si lahko bil celo tepen v šoli. Ampak sem tudi to nemško šolo končal, potem slovensko, takoj po vojni in potem v nižjo gimnazijo, ki je bila najprej v Rogaški Slatini, ampak samo prvi letnik, pa so jo preselili v Šmarje. Potem sem bil nižji gimnazijo v Šmarju, to je trajala 3 leta. Po nižji gimnaziji sem se, že v Šmarje sem se moral voziti, v Celje 5 let, 4., 5., 6., 7., 8., 5 let, gimnazija zjutraj ob 4 vlak, vsako jutro peš 2 kilometra daleč do železniške postaje. Tudi v soboto.
3: Potem ste odšli na študij. Takole lahko preberem, na Filozofski fakulteti v Ljubljani ste študirali slovenščino in ruščino, na Filozofski fakulteti v Zagrebu pa ste magistrirali in doktorirali iz filologije, jezikoslovja in postali profesor za didaktiko. Odkot pravzaprav ljubezen do slovenskega jezika?
4: Mogoče je to kriva že tudi moja mati. Ona je strašno rada brala, ni imela nobene šol, strašno rada brala in ko so leta 41 Nemci zahtevali, da moramo prinesti slovenske knjige, da jih bojo uničili, je bila moja prva kraja. Ukradel sem 3 slovenske knjige in jih prinesel domov, da je moja mati brala. Niso vedeli, da sem na šoli sem jih ukradel. Ne? In normalno je potem v meni bilo to, to je moja domovina, to je moj jezik, ta jezik hočem živeti, vrhu tega pa tako. Na slavistiko sem šel med ostalim tudi zato, da bi se naučil, kako se pišejo knjige, kako se pišejo pesmi. Jaz sem to že delal, ampak sem hotel dobiti več pouka o tem in To mi je seveda koristilo. Na univerzi seveda marsikaj zvedel, marsikaj naredil in potem sem pač nadaljeval s tem, da sem bil učitelj slovenščine, rad sem učil, zelo rad sem učil. Ko so me pa po ameriškem sistemu 3 službe moraš menjati. 12 let sem bil učitelj na osnovni šoli, 5 let sem bil pedagoški svetovalec ali šolski nadzornik, na kar so me povabili na univerzo. In ko so me povabili na univerzo, je bil pogoj. V 5 letih moraš imeti magisterij. Pedagoška akademija je preraščala v fakulteto. Ja, na fakulteti lahko delaš samo, če imaš doktorat. In seveda sem šel še pač na doktorat. In imel sem zelo, zelo imenitnega mentorja, doktorja Rosandiča v Zagrebu, ki mi je razširjal obzorja. Tako da, to je slovenščina. To je moj jezik, to je moja domovina.
3: Nekaj ste se sicer spogledovali tudi z medicino, ne?
4: Ja. Po nekaterih predavanjih, ki smo jih imeli na gimnaziji, ne, kam bomo šli, kam se bomo smerli, mi je bilo zelo všeč, da bi bil kirurg. To me je mikalo, da bi bil kirurg. Vpisal sem se v Ljubljani na univerzo in takoj so bili 3 ali pa vsaj 2 nemogoči pogoji. Prvič, zelo nizka štipendija. Drugič, bilo nas je okrog 150 v prvem letniku in rekli so, samo 36 vas lahko gre v drugi letnik, več ni prostora. Mogoče bi zdržal pri teh 36, ampak ki mi je pa moj razrednik, ki je bil slavist in je vedel, da pišem, zrihto štipendijo na višji nivo, če grem na slavistiko. In sem takoj presedlal na slovenščino in ruščino.
3: Kako danes gledate na ljubezen do jezika?
4: 2 stvari so. Moja ljubezen do jezika je normalno, kot jezikoslovec, kot slavist. Spoštujem vse jezike, najbolj pa svojega. Me pa moti zelo močen pliv tujih jezikov, ki se pojavljajo tako v pogovoru mladih, ker je to na elektroniki in posod angleščina. In moti me to, da govorijo recimo naši športniki in pa tudi drugi, v vseh mogočih jezikih, največ v angleščini, čeprav so vsi evropski jeziki enakopravni. Govori slovensko. On pa najde novinarja, ki bo to razumel, ali pa prevajalca. Vsaj nekateri v Evropskem parlamentu sem že ugotovil, tu in tam že govorijo tudi slovensko. Naj govori, vse imajo prevajalce.
3: Lani ste praznovali lepih 90 let.
4: Da.
3: Kmalu pravzaprav se bo že prevesilo v naslednjo številko. Ste pa tudi prvi častni občan Rogaške Slatine. Gospod Lipnik, kaj vse ste počeli za svoj rojstni kraj, da ste postali častni občan?
4: V mojem rojstnem kraju sem že kot študent bil učitelj slovenščine in srbohrvaščine na osnovne šoli in tudi na poklicni šoli, to je steklarska šola bila. V tem istem času sem vodil skupaj svojo pokojno ženo tabornike, ki so bili zelo, zelo uspešni. In potem sem pa prišel na idejo, da bi Rogaško malo natančneje predstavil, ker morajo učenci tudi poznati svoj kraj. In sem naredil knjigo Ulice in trgi Rogaške Slatine z vsemi, točno vsemi ulicami, kar jih je, z opisom ulice, sliko ulice in seveda s pomenom tega imena. In očitno so to nekateri le prepoznali, da je nekaj dobrega. Bil sem pa seveda takrat, ko sem postal častni občan, univerzitetni profesor, ki jih tudi Rogaška nima kaj dosti.
3: Kako danes gledate na vaš rojstni kraj, na razvoj, na vse, kar se dogaja v Rogaški? Prej ste mi pa rekli, da mi boste šli pokazati tudi stolp, ne?
4: Ja, mi imamo stolp kristal, To je neka posebna značilnost, nekaj let je star in ogromno ljudi je že bilo na njem. Drugače pa Rogaška Slatina je pač zdravilišče. Moti me to, da so večino hotelov v lasti nekih takih in drugih tujcev, ampak zdravilišče kot zdravilišče funkcionira. Vedno je polno gostov, poleg tega pa seveda vsi so zaposleni kjerkoli, ker imamo močno steklarno, ki ima 1000 zaposlenih ljudi, imamo dobra druga podjetja, ki funkcionirajo in hvala Bogu, občina skrbi, res skrbi za razvoj vseh krajev v občini, ker krajev je pa kar veliko, 42 naselij. In o teh 42 naseljih sem tudi napisal knjigo za vsako naselje posebej.
3: Bili ste tudi tabornik in še vedno imate radi gore. Pravzaprav, kaj ste bili najprej tabornik, pa potem izljubili gore, ali je bilo obratno, ste iz ljubezni do gora postali tabornik, kako je s tem?
4: To je pa šlo vzporedno. Že na gimnaziji sem bil tabornik in planinec. In tisto leto, ko je bila matura, smo imeli v Ljubljani vseslovenski taborniški zbor in mene so določili za celjsko področje za kuharja, v taki priročni kuhinji, ki smo si naredili. V to kuhinjo so mi poslali dve punci pomagati in ena od teh dveh punci potem postala moja žena. Bila 50 let moja žena. In seveda so mi dva tabornike, ko sem prišel sem delati, sva ustanovila tabornike. Kot planinca sva pa mi dva šla že na poročno potovanje na vrh Triglava, ko je bila noseča.
3: Kako to, da ste odšla na Triglav?
4: Malo so bili mogoče celo zdravniki krivi. Moja žena je bila noseča in je imela, se je vrtelo in je bruhala, pa vprašala, kaj pa če bi šla malo v hribe in je eno od zdravnikov rekel, pa pojte v hribe. In sva šla na Triglav in od takrat naprej ni več ne bruhala, ne vrtela se je ni nič. In je potem obdržala to v sebi, tako da celo na Kilimandžaro šla takrat kot bila bolna, da bi se ozdravila.
3: Kje vse ste bili, sta bila skupaj? Katere gore imate še posebej v lepem spominu?
4: Ena stvar je to, da sva oba skupaj naredila slovensko planinsko pot ali transverzalo. To se pravi skoraj vse slovenske gore. Medtem ko v visoko gorje ni rada hodila razen na Kilimandžaro, sicer ni prišla na vrh, samo na Gilman's Point, ampak to je vseeno 5662 visoko. Drugače pa v slovenske gore sva pa vsako leto sva bila v gorah. Dokler ni bila tako hudobovna, da res več ni mogla. Eno leto, preden je umrla, sva bila v Julijskih Alpah. Tako da, ljubezen do gor nam je pač ostalo. To je nekaj v nas. Pojdi, moraš iti.
3: Kaj najdete gor?
4: Največ, kar je ljubi mir. Nobenih motiteljev, ki jih tu doma vedno imaš. Ali imaš politične, gospodarske motitelje, ali pa razgrajače, ali karkoli, ali pa obveznosti, ki jih moraš narediti. V gorah mi je edina obveznost, da pridem do planinskega doma, pa druga obveznost, da pridem do vrha, gore, na katero se odpravljam. Jaz sem na Triglav vsaj 10-krat peljal skupine. Vedno uspešno.
3: Kje ste bili pa najvišje?
4: Najvišje je pa na Kilimandžaro. To je 5895. Malo manj kot 6000 je visok. To je sredi Afrike.
3: No in morda, ne, če poveva, kje ste lani praznovali rojstni dan?
4: Ja, lani sem praznoval rojstni dan na Breithornu. To je pa ena gora v Švici, 4164. Tokrat sem bil četrtič na tej gori. 20 let pred tem smo moj sin pa še en kolega, planinec, ustanovili klub 4000 plus na Breithorna. Jaz sem rekel za 20 letnico in za mojih 90 bom poskusil priti gor. In mi je uspelo.
3: Čestitke seveda, ne? Pri 90-ih je težek vzpon.
4: Spon je bil dokaj težek, normalen spon traja, tam od žičnice naprej, normalen spon traja od 2, maksimalno 3 ure. Mi smo pa hodili 4 ure, ampak smo prišli.
3: Rekli ste, ne, da ste ustanovili klub 4000.
4: Ja.
3: Kaj to pomeni?
4: Klub 4000 plus, smo rekli še plus, to pomeni planinci, ki želijo visoko, morajo priti ne s helikopterjem, ampak peš 4000 metrov na vrh takega 4000-aka. Poleg smo pa dali še 2 pogoja. Polnopravni član mora prehoditi slovensko planinsko pot. In dali smo še ne pogoj, ampak načrt, obisk najvišjih vrhov evropskih gor. Evropskih držav. Tako sem jaz potem organiziral in peljal na ne v visoko gorje, to je sin delal, na najviše vrhove Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Albanije, Grčije in Bolgarije.
3: Če bi takole izpostavili, ne, iz svojega življenja, kje ste bili bolj aktivni, kaj je bilo nekako bolj vaše, poučevanje, slovenščina, knjige ali morda ta drugi del, gore in taborništvo?
4: Ne, prvo je bil vedno poklic. Jaz sem pač deloholik, kot temu rečejo, večno sem pač iskal možnosti, kaj še izboljšati, kaj spremeniti, in zato sem tudi po vsej Evropi hodil na mednarodna znanstvena srečanja. Sem tudi veliko objavljal v tujini in dobival tam nova in nova znanja. Tako da sem potem celo naredil eno knjigo z naslovom 10 jezikov, v kateri so moje članke v 10 jezikih.
3: Tudi sicer, ne, ste šli, če sem prav zasledila, v tujino za nekaj mesecev, 2-krat.
4: Ja, dobil sem razna ustna vabila, ki jih pa nisem mogel resničiti, ampak potem je pa prišlo res pravo vabilo, da sem bil na Dunaju, na slavistiki dunajski na univerzi, eno leto gostujoči profesor, da sem tam slovenščino predaval, jezik za slaviste v slovenščini, književnost pa, ker so prihajali iz onih oddelkov za svetovno književnost, sem moral pa pač v nemščini predavati. Potem me pa še takoj povabili za pol leta v Olomouc na Češko, k njim pa že tak ali tak več kot 25 let zahajam. Vsako leto sem tam. Nekako sem že domači gost, tudi priznanje njihovo imam. Potem me pa še enkrat vabili na Dunaj, je bila pa moja žena že tako bolna, da nisem mogel se tega privoščiti.
3: Vas je kdaj zamikalo, da bi odšli iz domačega kraja drugam živeti, predavati, morda doživeti kaj drugega?
4: Mikalo me je, kaj predavati, ne pa iti od doma. Tu, ne vem, mene so vabili tudi na Sorbono v Pariz, ampak je takrat tudi žena že bila po operaciji raka, sem rekel, jok, ne grem. Razna vabila, taka sem dobil ustno, pa to. Nikoli me pa ni bilo do tega, da bi se preselil v drugo. Ko sem delal na Dunaju, sem vsak teden prišel domov. Čez vikend, kaj pa je teh 500 kilometrov? Vsak teden, enkrat gor, enkrat dol.
3: In pravzaprav, ne, tudi v Rogaški Slatini ste bili radi zato, ker ste kaj pripomogli, ne, k kraju samemu.
4: Ja, jaz upam, da to razumejo v tem našem kraju. Zdaj sem v vseh mogočih društvih. društvo tarokašov, društvo literarno društvo. Pa sem v društvu upokojenih univerzitetnih profesorjev, pa v onem društvu NOB, ali kako mu rečejo. Na vse konce me vlačijo, povsod me želijo imeti, ampak ne grem, ven ne grem. Ne?
3: Društvo taroka, ne pravite, igrate ja. Tarok. Ja. Kako pa to deluje?
4: Tarok je pač igra na vseh taborjenjih, ki sem jih vodil. Več kot 10 let sem otroke tudi učil tarok igrati. Potem se je pa pojavilo v Sloveniji, so se pojavila društva, posamezna društva in Slovenska zveza taroka. In zdaj pred 10 letjem sem se v to malo vključil, imamo tu društvo, tarok društvo Rogaška Rogatec, imamo enkrat na mesec turnir, imamo Štajersko koroško ligo, ki ima 10-krat na leto tudi turnirje in prepričali so me, da sem se vključil še na slovensko državno prvenstvo in tam me imajo pod imenom Jože Lipnik starejši, kaj ti tudi moj sin pokojni, tist, ko ga kam zadela. On je hodil najprej na ta državna prvenstva, jaz pa ne. Pa so pa mene še zvabili, so pa rekli, ja, on je mlajši, ti so pa starejši. Tudi Jože bil, ja.
3: Tukaj imate tudi kar bogato bibliografijo, ne, iz slavističnih časov, iz tega ja. Obdobja.
4: Zdaj, bibliografija moja je takšna. Nekaj so knjige, zelo veliko je pa strokovnih člankov, več v tujih jezikih kot v slovenskem, ker sem pač na ta znanstvena srečanja po Evropi hodil. In jaz nisem napisal v esperanto, pa tudi ne mađarščini, pa tudi ne katalonščini, ampak to so drugi prevedli, ker so pač želeli, da jim te... Jaz lahko napišem v ruščini, v hrvaščini, češčini, kolikor toliko tudi, pa v slovaščini. Drugo je že pa malo bolj zadaj. Ne?
3: Predavali ste didaktiko, ne? Če se ne motim, ja. Kako vas je zaneslo v to smer?
4: Didaktika, mi smo temu rekli vedno metodika. In tudi grški slovar pravi, metodika je pouk o nekem predmetu, didaktika je pa pouk o šolstvu nasploh. Ampak pustimo to, malo sem jezen, ker imajo didaktiko. Zakaj me v to zaneslo? Ko sem še delal na kot pedagoški svetovalec, so me našli Mariborska pedagoška akademija, da bi pa na oddelku v Celju, imeli se oddelek, pa vendarle učil, kako je treba učiti, ker pač imam izkušnje z učenjem. In so me zvabili in sem potem v Celju na tem oddelku učil metodiko slovenskega jezika, pa še druge predmete, kar je pač bilo potrebno. Potem so pa oddelek ukinili in je bilo treba iti v Maribor. In normalno je, mene so vprašali, zakaj sem šel študirati didaktiko, oziroma metodiko v Zagreb. Zakaj ne v Ljubljano? V Ljubljani ni bilo na filozofski fakulteti nikogar z doktoratom iz metodike ali didaktike. V Zagrebu pa so bili in tam se mi je obzorje razširilo. In normalno je, da sem vedno želel to izboljšati pouk v šoli. To so mi do oba z ženo imela take stvari. Ona je kot učiteljica bila vedno korak naprej. Povem jim primer. Učenci 3. razreda so pisali spis in ga je popravila. In prije ravnatelj na obisk, kaj pa imate to? Ja pravi, to sem popravljala zvezke. To se v 3. razredu ne dela in je vrgo zvezke po razredu. Naslednje leto je prišel program, da učitelj mora pregledovati. Ali pa nekateri se kopjan sploto držijo tisto, kar je v učbenikih, recimo za literaturo, napisano pod berilom. Ja, daj to. In točno to morajo vedeti, nekaj drugega. V Zagrebu so me naučili, me je dr. Rosandič pelil v eno gimnazijo, kjer so učenci, dijaki prebrali eno knjigo in vsi so jo prebrali. In so imeli potem analizo. In potem profesorica sprašuje o književnih junakih. In punce začnejo jokati. Joj, ta je bila pa tak boga, ne, mož jo je pusto, ono bilo. Fantje so pa rekli, to je bila navadna kurva. Takrat sem dobesedno spoznal to, da učenci lahko različno gledajo na to, kar je v berilu, kar je v tekstu, ne pa točno samo tisto, kar je nekdo napisal. Vse je napisano dobro, ampak učenci lahko tudi kaj drugega vidijo.
3: Kaj pa je najpomembnejše za predavatelja, za profesorja, učitelja, da pritegne učence, dijake, študente, slušatelje?
4: Naj izhodišče vzamem pri moji pokojni ženi. Ona je vsako leto dobila nove učence in njen moto je bil, moram vzljubiti vse učence. Če boš to delal, da boš imel vse rad, potem jim boš lahko tako vzgojno kot znanstveno pomagal do dobrega znanja. Če pa delaš tako, da bože, ne, pravimo včasih tako, sem grdo povedal, polovico učiteljev so učitelji, polovica so pa bolj obrtniki. Samo svojo obrt. In moj poklic, pa moja naloga bila, da vse slaviste naredim učitelje, ne pa obrtnike. Pa mi je ratalo.
3: Ste ponosni na svojo prehojeno pot?
4: Ja. Normalno, da sem ponosen, ampak še vedno rad, kam grem, še vedno se rad vključujem v te dejavnosti, tako znanstvene kot literarne. Prihodnji teden grem zopet na Filozofsko fakulteto v Maribor, nesem ene knjige, zdaj sem iz hrvaščine dve knjigi prevajal, ena je že izšla, ena bo izšla. Ponavadi me potem moja bivša asistentka, ki zdaj predava isti predmet kot jaz, me povabi, naj še prijem študentom kaj povedati. Tako da, dobro, zdaj le 2-3 leta nisem bil, ampak še vedno me mika, še vedno rad grem.
3: Greste pa radi tudi še vedno v gore, ne?
4: V gore pa na vsak način. Zelo moteče mi je bilo, ko je bila korona, ko nisi smel niti iz svoje občine, pa nisem mogel v Slovenske gore, malo više, tu ja, na Boč, pa na Donačko gor, ampak kam više gor. Potem je bilo korone konec, so bile pa te poplave, pa zopet nisem mogel v Savinske Alpe, nikamor, te ko so najbliže. Zdaj pa sem moral zopet dobiti malo kondicijo nazaj in sem vsak teden po dvakrat, vsaj tak po 2-3 ure tu okrog hodil, zato, da sem lahko potem šel na 4000.
3: Ali so z novim letom prišli tudi novi načrti za morda delo v povezavi z znanostjo, kot tudi z gorami, z udejstvovanjem v Rogaški Slatini? Kaj vas čaka?
4: Najprej, kaj pravi moj sin? Moj sin mi že naprej naredil načrt, da bo šla za 2-3 dni v Izolo, ker on tam dobija na stanovanje, on pa opravlja meritve hrupa in podobno in ko gre delat, gremo dol. Potem imava načrt, da greva za en teden na jadranje, jaz na jadranje veliko hodil in prvi načrt za gore mi je že rekel, takoj ko prijem k njemu, on je v Savinski, greva na Hom.

0: 4 generácije, ker zdaj pričakuje vnuka. Tako da, jaz sem opremo za Visoko gorje dal vnuku. Neko, to je za mene likov Visokih gor, ne? Apšit. Ampak smo potem takoj povedal, veš kaj, naredim hišo, naredimo likov, pa ugotovimo, da treba še kaj dodelati, kaj popraviti. Kaj pa, če se bom jaz tudi izmislil, da še grem enkrat nekam gor na ledenike, mi boš pa nazaj poslal do mojo opremo. Pa bom to naredil.
1: Hvala lepa, gospod Jože Lipnik. Želim vam vse dobro, naj se vam vaši načrti dobro izidejo, tudi praznovanje prav kmalu vas čaka.
0: Ja.
1: Lepo leto vam želim in seveda vse naprej.
0: Najlepša hvala za vse, za pogovor, za vse lepe želje in želim, da poslušalci vidijo, da človek tudi pri visokih letih dela, dela, dela. Da ima veselje do dela.
1: Hvala lepa.
0: Prosim.
2: Ja, njega čez veselje do dela si pa vsekakor zaslužimo tudi počitek in počitnice. Slišali ste ponovitev pogovora Lucije Fatur s profesorjem doktorjem Jožetom Lipnikom iz Rogaške Slatine, ljubiteljem slovenskega jezika, poučevanja in seveda gora. Storž.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Nabor ukrepov, ki bi jih vlada lahko uporabila ob morebitni nadaljni dražitvi pogonskih goriv, je vse ožji. Vlada bo zato Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno zniža pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva, so za portal Forbes Slovenija povedali na finančnem ministrstvu. Evropska zakonodaja namreč članicam Unije omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. V najnovejših izraelskih napadih na Gazo so bili ubiti najmanj trije ljudje, od teh dva otroka. Judovska država trdi, da so bili tarče napadov borci gibanja Hamas. Medtem so se predstavniki tega gibanja v Kairu s posredniki iz Egipta, Katarja in Turčije pogovarjali o izvajanju druge faze ameriškega mirovnega načrta za Gazo. Kot trdijo viri blizu skrajnega gibanja, naj bi bil Hamas pripravljen predati svoje težko orožje palestinskemu odboru, ne pa Izraelu. Na vzhodu Poljske je davi strmoglavil in eksplodiral leteči predmet, pri čemer je nastal približno 10 metrov širok krater. V Varšavi je bil zaradi incidenta izredni sestanek na obrambnem ministrstvu. Menijo, da gre najverjetneje za rusko balistično raketo, a se želijo povsem prepričati o vrsti rakete in o tem, kdo jo je izstrelil. Da gre za rusko raketo KH-101, menijo tudi v Ukrajini, ki je bila ponoči tarča obsežnega ruskega napada. Kijev incident označuje za nov dokaz, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe nujna za zaščito celotne euroatlantske skupnosti. V Nemčiji je letos za posledicami vročine po ocenah zdravstvenih oblasti doslej umrlo najmanj 9800 ljudi. Kot navajajo, je največji delež smrtnih primerov zaradi vročine v starostni skupini nad 75 let. Stopnja umrljivosti se znatno poveča v tednih s povprečnimi temperaturami nad 20 stopinj Celzija. Zato predvidevajo, da se bo zaradi visokih temperatur to poletje umrljivost še povečala. Mladega orla ogrožene vrste kačar, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika iz daljnovoda, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic. Kot ugotavljajo na podlagi podatkov satelitske naprave, je kačar Burja zvečer priletel na drog srednje napetostnega daljnovoda, ponoči pa naprava ni več zaznavala premikanja. Kot opozarjajo v društvu, električni udari na daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Kopru, pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. To so bila poročila. Ura bo 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Tako Džibuni in Oliver Dragojevič, ki so se mu poklonili v Splitu. Ja, visoke temperature niso hec, dokot so se povzpele v tem četrtkovem dopoldnevu, preverimo čez nekaj minut. Predtem pa bi vas radi opozorili še na zelo pomembno hidracijo, torej pitje dovolj tekočine. Že blaga izsušitev ali dehidracija, zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2% namreč lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ob nezadostni količini tekočin se namreč zmanjša volumen krvi, tkiva pa tako dobijo manj kisika in hranil. Občutek žeje, ki je eden od simptomov blage dehidracije, pa se pojavi šele, ko v telesu nastane opazna približno 1% izsušitev. Prvi simptomi dehidracije so zmanjšana zbranost, pozornost in slabše spominske funkcije. Pomankanje tekočine lahko vpliva tudi na prebavo, delovanje ledvic ter krvi, ter krvni tlak in obtok. Odrasli lahko zaznajo slabo napetost kože, utrujenost in glavobol. Stopnjevanjem dehidracije se povečuje frekvenca bitja srca in dihanja, lahko se pojavijo krči, slabost, pa tudi vrtoglavica, zmedenost, omedlevica in motnje vida, še opozarjajo na NIJZ in svetujejo, da za odžejanje uporabite oziroma pijte vodo ali nesladkane čaje.

0: Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 30 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 30, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Listca jasno 28. Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 32, Kredarica pretežno jasno 16 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Rateče 26, letališče Lesce 28, Rudno Polje 26, Krvavec 22, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko 28, Rogla 22, Ravne na Koroškem 28, piha jugozahodnik 11 km na uro, Velenje 31, Celje 30, Hrastnik 31, Maribor 30, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 28, Ptuj in Črnomelj ter Kočevje 30. Ilirska Bistrica 29, Koper 28, piha severozahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 33 in Vogel 24 stopinj.
1: Ja, lepo se segreva in še bolj se bo, če iščete osvežitev prej kot v morju, jo boste našli v jezerih. Blejsko jezero ima danes 24,3 stopinje, Bohinjsko pa 22,8. Morje v Tržaškem zalivu se je ogrelo na 27 stopinj, v Kopru 27,4, v Piranu pa 26,7 stopinje Celzija. No, nekoliko bolj sveže, recimo temu, je morje ob hrvaški obali, temperature se gibljajo tam med 24 in dobrih 25 stopinj, razen v Pulju, kjer so danes izmerili 27,2, ter v Malinski na Krku, kjer so izmerili 26,1 stopinja.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Tudi oddaja Ultrazvok se danes seli na slovensko obalo, na morje. Tokratna sogovornika Iztoka Konca sta fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc. Oba sta del zdravstvenega tima, ki v splošni bolnišnici v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. V tokratnem ultrazvoku predstavljata posebno aktivno sobo, ki omogoča, da pri okrevanju po možganski kapi uporabljajo nove tehnologije. Rehabilitacijo in vadbo pa spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in dobre rezultate, o tem katere pa več v naslednjih minutah.
0: Ultrazvok. Lep morski pozdrav. Tokratni ultrazvok je namreč nastal v prostoru, iz katerega je en najlepših razgledov na celotno slovensko obalo. Tako sta mi zatrdila oba sogovornika današnje oddaje, s katerima se lahko samo strinjam. Mi smo snemali pogovor, kadar pa v to sobo, v splošni bolnišnici v Izoli, vstopi pacient ali pacientka, se začne takole.
2: Začnemo z ogrevanjem, imam različne programe gor nastavljene po težavnosti. Začne se z ogrevanjem, tako da samo stopajo na mestu, potem nadaljujejo pa z vajami za statično ravnotežje, dinamično, potem je tudi, to je AI, sproti prilagaja težavnost, ne? Če vidi, da pacient recimo dela bolj hitro, tudi potem prilagaja hitrost, ne? Ali pa če bolj počasi, počasni.
0: Nataša Vatovec je fizioterapevtka na nevrološkem oddelku Izolske bolnišnice. Njen delovni prostor je posebna in sodobno opremljena soba, tako imenovana aktivna soba, v kateri poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po možganski kapi. Z nama pa je bil še
3: doktor Bojan Rojc, specialist nevrologije.
0: Doktor Bojan Rojc pravi, da jim aktivna soba že leto dni omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, na primer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. Opravljena je bila že prva evalvacija, ki je razkrila dobre rezultate. Doktor Rojc.
3: Navidezna resničnost, ta digitalen svet, bil dober pripomoček tukaj, ker je stimuliral poleg tiste ozke motorične aktivnosti tudi vidno procesiranje, prostorsko analizo in vse skupaj, kar dah nekemu kompleksnemu delovanju možganov kar nekaj dobrobiti, ne? Tako da iz tega smo bili tudi zadovoljni. Iz vidika uporabnosti in uporabnika, ne, tako kot smo to imeli priliko opazovati na oddelku, smo bili v bistvu presenečeni predvsem nad tem, da tudi starejši bolniki v 8-9 dekadi so lahko to uporabljali brez večjih težav. In ta neka motiviranost, ne, ki je bila, se nam je zdela na višjem nivoju kot pri tistemu, kot smo opravili zgolj klasično fizioterapijo. Skratka, vsi bolniki so imeli platformo osnovne fizioterapije, ki je predvidena po možganski kapi v naši bolnišnici, plus nekateri dodatno to. No. Zdaj, ko smo videli, da je to varno, ko smo videli, da so ljudje zadovoljni, bomo to seveda implementirali, še toliko bolj bomo bili veseli, če se bo izkazalo, da smo še uspeli nekaj dodati k njihovem hitrejšemu okrevanju.
0: Ultrazvok. Sporočilo Izolske bolnišnice za javnost.
4: Na dejavnosti za nevrologijo splošne bolnišnice Izola smo opremili tako imenovano aktivno sobo za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi, kjer gibalno-kognitivno rehabilitacijo popolnoma prilagodimo vsakemu posamezniku ter jo stopnjujemo v skladu z njegovimi zmožnostmi. Cilj je izboljšanje posledic možganske kapi in hitrejše vračanje bolnika v vsakdanje življenje. Rehabilitacijo izvaja fizioterapevt v sodelovanju s kineziologom in pod nadzorom specialista nevrologa.
0: V Sloveniji zabeležimo približno 4400 primerov možganske kapi na leto, pravi dr. Rojc.
3: Možganskih kapi je zelo veliko oblik, zelo veliko stopen, od zelo blagih do izrazito hudih, tudi takih smrtnim izidom v zgodnih dneh. Ne? Tako da seveda je tle pač izhod primarno diktira bolezen sama. Ne? Če greva sam na projekt, o katerem je govora pri aktivnih sobah, je to v bistvu Interreg projekt, čezmejni projekt z Italijo. Namenjen je bil več dejavnosti, ena od teh je pa tudi rehabilitacija po možganski kapi, kjer sta se dve taki aktivni sobi vzpostavili, ena v naši bolnišnici, druga v univerzitetni bolnišnici v Katinari, ravno z namenom s tem, da bi nekako optimizirali, izboljšali, dodali neko fizioterapevtsko obravnavo pri bolnikih z možgansko kapjo. Te aktivne sobe v osnovi so bile v projektu namenjene samo bolnikom po možganski kapi z določenimi vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Od tu dalje bodo namenjene vsem nevrološkim bolnikom, pri katerih bomo prisodili, da jim taka obravnava lahko koristi, predvsem, da so sposobni take obravnave.
0: V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Fizioterapeutka Nataša Vatovec.
2: Imamo dnevno, ne vem, od 20, mogoče 15-20 pacientov, pa tudi do različno 25-30, če štejemo še skupaj z nefrološkim oddelkom. Ja.
4: Rehabilitacija poteka v obliki igranja ustrezno prilagojenih računalniških iger. Na prvi ravni bolnik, ki lahko tudi še leži v postelji, nadene očala za navidezno resničnost ter z uporabo krmilnikov interaktivno spreminja dogodke in elemente v navideznem okolju. Na drugi ravni uporabimo sistem navidezne resničnosti, ki pripomore k izboljšanju bolnikove pozornosti, časovne usklajenosti in moči. Na tretji ravni, ko bolnik že lahko stoji in se premika, pa s pomočjo sistema za kognitivno-motorično vadbo na pritiskovni plošči krepi kognitivno-gibalne sposobnosti, ki so ključnega pomena za uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje in koordinacija.
0: Fizioterapevtka Nataša Vatovec mi je pokazala nekaj vaj in programov na pritiskovni plošči. Gre za podobno napravo z ekranom in ploščo, s pomočjo katere v filmih ali nadaljevankah plešejo. Koreografija je prikazana na ekranu, na plošči pa se prižigajo polja, na katera morajo plesavci stopiti.
2: Tukaj damo naprej. Senzorna pritiskovna plošča, ker je dodane vidnimi in slušnimi držljaji. Ne? To potem on zaznava tukaj gor, recimo, če gre prehitro, se pokaže rdeča puščica, če gre prepočasi, gre zelena, recimo, zdaj sem prepočasna, ne? In potem tukaj čas odšteva. So take zanimive naloge, ne? Pacienti so zadovoljni, radi pridajo naslednjič še vsak dan, vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije, ne? Tukaj pridajo, ko so pacient že stoji, če ne stoji, ne moramo iti na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo, ne? Gre iz ene, more pobirati rožice, ne? V bistvu bika po lonce, gre na rožce, so take zanimivo, no? Odšteva, recimo zdaj gremo z igre, če vam pokažem še kakšno.
5: Seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne
2: je. Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
0: Ultrazvok. Naprave in sodobna tehnologija, v Izoli so jih pridobili v okviru programa Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta xbrain.net, omogočajo tudi rehabilitacijo bolnikov, ki zaradi prizadetosti še ne morejo ostati iz bolniške postelje, dr. Rojc.
3: Tisto, kar je bilo nam seveda všeč pri tem, da tudi pri tisti, ki so bili težje pokretni, ki niso uspeli niti vstati po možganski kapi, smo lahko del tega izvajali tudi v postelji. Ne? Skratka, smo dodali še nekaj zraven. Predvsem je to pomembno, ker v bistvu s tem nekako tudi razbremenimo kader v določenih trenutkih, kjer lahko opravijo več fizioterapevtskega dela, več obravnave, sploh v luči splošnega pomankanja kadra v zdravstvu, s katerim se soočamo v zadnjih letih. Ne. Tako da to je en tak dobrodošel doprinos k obravnavi teh bolnikov, ki so nažalost še vedno razmeroma številni, ki so nažalost še vedno razmeroma hudo oškodovani po taki bolezni. Ne. Sicer se veliko dela na temu, da se usmerjamo v zgodnje zdravljenje možganske kapi, da imamo načina, kako ta najhujša kapi vsaj v zgodnjih nekaj urah pozdraviti in tako dalje, vendar pač uspehi še niso tako na takem nivoju, da bi zdaj prav vse lahko preprečili. Ne? In kadar pač pride do nekega deficita, se tle, bom rekel, nevrološki del zaključi, ne? Mi ugotovimo, zakaj je do tega prišlo, vemo, kako zdraviti naprej, da se zmanjša možnost, da se to ne bo ponovilo, pa vendar oseba ostane z nekimi deficiti in tu nastopi pač ta obravnava, ki je pomembno, da nastopi čim prej in da seveda je kontinuirana in tako dalje. Mi kar lahko znotraj našega bolnišničnega okolja naredimo, smo poskušali maksimizirati, pol je pa seveda cela veriga, ki je pomembna in to je verjetno še veliko členov, ki jih bo potrebno ojačati v naslednjih letih. Ne?
0: Projekt xbrain.net je vreden približno 750 tisoč evrov. Od tega je 600 tisoč evrov prispevek Evropske unije. Dr. Rojc je izpostavil še, da je za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo po preboleli možganski kapi pomembno tudi hitro ukrepanje. Spomnimo na znano kratico GROM. Črka G predstavlja govor, ki je zaradi kapi nerazumljiv. R opozarja na negibno roko. Črka O pomeni za možgansko kap značilen asimetričen obraz s spuščenim ustnim kotom. Zadnja črka v besedi GROM je M, kot minuta za čim hitrejše ukrepanje in prvo pomoč. Tokrat ima v ultrazvoku zadnjo besedo zdravnik, nevrolog dr. Bojan Rojc.
3: Predvsem se mi zdi GROM posrečena kratica iz vidika samega eponima GROM, ne, ker že pojasnil nenaden nek buren dogodek, kot je možganska kap. In tisto, kar je zelo potrebno zavestiti pri možganski kapi, da smo zelo omejeni s časom, v katerem mi lahko nekaj postorimo v akutni fazi. Ne. Zdaj smo prišli iz tega, ko smo govorili o fizioterapiji, na tisto začetno zdravljenje, ne, ki pa dejansko lahko invalidnost povsem obrne od tega, da je oseba nepokretna, do tega, da je brez simptomov, ne, če smo uspešni pri zgodnjem zdravljenju. Ampak tukaj je taka angleška fraza, ki jo vedno ponavljamo, time is brain, ne, torej čas so možgani in tle res, da drži, da imamo 4 ure pa pol za neko

vsa veriga se začne že na terenu in zato se mi zdi tudi prav, da poudarjamo grom, da poudarjamo vse te zadeve možganske kape, ki se začnejo že na terenu, ne, da se tam ta veriga začne že s takojšnjim klicem, takojšnjo prepoznavo in da pride v bolnišnico z pravo najavo in da lahko tudi mi ciljamo v čimprejšnje zdravljenje. Cilj bodočih smernic, koliko sem obveščen za možgansko kap, je to, da bi bolnik dobil ustrezno zdravljenje okoli 30 minutah po prihodu v bolnišnico. Ampak za to verigo, da to imamo izvedeno, moramo dobiti že iz terena ustrezne signale.

Hvala fizioterapeutki Nataši Vatovec in nevrologu Bojanu Rojcu iz Splošne bolnišnice v Izoli. Hvala pa tudi Nini Slaček, ki je brala odlomke, in seveda Istoku Koncu, ki je pripravil ultrazvok.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek v slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi za letos opozarja, da neodvisne ustanove potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. Med drugim navaja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojen. Še vedno je neuresničenih več kot 100 priporočil iz preteklih let. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde, blizu Bordoja, ki je zajel 42 tisoč hektarjev površin, se ponoči ni razširil, poročajo lokalne oblasti. Upajo, da bodo ogenj ob ugodnih vremenskih razmerah lahko obvladali, saj je za danes napovedanega nekaj dežja. Drugod v Franciji so včeraj izbruhnili novi požari. V departmaju Var kroti ognjene zublje 250 gasilcev, evakuirali so 700 prebivalcev. Požara sta izbruhnila tudi v gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, in v vasi blizu Dijona. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4%, v celotni Evropski uniji pa je rast 0,5%. Na letni ravni je bila rast v evrskem območju 1, v celotni uniji pa 1,2%. Rast je večja, kot so predvidevali analitiki, ki so pričakovali le minimalno povečanje. Evropski statistični urad je sporočil, da je med državami, za katere je imel podatke, imela najvišjo rast BDP Irska, in sicer 3,9%. Podatki za Slovenijo bodo znani sredi avgusta. Porota Zveznega sodišča v New Yorku je napadalca na pisatelja Salmana Rushdieja spoznala za krivega terorističnega dejanja in drugih kaznivih dejanj, vključno s podpiranjem libanonske oborožene skupine Hezbolah. Izrek sodbe je predviden za 3. november. Napadalcu grozi dosmrtni zapor. 28-letnik sicer že prestaja 25-letno zaporno kazen zaradi poskusa umora omenjenega pisatelja. Pred 4 leti ga je na konferenci o svobodi govora v New Yorku napadel z nožem. Rushdie je v incidentu izgubil oko. Na Bledu se bo zvečer začel 8. mednarodni festival Kino Bled. Obiskovalci si bodo izbor kratkih filmov do nedelje lahko ogledali v medgeneracijskem centru Vezenine, celovečerne filme pa v zdraviliškem parku. Po navedbah organizatorjev je bilo zanimanje filmskih ustvarjalcev veliko, saj so prijavili več kot 150 filmov z vsega sveta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaradi nesreče zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. To so bila poročila. 12 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 30. julija.
2: Na današnji dan.
0: Ignaci Merhar, začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku. Mihajlo Rostohar, utemeljitelj empirične psihologije v Sloveniji. Usmrtitev prvih partizanskih upornikov med drugo svetovno vojno. Gostilničar in posestnik Ignaci Merhar velja za enega izmed organizatorjev slovenskega gasilstva ter za utemeljitelja slovenskega gasilskega poveljevanja. Bil je prvi, ki je v našem gasilstvu uporabil slovenski jezik ter uvedel pozdrav na pomoč. Ko je leta 1880 ob desetletnici Ljubljanskega prostovoljnega gasilskega društva, ki se je tedaj imenovalo Freiwillige Feuerwehr Laibach, gasilska četa iz Dolenje vasi pri Ribnici nastopila na paradi v Ljubljani, se je po Merharjevem ukazu prvič poveljevalo v slovenskem jeziku. Zato je tedaj 24-letnega mladeniča prijela policija, vendar je morala popustiti zahtevam množice in ga je po nekaj urah priprtja izpustila. Ta dogodek ga ni prestrašil, temveč le še bolj pritegnil k narodnostnemu delu v gasilstvu. Leta 1886 je izdal prvi slovenski vadnik, kjer v uvodu pove: "Nemškega poveljevanja ne potrebujemo, lepše se da poveljevati v našem, domačem jeziku. Čemu bi se učili slovenski gasilci nerazumljivo nemščino, čemu bi slovensko poučevali, nemško pa ukazali storiti, ko nam tega ni treba." Ignaci Merhar, ki je bil tudi dolgoletni župan Dolenje vasi, se je rodil 30. julija 1856 v Prigorici pri Ribnici na Dolenjskem.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan leta 1878 se je na Bregah pri Krškem rodil psiholog, pisatelj, politik in učitelj Mihajlo Rostohar. Po gimnaziji v Ljubljani in Kranju je na Dunaju in Gracu študiral filozofijo. Leta 1910 se je habilitiral na Praški univerzi pri profesorju Masariku in postal docent na filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi. Tam je leta 1912 na Fiziološkem inštitutu ustanovil prvi psihološki laboratorij na Češkem. Istega leta je med razumniki Avstro-Ogrske izvedel anketo o nacionalnem počutju, pripadnosti in odnosu do drugih narodov. To je bila najbrž prva raziskava javnega mnenja v monarhiji ali celo v Evropi. Mihajlo Rostohar je imel pomembno vlogo pri ustvarjanju države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter pri ustanovitvi univerze v Ljubljani. Za univerzo si je najprej prizadeval v okviru Češke univerze v Pragi, po koncu Prve svetovne vojne pa v Ljubljani. Leta 1950 je na Ljubljanski filozofski fakulteti ustanovil katedro za psihologijo in dve leti zatem še psihološki inštitut. Velja za začetnika empirične psihologije in številnih psiholoških smeri ter študijskih predmetov v Sloveniji.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1941 so nacistični policisti po ukazu šefa civilne uprave za spodnjo Štajersko, dr. Siegfrieda Uberreiterja, v gozdu Dobrava pri Brežicah ustrelili 10 ujetih članov krške partizanske skupine. Borci so bili po nesrečini izdaji in zaradi pomankanja vojaškega znanja dan prej obkoljeni in zajeti v gozdu Rore nad Krškim. 10 ujetih članov skupine, 9 fantov in dekle, 20-letno Ivanko Uranjek, so takoj obsodili na smrt. To so bili prvi ustreljeni talci med drugo svetovno vojno na slovenskem Štajerskem.
2: Na današnji dan.

0: Liza ljubi jazz.
1: Tako, Regina, o Lizi, ki ljubi jazz, če morda razmišljate o potovanju z vlakom po Sloveniji, še enkrat premislite, zaradi zagotavljanja varnosti v obdobju visokih temperatur, namreč slovenske železnice z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. V železniškem prometu lahko zato prihaja do občasnih zamud, sporočajo iz slovenskih železnic. Dodatnih zamud pa dodajamo mi in vas prepuščamo glasbi. Jane Weber je v tem četrtku izbral kar nekaj priredb znanih slovenskih glasbenikov v izvedbi drugih znanih slovenskih glasbenikov in glasbenic. Med drugim tudi Tomaža Pengova, V nasmehu nekega dneva, ki pesem, ki jo bo zapel David in Ukradeno pero.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

0: ples.
1: Tako od plesa zadeti leteči po tepuhi, zdaj bosta skupaj zaplesala še Rok Ferengja in Manca Špik, na to pa vas povabimo po Sloveniji.

0: Danes na prvem programu.
1: Marsikje velja ukrep razumne rabe pitne vode, na primer v Trbovljah. V Novem mestu pa so ga zaradi zmanjšanja porabe celo preklicali. Sežanska enota zavoda za gozdove zaznava neustrezno skrb za gozdove. Zasebnih lastnikov je kar 88%. Bled te dni vabi tudi na filmski festival. Zanimanje ustvarjalcev je izjemno, saj so prijavili kar 150 filmov z vsega sveta. V oddaji po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.
2: Predtem pa v informativni oddaji danes do 13. seveda tudi o razglašeni zelo veliki in veliki požarni ogroženosti v Sloveniji ter požarih, ki pustošijo predvsem po južni Evropi.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V delu države je četrtič v njeni zgodovini razglašena najvišja, torej zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. To je Uprava za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglasila za 8 primorskih občin. Kot pojasnjuje direktor uprave Leon Behin, letos sicer ni temperaturnih rekordov ali minimalnih količin padavin.
2: Ampak gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu.
1: Kljub požarni ogroženosti pa na Celjskem preiskujejo celo sum podtikanja ognja. Več po teh podarkih oddaje.
3: Na Ministrstvu za demografijo opozarjajo na primankljaj zaradi neustreznega načrtovanja. Napadi med Združenimi državami Amerike in Iranom znova terjali smrtne žrtve. Obnova kopališča v Žusterni skoraj končana. Vroče bo ponekod do 37 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Urša Strle. Vremenske razmere in stanje rastlinstva so v Sloveniji zdaj takšni, da od danes za vso državo velja velika požarna ogroženost. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko pa zelo velika, kar je najvišja stopnja. V teh dneh je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, pa tudi določena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Uprava za zaščito in reševanje poziva ljudi naj takoj pokličejo številko 112, če ki opazijo dim ali ogen. Tomaž Celestina.
4: Kot pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, so pravila pri veliki požarni ogroženosti jasna.
2: Da je prepovedano odprto ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
4: Zelo velika požarna ogroženost pa prinaša še dodatne omejitve.
2: In tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
4: Seveda ne govorimo o delu v urbanem okolju, ampak o delu v naravnem okolju, torej njivah, pašnikih, travnikih in gozdovih. Pri obsežnih požarih, ki se lahko razvijajo, je zelo pomembna tudi velika količina vode in za prevoz te vode na območje požarov skrbijo tudi 4 letala Air Tractor. Vodja sektorja Mitja Vidmar o tem, kje zajemajo vodo.
5: Zajemajo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica, seveda pač odvisno je, kje je lokacija požara. Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost.
4: In še nekaj o povezavi s tretjim vročinskim valom, v katerega smo stopili. Slovenske železnice preventivno omejujejo hitrosti vlakov na najbolj izpostavljenih odsekih, saj visoke temperature povzročajo raztezanje tirnic, kar pa lahko pripelje do deformacij in povečanega tveganja.
1: Kljub prepovedi odprtega ognja v naravnem okolju imajo gasilci v teh dneh kar nekaj dela. Na Primorskem so davi posredovali v Portorožu, včeraj popovdne pa v Šalari pri Kopru. Vodja gasilske brigade Koper Jan Brodar.
6: Ponavadi je izgovor vedno takšen, da ljudje niso vedeli. Kljub vsem obvestilom, nekateri še vedno niso seznanjeni, da je v tem območju strogo prepovedano kakršnokoli kurjenje v naravnem okolju. V večini primerov gre za vrtna dela, ko ljudje kurijo kakšne odpadke ali kaj.
1: O več požarih so poročali tudi z Celjskega. Policisti so bili včeraj popovdne obveščeni, da je zagorelo na 3 mestih v gozdu v Mariji reki v občini Prebold, poznaje pa še med njivami koruze in hmelja v Ložnici pri Žalcu. Milena Trbulin z policijske uprave Celje.
7: V obeh primerih prve ugotovitve kažejo, da bi lahko bil ogenj potaknjen. V obeh primerih tudi zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja, povzročitev splošne nevarnosti.
1: Gorelo je tudi na deponiji v Bukovžlaku v Celju, kjer naj bi šlo za samovžig odpadkov. Suša na Celjskem načenja tudi vodne vire. Prebivalci več naselij morajo prekuhavati vodo zaradi motnosti. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič po 2 mesecih na ministrstvu ugotavlja, da je finančno stanje tam slabše od pričakovanega. Po njenem je bilo načrtovanje sredstev za letos pomankljivo, glavni razlog pa je neustrezno upoštevano 16-odstotno zvišanje minimalne plače. Predhodniki so pri načrtovanju odhodkov predvideli le 2-odstotno rast. Poleg tega niso upoštevali učinkov plačne reforme.
8: Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Danes se tako zaradi tega neustreznega načrtovanja soočamo s skoraj 180 milijoni evrov primanjkljaja.
1: Največji primanjkljaj je pri starševskih nadomestilih in otroških dodatkih, kjer manjka 83 milijonov evrov. Na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence, 52 milijonov, za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek 26 milijonov, za plače zaposlenih v varstveno-delovnih centrih ter centrih za usposabljanje, delo in varnost pa 16 milijonov evrov.
0: Danes do 13.
1: Iran je izstrelil več balističnih raket na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu. S tem se je končalo nekaj dni zatišja v sovražnostih med stranema. Šlo naj bi za odgovor na ameriško-saudski napad na položaje proiranskih milic v Iraku. Iranu očitno ne zadostuje odzivanje na ameriške napade na njegovem lastnem ozemlju, ampak želi razširiti vojno na območja, pomembna za Američane, in pri tem privabiti k sodelovanju svoje šiitske zaveznike v regiji. Prispevek Marjana Vešli.
9: Saudska Arabija se je prvič pridružila ameriškim silam v napadu na položaje šiitskih ljudskih mobilizacijskih sil v Iraku. V spopadu je bilo ubitih vsaj 20 pripadnikov šiitske milice, 39 pa ranjenih. Iran je izstrelil več raket na ameriške sile v Jordaniji in to predstavil kot odgovor na ameriške operacije proti revolucionarni gardi. Del tega bi lahko bila tudi zaplemba ali uničenje tankerjev. Včeraj iranski brezpilotnik zadel ameriški tanker za skladiščenje plina v egiptovskem pristanišču Demieta. Ogenj pa se je razširil še na sosednji tanker. Medtem je plovba skozi Hormuško ožino še vedno zelo omejena.
10: Sepahe pasaran edam kjer tangej Hormuz.
9: Voditelj iranske televizije v imenu revolucionarne garde sporoča, da je Hormuška ožina njihovo ozemlje in da ima garda dovolj moči, da jo obrani. Dejal je, da ne bodo dovolili vmešavanja tujcev in da bo Bog še danes kaznoval agresorja. Ameriške sile so že davi izvedle več obsežnih napadov na vojaške cilje v Teheranu, v srednjem in južnem Iranu ter na otok Gežem v Hormuški ožini. Tudi Jordanija je sporočila, da je njena vojska prestregla vrsto iranskih raket. Ko so predsednika Trumpa obvestili o napadih brezpilotnikov ob egiptovski obali, je napovedal oster odgovor, a hkrati izrazil presenečenje, da Kitajska pošilja 400 raketnih sistemov v Iranu prek Pakistana. Tradicionalno ameriško zavezništvo s Pakistanom je torej vprašljivo. Če vsemu temu dodamo še nedeljski ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju, lahko sklepamo, da iransko-ameriški spopad dobiva vse bolj medregionalni značaj.
3: V najnovejših ruskih napadih na cilje v Ukrajini je bilo ubitih skupno najmanj 8 ljudi, številni so ranjeni. Ruska vojska je 70 raket in 280 brezpilotnih letalnikov med drugim usmerila na prestolnico Kijev ter Lvov in Krivi Rog. Ukrajinske sile pa so z brezpilotniki po ruskih navedbah napadle terminal za izvoz žita v ruskem pristanišču Taman med Azovskim in Črnim morjem. Z vzhoda Poljske so davi poročali, da je na nenaseljenem območju strmoglavil in eksplodiral leteči predmet, pri čemer je nastal približno 10 metrov širok krater. V Varšavi menijo, da gre najverjetneje za rusko balistično raketo.
1: V Španiji so sinoči evakuirali skupno skoraj 1000 krajanov 12 vasi, potem ko je v naravnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se nehali širiti. Kot so danes poročili lokalne oblasti, so razmere stabilne. Približno 1000 ljudi še čaka na dovoljenje za vrnitev domov. Razmere se je danes ogledal premier Pedro Sanchez, ki je izrazil hvaležnost gasilcem in reševalcem ter napovedal poostreno pozornost v prihodnih dneh.
11: La emergencia continúa.
12: Izredne razmere se nadaljujejo. Stopnje pripravljenosti sicer znižujemo, vendar bomo vsekakor ostali v visoki pripravljenosti in še naprej spremljali razmere.
1: Gozdni požar v francoskem departmaju Gironde blizu Bordoja, ki je zajel 42 tisoč hektarjev površin, se po noči ni razširil, poročajo lokalne oblasti. Upajo, da bodo ogenj ob ugodnih vremenskih razmerah lahko obvladali, saj je za danes napovedanega nekaj dežja. Drugod v Franciji so včeraj izbruhnili novi požari. V departmaju Var so evakuirali 700 ljudi. Grški gasilci si drugi dan prizadevajo ukrotiti ogenj na otoku Kreta, dva sta pri tem umrla. Še k počitniški temi. V Kopru bo ta konec tedna končana obsežna obnova kopališča v Žusterni. Najmlajši obiskovalci pa bodo na kopanje v bazenčku počakali še nekaj dni. Nacionalni inštitut za javno zdravje mora namreč opraviti še vzorčenje o ustreznosti vode. Medtem se nekateri obiskovalci prodnate plaže med Žusterno in Semedelsko promenado pritožujejo nad spolskimi stopničkami in neprimernim dostopom do morja. Več v prispevku Nataša Ugrin Tomšič.
13: Obmorski park je priljubljeno kopališče, ki pa zaradi spolskih stopnic in skal ob vstopu v morje marsikomu povzroča preglavice in skrb za varnost. V Marjetici Koper, ki ureja kopališča, so obljubili, da bodo poskrbeli za čiščenje teh stopnic, pa tudi skal ob njihovem znožju, če so te spolske. Sicer pa Marjetica vsakodnevno skrbi za urejenost in varnost obiskovalcev na vseh kopališčih, ki jih upravlja, pojasnjuje njihov predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
14: Stopnice na uradnih kopališčih redno čistimo z visokotlačnim čistilcem, prilagojeno tudi razmeram na morju in plimovanju. To počnemo tudi v obmorskem parku.
13: Njihove ekipe čistijo vse površine, ki jih uporabljajo kopalci in odstranjujejo odpadke.
14: Redno preverjamo tudi delovanje vse opreme, čistimo odtoke, vzdržujemo igrala, peskovnike, pomole, splave in drugo infrastrukturo. Za urejenost kopališč skrbijo naši zaposleni in sezonsko zaposleni študenti, ki so prisotni ves čas obratovanja kopališč.
13: Marjetica skrbi tudi za kopališče Žusterna, kjer se te dni končuje drugi del obnove, ki se je zaradi zamud pri izbiri izvajalca začel konec lanskega leta. Kopališče z novimi dostopi v morje, tudi za gibalno ovirane osebe, z novimi tuši in stolpi za reševalce ter zelenico bo dokončano ta konec tedna, ko bodo odprli del kopališča, ki je bil zaradi obnove zaprt. Povsem novo podobo sta dobila tudi otroški bazen in igrišče. Zeleno luč za kopanje v bazenčku pa bo dal NIJZ po opravljenem vzorčenju kopalnih voda predvidoma prihodnji teden. Obsežna prenova kopališča je občino stala 3,7 milijona evrov.
1: Tudi v oddaji Po Sloveniji bomo govorili o posledicah vročine. Marsikje velja ukrep razumne rabe pitne vode, na primer v Trbovljah. V Novem mestu pa so ga zaradi zmanjšanja porabe celo preklicali. Pogledali bomo tudi na Bled, ki vabi na filmski festival. Zanimanje ustvarjalcev je izjemno. Prijetno popovdne želimo, preživite ga v naši družbi in po možnosti v senci.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Gruškovju. Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni prometni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. 13 in 15 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Vročina in suša sta marsikje zmanjšali zaloge pitne vode, zato veljajo ukrepi razumne rabe. V Novem mestu pa so ga zaradi zmanjšanja porabe celo preklicali. Zahvaliti se je kolektivnim dopustom večjih podjetij. Plat zvona bijejo tudi kmetje, ki bi jim na primer v Apačah za namakanje zelo prav prišla voda iz 17 km dolgega Mlinskega potoka, a je kanal suh, ki se je zataknilo. Sežanska enota za voda za gozdove zaznava neustrezno skrb za požarno zelo ogrožene gozdove. Zasebnih lastnikov je kar 88%. Hit naj bi kmalu prodal stavbo nekdanje igralnice Aurora pri Kobaridu. Slišali bomo, kako so v Brestrnici pri Mariboru porabili sredstva iz participativnega proračuna, pa tudi, kaj se te dni dogaja na Bledu. Vse skupaj bo dodatno popestril filmski festival. Poslušanju vabim Dušan Milič. V marsikateri slovenski občini zaradi daljšega sušnega obdobja in zmanjšanja izdatnosti vodnih virov velja ukrep racionalne rabe pitne vode. Takšen poziv je včeraj uporabnikom poslala Komunala Trbovlje. Komunala Novo mesto pa je pred dnevi preklicala takšen ukrep, saj se je poraba vode zmanjšala. Bazeni so polni, večja podjetja so na kolektivnih dopustih, nekaj padavin je napolnilo vodnjake. Več Jože Žura.
2: Poraba vode v gospodarstvu je enakomerna. Poleti se močno poveča porabo v gospodinstvih zaradi polnjenja bazenov. Eno polnjenje presega dvomesečno porabo vode štiričlanske družine. Ob daljšem sušnem obdobju je več zalivanja vrtov. Ko se izpraznijo vodnjaki, vodo iz javnega vodovoda uporabljajo tudi živinorejske kmetije. Komunala Novo mesto je v prvem vročinskem valu zaradi povečane porabe vode sprejela ukrep o njeni racionalni rabi. Ukrep so pred dnevi preklicali. Vodje sektorja oskrbe s pitno vodo Istok Zorko.
3: Zmanjšalo se je poraba v samem gospodarstvu, večja podjetja imajo tudi kolektivne dopuste in pa večinoma teh bazenov je že polnih, tako da se je tukaj poraba nekoliko zmanjšala.
2: Nivo potalnice je letos dober, dodaja Istok Zorko.
3: Letošnja zima je bila na Gorjancih bogata s snegom, kar ima vpliv na potalnico in pa na izdatnost vodnih virov v poletnem času.
2: Zaradi zmanjšanja izdatnosti in kakovosti vode je komunala Novo mesto v zadnjem letu opustila 5 manjših vodnih virov. Največji vodni vir ostaje v družinski vasi.
3: Izdatnost vodnega vira jezero je okrog 140 litrov na sekundo. 20 let nazaj je imel izdatnost preko 200 litrov na sekundo.
2: Tako da zdaj z velikim vodohranom na Kiju rešujejo porabo vode v dopoldanskem času. Za zanesljivejšo oskrbo v prihodnje bo 8 občin na Novomeškem moralo zagotoviti denar za novi, izdatnejši vodni vir.
1: V občini Apače so že pred desetletjem pripravili vse za ponovno oživitev kakih 17 km dolgega Mlinskega potoka ali kot ga imenujejo domačini 11 Mlinskega kanala, ki je desni pritok reke Mure. Pred drugo svetovno vojno je ob njem namreč delovalo 11 mlinov, v 60-ih letih prejšnjega stoletja pa so ga opustili, ker na direkciji za vode še niso pridobili vsega potrebnega za upis lastninske pravice, ostaja zapornica zaprta, za škodo po suši pa vsako leto izplačajo tudi po milijon evrov. Lidija Kosi.
4: Na Apaškem polju je okoli 2500 hektarov kmetijskih površin, pravi direktor kmetijske zadruge Radgona Danilo Rihtarič.
5: Ja, seveda, kmetijstvo Črnci obdeluje 800 hektarov poljedelskih površin, vse ostalo predelujejo naši člane, naši kooperanti in pridelki, seveda bojimo se, da bodo zdaj te jarine, ki so v jeseni za žete, imele bistveno večje posledice, seveda nižji pridelki, verjetno da problem s kakovosti in tako naprej.
4: Občina je že pred 5 leti pripravila projekt za namakalni sistem, a vode v nekdanji mlinščici še vedno ni. Kanal pa je po več kot desetletju, odkar je bil očiščen, spet vse bolj zaraščen. Rihtarič ob tem dodaja.
5: V Apaški dolini bi seveda odprtje na Mlinskega kanala pomenilo bistveno izboljšanje celotnega, kot to rečem, ekosistema, saj bi dvig potalnice povzročil tudi lažje premagovanje teh ovir sušnega stresa. Pred nami je, kot vemo, vročinski val zopet in seveda ta stres je še bistveno večji zdaj. Vidimo ta objekt, ki dejansko sameva, zapornice so zaprte, voda pa teče nazaj v reko Muro.
4: Na kar pristojne na okoljskem ministrstvu opozarja tudi lokalna skupnost. Ob nedavnem obisku Pomurja so o nedelujočem 11-mlinskem kanalu obvestili še kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki jim je obljubil pomoč.
0: Vse drugo že imajo, imajo odločbe, imajo soglasja. V bistvu je obnovljena infrastruktura, zapornice postavljene, prestavili so črpališče za namakalni sistem, ki je s tem povezan. Zadeva še vedno ne funkcionira, ker je 4 leta že v predalu nekje.
4: Pri urejanju lastninskih odnosov pa je direkciji za vode pripravljena pomagati tudi občina, dodaja župan Andrej Štajer in še, da bi za denar, ki ga država izplačuje za škodo po suši, na Apaškem polju lahko že zdavne vzpostavili namakalni sistem.
6: Po Sloveniji.
1: Sežanska enota Zavoda za gozdove je razgrnila gozdno-gospodarski načrt za območje Kras 1. Gre na načrt, ki se sprejema vsakih 10 let in zajema večino ozemlja občine Komen in zahodni predel občine Sežana. Na tem območju je 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih. Žal pa zasebni lastniki, teh je kar 88%, za svoje gozdne parcele ne skrbijo ustrezno. Zato je gozd prepuščen naravnim zakonitostim. Javna razgrnitev je odprta do danes, ko bo v prostorih občine Komen tudi javna obravnava. Več v prispevku Irene Cunja.
7: V občini Komen in deloma v občini Sežana rastejo gozdovi, ki so požarno najbolj ogroženi na Krasu. Obsežni požari so območje prizadeli poleti 2003 in 2006. V manjši meri, a približno na istem območju, je zopet gorelo 4. julija letos. Kot pove Matej Reščič, sežanske enote Zavoda za gozdove, so tudi rastišča zaradi podnebja in izrazitih poletnih suš zelo skromna, zato so možnosti za proizvodnjo lesa precej majhne.
8: Poprečna lesna zaloga za to enoto je okrog 140 kubikov na hektar, medtem ko je za slovensko poprečje pa okrog 300. Tudi prirastek je pri nas recimo 3 kubike, medtem ko je slovensko poprečje 7,5.
7: Druga velika težava je lastniška razdrobljenost. Kot že omenjeno, je kar 88% gozdnih parcel v zasebni lasti. Poprečna posest pa znaša 1,6 hektara na lastnika.
8: In če še ta 1,6 hektara je nizkoproduktiven gozd, z nizko lesno zalogo so te ekonomske učinke oziroma potencial, ki bi ga kot dohodek dal gozd lastniku, je še toliko manjši. Zato je interes za gospodarne s temi gozdovi precej majhne.
7: Tako so v zadnjem desetletju, glede na veljavni gozdno-gospodarski načrt, posekali samo 20% dreves, še pove Reščič.
8: Za prihodne desetletje mi tudi ohranimo še zmerom relativno visok možni poseg, zato ker stanje je tako, da te gozdovi se starajo in bi bilo na določenih delih nujno potrebno te gozdove obnoviti.
7: Sicer pa še pravijo sežanski gozdarji, kar ne naredi človek, rešuje narava po svojih zakonih. Stara drevesa odmreja po naravni poti in ta smrtnost je ponekod že večja od posekov.
1: V nadaljevanju oddaje o tem, kakšna prihodnost čaka stavbo nekdanje igralnice Aurora pri Kobaridu. Šli bomo v Brestrnico pri Mariboru, kjer so sredstvi iz participativnega proračuna prenovili krajevni dom, pa na Bled, kjer se te dni veliko dogaja. Dodatna popestritev pa bo filmski festival z vsemi obfestivalskimi dogodki. Ostanite z nami. Kot smo izvedeli, naj bi novogoriški Hit kmalu prodajal stavbo nekdanje igralnice Aurora pri Kobaridu. To so po 20 letih delovanja zaprli pred skoraj 2 letoma zaradi slabega poslovanja. Prispevek Mariše Bizjak.
9: V skladu z novo razvojno strategijo so se v Hitu odločili za prodajo nekdanje igralnice v Starem selu pri Kobaridu, so na naše poizvedovanje odgovorili iz novogoriške igralniško-turistične družbe. V sodelovanju z izbrano nepremičninsko agencijo pripravljajo dokumentacijo, da objekt s pripadajočim zemljiščem ponudijo na domačem oziroma tudi tujih trgih. Igralnica na Kobariškem je delovala od leta 2004, je na usodo Aurore nedavno spomnil predsednik uprave Sandi Bretaševec.
6: Igralnica Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega hita. Tako da smo zaprli in v oktobru 2024 in rešili vse zaposlene na način, da smo jih prezaposlili na destinacijo v Novi Gorici in v Kranjski Gori, kjer imamo kapacitete. Po drugi strani tisti, ki tega niso želeli ali pa zmogli, smo pa jim dali vse potrebne odpravnine.
9: Skoraj 2 leti tako 1600 kvadratnih metrov velik objekt sameva in bo, kot kaže, kmalu na prodaj. Domačini si želijo, da stavba ne bi propadala, pravi član krajevne skupnosti Kret Staro selo Peter Benedejčič.
10: Interes oziroma želja nam je, da bi se tisti prostor čim prej nekako zapolnil, da bi se dodala neka nova aktivnost. Spet bi nam bilo verjetno najbolj v interesu tudi za širšo javnost, da bi bila sploh neka kombinirana ponudba za domačine in za goste, v smislu pa turizma. Sploh za kakšne deževne dni, da bi spet lahko mogoče podaljšali sezono oziroma tako. In še zmeri, da je tudi neki, da se da tudi lokalnemu okolju nazaj.
9: Na kobariški občini se želijo podobno. Odgovorili so nam, da je odločitev o prodaji pričakovana, vendar o njej uradno še niso bili obveščeni in pojasnili, da občina nima predkupne pravice.
1: V krajevnem domu Brestrnica pri Mariboru so v okviru participativnega proračuna končali prenovo. Obsegala je obnovo tal v dvorani, ureditev lokalnega prezračevanja, invalidskega stranišča in klančine za gibalno ovirane osebe. O podrobnostih Mojca Jevšek.
11: Vodja participativnega proračuna Mariborske občine Aljoša Kirič je pojasnil, da je bila prvotna pobuda zastavljena precej skromneje. Načrtovani so bili predvsem izboljšanje razsvetljave, menjava talnih oblog in ureditev kuhinjskega prostora.
12: V zadnjem letu so se v celoti obnovila tla, izvedba lokalnega prezračevanja in pa ureditev WC-ja za invalide skupaj z klančino zunaj. Torej skupaj je investicija vredna 63 000 evrov.
11: Predsednik krajevne skupnosti Brestrnica Gaj Primož Hedel je podaril, da prenovljeni prostori predstavljajo pomembno pridobitev za kraj, saj jih domačini dnevno uporabljajo za športne, rekreativne in kulturne aktivnosti. Prenova je bila zato zelo dobrodošla. Krajevna skupnost želi obnovo nadaljevati tudi v prihodnjih letih.
13: Predvsem bodo ženske vesele talnega gretja, ker v preteklosti so res mogli podlagati kar nekaj blazin, da jih ni zeblo. Sedaj z talnim gretjem in z talno oblogo smo napravili veliko pridobitev in se veselimo tudi mogoče nadgradnje tega, še mogoče stene in okna, kar bo seveda prijava na naslednji participatorni proračun.
11: Zadovoljstvo nad prenovljenimi prostori so izrazili tudi Parkinsonovi bolniki. Člani društva Trepetlika, ki se v domu krajanov 2-krat tedensko srečujejo ob vadbi namiznega tenisa, pojasni član društva Vlado Zelenjak.
14: To je super, no, da se pomaga, no, bolnikom, pa vsem drugim, ne samo nam. Ne. Pa to ne gre, da bi mi vsake dan, ne. Tudi če je to samo pol ure na teden, 1 uro na teden, smo zelo veseli.
11: V 5. ciklu participativnega proračuna je za območje Prestrnice predlaganih več projektov, od športnih in kulturnih vsebin do medgeneracijskega povezovanja in urejanja javnih površin. Ob tem se v začetku avgusta začenjajo tudi talne in stenske poslikave pred 5 šolami, in sicer pri mariborskih osnovnih šolah Janka Padežnika, Draga Kobala, Toneta Čufarja ter pri šoli v Kamnici in Malečniku.
1: Na Bledu se začenja že 8. mednarodni festival Kino Bled. Izbor kratkih filmov si bodo obiskovalci lahko ogledali v medgeneracijskem centru Vezenine Bled, v zdraviliškem parku pa celovečerne filme. Tudi tokrat so filmsko umetnost povezali z glasbo, likovnim ustvarjanjem in številnimi delavnicami. Festival Kino Bled bogati tudi turistično ponudbo. Prispevek Aljane Jocif.
15: Ogledi filmov so lahko tudi priložnost za premagovanje osamljenosti in druženje, ohranjanje in morda tudi nastajanje novih prijateljstev. Zato ima festival tudi večplastno sporočilo, o katerem razmišlja soorganizator Aljaš Markelj.
16: Poudarjamo, da kino je moment kolektivnega druženja, kolektivni moment, niti ni njegov namen, da sami gledamo filme, ampak je lih ta dodaten faktor tega, da se usedeš predplatno z drugimi ljudi okrog sebe in se pač podeliš neka čustva, neka mišljenja, neka skupna doživetja in s tem konc koncev ustvariš neko vez.
15: Matevž Polajnar pojasnjuje, da je bilo zanimanje ustvarjalcev za festival Kino Bled veliko, saj so prijavili več kot 150 filmov iz vsega sveta.
17: Imamo filme iz več kot 50 držav, tako da smo imeli kar nekaj dela že samim izborom. Letošnji izbor je bil zelo težek in to skrčiti na zdaj tistih manj kot 30, ki jih bomo dejansko lahko predvajali, je bil en velik napor in nas res veseli, da lahko ponudimo kvalitetne vsebine iz celega sveta. Ne?
15: Filmsko umetnost pa so na Bledu povezali tudi z nastopom glasbenih skupin in umetnostjo. V Medgeneracijskem centru bodo odprli razstavo Mira Zalokarja Gorenjska v objemu svetlobe. V zdraviliškem parku pa bodo za obiskovalce kina Bled pripravili tudi spremljajočo kulinarično ponudbo.
1: Bled torej te dni vabi ljubitelje različnih okusov. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Žiga Žižak.

Osmrtnica. Umrla je Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Na dan pogreba od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Na dan pogreba od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 15. v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter od 7. do 11. v osnovni šoli Stanka Vraza v Ormožu. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Budite ciste, kam vodite noč, tam se sen pogorišče, srce leze spičo pot. Ko da čas je obrnil, noč v dan sonce vdeš, ko da čas je proslavil,

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nacionalni inštitut za javno zdravje v luči visokih temperatur opozarja na pomembnost hidracije, saj že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1 do 2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Najprimernejša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je vodovodna pitna voda. Na javnem inštitutu priporočajo tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev. Evropska unija je Ukrajini izplačala 3,47 milijarde evrov za financiranje nabave dodatnih brezpilotnih letalnikov, raket protizračne obrambe in lovskih letal, je danes sporočila Evropska komisija. Izplačilo je del posojila v višini 90 milijard evrov, ki ga je unija odobrila v začetku leta. Povezava je Ukrajini konec junija že izplačala sredstva v skupni višini več kot 7 milijard evrov. Tožilstvo v Boliviji je danes odredilo aretacijo nekdanjega predsednika Eva Moralesa. Med drugim ga obtožujejo, da je organiziral majske in junijske protivladne proteste, ki so ohromili državo. Zaradi blokad cest pa je v več mestih primankovalo goriva, hrane in zdravil. Shodov so se udeležili predvsem sindikati, kmetje in avtohtoni prebivalci, nezadovoljni s hudo gospodarsko krizo. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na današnji spominski prireditvi pred nedeljskim mednarodnim dnevom spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, ampak tudi svarilo pred vse večjim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Genocid se po njegovih besedah ne začne s plinskimi celicami, ampak z besedami, razvrednotenjem človeka, ustvarjanjem strahu ter označevanjem skupin za manj vredne. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek huje poškodoval otrok. Ko je zaplaval proti istočnemu delu tobogana, je van trčil drugi obiskovalec. Otrok je utrpel hude poškodbe, a ni smrtno ogrožen, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Ob tem obiskovalce kopališč pozivajo k spoštovanju določb kopališkega reda in znakov na kopališčih. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na cesti Bertoki-Koper je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni pas proti Portorožu. Pneumatika na vozišču ovira promet na avtocestnem razcepu Gaberg-Fernetiči pred počivališčem Povir proti Italiji. 14 in 5 minut bo ura.
2: Ameriški pisatelj, pesnik, kritik in esejist John Updike je živel od leta 1932 do leta 2009. Najbolj znan je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel številne pomembne nagrade, denimo dvakrat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Več o Johnu Updikeu boste izvedeli v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

0: Srečno na poti Tomažu Domicelju, Jure Tutorju in vsem ostalim. Ob glasbenem izboru Janeta Vebra, vaša družba ostajamo Bernard Stramič, Žiga Žižak in Mateja Železnikar. Kot obljubljeno že dopoldne ne bomo preveč nalagali, je prevroče, si pa lahko obetate nekaj, upamo, zanimivih vsebin.
1: Danes na prvem programu.
0: Na pobudo profesorja Jožeta Peterlina je takoj po drugi svetovni vojni na takrat radiju Trst nastal radijski oder. Ker so bili primorski Slovenci že več kot 20 let brez svojih šol in društev, je bil eden od glavnih ciljev tega odra posredovati lepo, kultivirano slovensko besedo, za katero so bili primorski Slovenci toliko let prikrajšani. 80 let pozneje to društvo snema radijske igre, sinhronizira risanke, pripravlja družinska srečanja z gledališčem Gledališki vrtiljak, malo gledališko šolo, večere slušnega gledališča in tečaje lepe govorice. Več o delovanju in praznovanju pomembnega jubileja radijskega odra pa čez približno dobrih 15 minut. Po 15.30 osrednja popoldanska informativna oddaja, uro pozneje pa še nekaj več o zelo veliki in veliki požarni ogroženosti naravnega okolja, razglašeni od danes naprej, in tudi o tem, kako so gasilci pripravljeni na izbruh morebitnih večjih požarov. V studiu ob 17.00 vnovič podrobneje o zaposlovanju invalidov. V Sloveniji deluje 152 invalidskih podjetij in 68 zaposlitvenih centrov, v katerih zaposlujejo in usposabljajo invalide. Kako pomembna je vloga teh podjetij in centrov pri vključevanju invalidov v družbo, pa tudi o spoprijemanju s konkurenco, nujnih prilagoditvah, sistemu kvot in učinkovitosti več po 17.00. In še svet kulture, predstavili bomo novi roman pisatelja in pesnika Andreja Tomažina Osiromašeni uran. Lahko bi ga označili za generacijski roman milenice, vsaj pripoveduje o ljubezni in bližini, ki ju preoblikujejo digitalne navade. Ustavili pa se bomo tudi v kinu Istra, ki v slovenski Istri ponuja filmske projekcije na prostem. Projekcije, ki so potekale julija v 8 krajih, se bodo nadaljevale tudi avgusta in septembra, več pa po 18.10. Ostanite z nami v senci in pazite na hidracijo še naprej.

0: Summertime Blues in Alan Jackson, kako pa je kaj s temperaturami po Sloveniji?
1: Ljubljana, pretežno jasno, 35 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Katarina, nad Ljubljano jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 34 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 34, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 33, Murska Sobota jasno 34 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 34, letališče Cerkli ob Krki jasno 34 stopinj, piha severovzhodnik 17 km na uro. Črnomelj jasno 33, Listca jasno 30. Postojna jasno 34 stopinj, piha severnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 32, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 37, Vojsko jasno 30, Vogel pretežno jasno 24, Kredarica pretežno jasno 18 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 32, letališče Lesce 32, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Rudno Polje 26, Krvavec 23, piha vzhodnik 14 km na uro, Jezersko 30, Rogla 24, Ravne na Koroškem in Velenje 33, Celje 35, Hrastnik 34, Maribor 34 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 34, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 35, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36 in park Škocjanske jame 37 stopinj.

0: Tretji kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
1: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo v slano vodo.
0: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in na zdravi življenju brez alkohola.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kje gre ob 14.30 krojakom v Furlaniji Julijski krajini. Pred 80 leti je na Radiu Trst A zaživela igralska družina Radijski odr. Po več kot 20 letih zatiranja slovenske besede so poslušalci prek radijskih valov lahko spet prisluhnili ne le novicam in glasbi, temveč tudi izbrani literarni besedi. Do danes so ustvarili na tisoče dramskih del različnih zvrsti domačih in tujih avtorjev, namenjenih vsem generacijam poslušalcev. V jubilejnem letu pa so pripravili niz dogodkov, s katerimi se spominjajo ustanoviteljev in utrjujejo pomen svojega delovanja, to je ohranjanje slovenskega jezika med rojaki v Italiji. Sredi julija so poslušalcem tržaškega radija ponudili živo ponovitev svoje prve radijske igre. Kolegica Špela Lenardit se je ustvarjalcem pridružila na zadnji vaji pred izvedbo.
2: Zdaj pa pisalo začni, zakaj to ne bo kratka pot. Ob 80-letnici neprekinjenega delovanja radijskega odra znanim stavkom iz Rebulovega V Sibilinem vetru začenjamo izredno oddajo v živo iz studija C tržaške radijske postaje.
3: Tako je umetniška vodja radijskega odra Maja Lapornik pozdravila poslušalce Radia Trst A v petek 17. julija, natanko 80 let potem, ko se je igralska družina prvič predstavila poslušalcem. Da bo njihova pot tako dolga in uspešna, glasniki slovenske besede v Trstu niso slutili. Ponosni nasledniki ustanoviteljev so v zgodovinskem studiu C tržaške radijske postaje uživo ponovili njihovo prvo igro Premagano obzidje.
4: Tudi jaz te ljubim, Veronika.
5: Šla sva od doma, da poiščeva najino srečo. Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
4: Velika vira je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja. Prinaša nesreča, umakni se.
5: Ostanem, tvoja žena sem.
6: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje. Avtor je to zgodbo postavil v čas križarskih vojn, seveda je to le metafora, literarna maska, dogajanje je lahko zelo aktualno. In ker se ta zgodba, ta ljubezenska, žalostna, tragična zgodba dogaja v zidu pri Jeruzalemu oziroma v Jeruzalemu, so seveda aktualne navezave zelo na mestu.
3: Avtor zgodbe o prepovedani ljubezni, viri in oblasti, Janez Prepeluh, je za radijski odr napisal številna dela. Ob obuditvi prvega so kar se le da sledili navodilom zvočne uprizoritve. Na harmoniki je igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. Z različnimi predmeti pa so poustvarili zvoke iz okolja.
7: Zora vstaja in vsak čas bo dan znak za začetek.
8: Na mestu bom. Kaj je?
7: Dole!
6: Mi smo hoteli nekako podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, ustanovitelji te radijske igralske družine, in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev, nekaj, kar nas označuje. Seveda se je radiofonija v vseh teh desetletjih bistveno spremenila in pravzaprav je bilo težko ustvarjati tako, kot so nekoč ustvarjali. Danes imamo digitalno bazo šumov, zvokov, glasbe, česarkoli že, postprodukcija je rafinirana, je seveda tudi zahtevna in doprinese gotovo k radijski igri svoje, česar naši predhodniki niso mogli ustvariti.
3: Razvoj digitalne tehnike je radijskim ustvarjalcem ponudil neizmirne možnosti. Ustvarjalnost se s spremenjenim načinom dela ni izgubila, dodaja režiserka in umetniška vodja Maja Lapornik.
6: Posredovanje literature, umetniške besede v eter je vedno zelo ustvarjalno delo. Edino način tega ustvarjanja se spreminja, tako kot v gledališču.
3: Tekom desetletij je dejavnost igralske družine rasla in se razširila tudi na druga področja. Iz radijskih studijev so se preselili v svoje prostore in stopili tudi na odrske deske. predsednica radijskega odra Manica Maver.
9: Nekoč so res nas poznali predvsem zaradi radija, ne? Tisti, ki so poslušali radio, so pač prepoznali glasove, tudi ko so nas srečevali po cesti in so vedeli, da je radijski odr pač del Radija Trst A. Danes pa imamo res, mislim, da smo postali malo bolj prepoznavni tudi zaradi drugih dejavnosti.
3: V poletnem času ponujajo gledališko šolo za najmlajše, tekom leta pa družinski abonma odrskih predstav za otroke in mladostnike. Dobro so obiskani tudi njihovi tečaji Lepe govorice, del ponudbe pa je že desetletja zvočno gledališče. S pridobivanjem novih članov nimajo težav, pravi predsednica društva.
9: Ker organiziramo to malo gledališko šolo in tečaje Lepe govorice, tam nekako spoznamo tudi že otroške talente in od tam recimo črpamo oziroma gradimo te otroke, ki kažejo tako umetniško žilico in navdušenje za tako nastopanje, pač povabimo, da se pač upišejo na kakšen tečaj, da morda najprej kakšno majhno vlogico zaigrajo za nas, za radio in tako nekako nimamo problemov nekako s to kontinuiteto. Ne? Ta naša skupina je odvedno združevala različne generacije, kar je tudi razumljivo. Za nastopanje na radio potrebuješ vse vrste glasov.
3: V 80-ih letih se je pred njihovimi mikrofoni zvrstilo okoli 300 igralcev. Trenutno je v družini aktivnih 25 članov. Radijski odar je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik ostaja osrednje poslanstvo društva.
9: Znanje slovenščine žal upada, to opažamo vsi, ki delamo z mladimi, vedno več je mešanih zakonov, tudi italijanskih družin, pravzaprav, ki se sicer odločajo za slovenščino, ampak seveda je njihovo znanje slabše oziroma je treba začeti graditi precej od začetka. Torej, naše poslanstvo glede jezika je gotovo prvenstvenega namena in bi poudarila recimo predvsem govorjena slovenščina, govorjen, kultiviran slovenski jezik. Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi.
3: Zadnja leta večino vsebin snemajo. Vrnitev v nekdanji radijski studio in nastopanje v živo je vzbudilo posebne občutke, priznava igralec radijskega odra Tomaž Susič.
10: Malo je nervoze, zato ker smo zdaj navajeni na to, da se ustavimo, če zgrešimo, popravimo in gremo naprej. To je vse v živo, se pravi, kot se je delalo nekoč, nismo več na to navajeni, ampak smo vadili, zato smo suvereni.
7: Kje je moja hči?
11: Vstopite. Veronika vas komaj pričakuje. Povedal sem ji, da prihajate.
7: Veronika! Veronika!
5: Oče!
7: Veronika! Odpusti mi!
3: Priljubljenost radijskih iger in zvočnih posnetkov v zadnjih letih narašča.
10: Mislim, da zaradi tega, ker je že radijski medij nekaj, kar je zelo blizu človeku, ker človek se umiri, posluša in lahko tudi v temi samostojno posluša, lahko skupaj z drugimi. In radijska igra ravno tako že od mladih nog, nekateri so pač povedali, da ko so bili majhni, so to začeli poslušati po radiju in še vedno ostaja. In bi rekel, da doživlja en revival, ker je zdaj tudi knjige, e-booki, to so na audio verziji in mislim, da to pomaga tudi radijskim igram, da postanejo spet zelo, zelo žive.
3: V nizu dogodkov, ki jih prirejajo ob 80-letnici neprekinjenega delovanja, bodo septembra v živo poslušalcem ponudili interpretacijo Cankarjevega Kralja na Betajnovi. Razpisali pa so tudi natečaj za izvirno radijsko igro.
5: Da je postal svoboden mož, da je pošten, viren in da me ljubi. To povejte, ne boste lagali. In še to, da so ga doma podcenjevali, ker je bil le kmet in podložnik.
1: Ja, radijskemu odru čestitamo in želimo še mnogo let uspešnega delovanja.

Upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl+. Lidl, splača se.

0: danes v dogodkih in odmevih. Za vso državo velja velika požarna ogroženost, za Primorsko pa zelo velika. Zaradi vročine tudi opozorila glede skrbi za starejše. O predvidenem dvigu obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Evropska komisija obsodila današnje strmoglavljenje rakete na Poljskem in odgovornost pripisala Rusiji. Z nočjo, ko so violine obmolknile, v Mariboru zaznamovali prihajajoči mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti.
1: Strnjen pregled dogajanja torej o 15.30 v dogodkih in odmevih, kaj pa se dogaja na slovenskih cestah, marsikaj. Po podatkih prometno-informacijskega centra je na Štajerski avtocesti močno oviran promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora zaradi okvarjenega vozila. Za tovorna vozila pa je ta izvoz zaprt. Predmet na vozišču na Gorenjski cesti pa ovira promet pred Vodicami v smeri Kranja. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, o zastojih pa poročajo tudi z Primorske avtoceste, in sicer med Razdrtim in Ravbar komando, ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, prav tako so zastoji tudi v nasprotni smeri med počivališčem Ravbar komanda in Postojna proti Kopru. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na cesti Lesce-Bled.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. V Sloveniji deluje 152 invalidskih podjetij in 68 zaposlitvenih centrov, v katerih zaposlujejo in usposabljajo invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. Kako pomembna je njihova vloga pri socialnem vključevanju invalidov v družbo? Kako se spoprijemajo s konkurenco, saj so invalidska podjetja na običajnem trgu? Kakšne prilagoditve potrebujejo zaposleni? Kako deluje sistem kvot in kakšni so rezultati letošnje analize učinkovitosti in upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij? Odgovori vnovič v tokratnem studiju ob 17. Val. Od 24. avgusta bodo avtobusi iz Ljubljane odhajali z nove, začasne avtobusne postaje. Gre za eno največjih sprememb v javnem potniškem prometu v zadnjih letih, ki bo vplivala na več 10.000 potnikov dnevno. Zakaj je selitev nujna in kaj bo z voznimi redi, dostopnostjo, prometnimi zastoji in varnostjo potnikov? Več o tem jutri ob 10.45. Program ARS. Izčrpanost in izgorelost sta najvišji odličji, ki si ju današnji človek lahko podari. To misel lahko preberemo na platnici romana Drsenje avtorice Ize Strehar. Roman prefinjeno opisuje družbo sodobnega zahodnega sveta, kulturo, ki zahteva nepretrgano visoko storilnost, optimizem in funkcionalnost ter njeno drugo stran. Posameznike oziroma posameznice, ki ne zmorejo njenega načina in tempa. Več v oddaji Izšlo je ob 17.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
2: Festival glasbe sveta 2026.
3: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
2: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
3: Več na glasbesveta.si.

0: 13 minut čez 15 se vračamo v izolsko bolnišnico, kjer že dve leti deluje posebna aktivna soba, ki omogoča uporabo novih teh pristopov pri obravnavi bolnic in bolnikov po možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, naprimer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. O aktivni sobi in sodobnih pristopih rehabilitacije, ki jih omogoča, se je Iztok Konc v oddaji Ultrazvok pogovarjal s fizioterapeutko Natašo Vatovec.
1: Pacienti so zadovoljni, radi pridajo naslednjič, še vsak dan vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije. Ne? Tukaj pridajo, ko so pacient že stoji. Če ne stoji, ne moramo iti na, ta, na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo. Ne? Gre z ene, more pobirati rožice. Ne? V bistvu bika po lonca, gre na rožce, so take zanimivo. No? Odšteva. Recimo, zdaj gremo z igre. Če vam pokažem še kakšno.
2: Seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne.
1: Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, da to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
0: Tako fizioterapeutka Nataša Vatovec v izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi, v celotni Sloveniji pa skupaj kar približno 4400. Podrobneje o aktivni sobi, ki ima enega najlepših razgledov na celotni obali, pa v ultrazvoku. Najdete ga na spletu na prvi.rtvslo.si, med podcasti in seveda na portalu RTV 365. Sicer pa se čez 15 minut začne osrednja popoldanska informativna oddaja, zato ne hodite daleč.

0: samo.
1: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Pred vrhuncem novega vročinskega vala pristojni opozarjajo na skrb za starejše, saj s tem lahko preprečimo zdravstvene zaplete. Kot pojasnjuje Darinka Klemenc iz Srebrne niti, so starejši v času dopustov pogosto prepuščeni samim sebi, zato svetuje.
2: Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, predvsem pa dosti pit.
1: Vročina je lahko nevarna tudi za živali. Za vso državo sicer velja velika požarna ogroženost, za Primorsko celo zelo velika, ki je najvišja stopnja. Večina požarov v naravi od leta 2020 je zajela od 300 do 400 hektarjev, je dejal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a dodal.
3: Opažamo, da pa po letu 2023 so pa te površine po posameznih požarih bistveno manjše, ampak s tem se seveda ne bi hvalili, da se ne bomo hiter z neko statistiko velikega požara ušteli.
1: K temu so pripomogli tudi novi air traktori, v oddaji pa prav tako o tem.
4: O predvidenem zvišanju obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi spopad med muslimani. Drevi kar trije slovenski nogometni klubi v boj za evropsko jesen. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Slovenija je torej na požar pripravljena bolje kot pred 4 leti ali kdaj prej, je ob razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja v državi poudaril direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Tretji letošnji vročinski val in visoke temperature v naravi povečujejo tveganje za požare, zato je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Na Primorskem prepoved velja tudi za vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Pri gašenju požarov dejavno pomagajo tudi 4 air traktori. Prispevek Aljane Jocif.
5: Letos smo imeli v naši državi 2 velika požara na območju Bohinja in Komna na Krasu, ki so ju gasili air traktori. Slovenija ima v ekipi za gašenje požarov iz zraka 8 lastnih pilotov in 3 pogodbene. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar.
6: Mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica, probamo čim bližje.
5: Piloti izbirajo varne lokacije za zajem, zalogovnik drži 3000 litrov vode. Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje.
3: V zadnjem letu smo z air traktori posredovali že 12-krat v začetnih fazah in da praktično noben požar se ni razvil v večji požar, lahko rečemo, da probamo že na začetku narediti tisto, kar lahko naredimo, zaradi tega, da je potem sodelovanje gasilcev, ogrožanje tudi gasilcev, ne nazadnje, veliko manjše.
5: Zelo visoko stopnjo požarne ogroženosti je Slovenija v zadnjih 21 letih razglasila 3-krat, tokrat že 4-tič. Ta stopnja velja na območju 8 primorskih občin.
1: V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob visokih temperaturah opozarjajo na skrb za starejše, ki spadajo med najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni tisti, ki živijo v mestih, v katerih se betonske zgradbe še bolj segrejejo, pa tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti nakupa klimatskih naprav. Dodatna težava je, da so starejši v obdobju dopustov pogosto prepuščeni samim sebi. Darinka Klemenc iz Srebrne niti svojcem, ki odhajajo na počitnice, zato svetuje.
2: Če je kakršnakoli možnost, da se morda najde neka oseba ali nekdo, ki vsaj malo pogleda na tega človeka, je to sosed, lahko je nek drug sorodnik, predvsem pa dosti pit. Starejši nimajo več občutka, da so žejni. Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, vemo, da je tukaj problem inkontinence in še česa. Dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, sej ni treba ne vem kaj kuhati. Vse te mreže ponekod kar delujejo, tudi prostovoljci in vse mogoče, ampak najdemo pa primere, ko praktično res pustijo starejšo osebo nekje samo.
1: V Srebrni niti poudarjajo tudi ozaveščanje starejših in drugih ranljivih skupin z vsakodnevnim opozarjanjem na poletno vročino, saj lahko to pomembno prispeva k preprečevanju zdravstvenih zapletov. Izjemno visoke temperature predstavljajo stres tudi za živali. Rejec oziroma skrbnik mora v takih razmerah poskrbeti za njihovo zdravje. Zagotoviti mora predvsem dovolj sveže in čiste vode, senco ter dobro prezračen prostor. Lastniki oziroma skrbniki naj svoje hišne ljubljenčke sprehajajo zjutraj ali zvečer, prevozi živali pa naj bodo omejeni na nočni čas. Jernej Kadrolec.
7: Prvi znaki pregretosti živali so vroč in suh gobec, sopenje, tudi slinjenje. Prvi ukrep takrat je ohlajanje, a nikoli z ledeno vodo. Živali vročino prenašajo veliko teže kot mraz, poudarja Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Zato morajo imeti na voljo zadostno količino sveže in čiste vode, pa nujno jih je tudi potem ohladiti, da imajo možnost, da se umaknejo nekam v senco.
7: To so lahko na pašnikih naravne sence ali nadstreški, v objektih pa je pomembno zagotoviti dobro zračenje in redno čiščenje gnojevke. Pozornost je treba namenjati delovanju napajalnikov. Prevozi živali naj bodo v nočnem času ali zelo zgodaj zjutraj.
8: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
7: Pozanimajo naj se tudi o predvidenih čakalnih dobah na mejnih prehodih ali na trajekte, pomaga pa tudi zmanjšana gostota živali na kamionih. Vodo, senco, zračen prostor potrebujejo tudi hišni ljubljenčki, ki jih ne smemo puščati v parkiranih avtomobilih. Organizatorji razstavljajo tekem pa morajo upoštevati predpisan indeks toplotnega ugodja in po potrebi prireditev prestaviti. V primeru odstopanj lahko veterinarski inšpektori prepovedo prireditev ali transport živali. Inšpekcija tako v teh dneh zaradi napovedane previsoke temperature ni odobrila vloge za dolgotrajen kamionski prevoz telic iz Slovenije na Sicilijo. Letos je sicer uprava do včeraj prejela 51 prijav, da so bile živali izpostavljene visokim temperaturam. Pri temu nobenem primeru niso ugotovili posledic za zdravje.
1: Vlada je sinoči objavila svežem proračunskih dokumentov, med njimi nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in prihodnji dve leti. Za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov, v letu 2028 naj bi ti presegli 19 milijard. Na podlagi tega morajo ministrstva pripraviti finančne načrte. Vlada jih bo uskladila in rebalans obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnje dve leti pa do konca septembra. Ob tem je ministrstvom naložila pripravo zakonodaje in ukrepov za znižanje izdatkov. Ali so predlogi v skladu s fiskalnimi zavezami in opozorili fiskalnega sveta, ta za zdaj še ne more komentirati. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijarde evrov. Kot je znano, je Slovenija za to obdobje v Evropski uniji uveljavila odstopno klauzulo, ki na račun višjih obrambnih izdatkov dopušča do 1,5 odstotka BDP dodatnega primankljaja. Robert Škarjanc.
9: Glede na predviden dvig sredstev za obrambo kaže, da bo Slovenija izpolnila politično zavezo, da bo še v tem letu dosegla 2% BDP za obrambo. Neznanka pa ostaja, kako bodo ta sredstva porabljena. Zapraviti denar glede na skokovito rast cen oborožitve ne bo težava, bolj pomembno je, kaj bomo sploh kupili, opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj. Pri tem pa je
10: ključno, da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo, in da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
9: Opozarja pa, da sistem nabav v obrambno-varnostnem sistemu ni optimiziran in da bodo tu potrebne spremembe, saj ima obrambno ministrstvo vedno težave, ko gre za realizacijo, govorimo torej o javnih naročilih, razpisih in povabilih. Za letošnje leto pa ne pričakuje kakih novih nakupov, ampak bo šel denar bolj za
10: polnjena skladišča streliva in municija, ne na splošno.
9: To lahko pomeni tudi dodatne nakupe sistemov Cezar in streliva zanje, kot tudi rakete in sisteme za protizračno obrambo IRIS-T. Za letos je predvideno 1,65 milijarde evrov, za drugo dobrih 1,8, za leto 2028 pa več kot 2,1 milijarde evrov. A to še vedno ne bo dovolj za hitro vzpostavitev dveh bataljonskih skupin, kjer bi nas samo oklepniki stali več kot milijardo evrov. Grošelj to vidi predvsem rešitev.
10: Da se bojo ministrstvo ozrlo tudi pomočjo pokrstih novih dobaviteljih iz bolj vzhodnega dela NATO ali pa Evropske unije. Sem po teh ponudnikov je kar nekaj, zdaj, če bo se pač mislil odločilo, da bo vztrajal na teh že preizkušenih ali tistih dobaviteljih, ki jih poznamo, bodo pač dobavni roki toliko daljši in tudi cene toliko višje. Ne? Ni pa rečeno, da bomo za to dobili potrebna kvaliteta, kar je treba tudi podati.
9: Poudarja pa, da morajo biti vse nabave transparentne, racionalne.
10: In pa tisto, kar se vedno bolj izpostavlja, da so skladne z aktualnimi razvojnimi trendi. Ne? Tukaj se veliko stvari spreminja, doktrinarno, organizacijsko, in to je kar velik zalogaj.
9: Če pri tem ne bo jasnih ciljev in če se znotraj obrambnega ministrstva in slovenske vojske okoli tega ne bodo poenotili, pa bodo po prepričanju Grošlja težave neizogibne.
1: Načrtovanje sredstev za letos je bilo, če povemo zelo blago, najmanj neustrezno, je dejala ministrica za demografijo Mateja Ribič ob ugotovitvi, da ima ministrstvo skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Ključni razlog za finančno luknjo je neustrezno predvidevanje zvišanja minimalne plače. Namesto 16-odstotnega dviga so predhodniki upoštevali le 2-odstotno rast. Poleg tega so neustrezno upoštevali učinke plačne reforme oziroma jih niso upoštevali. Ministrica je ob tem napovedala strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, podpira pa tudi, da bi se jih vezalo na upravljanje družbeno koristnega dela, poroča Urška Valjavec.
11: Ministrica Mateja Ribič ne želi ugibati, ali je šlo pri načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Zatorej.
12: S celotno ekipo na ministrstvu se trudimo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili in da ljudje zaradi neodgovornega načrtovanja ne bi bili prikrajšani.
11: Koalicija se je zavezala, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. O tem bi se volilce vprašalo tudi na posvetovalnem referendumu. Pomembno je, da so v družbo aktivno vključeni vsi, pravi ministrica.
12: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi na splošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposobnost ljudi in v večjo stagnacijo samih teh oseb.
11: Na področju socialnih transferjev napoveduje večji nadzor.
12: To se bo lahko naredilo z pregledovanjem tudi evidenc brezposelnih oseb in z ugotavljanjem razlogov, zakaj se te brezposelne osebe ne morejo vključiti na trg dela in da vidimo, ali so razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti ali pa se ne želijo vključiti.
11: Pri dolgotrajni oskrbi je v spredju odprava razlik pri plačilih za primerljive storitve v domovih. To naj bi se financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Za odpravo teh razlik je načrt že pripravljen. Sprememb glede prispevka za dolgotrajno oskrbo za zdaj ne načrtujejo. Glede informacijskega sistema pa še preučujejo, ali bodo objavili nov razpis, ali pa bi novi sistem lahko vključili v že obstoječi sistem centrov za socialno delo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi vojna med muslimani. Američani in Saudici so v Iraku napadli šiitsko milico Al-Nujaba. Iran je odgovoril z napadi na sunitske arabske države. Medtem iz Pakistana sporočajo, da pogajanja med Američani in Iranci še vedno potekajo. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Danes bi moral na obisku Rijad dopotovati iraški premier Ali Al-Zaidi, a so obisku v zadnjem trenutku odpovedali. Ni težko razbrati, da je temu botroval skupen ameriško-saudski napad na iraško šiitsko milico ljudske mobilizacijske sile oziroma na njeno krilo Al-Najuba. Slednji so v svojih vrstah našteli smrt vsaj 20 mučenikov in nekaj 10 ranjenih. Večina iraških strank je izrazila solidarnost s šiitsko milico. Pogreba v Bagdadu so se udeležile množice ljudi in vzklikale gesla proti ZDA in Saudski Arabiji. Politični analitik Ali Fadalala pravi, da je to nova faza konflikta. Ta je iz posredniške postal neposredna konfrontacija. Irak pa postaja del širšega spopada med ZDA in Iranom. Teheran in Rijad sta vsaj v času najhujšega izraelskega uničevanja Gaze začasno zakopala bojne sekire. Saudska Arabija se tudi noče pridružiti abrahamskim dogovorom. A če spremljamo iranske oziroma proiranske medije,

0: To je v Libanonu, Iraku, Jemnu in še kje.
1: Izstrele, ki je Davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske in ob eksploziji povzročil približno 10 metrov širok krater, je bil najverjetneje ruska raketa. Je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
2: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Da gre za še eno nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije, se je odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in spomnila na vzpostavljanje Evropske varnostne strukture za obrambo na kopnem morju in v zraku. Vračamo se k vročini in suši. Obsežni gozdni požari, ki že več tednov pustošijo po Španiji, Franciji in na Portugalskem, so se razširili tudi v Grčiji in Turčiji. Pojav prve ognjene nevihtne celice s svojimi lastnimi vetrovi in strelami v Franciji je skrb vzbujajoč podnebni mejnik v Evropi, ki je najhitreje segrevajoča se celina na svetu, opozarjajo znanstveniki. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib poziva k povečanju naložb in pospešitvi ukrepanja proti podnebnim spremembam. Podrobneje Sandra Krišal.
3: Po vsej Grčiji se je zaradi orkanskih vetrov razširilo več požarov. Na Kreti sta med gašenjem umrla dva gasilca, še en gasilec je umrl v požaru na Peloponezu. Z gozdnimi požari se borijo tudi na zahodu Turčije, odkoder so evakuirali številne prebivalce. Razmere ostajajo zelo resne v Španiji in Franciji, predvsem v departmaju Gironde, kjer so za tedni napovedane temperature do 42 stopinj Celzija in suh veter, ki dodatno podžiga ogenj. S takšnimi razmerami se še niso soočili.
4: On observe que ce...
3: Kot je pojasnil vodja tamkajšnje gasilske službe Mark Vermulen, se je ognjeni oblak pyrocumulus razvil v pyrocumulonimbus. V Franciji še nikoli doslej ni bilo tega pojava, gre za nekakšno ognjeno nevihto. Predtem so ga sicer zabeležili v Avstraliji, Kanadi in Kaliforniji, ne pa tudi v Evropi. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib je opozorila, da mora Unija zagotoviti učinkovito podnebno strategijo in ukrepati preventivno, zato se je zavzela za več denarja za to področje, boljše ozaveščanje o požarni ogroženosti in krepitev upravljanja gozdov. Okrevanje je več kot le obnova. Moramo obnoviti pametneje in povečati odpornost skupnosti na prihodnje katastrofe. Podarila je pomen solidarnosti Unije. V Bruseljskem centru za usklajevanje nujnega odziva, ki neprekinjeno spremlja izredne dogodke in naravne nesreče, usklajujejo napotitve letal, helikopterjev in gasilskih ekip iz drugih članic, pravi vodja centra Marija Zubar. Ta letala so zelo draga, zato jih nobena država ne more kupiti veliko. Dobro je, da lahko opravimo skupni nakup preko skupnega javnega naročila in jih premeščamo po Evropi. Letno poročilo Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah pa ugotavlja, da je Evropa slabo pripravljena na zdravstvene posledice globalnega segrevanja.
1: Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga zaznamujemo 2. avgusta, je bila danes v intimnem kinu GT22 v Mariboru spominska slovesnost. Na ta dan se spominjamo dogodkov iz leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau v eni sami noči umorili več kot 3000 Romov in Sintov, po večini žensk, otrok in starejših. Tamara Zupani-Čučnik.
5: Ta dan naj bo opomin javnosti na grozote nacističnega režima in na pomen boja proti vsakršni diskriminaciji. V evropskem prostoru je preveč političnih in družbenih razmišljanj politikov in drugih, ki ponovno trdijo, da genocid nad Romi ni bil storjen, opozori predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.
6: To so številke, ki potem nakazujejo, da je kar veliko število Romov bilo pobitih v taboriščih, koncentracijskih taboriščih, tudi drugače, kot talci ali kakorkoli drugače. In ta spomin velja predvsem ne samo za preteklost, ampak tudi za prihodnost, kajti predvsem Romi si želimo, da genocida

0: več nikoli ne bi bilo, ne samo nad Romi, ampak predvsem, oziroma nasploh nad človeštvom.
1: Romi so v taborišču obdržali nekatere osebne predmete, tudi violine, na katere so igrali ob večerih, pove direktor sinagoge Maribor Boris Hajdinjak.
2: No in to je vzrok, zakaj se je zvečer, ko se je končalo delo v Auschwitzu, ker bo več različnih sektorov, torej ta romski je bil samo eden izmed njih, slišali violine. Preden so pač morali ugasniti oči in so šli spat. No in po tej noči z 2. na 3. august, ko je bil likvidiran romski sektor Auschwitza, se več nikoli ni slišal te violine. Zato se je zapisalo to zgodovino, kot noč, ko so utihnile violine.
1: Ministrstvo za pravosodje je nosilni resor za strategije proti antisemitizmu, ki vključujejo tudi genocid nad Romi.
3: Poskušamo tudi svojimi aktivnostmi osveščati, izobraževati in pa opozarjati, da se takšni dogodki ne smejo nikoli več ponoviti.
1: Pa pravi državni sekretar Gašper Dovžan.
4: Ker se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, pristojni pozivajo k previdnosti. Med glavnimi priporočili so zadrževanje v senci ali hladnem prostoru, zadostno pitje vode ali nesladkanega čaja in uživanje lahke hrane. Še posebej ne bomo pozorni na ranljive skupine, predvsem starejše. V športnem delu oddaje pa v drevišnjih evropskih kvalifikacijah trojice slovenskih nogometnih klubov in evropskemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Z vami bo Luka Skarlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Po zmagi z 2:0 na Ferskih otokih se zdi, da so koperski nogometaši na pragu 3. predkroga konferenčne lige. Popotnica pred povratno evropsko tekmo je sicer skromen remi z Radomljami na uvodni tekmi domačega prvenstva. Več Sandi Škvarč.
6: Za koperskimi nogometaši je buren teden. Po kaotičnem potovanju na Ferske otoke, ki je trajalo kar 4 dni, na prvenstvenem uvodu na zelenici Bonifike, mučno reševanje točke z Radomljami in še bolj mučen 3. polčas, ki še nima končnega epiloga. Bi lahko skupek vsega, kar se je dogajalo in zgodilo minulih dneh, kakorkoli vplivalo na povratno evropsko tekmo? V Kopru bo drevi skoraj za 20 stopinj Celzija topleje, kot je bilo prejšnji četrtek v Klaksviku in to bi lahko bila prednost za gostitelje. Na Ferskih otokih so vlogo favorita potrdili, a šele v zadnjih minutah. Proti Radomljam je niso, saj je bil zadetek za remi v zadnji sekundi premalo za renome ekipe, ki je nenazadnje v lanski sezoni zbrala kar 22 točk več od tekmeca. Zaradi slabih izkušenj z lanske tekme na umetni travi na Norveškem na letošnje uvodno evropsko gostovanje ni odpotoval kapetan Josip Iličić, ki tokrat bo v kadru in bi lahko bil, kot pravi Leo Rimac, svojimi izkušnjami tudi pomembna psihološka opora.
7: Jo je nam rekel v garderobi, da to nič ne sme vplivati na nas in da je vse v glavi. In mislim, da je tako in gremo po zmago.
6: Koper bo drevi odigral svojo 36. tekmo v evropskem pokalnem tekmovanju.
5: Iz sveta Premier lige dodajmo, da bo pri Newcastlu prišlo do menjave trenerja. Eddie Howe je namreč v dogovoru s klubom po 5 letih odstopil. Njegov najverjetnejši naslednik je Nemec Matthias Jaisle, trener Al Ahlija, ki je pod istim lastništvom kot Newcastle. V Švici se je začelo evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Številčna slovenska odprava največ stavi na uspeh Maruše Tereze Šerkezi, ki je lani med mladinkami osvojila 2 kolajni, tokrat pa se prvič meri med mlajšimi članicami. V elitni kategoriji bo tekmovala Vita Mourin. O dogajanju več Dare Rupar.
8: Zelo spodbudno je med mladinkami v kratkem krosu že nastopila Eva Terpin, ki je bila 6. in bronz grešila za 18 sekund. Prav zdaj med mlajšimi članicami nastopa Šarkezi, ki se v prvi sezoni v tej konkurenci počasi prebija na mesta, ki jih je bila vajena med mladinkami, kjer je lani ob 2 evropskih medaljah osvojila tudi svetovno. Obenem se spogleduje tudi z nastopi na cestnem kolesu in naj bi jo videli tudi na domačem evropskem prvenstvu v Šenčurju. Vita Mourin je po odhodu 2-kratne evropske prvakinje Tanje Žakl prevzela glavno vlogo. V evropski konkurenciji je mesto v najboljši 20-terici, pred odhodom v Švico pa nam je povedala.
9: Želim si predvsem, da bi lahko pokazala svoje dobre vožnje, kot že nekajkrat to sezono v svetovnem pokalu in da bom na koncu lahko zadovoljna. Obetamo si sicer suho in vročo tekmo. Mislim, da bo ključno hlajenje. Proga je tehnična, zaradi razmer mislim, da se bo precej spreminjala.
8: V moški članski konkurenci Slovenca ne bo, je pa nekaj mlajših kolesarjev, ki bi znali opozoriti na se. Vsaka tekma prinaša tudi točke za olimpijske vozovnice, ki je predvsem med moškimi za naše predstavnike še precej oddaljena.
5: Slovenski odbojkarji so dobili polfinalne tekmece v Ligi narodov. V soboto se bodo pomerili z branilci naslova Poljaki, ki so pred nekaj trenutki s 3:1 premagali Ukrajince, zadnji niz so dobili skar 25-17. Drugi polfinalni par sta Japonska in ZDA. Odbojkarji iz Združenih držav so s 3:0 premagali Italijo, drugo reprezentanco sveta so pustili na 22 ter 2x21. Slovenski košarkarji do 18 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 95-87 premagali Izrael. Stefan Joksimovič je 28 točkam dodal 10 skokov. Dvojni dvojček je vknjižil tudi Max Ciperle. Metalec diska Kristjan Čeh in sprinterka Zala Istenič sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige, je sporočila Atletska zveza Slovenije. V 4 nastopih na domačih tleh, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, je Čeh s samimi zmagami zbral 40 točk, Istenič jih je nabrala 32. Vodstvo Formule 1 je sporočilo, da bi se sezona zaradi razmer na Bližnjem vzhodu lahko končala v Evropi. Ogroženi sta izvedbi dirk za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Odločitev bo sprejeta do sredine septembra, favorit za morebitno novo prizorišče pa je dirkališče Imola v Italiji.
10: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti zaradi obmejnega nadzora občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri, nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 15 in 59 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ameriški pisatelj, pesnik, kritik in esejist John Updike je živel od leta 1932 do leta 2009. Najbolj znan je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel številne pomembne nagrade, denimo dvakrat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Več o Johnu Updikeu boste izvedeli v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

Ja, takole smo se tudi z Adrijanom Čelentanom vrnili v 60. leta prejšnjega stoletja. V nadaljevanju pa bomo po pol peti povedali še nekaj več tudi o štirih R traktorjih za gašenje požarov v naravnem okolju in o ukrepih ob veliki požarni ogroženosti, razglašeni od danes naprej. V studiju ob 17. vnovič o pomenu invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, v svetu kulture 10 čez 18 pa o novem romanu Andreja Tomažina o siromašeni uran in o kinu Istra. Najprej pa bomo naredili še en krog po Sloveniji in preverili, dokod so se povzpele temperature čez približno 10 minut.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno, 37 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 35, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 34, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 35, Murska Sobota jasno 34, Novo mesto jasno 35, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 36, piha severovzhodnik 14 km na uro. Listca jasno 30, Postojna jasno 34, piha severnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 34 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 37, piha zahodnik 12 km na uro. Kredarica delno oblačno 17 stopinj, piha jugovzhodnik 23 km na uro. Rateče 33, letališče Lesce 34, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno Polje 25, Krvavec 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Jezersko 30, Rogla 23, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 35, Celje 36, Hrastnik 34, Maribor 34 stopinj, piha južni veter 12 km na uro. Krajinski park Goričko 32, Ptuj 35, Črnomelj 36, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 36, Koper 30, piha zahodnik 21 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 37, piha zahodnik 13 km na uro. Park Škocjanske jame 36 in Vogel 25.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radija Slovenija.
1: V času tretjega vročinskega vala je v naši državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na območju 8 primorskih občin pa je požarna ogroženost celo zelo velika. Po vsej državi je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prav tako so prepovedana tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Požare v naravnem okolju lahko gasijo 4 air traktori, ki so del posebne letalske enote in pomemben dejavnik večje požarne varnosti. Na Brniku, kjer so predstavili ukrepe, je bila tudi Aljana Jocif.
2: Z današnjim dnem je torej za vso državo razglašena velika požarna ogroženost, z razglasitvijo pa so povezane tudi prepovedi. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že, mislim, ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umejiti. Mi vedno govorimo o območjih, ki so naravna območja, kar pomeni njive, travniki, pašniki, predvsem pa gozdovi in v pasu 200 metrov okoli teh gozdov. Tukaj bomo rekli, že vsi vemo, da grazni goseničari, ki delajo, ki grejo ob trde podlage in podobno, lahko povzročijo iskre. Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar. Zaradi tega se zelo, zelo izjemoma dovoljujejo tudi določena vzdrževalna dela na območjih z razglašeno zelo veliko požarno ogroženostjo. Govorim predvsem za primere vzdrževanja na cestah in pa na železnicah, ker te infrastrukture grejo zelo pogosto tudi skozi naravno okolje in tukaj nastajajo tudi lahko potencialne težave, zato smo stalno v navezavi z pač upravljalci cest in tudi upravljalci železnice.
2: Zato je v tem času nujno dosledno spoštovanje prepovedi in odgovorno ravnanje prebivalcev in obiskovalcev v naravnem okolju. Uprava za zaščito in reševanje poziva državljane,
3: ki vidijo dim ali pa ogen, najprej najavijo na številko 112. To vzame nekaj sekund in seveda takrat imamo obveščene tudi vse primerne ekipe. Zelo redko se bo pojavilo, da je nek prebivalec ali pa obiskovalec na samem kraju, kjer se pojavi ogen, takrat, ko bo gorelo 1 kvadratni meter ali pa 2 kvadratna metra. Ne? To pomeni, da je bil nekdo tam že od začetka. Ko se pa to razvije v par 10 kvadratnih metrov, pa nekdo brez opreme praktično varno te površine ne bo mogel pogasiti. In zaradi tega je zelo pomembno, da seveda probamo narediti maksimum, kar lahko naredimo, tudi zavarujemo ljudi, mogoče še kakšen avtomobil ali pa podobno, in drugo premoženje predvsem in pa živali, ampak v vseh ostalih primerih pa res takoj pozivamo, naj se pokliče na številko 112. Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske, reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo. Pri teh požarih in pri tej požarni ogroženosti je zelo pomembno, da imamo na razpolago tudi velike količine vode v naravnem okolju, kajti imamo veliko biomase, ki gori in zaradi tega praktično kdo, ki bo tam bil neposredno prisoten v naravnem okolju, zopet govorim, ne doma na vrtu in podobno, težko kaj naredi v šlauhom vode, vedrom vode ali pa s čemkoli drugim.
2: Za gašenje požarov so bili že sprejeti številni ukrepi.
3: V tem času tudi poleg ustanovitve naše letalske enote in nakupa air traktorjev v zadnjih letih se bistveno krepi tudi nakup vozil, tako v okviru uprave in gasilske šole, kot tudi posameznih gasilskih enot. Posebno smo izvedli sofinanciranje letošnjo leto po tako imenovanem programu KRAS, kar pomeni, da dodatno sofinanciramo vozila na območju 23 občin Krasa in širše. Skupaj z Zavodom za gozdove, kmetijstvom in drugimi lastniki je bilo v zadnjih 2-3 letih naredjeno zelo veliko na protipožarnih presekah, na dostopnih cestah in tudi na vodnih virih z hidrantnim omrežjem in posebnimi mesti za zajem vode, kaj se je na požaru leta 2022 pokazalo, da je bilo precej zanemarjenih poseg, da dostopi niso bili mogoči in da tudi nismo imeli ustrezne kapacitete vode na tem območju, tako da to se je sedaj tudi v res intenzivnem delovanju občin, kmeticev in gozdarjev bistveno izboljšalo.
2: Slovenija je na požar pripravljena bolje kot leta 2022 ali kadarkoli v preteklosti, poudarja generalni direktor Behin.
3: Seveda je pa treba tukaj narediti zelo jasno vejco in reči, da v določenih primerih, ko pa se pojavijo zelo močni vetrovi, da se pojavi zelo velika intenziteta požara oziroma več požarov, ki se združijo enega iz različnih koncev, se lahko pojavijo še vedno zelo neprijetni scenariji in tudi večji požari. V zadnjem letu smo z Air Traktori posredovali že 12-krat v začetnih fazah in da praktično noben požar se ni razvil v večji požar, lahko rečemo, da probamo že na začetku narediti tisto, kar lahko naredimo, zaradi tega, da je potem sodelovanje gasilcev, ogrožanje tudi gasilcev, ne nazadnje, veliko manjše.
2: V pripravljenosti na pomoč iz zraka in gašenje v enoti na brniškem letališču, kjer imajo tudi bazo, so štirje Air Traktori. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar.
4: Imamo 8 zaposlenih lastnih pilotov in 3 pogodbene. Se pravi, da mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Aktivira nas pa seveda center za obveščanje. Ko se požar zgodi v naravi, nekdo opazi ali gasilci, vodja intervencije, zaprosi za pomoč in takrat smo mi aktivirani. V tistem času pa v zadju potekajo pri nas postopki, kar pomeni koordinator, ki sprejme klic in zemljsko osebje ter piloti se potem ustrezno pripravijo, zemljsko osebje pripravi letalo, piloti se pripravijo na letenje, koordinator pa koordinira vso operacijo, da to poteka, da to začne poteka čim hitreje in seveda varno in učinkovito. Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Pač odvisno je, kje je lokacija požara. Ne? Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi sporazum iz Italijo, lahko zajemamo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo, tako da imamo tudi različne opcije, če se zgodi. Se pravi, da je požar nekaj bližji, pa je za nas boljša opcija, da zajemamo v Italiji, gremo v Italijo. Če imamo nek na meji, pa je boljša opcija, da gremo v Avstrijo, gremo pa v Avstrijo lahko. Tako, pa Hrvaško.
2: In še posebnost letala Air Traktor.
4: Kar se tiče pa letala, letalo je specifično, kar pomeni, da v eni fazi je letalo kot letalo, v drugi fazi bom preko drugo je pa bombnik. Kar pomeni specifike, letala se drastično spremenijo in to pomeni, z ene faze letenja greš v drugo fazo letenja. In tudi pristajanje na vodi in na drugih, na letališčih, travnatih ali asfaltnih, pomeni eno način pristajanja, voda pomeni drug način pristajanja. Zato se mora piloti in tudi to bolj zavedati in usposobiti za take operacije. Zato pravimo, zato niso enostavne operacije in potrebujemo tudi več usposabljanja, zato da to lahko delamo varno. Ker letalo je čist drugačno, ko je obremenjeno. Težko rečemo, kaj je najtežje, definitivno je pa odvisno od specifike. Gre lahko tudi za odmet, lahko gre za zajemanje vode, odvisno, kje se zajema. Mi imamo določena področja, ki so zahtevna, oziroma Slovenija ima skoraj, v primerjavi s tujino, veliko zahtevnih točk zajemanja razen morja. Ker pomeni, da piloti morajo biti usposobljeni za take zadeve, ker mi nimamo velikih prostorov, velikih jezer, da bi lahko pač imeli določene varnostne mehanizme bolj prisotne, zato se pravi. Odvisno od situacije, lahko je to točke zajemanja, lahko gre pa za sam odmet.
2: V zalogovniku letala je prostora za dobrih 3000 litrov vode. V dveh letošnjih večjih požarih na območju Bohinja so posadke odvrgle 42 odmetov vode, pri Brestovici na Komnu pa 38 odmetov vode. Tam je požar zajel 20 hektarjev površine.
1: Tako Aljana Jocif, ja, pikniki v naravi za nekaj časa odpadejo, prav tako vzdrževalna dela v gozdovih, ker vas večina ne kadi več, pa težav z odvrženimi cigaretnimi ogorki, verjamem, ne bo. Ker pa tudi, kjer je dim, je tudi ogenj, če ga opazite, dim namreč 112 je prava telefonska številka. Sicer pa so zaradi visokih temperatur upočasnili tudi promet na slovenskih železnicah, zato bodo zamude vlakov še daljše, na kar tudi velja računati, če se vozite z njimi. Mi pa z glasbo bluzimo naprej, tu je še skupina Karamela in Justerna Blues.

Frankom Sinatro in Julijem Iglesiasom smo si privoščili še nekaj poletnega vetra, kako bi lahko bilo drugače, sicer pa je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale še visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem bo promet dodatno povečan predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaški, opozarjajo na Darsu. Če greste v tej smeri, tudi vi se na pot odpravite spočiti, ne pozabite na zaloge pitne vode, pred odhodom preverite prometne informacije, v primeru zastoja na avtocesti pa vzpostavite reševalni pas in ne izstopajte iz vozila. Pa srečno na poti, kamorkoli vas že vodi, vam želimo Jane Weber, ki je v tem četrtku izbral glasbo, Bernard Stramič, Žiga Žižak in Mateja Železnikar, vaša današnja tudi popoldanska prvoprogramska družba. Do 17. pa sledi še nekaj bluza.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kljub novim medsebojnim napadom med Združenimi državami Amerike in Iranom, mirovna pogajanja med stranima potekajo, so sporočili pakistanski posredniki. Ti skušajo doseči napredek po junijski sklenitvi memoranduma o soglasju, ki so ga novi spopadi močno ogrozili. Kot še navaja Islamabad, se zdajšnji pogovori vnovič osredotočajo na umirjanje napetosti in razmere v Hormuški ožini. Ameriška vojska je sicer minula noč med drugim napadla več ciljev na jugu Irana ter iranska cilja v Jordaniji in Kuvajtu. V ruskih napadih na več delov Ukrajine je bilo minulo noč ubitih najmanj 10 ljudi, več je ranjenih, navajajo lokalne oblasti. 6 ljudi je umrlo v zračnem napadu na stanovansko hišo v predmestju Krivega Roga, pri čemer naj bi bila po navedbah vojaških virov uporabljena raketa severnokorejskega izvora. Zaščita pred raketnimi izstrelki je tako za zdaj najpomembnejša naloga, je ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dva domnevno ruska izstrelka sta med napadom priletela v poljski zračni prostor, a nista povzročila škode. Na Madžarskem so zaradi izjemno nizke gladine Donave iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo nuklearko. Ta namreč za hlajenje jedrskih blokov uporablja vodo iz reke, iz katere pa za zdaj ni mogoče zagotoviti zadostne količine. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v Romuniji že pred dnevi izklopili enega od reaktorjev nuklearke Črna voda, kmalu bodo ustavili še obratovanje drugega. Slovenske turistične agencije podrobno spremljajo požare po Evropi, a za zdaj zaradi njih nimajo težav. Družbe Nomago, Relax in Palma so sporočile, da nobena njihova stranka ni potrebovala evakuacije, prav tako ne zaznavajo upada povpraševanja. Največji požari so trenutno na jugozahodu Francije, v več delih Španije in na grškem otoku Kreta. Policisti so včeraj in ponoči obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo voznikov e-vozil. Življenje obeh povzročiteljev je ogroženo. V Kočevju je bil v nesreči samo udeležen voznik e-kolesa, ob Zaloški cesti v Ljubljani pa sta zaradi napačne smeri vožnje trčila voznika e-skirojev. V tej nesreči sta se lažje poškodovala tudi drugi udeleženec in potnik. Po podatkih Agencije za okolje bo v preostanku dneva po večini jasno, podobno bo jutri, ko v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Kilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi obmejnega nadzora na avstrijski strani. Zastoji so še na primorski avtocesti med počivališčama Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Logatec Vrhnika, Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Slišali ste poročila, ura je 17:04. V tokratnem studiu ob 17 bomo vnovič govorili o pomenu invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov za socialno vključenost ljudi z invalidnostjo.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Po konvenciji o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija, države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do dela enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti za preživljanje svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidom. Pri nas je bilo lani vseh zaposlenih nekaj več kot 942 tisoč, od teh nekaj več kot 36 tisoč invalidov, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Zaposlovanje pa je eno temeljnih pogojev za enakopravno vključitev invalidov v družbo, za njihovo samostojnost in neodvisnost. Na področju zaposlovanja invalidov letos seznamujemo dve pomembni obletnici. 50 let od začetkov sistemskega urejanja tega področja ter 20 let izvajanja kvotnega sistema zaposlovanja invalidov, ki velja za primer dobre prakse v evropskem prostoru. V Sloveniji deluje 152 invalidskih podjetij in 68 zaposlitvenih centrov, v katerih zaposlujajo in usposabljajo invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. Kako pomembna je njihova vloga pri socialnem vključevanju invalidov v družbo, kako se spoprijemajo s konkurenco, saj so invalidska podjetja umeščena na običajni trg, kakšne prilagoditve potrebujejo zaposleni in kako deluje kvotni sistem in kakšni so rezultati letošnje analize učinkovitosti in upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij. Odgovore bomo iskali v današnjem studiu ob 17, ki ga vodim Petra Medved. Naše današnje gostje so podsekretarka iz Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Špela Jakša, poslovodja v invalidskem podjetju Dva Topola, magistrica Teja Černigor Pušnjak, ki je zaposlena v Društvu distrofikov Slovenije. Predsednica Zavoda invalidskih podjetij Slovenije in direktorica invalidskega podjetja Slovenske železnice, železniško-invalidsko podjetje, magistrica Vojka Martinčič. In predsednica Zavoda zaposlitvenih centrov Slovenije in direktorica zaposlitvenega centra Zarja, Ševala Čehič. Spoštovane gostje, dober dan želim.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Špela Jakša, letos zaznamujemo 50 let od začetkov sistemskega urejanja zaposlovanja invalidov. Leta 1976 je bil namreč sprejet zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Kakšne rezultate beležimo po 50 letih? Imajo invalidi ustrezne možnosti za zaposlitev?
2: Ja, omenjeni zakon je leta 2004 nadgradil zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je bolj konkretiziral tako usposabljanje kot tudi zaposlovanje invalidov. Le-ti se lahko zaposlujejo v podpornih zaposlitvah v običajnih delovnih okoljih, strokovno in tehnično podporo invalidom, delodajalcem in delovnemu okolju, v invalidskih podjetjih in na zaščitenih delovnih mestih v zaposlitvenih centrih. Zaščitna zaposlitev je namenjena invalidom, ki imajo zaradi svoje invalidnosti preostanek delovne sposobnosti med 30% in 70% glede na zdravega človeka, tako da je na ta način poskrbljeno, da oziroma omogočeno zaposlovanje tudi najtežjih invalidov.
0: Kakšen status imajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri oziroma kakšne zakonitosti pri zaposlovanju veljajo za invalidska podjetja in zaposlitvene centre?
2: Invalidska podjetja in pa zaposlitveni centri so podjetja posebnega pomena, ki zaposlujejo invalide. Zaposlitveni centri imajo zaščitena delovna mesta, kar pomeni zaposlovanje oseb z najtežjimi oblikami invalidnosti. Invalidska podjetja pa zaposlujejo vsaj 40% invalidov. Invalidi so v teh podjetjih zaposleni na podlagi pogodbe in imajo pravice in pa obveznosti kot vsak drugi zaposlen. Imajo pa seveda določene oblike podpore, ki jo potrebujejo za svoje uspešno delo.
0: Vojka Martinčič, ste direktorica invalidskega podjetja Slovenske železnice, železniško-invalidsko podjetje, ki deluje že več kot 30 let. Koliko zaposlenih imate in koliko od teh je invalidov?
3: Ja, torej železniško-invalidsko podjetje je dejansko bo letos praznovalo že 32 let od svoje ustanovitve. Smo eden največjih invalidskih podjetij, med tremi največjimi invalidskimi podjetji v Sloveniji. Vseh zaposlenih je 620, od tega več kot 320 invalidov.
0: Pa zaposlujete samo invalide, delovne invalide, ki so pred invalidnostjo bili zaposleni na slovenskih železnicah?
3: V resnici več kot 90% naših zaposlenih invalidov dejansko prihaja iz družb v skupini Slovenske železnice. V zadnjem času pa glede na nekako izpraznen trg dela, ko objavljamo tudi javne razpise za zaposlitve in ne dobimo ustreznih kandidatov znotraj skupine, pa zaposlujemo tudi delavce oziroma kandidate za zaposlitev izven skupine, seveda pa ob tem vedno pozorno gledamo na to, da bi nekako dali neko pozitivno diskriminacijo ali prednost invalidom.
0: Teja Černigoj Pušnjak, vi ste zaposleni v Društvu distrofikov Slovenije, društvo je invalidska organizacija in je poleg Belografike Bori ustanovila tudi dom Dva topola v Izoli, ki je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in deluje že več kot 30 let. V društvu ste del svojih aktivnosti in posebnih socialnih programov z področja zaposlovanja ter ohranjanja zdravja in rehabilitacije distrofikov oblikovali v okviru invalidskega podjetja. Zakaj ste se tako odločili? Vi ste poslovodja v tem invalidskem podjetju.
4: Ja, prvotni namen je bil seveda ob ustanovitvi tega podjetja zaposlovanje invalidov, potem pa tudi izvajanje posebnih socialnih programov tam, med drugim obnovitvene rehabilitacije za živčno-mišično obolele, kar je eden izmed večjih in pomembnejših programov Društva distrofikov Slovenije. Tako da od takrat vsej te zgodovini 30-letni smo se razvili v samostojno podjetje in izvajamo tudi druge programe in smo odprti na odprtem trgu, ne, za katerikoli goste, ker izvajamo poleg obnovitvene rehabilitacije tudi običajne hotelske storitve.
0: Koliko zaposlenih ima vaše podjetje, kakšna je struktura?
4: V tem trenutku imamo 28 redno zaposlenih delavcev, od tega 12 invalidov. Znotraj teh 12 so tudi 3 na zaščitenem delovnem mestu.
0: Ševala Čihič, vi ste predsednica Zavoda zaposlitvenih centrov Slovenije in direktorica zaposlitvenega centra Zarja. Ta zaposlitveni center Zarja je zavod, v katerem se zaposlujejo invalidi in težje zaposljive osebe, izključno na zaščitenih delovnih mestih. Kaj pomeni zaščiteno delovno mesto?
5: Kot je Špela na začetku povedala, v bistvu zaščiteno delovno mesto je delovno mesto, ki je prilagojeno osebi z invalidnostjo oziroma z zmanjšano delovno zmožnostjo. Gre za delo, ki ga posameznik zaradi svojih zdravstvenih omejitev ne more opravljati pod običajnimi pogoji na rednem trgu dela. Delovno mesto je prilagojeno organizacijsko, kot tudi tehnično, tempo dela je drugačen, zagotovljena je tudi strokovna podpora mentorjev in spremljanje samega zaposlenega. Namen zaščitenega delovnega mesta pa je, da človek v bistvu kljub omejitvam ostane aktiven, zaposlen in vključen v družbo.
0: Kakšne programe izvajate?
5: Pri nas konkretno se izvajajo v bistvu programi enostavnega ročnega dela, družabništvo, telemarketing, taka dela, ki v bistvu lahko zajamejo večjo skupino ljudi, ki prihajajo k nam. Na splošno v samih zaposlitvenih centrih je pa ta paleta del zelo, zelo različna, tako da se pokrivajo zelo veliki spektri področji, kjer se lahko zaposlujejo osebe z omejitvami.
0: Vojka Martinčič, večina invalidskih podjetij so gospodarske družbe in so na običajnem trgu. To pomeni, da se soočate tudi s konkurenco.
3: Ja, drži. Invalidska podjetja so pač absolutno drugačna oblika podjetja ali pa zaposlitev, kot so zaposlitveni centri. To so dejansko podjetja, ki delujejo na trgu, delujejo na osnovi zakona o gospodarskih družbah in pa seveda našega, bom rekla, matičnega, temeljnega zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Kar je različno od popolnoma normalnih gospodarskih družb je to, da je država pač glede na vse konvencije, ki ste jih omenila o človekovih pravicah in o pravicah invalidov, poskrbela za to in to moram reči, da odlično poskrbela, da imajo invalidska podjetja v resnici nekatere državne pomoči. Gre pa za oprostitev plačevanja socialnih prispevkov, kar pomeni, da invalidska podjetja, ukolikor imamo zaposlenih 40% invalidov, ne plačujemo teh socialnih prispevkov za invalide, in kadar je ta odstotek več kot 50, takrat smo upravičeni do plačevanja za vse zaposlene. In ta sredstva so zakonom o zaposlovanju invalidov zelo natančno regulirana, zakaj jih smemo porabiti, da ne rušimo konkurence na trgu. To se pravi, ta sredstva so izključno lahko uporabljena za nadomestilo plač invalidom do 75%, za prilagoditev delovnih mest, eventualno tudi za kakšno gradnjo objektov, v katerih delajo invalidi. To so te pomoči, s katerimi si prizadevamo invalidska podjetja, da nekako poskušamo normalno in dolgoročno biti uspešni na trgu.
5: Torej smo že pri kvotnem sistemu, ki je primer dobre prakse v evropskem prostoru. Izvaja se že 20 let. Kako deluje, Špela Jakša?
2: Ja, kvotni sistem je res zelo prepoznan v tujini kot primer dobre prakse. Zavezanci so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev in so dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih oseb. Kvoto določi vlada Republike Slovenije na predlog ekonomskega socialnega sveta in je odvisna od glavne dejavnosti podjetja in se giblje med 2-6% od skupnega števila zaposlenih delavcev. V kvoto se poštejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno z navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalida in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko.
5: Ševala Čehič, se za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom?
6: Ja, delodajalci lahko del svoje obveznosti glede invalidske kvote izpolnijo tudi s poslovnim sodelovanjem z zaposlitvenim centrom. To pomeni, da naročijo v bistvu storitve ali izdelke zaposlitvenega centra in s tem uveljavljajo nadomestno izpolnitev kvote. To določa člen 64 zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
5: Kako to deluje v praksi? Kaj naročajo pri vas?
6: V bistvu v praksi podjetje sklene zaposlitvenim centrom pogodbo o poslovnem sodelovanju, na podlagi katera naroča neko storitev oziroma izdelke. S tem lahko v bistvu delno zapolni to kvoto ali pa v celoti. Kaj naroča, kaj je pa v bistvu stvar sodelovanja, s kom sodeluješ? Lahko je to neka storitev, lahko je enostavno ročno delo, etiketiranje, lahko je delo na terenu, se pravi pri nekem naročniku, lahko je opravljanje storitve, kot je telemarketing. Odvisno od podjetja, s katerim sodeluješ, tako da ni čist samo eno smer.
5: Taja Črnigoj Pušnjak, kaj pomeni zaposlitev invalidom?
4: To je zelo subjektivno vprašanje, generalno gledano, če gledam tudi z mojega vidika, ker imam tudi sama, pač sem oseba s statusom invalida, predvsem v prvi vrsti neko socialno vključevanje, da nisi nekako drinjen na rob družbe, se počutiš enakovrednega, sposobnega za tista dela, ki si jih seveda zmožen opravljati. Spoznavaš tudi potem nove ljudi, tkeš poznanstva, kar je, jaz mislim, to zelo pomemben dejavnik k neki pozitivni samopodobi in pa splošnemu počutju človeka.
5: Ob zaključku ukrepa načrta za okrevanje in odpornost, katerega cilj so delovna mesta, ki so prilagojena potrebam in zmožnostim invalidom, je bil izveden javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela prilagojenih potrebam invalidov. Kakšen namen je bil tega projekta in koliko sredstev je bilo namenjenih v tem projektu? Koliko invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov je bilo izbranih, Špela Jakša?
2: Ja, na krizo, ki je prišla po COVID-u, se je Evropska unija odzvala z mehanizmom za okrevanje in odpornost, katerega del je bil ta ukrep. Namen javnega razpisa je bil financiranje projektov za invalidska podjetja in pa zaposlitvene centre za oblikovanje in izvedbo individualnih načrtov razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. Naprimer, optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov in pa podobne zadeve. Ter pa glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij in pa uvajanje prožnejših načinov dela. Cilj javnega razpisa je bila tudi priprava načrtov kariernega razvoja invalidov in pa nabora ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in pa tudi druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu. Od skupno 220 invalidskih podjetij in pa zaposlitvenih centrov je ministrstvo na razpis prejelo 60 vlog, od katerih vse vloge niso izpolnjevale pogojev, tako da je projekt uspešno zaključilo 37 invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov. Pri tem bi poudarila, da je bilo v projektne aktivnosti vključenih preko 500 invalidov, kar je v naših očeh res izjemen uspeh. Za celoten ukrep je bilo namenjenih 2 milijona 264 tisoč evrov in pa kot omenjeno je bil sofinanciran strani mehanizma za okrevanje in odpornost.
6: Vojka Martinčič, vi ste se prijavili na ta razpis. Zakaj?
3: Ja, drži. Mi smo v resnici prepoznali v tem razpisu neko priložnost za izobraževanje ali pa na konc koncev smo se fokusirali tokrat v trajnostnost in odpornost. Se pravi, ne samo na te fleksibilne oblike dela, za nas je bilo najbolj pomembno to, da lahko prilagodimo svoj poslovni model na način, da družba, torej SŽŽIP, dolgoročno obstane na trgu, kar se nam je zdelo, da je v danih razmerah to za invalide najbolj pomembno, da lahko računajo na sigurnost, na dolgoročno zaposlitve. Znotraj tega programa smo pač našli modele, ki smo jih lahko uporabili zase. Skratka, najprej smo naredili zelo temeljito analizo vrzeli, kaj trenutno delamo, na kakšen način delamo in kako bi lahko to izboljšali, naredili boljše, dolgoročnejše, trajnostno. Znotraj tega smo oblikovali 6 strateških projektov, pri katerih smo se fokusirali na dejavnosti, ki jih izvajamo in sicer na način, kako jih lahko izvajamo boljše, lažje za invalide in seveda tudi na način, da so naši kupci zadovoljni in da to delamo z kakovostjo in z tržno ceno. Drug moment je bil to, da smo lahko znotraj tega projekta začeli z nekako z opismenjevanjem, digitalnim opismenjevanjem, bom rekla, najmanj izobraženih invalidov, da smo jim nekako približali, kaj digitalizacija je, da so se znebili tega strahu, da so imeli učne delavnice, kako pravzaprav uporabljati ta orodja. Naredili smo tudi te individualne načrte razvoja za posamezne invalide. Najboljši odziv smo imeli pa na del, ki je vseboval to psihosocialno pomoč, torej da so invalidi lahko izrazili tudi svoje strahove, svoje pomisleke in zlasti, da smo jim predočili, kako usklajevati nekako poklicno in zasebno življenje. Tako da, kar se tiče naše družbe, lahko izvedbo pač tega programa pohvalimo.
6: Kakšne dejavnosti opravljate?
3: V SŽŽIP opravljamo komplementarne storitvene dejavnosti za podjetja v skupini. Gre predvsem za čiščenje, torej čiščenje notranjih prostorov, čiščenje vlakov, čiščenje peronov, urejanje okolja. Imamo varovanje z vsemi licencami za celotni sistem varovanja ljudi in premoženja. Ukvarjamo se z upravljanjem voznega parka. To so v bistvu te naše glavne dejavnosti in največ pač to izvajamo za skupine v podjetju. Torej, to so storitve, ki bi jih v vsakem primeru ta podjetja naročala na trgu, pa imamo možnost, da to delamo pod tržnimi pogoji, pod absolutno tržnimi pogoji za družbe v skupini.
6: Ševala Čihič, vi pa se niste odločili, da sodelujete na javnem razpisu za invalidska podjetja in zaposlitvene centre. V prvi vrsti, ko se je celotna priprava na projekt in projektno dokumentacijo začela, in je bilo teh pogovorov in priprave tega tako ogromno, da na koncu nam je že malo volje pojen. Mi smo imeli že pripravljen projekt na pol, ampak potem, ko smo šli v pogovore z zunanjimi projektanti in ko smo ugotavljali, kje bi nam lahko neka pomoč prav prišla, kje bi nam ta oseba lahko pomagala, smo na koncu ugotovili, da sami sebe v tistem času tako obremenimo z vso organizacijo in pripravo in sodelovanjem, da enostavno od ta časovna stiska nas je na koncu prisila, da smo mi malo obupali nad samo prijavo. Pa tudi delo, ki poteka pri nas, je v bistvu že po sami naravi se izvaja zelo na individualiziran pristop. Delovna mesta so že tako prilagojena sposobnostim posameznika, delo je fleksibilno. 90 posameznikov, čisto za vsazga, je treba posebej pogledati, kako dela, da bi nekdo zdaj na novo prišel in nek, ne vem, utečen nam sistem pokazal malo težje. 15 let se že ukvarjamo z izpopolnjevanjem določenih načinov dela, prilagajanja. Vsaka oseba, ki pride, je drugačna, vsaka ima drugačne težave, tako da mi se takrat zaradi več stvari nismo odločili. Smo pa slišali veliko pohval, kar je gospa Vojka rekla, za določene zelo odlična zadeva. Za nas v tistem trenutku pa že ni bilo tako.
7: Kakšna je specifika dela v zaposlitvenem centru?
6: Specifika dela.
7: Najbrž je delo razdeljeno na več korakov, bi rekla.
6: Ja. Mi pri samem delu, ko se odločamo, da vzamemo delo, da ga upravljajo naši sodelavci, je potrebno vedno pogledati, ali lahko delo razdelimo na več faz. Da ena oseba ni obremenjena s celotnim postopkom. Delo poskušamo vsakič razdeliti na več faz, se pravi več mest delovnih lahko ponudimo. Včasih pridejo k nam tudi ljudje, ki so zmožni dejansko dve fazi od vseh del, ki jih imamo opravljati. Tako da, da imamo to priložnost, da lahko razdelimo delo, je za nas zelo dobrodošlo. Specifika samega načeloma delo je vedno pod vodstvom mentorstva. Mentor je tisti, ki organizira delo, ljudi postavlja na pozicije, ki jih najboljše vladajo, zato da če tisto, kar opravljaš, da si uspešen pri delu. In ta občutek je treba dati ljudem, treba je pogotoviti, kaj dobro delajo.
7: Teja Črnigor Pušnjak, kako so delovna mesta prilagojena posameznim delavcem v domu Dva Topola?
4: Predvsem glede na naravo invalidnosti oziroma omejitev, ki jih imajo. Tako da mi se individualno v bistvu pogovorimo z vsakim posameznikom, kaj zmore, kakšne ima omejitve, kakšne so njegove kompetence, znanja. Zdaj z nekaterimi v bistvu stopimo v kontakt in jih spoznamo preko zaposlitvene rehabilitacije, spet z drugimi direktno sklenemo zaposlitev, zdaj čisto odvisno od delovnega mesta in seveda njegovih omejitev. Zdaj pri nas zaposlujemo različne oblike invalidov, od gibalno oviranih, senzorično in pa potem tudi tiste z nekimi kognitivnimi težavami, predvsem na zaščitenem delovnem mestu. Tako da se res prilagodimo vsakemu posamezniku.
7: Kako pa prilagajate delovna mesta, če ima invalid napredujočo bolezen?
4: Vnaprej seveda ne moremo vedeti, kako bo potekala njegova bolezen oziroma kaj bo morda prihodnje leto oziroma ne bo mogel več narediti. Tako da to v bistvu vse poteka sproti, spontano preko pogovorov, tedenskih kolegijev in pa potem tudi sam invalid poroča, ne, kakšno podporo bi v prihodnje potreboval.
7: Špela Jakša, je ta javni razpis pripomogel k prožnejšim načinom dela v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih? Kaj ste želeli doseči?
2: Ja, malo smo že omenili, da se invalidska podjetja in pa zaposlitveni centri v primerjavi s preteklostjo sedaj srečujejo z več različnimi oblikami invalidnosti, ki vsaka zase potrebuje posebno prilagoditev. Vsak posamezni invalid ima svoje specifike, ki jih mora delodajalec upoštevati pri prilagoditvah delovnega mesta. Zato smo z razpisom želeli delodajalcem in pa zaposlenim dati priložnost, da pridobijo dodatne analize, dodatna znanja in pa dodatne uvide v prilagoditve, ki jih lahko upeljajo. Oseba z avtistično motnjo, na primer, ima drugačne potrebe po prilagoditvi delovnega okolja kot gibalno ali senzorno ovirana oseba. In tukaj so tiste specifike, ki jih invalidska podjetja in zaposlitveni centri poznajo za svoje zaposlene, hkrati so pa zelo pomembne tudi te mehke veščine, kako pristopiti do invalida, da bo razumel in pa sprejel navodila, ki mu jih daješ. Ker tudi tukaj so vsak zase specifika in ta dodatna znanja za mehke veščine mislim, da so vedno bolj potrebna.
7: Ševala Čehič, kakšen je postopek za zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu?
6: Za zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu mora posameznik pridobiti odločbo o pravici do zaposlitve na zaščitenem delovnem mestu. Postopek običajno poteka preko zaposlitvene rehabilitacije, v kateri strokovne institucije ocenijo delovne sposobnosti posameznika. To vključuje tudi usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, preverjanje delovnih navad in končno oceno, kakšno delo v bistvu oseba sploh zmore opravljati. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izda odločbo na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije. Cilj pa je pa ugotoviti, ali posameznik lahko dela v običajnem delovnem okolju ali pa potrebuje zaščiteno zaposlitev. Sami procenti, ki so pa potrebni za zaščiteno ali pa podporno, je pa že špela v začetku dela.
7: Vojka Martinčič, zakaj invalidska podjetja potrebujejo podporo države? Koliko ustvarijo invalidska podjetja svojim delovanjem in koliko spodbud prejmejo?
3: Ja, torej, če gremo na začetek. Invalid je v resnici tisti, ki ima fizične, čustvene, senzorične in pa, ali pa duševne omejitve pri upravljanju svojega dela. Kar pomeni, da seveda ne moremo računati, da tak zaposleni, tak delavec dela enako učinkovito, z enako produktivnostjo kot neinvalid. In to je tisto, kar pravzaprav država spodbuja, da nekako uporabljamo metode, bom rekla, te kombinatorike zdravih in invalidov, zato da lahko opravimo delo, kot smo že rekli, na odprtem trgu, na popolnoma konkurenčen način. Torej, vedno je potreba po prilagajanju delovnega mesta, glede na preostanek delovne zmožnosti tega invalida, da pojavljajo se vsi spektri teh bolezni in omejitev. Lahko gre samo za delavca, ki ne more dvigovati bremen, lahko gre za delavca z epileptičnimi napadi, lahko gre za delavca, ki ima težave v sporazumevanju, tako da vedno gledamo na to, da delovno mesto prilagodimo, da tak zaposleni ima mentorja, da ima tudi sodelavce, ki so mu pripravljeni, torej zdrave sodelavce, ki so mu pripravljeni priskočiti na pomoč in seveda to povzroča dodatne stroške. In te stroške nekako krijemo s temi odstopljenimi prispevki, o katerih smo že prej govorili. Torej, invalidska podjetja iz javno-finančnega vidika so izredno pomembna za državo. Velikokrat politiki ali odločevalcem poskušamo razložiti, da tista sredstva, ki jih ne vplačamo v zdravstveno ali pa pokojninsko blagajno, da to za državo ni izpad prihodkov, niso izgubljena sredstva, ker po drugi strani ta ista invalidska podjetja, se pravi, poskrbijo za to, da so delavci vključeni v proces, poskrbijo za to, da zaslužijo za svoje plače, torej plačajo konec koncev tudi 15 milijonov evrov davka v proračun, plačajo 2,1 milijona evrov od dobička podjetij, za dohodnino plačajo 13 milijonov, to je vse tisto, kar se nazaj vrne v državni proračun, in vedno, ko delamo te analize in ko razlagamo, ugotavljamo, da so sredstva, ki jih država nameni, torej v, recimo v letu 2024 je bilo tega 83 milijonov, invalidska podjetja pa so v resnici izvedla ali pa ustvarila dodane vrednosti 339 milijonov evrov. Torej vsak evro, ki se vloži v invalidska podjetja, se v obliki dodane vrednosti vrne 3,3-krat.
7: To ste tudi ugotovili v analizi učinkovitosti in upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij, ki ste jo, mislim, so vam upravili v Centru odličnosti na ekonomski fakulteti v Ljubljani januarja letos.
3: Tako je.
7: Ali bi brez teh državnih podpor invalidska podjetja poslovala z izgubo?
3: Absolutno. Invalidska podjetja z to državno podporo vsa skupaj nekako ustvarijo okrog 15 milijonov evrov dobička. Analiza kaže, da v primeru, da teh pomoči ne bi bilo, bi ustvarila približno 64 milijonov negativnega rezultata, torej izgube. In v večini primerov invalidska podjetja niso družbe z zelo visokim kapitalom, kar pomeni, da je taka zguba zelo nevarna za obstoj podjetja tudi z vidika kapitalske neučinkovitosti. Torej je zelo, zelo velika verjetnost, da bi večina teh invalidskih podjetij propadlo, in na drugi strani zelo velika verjetnost, da se invalidi na odprtem trgu ne bi mogli zaposliti.
7: Teja Črnigor Pušnjak, kako pomembno je, da so delovna mesta oblikovana tako, da se lahko invalid poklicno razvija na svojem področju, da si ustvari kariero in da s pravo podporo na delovnem mestu v invalidskem podjetju pride do starostne upokojitve?
4: V bistvu zelo pomembno, ne? Ker na ta način invalid dobi občutek, da je sposoben, da je koristen za družbo, ker konec koncev, če ne bi imel teh prilagoditev, niti ne bi mogel opravljati delovnih nalog, za katere je pač zadolžen. Tako da zdaj čist konkretno, če izpostavim kakšen primer, če se gre za gibalno oviranega invalida, ki ne vem, ne more dati določenih fasciklov v omaro, ne more kopirati nekega gradiva, skenirati, če nima te podpore oziroma nekoga, ki mu pomaga pri tem, ali pa pač prevzame neka druga dela, ki jih lahko izvede, potem svojega dela ne more upravljati. Kar potem dolgoročno pač pomeni tudi, da nek konec zaposlitve oziroma na tem delovnem mestu potem ne more več delati in dočakati upokojitve, kot ste dejala.
7: Nekateri imajo pri delu tudi osebnega asistenta?
4: Tako je, tisti, ki je upravičen do osebne asistence, po zakonu osebni asistenci ima lahko seveda na delovnem mestu tudi asistenta, le ta mu pomaga pri tistih aktivnostih, ki jih sam ne zmore. Tako kot sem prej omenila, za primer, če ne more sam nekaj stvari skopirati, arhivirati, gradivo, ne vem, skenirati, potem pomaga to osebni asistent, hkrati mu pa mu pomaga tudi pri vseh tistih osebnih osebni negi, ki je sam ne more izvajati. Naprimer, mu gre po malico, mu pomaga, ne vem, pri osebni higieni, na WC in podobno.
7: Špela Jakša, kakšne izzive na področju zaposlovanja v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih vidite na Ministrstvu za delo?
8: Predvsem vidimo izzive v spreminjanju delovnih mest zaradi digitalizacije. Ne? Spremembe najbolj zaznavajo delodajalci, a ne, ki pa jim sistem omogoča, da oddajo vlogo za prilagoditev delovnega mesta na javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Tukaj je še starajoča družba, ki pomeni upokojevanje invalidov. Bi pa tukaj upozorila na mlade, ki se želijo zaposliti, a ne, in bodo prišli na ta delovna mesta. Za te mlade pa je ministrstvo objavilo javni razpis za projekt Prehod mladih plus, ki je sofinanciran strani Evropske unije, z strani Evropskega socialnega sklada Plus, ki osebam s posebnimi potrebami omogoča usposabljanje pri delodajalcih, delodajalcem pa istočasno spoznavanje svojih potencialnih bodočih zaposlenih. Projekt se že izvaja po celi Sloveniji in pokriva neko vrzel v prehodu med šolanjem in pa zaposlitvijo, ki je za mlade s posebnimi potrebami še posebej pomemben. Gospa Martinčič, ona je omenila, da so težave s pridobivanjem pač zaposlenih, tako da tukaj imajo zaposlitveni centri in pa invalidska podjetja res priložnost, da se s temi mladimi, ki se bodo začeli zaposlovati, spoznajo in da predvidijo tudi, kakšne bodo njihove potrebe, zato da se bodo tudi sami lahko vnaprej mogoče malo pripravili na te situacije, ki jih čakajo.
7: Imate težave s kadrom v invalidskih podjetjih?
3: Ja, popolnoma enako kot vse gospodarske družbe v Sloveniji ta trenutek. Na razpise se prijavlja bistveno manj ljudi kot v preteklosti, torej izbira je manjša. Dejansko gre za starajočo družbo, zlasti invalidska podjetja imamo visoko starostno strukturo, ker so delavci nekako po svoji, bom rekla, večji del kariere, ki so ga preživeli v drugih podjetjih, na koncu pridejo invalidska podjetja, tako da je kar izziv nadomeščati odhajajoče delavce z novimi.
7: Teja Črnigor Pušnjak, kako je pri vas?
4: Tako kot je povedala moja predhodnica, zdaj mogoče jaz bi tukaj izpostavila eno stvar. Pri zaposlovanju invalidov ali pa običajno zdravih delavcev, če lahko tako rečem, v bistvu ni nekih bistvenih razlik. Mi opažamo, če kdaj objavimo kakšen oglas za delo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, k nam napotijo invalide, delavce s statusom invalida, od tega jih mogoče pride polovica, kar tako reče, da bi radi mogoče kar potrdilo, da so se oglasili pri nas, ampak nimajo interesa. Ampak to govorim zato, ker enako je z ostalo zdravo populacijo. Ne? Nekateri pač nimajo interesa se zaposliti, medtem ko drugi imajo ogromno željo in mi kot invalidsko podjetje smo tukaj, da prepoznamo oziroma najdemo take posameznike in jim v skladu z njihovimi omejitvami prilagodimo delovno mesto, da ga lahko samostojno opravljajo.
7: Ševala Čehič, kako je pri vas?
6: Ja, pri nas je približno podobno kot pri ostalih. Se tudi soočamo z višjo poprečno starostjo sodelavcev. Osebe, ki pa prihajajo na novo v zaposlitev, zadnje leto ali dve mi ugotavljamo, da so čedalje večje težave pri vključevanju, pri delovnih zmožnostih, kljub, ne vem, to je poprečna starost, recimo 30 let, ampak so te zmožnosti tako znižene oziroma tudi nekega večjega interesa za samo zaposlitev dejansko ni. Tako da tudi mi smo se začeli kar dobro soočati z stisko pri samem zaposlovanju. Tako da.
7: Čemu pa to pripisujete?
6: Mogoče zdaj, mislim, ko smo mi začenjali, je bil ta trg dela še tak, da so prihajali delavci, kakor so recimo pol v invalidskih podjetjih in tako dalje. Zdaj pa če dalje več oseb, ki gredo že v nezaposljivost v samem štartu v neki oceni. Čemu je zdaj to pripisano, da pravega odgovora jaz v bistvu nimam, ampak tudi nekako tiste želje priti delati, ni velikrat, no. Mogoče tudi s kakšnimi transferji je zelo dobro povezano, ker socialni transferji so še dosti visoki. Jaz osebno sem dobila čist iskren odgovor, zakaj bi prišel delati za ta denar, če lahko dobim na drugi strani, pa ok, tam pol zaključiš, v redu, ni interesa, ni. Mogoče je več stisk, več je teh duševnih težav, tako da paleta tukaj razlogov je zelo, zelo široka, no.
7: Špela Jakša, kako vi to razumete?
8: Ja, že prej sem omenila, ne, da se IP in ZCI, se pravi invalidska podjetja in zaposlitveni centri, srečujejo z drugačnimi vrstami invalidnosti. Ne. dejansko v preteklosti so bili invalidi, ki so se zaposlovali, več ali manj gibalno ovirani. Ne? Sedaj pa so se pa lahko zaposlujejo invalidi z motnjami avtističnega spektra, gibalno ovirani, osebe po pridobljeni poškodbi možganov, gluhi, slepi. To so se tudi v preteklosti, ampak včasih je po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ni bilo možnosti zaposlitve, če si pridobil status invalida. Novi zakon, ki ga je nadomestil zakon o socialnem vključevanju invalidov, pa omogoča zaposlovanje tudi osebam, na primer, s težavami v duševnem razvoju, in s tem se soočajo tudi invalidska podjetja in zaposlitveni centri, se pravi z drugačno strukturo invalidov, njihovih invalidnosti. In tukaj se mi zdi, da zaposlitvena rehabilitacija, ki pripravlja te invalide na vstop na trg dela, pripomore k temu, da se invalidi seznanijo z različnimi delovnimi mesti, spoznajo svoje sposobnosti, potem pa so invalidska podjetja in zaposlitveni centri tisti, ki se z njimi soočajo, ki jih imajo pri sebi zaposlene. To pa zahteva nova znanja, nova usposabljanja tudi za zaposlene, ki delajo v teh podjetjih, zato da lahko dejansko delajo

0: Na trgu dela smo začeli zdaj malo bolj intenzivno opozarjati in to pomeni, da tisti invalidi, ki so se tradicionalno zaposlovali v invalidskih podjetjih, pravzaprav odhajajo v pokoj. Novih takšnih invalidov, ki bi imeli primerljive omejitve, med brezposelnimi ni več oziroma ne nastajajo, spreminjajo se tehnologije v podjetjih in tudi to botruje temu, da invalidnost, kot smo jo poznali, da se spreminja. Hkrati prihajajo na trg dela novi brezposelni, novi iskalci zaposlitve z mnogimi ovirami, z zelo različnimi multiplimi invalidnostmi in takšni invalidi so za delodajalce zdaj še posebej velik izziv. Izziv so tako na kadrovskem področju, ker se bo moralo strokovno delo pa kadrovsko delo izjemno okrepiti in to je za invalidske podjetje lahko kar en velik zalogaj. Po drugi strani pa bo potrebno iskati tudi nove dejavnosti, še posebej, če želimo invalidom zagotavljati boljša delovna mesta, bolj kvalitetna delovna mesta z večjo dodano vrednostjo, ki so v resnici bližje tem invalidom, ki zdaj iščejo delo. Imamo invalide, ki imajo tudi vedno višjo stopnjo izobrazbe, kot je bilo primerjalno to še pred leti. In ta preskok v dejavnosti invalidskih podjetij je tisti, ki se ga pravzaprav zelo bojimo, se zahteva kar ena zelo znatna finančna sredstva investicije v nova delovna mesta. Poleg vsega pa je potrebno tudi omeniti, da je ena prisotna kar ena velika stigma, ne samo strani družbe do invalidov, ampak tudi obratno. In sicer invalidi, ki prihajajo, ne poznajo invalidskih podjetij, ne poznajo sistema zaposlovanja, večkrat se svoje invalidnosti sramujejo in zato morda tudi ne iščejo vseh delovnih mest, ki pa so na trgu delo na voljo, kot invalidska podjetja že danes, lahko zaposlijo marsikoga bolj izobraženega, visoko usposobljenega, ki ima pa neke drugačne omejitve, ovire na delovnem mestu. Kot smo rekli, takšne ovire sicer zahtevajo večje prilagajanje strani delodajalcev, ampak po drugi strani pa tudi delavci, ki se želijo zaposliti, predvsem morajo najdeti prave delodajalce, ki so pa to pripravljeni narediti. Država, po drugi strani, je pa tista, ki ne bi priskočila invalidskim podjetjem, če jih želimo ohraniti kot neko izjemno uspešno, stabilno obliko zaposlovanja, bi morala priskočiti na pomoč oziroma prideti naproti s tem, da bi jim pomagala zagotavljati neka razvojna investicijska sredstva, ki pa bi seveda na dolgi rok zagotavljala lahko uspešna delovna mesta za invalide.
1: Vojka Martinčič, kaj bi dodali?
2: Dejansko je vse to, kar je povedal Tomaž Čučnik, drži, ampak invalidska podjetja smo v resnici tista, ki moramo biti sposobna premagovati take izzive. Torej, to je naše temeljno poslanstvo, kar pomeni, da se moramo prilagajati, pomeni, da moramo usposabljati tudi naše mentorje. Mi zelo sledimo tem spremembam v spremembi strukture invalidov in na ta način tudi vsako leto zelo natančno in zelo intenzivno usposabljamo naše mentorje, kako ravnati s takimi zaposlenimi, kako prilagaja delovna mesta. Je pa res, da je potrebno razmišljati o tem, da bo potrebno na ravni države dogovoriti za neka finančna sredstva, bodi si za ali v okviru evropskih razpisov, ali v okviru kakšnih drugih nepovratnih sredstev, ali mogoče z krediti z ugodno obrestno mero, prav za investicije v spremembo delovnih mest v invalidskih podjetjih. Kajti te odstopljeni prispevki so namenjeni prilagoditvam, osnovnim prilagoditvam delovnih mest in pa subvenciji plač invalidov, gre pa za to, da je v podjetju potrebno včasih narediti prestrukturiranje, torej za delavce, ki so invalidi in tudi tisti, ki niso. Torej, če gremo v neko drugo dejavnost, potem je treba delovna mesta prestrukturirati.
1: Ševala Čihič, zaposlitveni centri si morate tudi del sredstev zaslužiti na trgu. Kako prepričate naročnike, da vam zaupajo opravljanje različnih dejavnosti?
3: Najlažje jih je prepričati z kvotno pogodbo.
1: mi že dolgo nismo sami iskali naročnika, ker ko enkrat pokažeš neko kvaliteto pri samem delu, ker je naročniku še najbolj pomembno,

0: potem v bistvu tudi ta, da to delajo invalidi, ni več pomembno. Tako da naročnik ima svoje zahteve in če jih izpolnjuješ, če si dosleden, korekten, mislim, da tukaj težav na dolgi rok ne pričakuješ. Ma pa zelo velik pomen kvotna pogodba. V bistvu je pa zelo zanimiv, da tudi toliko se govori o tem, večina delodajalcev pa še zmeri, sploh ne ve, kaj to je. In ko jim predstaviš ta vidik, aha, ok, to bi znalo pa biti zanimivo. Tako da to je ena izmed stvari, kar je za zaposlitveni center sploh super. Mi tudi delujemo na odprtem trgu dela, mi smo in so subvencije, je brez subvencije, sigurno ne bi sploh zaposlitveni center deloval, glede na samo delovno zmogljivost in populacijo, ki jo zaposlujemo. Ampak vsa ta dela, ki si jih poiščemo, ki jih moramo opraviti, morajo biti opravljena kvalitetno, v pravem roku, kot si ostali.
1: Ste mogoče zaznali, da se nekateri bojijo, da ta dela ne bi bila kvalitetno opravljena?
0: Ja, večina v začetku definitivno. Mi že en cajt uporabljamo en stavek, dajte nam en teden ali pa oziroma prvo poskusno serijo naredimo za ston, če je potrebno, potem pa boste sami se odločili, ali smo za opravljene vaše storitve ali ne, tako da to je še zmeri nek tak v manjšem obsegu kot nekaj let nazaj, ampak je stigma še zmeri, da neko invalidsko, mislim, zaposlitveni center, kjer so zaposleni invalidi, opravlja določeno storitev.
1: Teja Černigoj Pušnjak, kako je pri vas?
2: V bistvu mi delujemo na odprtem trgu, tako da v bistvu naše storitve so tisto merilo naše uspešnosti, tako da pri nas gostje ocenjujejo, naprimer, kako se počutijo odnos zaposlenih do njih, čistoča, prijaznost, tako da ja, mi dobimo direktno strani gostov neko povratno informacijo o tem, kako usklajeni smo znotraj kolektiva.
1: Špela Jakša, kako je z zaposlenostjo invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih danes? Ali narašča zaposlovanje ali ne?
3: Ja, zaposljivost invalidov narašča. Če pogledamo statistiko, je bilo leta 2017 število brezposelnih invalidov 14.659, leta 2025 pa 6.125, to pomeni več kot 50% upad števila brezposelnosti med invalidi. Invalidi se lahko zaposlijo, kot smo rekli, na več načinov, odvisno od njihovih sposobnosti. In jaz mislim, da na način oziroma sistemom, ki smo ga vzpostavili, da bo ta trend se nadaljeval in upam, da bomo skupnimi močmi lahko pisali uspešne zgodbe še naprej.
1: Vojko Martinčič, ali se je število zaposlenih v invalidskih podjetjih zadnja leta kljub finančnim spodbudam kaj spreminjalo ali ostaja konstantno?
4: Dejansko, če pogledamo obdobje zadnjih 10 let, število invalidov v invalidskih podjetjih in pa število invalidskih podjetij samih ne narašča, niti ne pada bistveno. Mogoče od leta do leta je kakšna razlika, ampak na ravni 10 let ostajajo stvari približno enake, kar nam lahko govori o tem, da invalidska podjetja niso neka strašna priložnost za privatni sektor, za tist kapital, ki bi želel neke strašne dobičke in lahko rečemo, da invalidska podjetja skupaj z državo smo res v resnici neki odgovorni, družbeno odgovorni zaposlovalci.
1: Kaj pa delavci? Kako se počutijo v invalidskem podjetju, zaposlitvenem centru? Kakšen je ta psihosocialni vidik?
4: Jaz lahko govorim sicer zdaj za konkretno za SŽ ŽIP, imam pa tudi nekaj vpogleda tudi ostale družbe glede na to, da sem predsednica Združenja invalidskih podjetij in mislim, da smo lahko ponosni na to, kako se invalidi pri nas počutijo. Jaz imam ravno izkušnjo, ko smo prav, ko ste spraševala glede kakovosti, Slovenske železnice so angažirale zunanjo institucijo Biro Veritas, ki opravlja akcijo skritega kupca in ocenjuje našo kakovost, to se pravi najbolj objektivno, kar je možno. Naši vlaki strani naših čistilcev so očiščeni med 80 in 100%, veliko tudi 100%, kar pomeni brez napak. in vsem tistim delavcem, ki opravijo svoje delo 100%, podelimo plaketo Zvezda skritega nakupa in potem upravim z njimi ponavadi še neformalni pogovor in toliko enega zadovoljstva in sreče, da so v kolektivu, ki jih sprejema, da imajo vodje, ki jih razumejo, ki razumejo tudi njihove omejitve, to je, moram reči, veselje. No. To je tisto, kar verjetno tudi nam kot vodjem ali pa direktorjem daje neko motivacijo in elan, da to delamo naprej.
1: Ševala Čehič, kako je pri vas? So zadovoljni delavci?
0: Pri nas je 90 zaposlitev na začitenem delovnem mestu. Po našem mnenju v bistvu so dokaj zadovoljni. Kar se opaža je tista samozavest, ki potem čez določen čas se pokaže pri ljudeh, boljša socialna vključenost, boljša stabilnost, večji ta socialni krog, ki ga dejansko si potrebujemo, tako da kvaliteta življenja na splošno, jaz mislim, da je zadovoljujoče vse skupaj samo zaposlitvijo in samim delom.
1: Tajo Črnigoj Pušnjak.
2: Meni se zdi, da je bistveno, da lahko govorim za naš primer, da smo vsi znotraj podjetja enakovredni. V bistvu invalidnost je samo ena izmed značilnosti posameznika. Bistveno je, kaj posameznik na kakšen način prispeva v podjetje in da seveda, da se dobro počutijo. Tako da to je en tak skupek, k kateremu mi stremimo dnevno, ne?
1: Špela Jakša, kakšno je mnenje ministrstva?
3: Ja, ministrstvo si želi, da peljemo uspešne zgodbe naprej. Želimo si definitivno konstruktivne komunikacije, zato da bomo skupaj iskali rešitve na izzive, ki nas vse čakajo v spreminjajoči družbi.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil današnji Studio ob 17. na temo zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. Zahvaljujem se gostjam v studiju, Špeli Jakša, magistrici Taji Črnigoj Pušnjak, magistrici Vojki Martinčič in Ševali Čehič.
3: Hvala. Hvala.
1: Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, za tehnično izvedbo je poskrbil Franci Modar. Urednica Studija ob 17. je Nataša Lang. Vabim vas, da ostanete še naprej na prvem programu Radija Slovenija.

Danes v radijskem dnevniku. Po državi je razglašena velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. Slovenija na to pripravljena bolj kot kdaj prej, zatrjujejo pristojni. Nekdani minister za delo Luka Mesec zanika očitke o obsežnem finančnem primankljaju na ministrstvu. Novi vladi očita pripravo zmanjševanja socialnih pravic. V ruskih napadih na Ukrajino ubitih 10 ljudi, ena raketa strmoglavila na poljsko ozemlje. Evropska nogometna zveza napovedala bojkot vseh tekmovanj v okviru FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev zasebnim naložbenikom. Jutri bo po večini jasno in še bolj vroče, v gorah mogoča kakšna nevihta. Podatke o prometu. Zaradi okvare vozila na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Potabor proti Ljubljani in na primorski avtocesti počasni pas med razcepom Gabrk ter priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoji so še na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Robert Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled.

sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev, delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev, poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje, rešujemo zanke in uganke, prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Danes bomo pogled usmerili na filmska platna na prostem in predstavili novo literarno delo Andreja Tomažina. Rdeča nit, ki se vije tako skozi roman kot skozi film, so medčloveški odnosi. Kakšni so bili nekoč, kakšni so danes in kakšni bi lahko bili ali nemara morali biti. Zgodbe, ki jih avtori nenehno postavljajo pred nas, so lahko vir za razmislek, pa tudi povabilo k akciji. Pisatelj in pesnik Andrej Tomažin je slovenskemu občinstvu že dobro znan. Doslej je izdal 2 zbirki kratkih zgodb, roman in leta 2018 tudi pesniško zbirko. Zdaj se predstavlja z novim romanom Osiromašeni uran, ki bi ga lahko označili tudi za generacijski roman milenicev. Izšel je pri založbi Beletrina. Več Tjaž Mihelič.
2: V središču pripovedi sta oče in njegova hčerka Klara, ki ostaneta sama ter se preselita na podedovano kmetijo. Naslov romana Osiromašeni uran v jedrski terminologiji pomeni obliko urana, ki nastane kot odpadek pri izdelavi jedrskega goriva. Več o pomenu naslova je povedal pisatelj Andrej Tomažin.
3: Ena izmed smeri tega osiromašenega urana oziroma same ideje naslova gre v to idejo protagonista kot nekoga, ki v sebi nosi neko ogromno moč, pa mogoče ravno kot te ostanki, radioaktivni ostanki, do te sprostitve v končni fazi tudi ne pride. To je seveda ena izmed smeri, ki sem jih zdaj samo razprl.
2: V romanu sta v ospredju ljubezen in bližina, ki pa ju v 21. stoletju preoblikujejo digitalne navade. Tudi podnaslov Roman o ljubezni dobi drugačen pomen ob misli zadnje platnice knjige. Pogovor je precenjen in v svojem bistvu le nadaljevanje človeške zgodovine nasilja in laži.
3: Vsakič znova opažam, da to, kar pišem, si ljudje interpretirajo tako, recimo v tem primeru, po eni strani kot kritiko nekega tega digitalne intime, digitalnih odnosov, po drugi strani pa berejo tudi kot vzpostavitev neke enotnosti med tem, kako so v resnici že sami fizični odnosi nemogoči in kako je v bistvu tudi dvema človekoma, ki sta si zelo blizu v fizičnem prostoru, zelo težko vzpostaviti neko popolno zlitje, neko sožitje. Ne? Tako da se mi zdi, da ena izmed stvari, ki je zelo pomembna pri to vrstnem pisanju o nekih novih oblikah ljubezni, je ravno ta, da se ne vzpostavi kot neka moralistična, tendenciozna, recimo basen o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, ampak ravno to, da lahko ljudje sami v teh zgodbah ali pa zgodbi začutijo tisto, kar sami doživljajo. Ne? To je tudi neka osnova tega romana, da poskuša na nek način prikazati takšne in drugačne odnose.
2: Sedel sem na usnjenem rjavem kavču nasproti peči in skrolal po Instagramu. Neskončna rutina premikanja prstov me je počasi utrujala, beremo v začetku romana. Digitalne rutine se kažejo kot utesnjujoča realnost, ki nenehno obdaja like romana.
3: Ja, po eni strani je to neka rutina, kot je rutina tudi tisto, kar so ljudje počeli stotine let nazaj. Ne? Se pravi, rutina se vzpostavlja skozi neke nove tehnološke pridobitve, v tem primeru skrolanje po zaslonu mobilnega telefona, ki je po eni strani seveda prinašal ogromen nabor informacij, zmore pri posameznem subjektu, recimo vzpostaviti ali pa on pridobi neke nove informacije, neke nove možnosti delovanja, po drugi strani ga pa seveda utesnjuje samo tehničnostjo samega procesa, se pravi, te rutine, v katero se upenja. Ob tem se mi pa vendarle zdi, da moramo na te stvari gledati tako z enega kot z drugega vidika, ne gre zgolj za neko negativno stvar.
2: Oznako, da gre za generacijski roman milenicev, avtor sprejema z nekaj zadržki.
3: Ja, v tem smislu, da predstavlja romanu Siromašenju ran nekega protagonista, rojenega ob koncu 80-ih oziroma v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, ki se skozi svoje življenje nekako sooča s finančno krizo, epidemijo COVID-a, ravno v času, ko bi moralo oziroma ko običajno življenje doseže nek vrhunec, prav pred 20-ih, 30-ih letih. Po drugi strani pa je ta naziv, recimo, kot generacijski roman, imam določene pomisleke ob tem, seveda predstavlja neko generacijo, ampak ne predstavlja pa celotne generacije. Tako da tukaj sem recimo proti temu nekemu posploševanju te generacijskosti, vsekakor pa z tega vidika označevanja, da predstavlja pripoved nekega protagonista, ki je rojen kot milenijec, ki se sooča z vsemi temi težavami.
2: Nov roman Andreja Tomažina, Osiromašeni uran, bralca spodbuja k premisleku položaja človeka v 21. stoletju, ko so spremenjeni nekateri osnovni vidiki bivanja.
1: Kino Istra v teh dneh zaključuje julijski program filmskih projekcij na prostem. Projektorje in platna so pripeljali že v 8 krajev v slovenski Istri. 8 izbranih filmov si bo mogoče ogledati tudi v avgustu in septembru. Zelo dobro obiskani sta bili torkovi projekciji kratkih dokumentarnih filmov v Krkavčah na podeželju koprske občine. Številni gledalci so spremljali življenje Nonota Filičeja, premierno pa so videli tudi film Trukinja. O ličkanju koruze v Istri pripoveduje v lokalnem istro-romunskem narečju, ki izginja. V Krkavčah je bila Tjaša Škamperle.
4: Ko je krkavški zvonik odbil 9. zvečer, ko se je razbeljen istrski kamen na placu nekoliko ohladil in ko je na nebu zasijala polna luna, se je na platnu potujočega kina Istra zaslišalo nenavaden jezik.
5: Sì, de monte sa pobirai truchina. Glasor le prekidai tutta ta lupa, pa qua sa c'ha ženske le lupia. E moce
4: Pod napisi so bili v pomoč, da smo razumeli, kaj nam pripovedujejo krajani Šušnjevice, kraja pod Učko v Istri. Govorili so o tem, kaj je nekoč za kraj, za ljudi pomenilo ličkanje koruze.
6: Če bo takem sa trukinja ljupit, ši poplira kva sa fosta. Verita čudine su sez, žutoa.
4: Lupljenje koruze bo kmalu šlo v pozabo, saj so ga nadomestili stroji. A da ne bi šla v pozabo tudi istro-romunščina, sta z dokumentarnim filmom Trukinja poskrbela Walter Stojšič in Vivjana Brkarič.
7: Pa Trukinja, inače mi radimo projekte koji su vezani za kulturnu baštinu cele Istre.
4: Delamo projekte, ki so povezani s kulturno dediščino Istre in eden pomembnejših je zaščita in ohranjanje vlaškega jezika, oziroma kot mu lingvisti pravijo, istro-romunščina. Do sedaj smo snemali že filme o verovanju, o porokah in o drugih običajih. Trukinja oziroma koruza pa je bila včasih pomembna za prehrano, tako ljudi kot živali. V vaseh so se o obličkanju družili, si pomagali, se pogovarjali. Žal je ta jezik ogrožen. V 5 vaseh pod Učko je 50 ljudi, ki ga danes še govori. Med obema vojnama jih je bilo 2500. Več ljudi danes govori vlaški jezik v New Yorku, kamor so se Istrani od tu izselili.
7: In v Ameriku, tako da največja zajednica govornika se nalazi v New Yorku.
4: Vivjana Brkarič se za ohranitev trudi tudi kot vodja ekomuzeja Vlaški puti v Šušnjevici.
7: In v školi za učenje tog jezika.
4: V osnovni šoli v Šušnjevici imamo 15 učencev. Je sicer težko, da bi kdaj tekoče govorili, saj tudi doma starši in starimi starši govorijo o hrvaščini. A vse več ljudi nas podpira, tudi pri dokumentarnih filmih. Zato se trudimo ohraniti vedenje o tem jeziku.
7: Podržati lokalno zajednico, da ustraje v tome, da se ta jezik sačuva.
4: Sogovornica je zato hvaležna zavodu Otok, ki je v nabor filmov za letošnji Kino Istra izbral tudi njihovega. Mary Viler o letošnji izvedbi projekta pravi.
8: Torej, Kino Istra je zdaj že, bomo rekli, na 7. projekciji nocoj. Potovali smo že vse od Kubeda, v Šmarjah smo bili, v Ankaranu smo začeli prejšnji teden, pa nas čakajo še dve projekcije do konca. In seveda danes pa v prelepih Krkavčah. To je že našo 7. leto, ki Kino Istra, bomo rekli, razgrne svoje platno pod zvezdami tukaj v naši Istri in upam, da bo tako še dolgo.
9: Ko rečete Istri, mislite slovenski Istri ali greste kaj tudi čez mejo?
8: Tako, letos izjemoma smo, že v lanskem letu smo vzpostavili sodelovanje z Istrsko kulturno agencijo IKO in letos so nas povabili, da pridemo tudi k njim v Vižinado, tako da se naš Kino Istra seli letos tudi čez mejo.
9: Zdi se, da kino pod zvezdami ali kino na placu ali kino na prostem doživljene take preporode posod po Sloveniji, se mi zdi, da je mogoče v krajih gledati filme na prostem. Vi že 7. leto, zakaj menite, da je tako?
8: Ja, verjetno je kino spet eno tako lepo doživetje, ko film doživljamo skupaj, se lahko v njemu potem tudi po filmu v eni skupnosti pogovarjamo in seveda na odprtem po zvezdami v takem lepih ambientih je še toliko lepše.
9: Se zgodi tudi, da morate kar dodajati stoli, ne? Da vas ta obisk kar preseneti, no? Mislim, je lep obisk.
8: Tako. Obisk je lep, odvisno seveda tudi od lokacije, ampak je res, da se nam zelo pogosto zgodi, da moramo stole dodajati, tako da nas vedno veseli, ko vidimo tako veliko občinstvo, kjer pride in uživa v pogledu filma.
4: Julijski program Kina Istra je torej pod streho, Kino Istra pa ima pred seboj še 8 brezplačnih projekcij filmov.
1: To je bil Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Max Pust in redaktorica Sanja Rejc.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vročinski val in precejšnje pomankanje padavin sta močno izsušila tla. To je v večini države požarno ogroženost dvignilo na visoko, v delih Primorske pa celo na zelo visoko raven, kar zahteva dodatno pozornost pristojnih služb.
2: Rečemo, da je Slovenija veliko bolje pripravljena kot kadarkoli v preteklosti. V določenih primerih pa se lahko pojavijo še vedno zelo neprijetni scenariji.
1: Pravi vodja podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar, zato veljajo številni omejevalni ukrepi. Tudi o njih po preostalih poudarkih oddaje.
3: Vlada čaka na odobritev Bruslja, da bi trošarine na gorivo znižala pod dovoljeno mejo. Strmoglavljenje ruske rakete na Poljskem izzvalo močne kritike med zahodnimi zaveznicami. UEFA pripravljena bojkotirati FIFA tekmovanja, če bo ta zasebnikom prodala svoje deleže. Jutri po večini jasno s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Velika toplotna obremenitev po nižinah Slovenije se bo prihodnje dni še stopnjevala. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje z jutrišnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od danes razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
2: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
4: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnje vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Medtem ko te dni dogajanje v Franciji, Španiji in na Portugalskem zaznamujajo obsežni gozdni požari, so se ti razširili tudi v vzhodnem Sredozemlju.
3: V Grčiji je ognjene zublje razširil orkanski veter. Na Kreti požari ogrožajo številne vasi in turistična letovišča. V mestu Retimno, kjer so sunki vetra dosegli 125 km na uro, so ponoči evakuirali približno 8000 ljudi. Med gašenjem sta na otoku umrla dva gasilca, še eden pa na Peloponezu. Z gozdnimi požari se bojujejo tudi na zahodu Turčije, odkoder so prav tako evakuirali številne prebivalce.
1: Vročinski val in dolgotrajna suša ne povzročata težav le na kopnem. Rekordno nizka gladina Donave ovira ladijski promet in turizem v več državah srednje in jugovzhodne Evrope. Na Madžarskem bodo zaradi nizkega vodostaja Donave in posledično pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Vlada je ob tem zaradi morebitne kritično nizke ravni oskrbe z električno energijo, državljane pozvala naj omejijo porabo popoldne in zvečer. V Srbiji bo lahko ogroženo tudi delovanje hidroelektrarne Đerdap. Na severu države so v treh občinah že razglasili izredne razmere. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Zaradi zgodovinsko najnižjega vodostaja in izjemno neugodnih hidroloških razmer so v treh mestih v Vojvodini razglasili izredne razmere. Srpski kmetijski minister Dragan Glamočić je zaskrbljen.
7: Znači, mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2 do 3 mjeseca, tako da prognoze nisu dobre.
6: Šele zdaj ustopamo u dobje ko naj bi Donava u prihodnjih 2 do 3 mjeseci upadala. Zato napovedi nisu dobre. Pozvali bomo vse državne organe, uključno z vsemi inšpekcijskimi službami, naj okrepijo nadzor in preprečijo nezakonit odzem vode v teh kanalih. Najbolj je ogroženo delovanje hidrosistema Donava-Tisa-Donava. Gre namreč za namakalni sistem, ki omogoča dotok vode do kmetijskih zemljišč. Vlada Vojvodine je za nujna dela že odobrila več kot 2 milijona evrov. Direktor podjetja Vode Vojvodine Igor Kolaković.
8: Mi ćemo interventno i hitno da izvršimo produbljivanje ovoga kanala.
6: Tako je bomo začeli poglabljanje dovodnega kanala, ki povezuje črpalno postajo z reko Donavo. Tako bomo omogočili večji dotok vode, napoveduje. Lasnik čovna v bližini Novega Sada Radovan Šegrt opazuje reko, ki izginja.
9: Svi čamci, koji su i na ribarskom ostrovu i ovdje u Petrodinu.
6: Vsi čovni tukaj so nasedli. Barža za oskrbo plovil z gorivom stoji že mesec in pol. Slika Donave ni lepa. Sezona motonautike je propadla. Donava se je umaknila od obale za od 15 do 20 metrov. Nimamo nobene rešitve. Na Donavi so ujete tudi ladje za križarjenje. V Bolgariji so evakuirali 238 potnikov, vključno s posadko z turistične ladje. Razmere so kritične tudi na Mačarskem, kjer je večina tovornih plovil prekinila plovbo.
1: Slovenija je napovedala, da bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da zniža trošarine na gorivo pod najmanjšo dovoljeno mejo.
3: Vlada je namreč že izčrpala vse razpoložljive instrumente za blažitev cenovnega šoka pri cenah pogonskih goriv, ki je posledica dogajanja na Bližnjem vzhodu. Za takšno dovoljenje sta Bruselj zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta že dobili zeleno luč. Zaradi nižanja trošarin je Slovenija od marca do maja pobrala za 39 milijonov evrov manj dajatev v proračun. Sokoordinator Levice Luka Mesec je zavrnil navedbe ministrice za demografijo Mateje Ribič, da je prejšnja vlada v proračunu zapustila 180 milijonov primankljaja. Ministrici je očital, da ne razume proračuna in da si je že vnaprej pripravila izgovor za posege v socialne storitve. Mateja Ribič je nekdanjo vlado obtožila, da v svojem proračunu ni ustrezno upoštevala svoje plačne reforme. Mesec pa nasprotno trdi, da so z javnimi sredstvi ravnali skrbno, kar da kažejo tudi ocene bonitetnih agencij. Vlada je državnemu odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Zato se je odločila, ker je Ministrstvo za okolje in prostor v novičnem postopku odločilo, da mora kanal prestati presojo vplivov na okolje. Izvedbo presoje za del kanala C0 s kanaleto je zahtevala Alpe Adria Green, rok za izgradnjo kanala pa se izteče februarja.
0: Radijski dnevnik.
1: V najnovejšem napadu Rusije na Ukrajino, v katerem je Rusija uporabila približno 280 brezpilotnikov in več kot 70 raket, je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci, najmanj ena raketa pa je pristala tudi na nenaseljenem območju Poljske in sicer približno 2 km od najbližjih stavb. Varšava je zaradi ruskih napadov v zrak napotila svoja lovska letala za varovanje svojega zračnega prostora. Rajka Prvanje.
10: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da se tovrstni incidenti, uničenje in izguba življenj dogajajo tudi zaradi zamud pri dobavi protibalističnih raket oziroma obljubljene pomoči. Najverjetneje ruska raketa KH-101 je v bližini vasi Trnava Kolonija naredila približno 10 metrov širok in 5 metrov globok krater, ki si ga je danes po sestanku s kriznim štabom v Lublinu ogledal poljski premier Donald Tusk.
11: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć.
10: Po njegovih besedah so ukrajinska lovska letala tik ob meji s Polsko poskušala sestreliti rakete, ki so letele proti polski meji. Kot je poudaril, sicer ni razloga za domnevo, da je bila polska tarča. Prepričan je, da je treba Ukrajini zagotoviti nadaljno pomoč in s tem, da ne bo izgubila te vojne. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha pa je opozoril, da je Rusija ob tem kršila zračni prostor NATO, kar pomeni, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe pomembna tudi za zaščito celotne euroatlantske skupnosti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je dogodek označil za nevarno posledico ruske vojne proti Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa za dokaz, da ruska agresija predstavlja grožnjo za varnost celotne Evrope. Po besedah nemškega kanclerja Friedricha Merca gre za dokaz nepremišljenosti Moskve in njene pripravljenosti na stopnjevanje napetosti. Rusija je v najnovejšem napadu prvič po skoraj letu dni vnovič najverjetneje spet uporabila severnokorejsko raketo, kar pomeni, da je od te zaveznice, ki ji je zagotovila tudi več tisoč severnokorejskih vojakov, prejela novo zalogo orožja. Tarča novih ukrajinskih napadov je bila tudi Rusija. Ukrajina je napadla dve skladišči vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je bila ena oseba poškodovana.
1: Pakistan je sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada se pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti.
3: Te so se okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponoči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji, kjer ne bi uničila tudi več vojaških letal F-35. Teheran je medtem pozval Bolgarijo in Ciper naj odrečeta gostoljubje ameriškim silam za morebitne nadaljne napade na iransko ozemlje. Predstavniki Hamasa naj bi s posredniki v pogajanjih z Izraelom po daljšem času dosegli napredek glede izvajanja druge faze ameriškega mirovnega načrta, poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovane vire. V ospredju pogovorov je predvsem popolna razorožitev omenjenega skrajnega palestinskega gibanja. Posredniki naj bi predloge zdaj predstavili judovski državi. Izrael je v odzivu že sporočil, da se ne namerava umakniti zdajšnje razmejitvene črte. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov, zaradi česar so tamkajšnje oblasti Madrid pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske. Večina migrantov v Ceuto prispe po morju iz Maroka, pri čemer morajo preplavati nevarno območje in prečkati mejne ograje. Vlada je sporočila, da je v zvezi s tem vzpostavila stik z maroškimi oblastmi in da išče ustrezno rešitev.
1: V Velikovcu na avstrijskem Koroškem bi morali že konec junija odpreti nov večjezični otroški vrtec Kekec, vendar se z obnovo hiše, v katero se bo preselil, zapleta. Z obnovo pa se mudi, saj so se morali iz najetih prostorov v Župnijskem uradu izseliti. Petra Kozgnamoš.
12: Zapleti glede večjezičnega otroškega vrtca Kekec v Velikovcu so se pričeli že pred nekaj meseci, ko jim je Velikovški župnijski urad po 15 letih na veliko presenečenje odpovedal najemniško pogodbo. Zato so morali hitro poiskati rešitev. Kupili so hišo, vendar obnova zaradi vedno novih zahtev še vedno ni končana, je povedala predsednica večjezičnega vrtca Kekec Gaja Galvani.
13: Zapleta se zato, ker nam je občina onemogočila, se pravi, je zahtevala, da razširimo stopnice za 10 cm in zaradi tega so se dela počasnila.
12: Posojilo bodo morali odplačevati delovni skupnosti dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, ki je hišo kupila za 420 tisoč evrov. Za prenovo v višini okoli 150 tisoč evrov sta prispevali dežela Koroška in matična Slovenija. Kljub temu, da obnova hiše za vrtec Keke še ni končana, so v župnijskem uradu ustrajali, da se morajo izseliti do 31. julija. Tudi to je prineslo dodatne zaplete, saj pohištva še nimajo kam postaviti.
13: Mi smo mogli vse že pravočasno odstraniti, ker dioceza oziroma fara Velikovška z Zoltanom Papom bi želeli obdržati vse naše pohištvo. In hvala Bogu, da smo ga prej odstranili, ker če ne bi obdržali še 70% stvari, ki jih imamo tu.
12: Veseli pa jih, da se pojavljajo donatorji, tudi iz Slovenije, ki pomagajo zbirati sredstva. Vrtec bodo lahko odprli 1. septembra.
1: V primežu visokih temperatur pogled usmerjamo v športni svet, v katerem odmevajo prav tako močno razgreti odnosi med Evropsko in Svetovno nogometno zvezo. Več tudi o treh tekmah slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za uvrstitev v konferenčno ligo. Z vami bo Marko Cirman, sam pa vam želim le še prijeten večer.
14: Na današnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Večer bo v znamenju klubskega nogometa in treh slovenskih klubov, ki jih čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Najprej bodo na delu nogometaši Brava, ki bodo ob 20. v Skopju branili prednost gola z prve tekme iz Ljubljane proti makedonski Škendiji. Koperski nogometaši pa bodo branili prednost 2 golov proti ferskemu Runaviku na Bonifiki. Tam bo temperatura skoraj 20 stopinj Celzija višja, kot je bila prejšnji četrtek v Klaksviku in koperski trener Zoran Zeljković v napovedi tudi o tem vidiku boja za napredovanje.
15: Vzelo nam je nekaj moči, ampak verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Se mi zdi, da se laže nekako navaditi, če temperatura malo pade, kakor če se veliko dvigne, tako da verjamem, da bo njim teže, kot je bilo nam.
14: Tekma med Koprom in Runavikom bo ob 20:45, 15 minut pozneje pa bo v albanskem Elbasanu gostoval Alumini, ki se je z Dinamom iz Tirane na prvi tekmi razšel z 1-1. Domače prvenstvo za nogometašice se bo začelo 9. avgusta iz tabore branilke naslova in rekorderke po številu naslovu.

0: je danes premagala Grčijo. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Med igralkami, ki so že končale uvodni tekmovalni dan, je tudi edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik. 22-letna Ljubljančanka je odigrala z udarcem nad parom igrišča in se je po prvem dnevu nasmiha uvrstitev v zgornjo tretjino lestvice uvrščenih.
1: Z današnjim prvim dnem sem zelo zadovoljna, igra je bila zelo dobra, verjetno še mečkem boljše, kot kar je rezultat pokazal. Ampak ja, imela sem ene par žogc, ki je šlo ven iz lukne, je bila že not, pa je ven skočila. Imela sem tudi mečkem sreče, super začetek in se že veselim jutrišnjega dneva.
0: Babnik je uvrščena pred prvo igralko sveta, Američanko Nelly Korda, ki je porabila udarec več od Slovenke. Med golfistkami, ki so že končale dan, s petimi udarci pod parom vodi Južnokorejka Heran Ryu. Slovenska ženska odbojkarska vrsta se je po zaključku Evropske lige znova zbrala v Ljubljani, kjer prav zdaj igra pripravljalno tekmo z B ekipo Turčije. Slovenke se pripravljajo za nastop na svojem četrtem evropskem prvenstvu, prvem 24 reprezentancami. Slovenke bodo igrale v Carigradu v skupini s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Madžarsko.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Podatki o prometu, predmet na vozišču, ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled. Ura je 18:50 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
3: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
3: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
3: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
3: V četrtek, 24. septembra ob 19:30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

19:21 minut je ura, do sončnega zahoda je še več kot ura, še vedno je zelo vroče. Okna odpiramo v teh dneh bolj pozno zvečer, pa tudi sicer se v tem vročinskem valu po noči ne shladi dovolj. V večjih mestih bo temperatura ostala nad 20 stopinj Celzija, pravi vremenska napoved. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj Celzija. Tole so podatki o vremenu, dobljeni ob 19. v Ljubljani, jasno, kar 35 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km/h, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, piha vzhodnik 13 km/h, Slovenj Gradec jasno 30, piha jugovzhodnik 12 km/h, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 33, letališče Cerklje ob Krki jasno 34, piha jugovzhodnik 15 km/h, Lisca jasno 28, Postojna jasno 31, letališče Portorož jasno 33, Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Krederica pretežno jasno 15 stopinj Celzija, Rateče 30, letališče Lesce 33, Rudno polje 25, Krvavec 21, piha vzhodnik 15 km/h, Jezersko 28, Rogla 22, Ravne na Koroškem 34, Velenje 33, Celje 35, Hrastnik 33, Maribor 32 stopinj, piha vzhodnik 13 km/h, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 32, piha vzhodnik 11 km/h, Krško 34 stopinj, piha vzhodnik 12 km/h, Črnomelj 35, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 32, Koper 30, piha zahodnik 12 km/h, Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 31 in pa na Voglu ob 19. 23 stopinj Celzija.

Ameriški pisatelj, pesnik, kritik in esejist John Updike je živel od leta 1932 do leta 2009. Najbolj znan je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel številne pomembne nagrade, denimo dvakrat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Več o Johnu Updikeu boste izvedeli v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

0: Zjutraj na prvem.
1: Prijeten četrtkov večer v imenu jutranje radijske ekipe. Poglejmo, kaj pripravljamo za jutrišnji petek, ko bom z vami Nataša Rašel-Šoster. Glasbeno bo obarvana radiosfera, spet bomo po zaslugi nekoga med vami dobili zmagovalno skladbo, da v našem sredogorju in visokogorju vlada red, pa skrbijo tako imenovani naravovarstveni nadzorniki. Vsaj to je njihov cilj. Kot bomo slišali v oddaji Petek brez pravila, tudi sicer ni veliko tako imenovani prekrškarjev, torej obiskovalcev, ki bi si privoščili kopanje v enem od visokogorskih jezer, prenočili zunaj za to določenih mest ali preprosto ne bi upoštevali pravila, da je treba smeti odnesti nazaj v dolino. Jutri obeležujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, zato bomo v njihovem delu več izvedeli od Saša Hrovata, vodje nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku.
2: Pa med nadzorom praktično naletiš na vse. Na vse tak in drugačne pripetije, kar se tiče kampiranja pri avtomobilah, postavljanja šotorov, pa kuk jih pride iz enega takega majhnega šotora v avtomobilih in v, rečemo, teh kombijah, so zdaj trenutno še bolj postali moderni, kakor pa pred časom, kaj vse se dogaja tam, kaj vse za in obiskovalci prihajajo sem, kva tudi počenajo po kombijah, tako da smo tudi že dobil obiskovalca, ki je nosil nekako v nahrbtniku velik zvočnik, s sabo je predvajal muziko, imel je sicer slušalke, vendar to je zanga zdeda premalo in je mogel imeti še bolj bučno muziko, ki je hodil po planinah pa po proti Triglavu, tako da so pripetljaji taki in drugačni.
1: Pa vendar, da ne bo pomote, naravovarstveni nadzorniki pri svojem delu večinoma srečujejo ljudi, ki s svojim ravnanjem dajejo odličen zgled spoštljivega odnosa do narave. Več o njihovem delu, torej jutri v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. V jutranjih urah bomo zavrteli tudi epizodo oddaje Sedma stran, predstavili bomo knjigo, ki je tesno povezana s temo, o kateri smo pravkar govorili. Gre za delo slovenske avtorice Irene Cerar, ki se je podala na 7 tednov dolgo potovanje skozi 7 različnih slovenskih habitatov, gozd, gore, jame, mokrišča, reke, morsko obalo in kulturno krajino. Tako je nastalo po mnenju kritikov in bralcev odlično delo, ki ga uvrščajo v žanr naravopisja. Naslov knjige je Svetišča narave. Predstavili jo bomo jutri zjutraj o 8:30. Bodite z nami.

Naja, lahko noč otroci je na sporedu že več kot 60 let in vsak večer ob 19.45 pospremi najmlajše v svet sanj. Nocoj bomo slišali pravljico avtorice Mance Ferjan v interpretaciji igralca Tadeja Piška. Na valovih prvega nas že nestrpno pričakuje ježek, ki išče svojo spretnost. Pa vstopimo v pravljični radijski svet.

0: Nekoč se mali ježek odpravi poprašati svoje prijatelje o njihovih spretnostih, saj sam svoje še ni odkril. Hodi po poti in pride do jezera, kjer zagleda vidro. Pozdravljena vidra, mi lahko poveš, kaj je tvoja spretnost? Jo povpraša jež. Vidra takoj skoči v vodo in začne plavati hrbtno. V vodi izvaja razne vragolije in povabi ježa naj poskusi. Jež si na začetku ne upa. A ko vidi, kako vidra uživa in vse vragolije izvaja tako preprosto, se zažene čez breg in pljuskne v vodo. Takoj, ko pristane v vodi, ga zagrabi panika. Ne ve, kako naj plava. Na pomoč, blup, vidra, blup. Jež komaj drži sapo in okoli sebe maha in brca, da ne izgubi zraka. Že skoraj potone, ko ga vidra potegne iz vode.
1: Očitno ne morem plavati tako kot ti,
0: reče jež, ko pride malo do zraka. Ne obupaj tako hitro. Pojdi vprašat bobra, ki živi 3 kamne in 2 drevesi stran od mene tam ob reki, kaj je njegova spretnost.

0: Ko pride do bobra, ta že pridno gradi jez ob reki. Pozdravljen, bober. Upam, da te ne motim, ko si pa tako zatopljen v delo. Daj, pokaži mi svojo spretnost, mu reče jež.
1: Prinesi mi tiste veje, ki sem jih našel v gozdu, reče bober.
0: Jež poskuša dvigniti najprej eno vejo, a zaradi malih ročic ne more dvigniti niti vejce, ki leži zraven.
2: Vidiš, bober, moja spretnost ni niti plavanje, niti grajenje jezu. Najbolje, da kar obupam,
0: odvrne žalostno jež.
1: Nikar ne obupaj.
0: Daj, vprašaj zajčka, ki živi nedaleč stran, kaj je njegova spretnost.
3: Jež je navdušen nad idejo in res stopi do zajčje hišice.

0: Pozdravljen, zajček. Mi pokažeš svojo spretnost? Ga vpraša jež.
1: Seveda,
0: mu hitro odgovori zajček in skoči tako visoko, da dvakrat preskoči ježka in pristane pri sosednjem kamnu.
1: Ježek se zažene in poskusi skočiti,
0: a se odrine komaj za en oreh od tal.
1: Poskusi še večkrat,
0: a mu več kot prvič ne uspe skočiti, zato obupa.
2: Žal, zajček, nimam sreče, hvala za pomoč,
0: reče jež popolnoma obupano. Sklene, da se bo odpravil proti domu, saj počasi že postaja lačen.

0: Hodi med drevesi, gre mimo bobrovega jeza in plavajoče vidre. Ježek, si imel kaj sreče, si našel svojo spretnost? Mu zakliče vidra iz vode.
1: Ne, nikjer nisem imel sreče. Pri bobru nisem mogel dvigniti težkih vej s svojimi malimi ročicami. Nato pa me je napotil k zajčku, kjer nisem skočil niti za oreh v zrak, je otožno odvrnil ježek.
0: Daj no, saj boš našel kaj, v čemer si dober, nikar ne obupaj, mu je spodbujajoče zaklicala vidra in se tik zatem spet za hip potopila v vodo in kot bi mignil, že bila zunaj.

Ježek je še malo hodil, ko je zaslišal sikanje. Ustrašil se je in zagledal kačo. Pičila te bom, je nesramno odvrnila kača in se pripravila, da ga bo pičila. Ježek se je v paniki zvil v klopčič in svojimi bodicami pregnal kačo. Še nekaj časa je ostal zvit v kroglici, da se je prepričal, da je kača zares odšla. Ko pa je hotel vstati, se je po nesreči spotaknil ob kamen in se odkotalil vse do vidre, ki je dogajanje spremljala iz vode. Vidra mu je vsa vesela zaklicala. Vidiš, Ježek, sej si našel svojo spretnost. Jaz, Bober in Zajček se ne znamo tako kotaliti kot ti. In še pregnal si kačo svojimi bodicami. Ježek se je ves vesel odkotalil vse do doma in povedal veselo novico mamici. Oh, Ježek, zdaj pa lepo jej večerjo in se odkotali v posteljo, mu je odvrnila mama.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice in cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že prejšnji četrtek smo se v oddaji spomnili enega pomembnejših dogodkov pretekle sezone, koncerta Šte godbe ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte posnetek drugega dela tega glasbenega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.

Nadaljujemo s sklopom treh skladb. Najprej valček Moje sanje, sanje najine. Van so spleteni verzi pesnika Gregorja Strniše. V izvirniku ga je igral ansambel Borisa Kovačiča in prepevala Stanka Kovačič. Nocoj bo ansambel Borisa Kovačiča še ta godba. Stanka Kovačič bosta Veronika Nikolovska in Patricija Škof skupaj. Le Gregor Strniša ostaja, kar je bil. Na to Avsenikova polka Vlak drvi, ki ima v izvirniku iz leta 1964 besedilo z metričnim vzorcem, ki posnema vožnjo vlaka. Piha in copiha, piha in copiha, a s kolesi melje, dolgo me že pelje. Poznate verjetno. No danes, ko imamo precej bolj tihe električne vlake, bo njena priredba samo instrumentalna. Z istega albuma kot Vlak drvi, to je album Srečno pot, pa je tudi zadnja v tem sklopu skladba Tihi studenček. Tudi ta je bila sprva vokalna, a jo je že v 60-ih letih Vilko Ovsenik priredil za tri klarinete. In ko temu dodamo še orkestrsko obogatitev Luke Krofa, to postane nezgrešljiva skladba Še te godbe.

0: Sledi sklop treh narodno-zabavnih klasik. Kvintet Avsenik je leta 1966 izdal album Lepe steve karavanke. Med desetimi skladbami je bila tudi Smučarska, vokalna polka z besedilom Ferija Sovana. In pri tem bi tudi ostalo, če je ne bi leta 1979 prepesnil Marjan Stare, če je ne bi Avseniki takrat izvedli na svetovnem prvenstvu smučarskih poletih, če ne bi dobila drugega naslova in če ne bi bila še danes sinonim za dolge polete v... Planica, seveda. Verjetno smo vsi še pod vtisom Domna iz dinastije Prevc, ki je tako lepo upoden, kot rečemo, pritisnil piko na i letošnji izvedbi Planice, a ne da? Sklop bo sklenila instrumentalna polka Matiček se ženi, avtorja Igorja Podpečana, ki je v izvedbi njegovih zlatih zvokov prišla med poslušalce leta 1997. Šeta godba jo je z aranžmajem Luke Krofa prvič izvedla leta 2019 in jo zaigrala tudi na že omenjenem silvestrskem nastopu na prvem programu Radia Slovenija na prehodu v novo leto 2021. In to tako dobro, da je prišla kar neposredno, brez dodatnih kvalifikacij, na ploščo Retrospektiva polk in valčkov. No, druga v tem sklopu pa bo na vrsti skladba Prinesi mi rože, ki je v originalu delo Borisa Kovačiča z besedilom Gregorja Strniše in je ena redkih nocoj, katere aranžma ni zrasel na zelniku Šete godbe, oziroma na zelniku Luke Krofa. Pač pa je delo Jožeta Privška in je bil predstavljen na albumu Slovenske polke in valčki. Slovenske polke in valčki. To je bila zadnja vinilna plošča TV-je narodno-zabavne zvrsti, ki je išla pri takratni založbi ZKP RTV Ljubljana. Do danes, ko je pod isto založbo, le da se je tokrat reče ZKP RTV Slovenija, išla izdaja albuma Šete godbe. Takšen podatek sicer potrebuje še nekoliko več konteksta, ki pa ga sam ne morem dati. Zato naj na oder povabim predstavnika založbe kakovostnih programov RTV Slovenija, gospoda Gašperja Salobirja, da nam tudi on pove nekaj besed o tem projektu, ki je nastajal takole skupaj.
1: Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovane poslušalke, poslušalci preko radijskih sprejemnikov, spoštovana Šeta godba, moj globok poklon. Ja, res je, 46 let smo čakali v založbi ZKP RTV Slovenija, da smo izdali ponovno to vrstno vinilno ploščo. Zdaj pa v bistvu bom rekel tako, pripravil sem si govor, vendar ne bom ga vzel. Sta že kolega urednika povedala 90%, kar sem sam želel. A vidite, tako je, če nisi urednik na prvem, moraš sam na oder. Ona dva sta bila dva, tako da bi tudi jaz povabil zraven sebe. Žana. Žan Plohl, prosim, pridi bliže. Rekli so, da moram biti kratek, bom, ampak to anekdoto pa moram, bi želel deliti, oziroma bi želela deliti z vami. Ne, Žan? Lahko povem? Ne, se ne bom vsega. Skratka, ideja za to vinilno ploščo se je porodila. 2022 v Ormožu na tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu, kjer se po tekmovanju seveda midva srečava. Pred šotorom bilo je tudi martinovanje, ja, ampak ok, to ni pomembno. Kakor za koga. Skratka, Žan pristopi do mene, poslušaj, še ta godba bi izdala vinilko. Sem rekel, ja, zanimivo. Ampak še ta godba bi zdala vinilko. Se ko ja super, daj v ponedeljk me poklič, pa se bomo zmeli. Na kar me res v ponedeljek kliče, se dogovorima. Se ko ja se vse kul, poznam še to godbo, absolutno super, fajn vse, ampak zadnjo kljukco bo dala pa naša vodja. Mojca, te tudi tebe lepo pozdravljamo danes, Mojca Menard. Na kar jaz Mojci povem, ja, veš, kolegi še te godbe bi izdali vinilko, pa rečemo, aha, ok, godba bi izdala vinilko, zanimivo, ok, pač v redu, zmen se, no, in smo se zmenili. Tako kot je bilo že prej povedano, se tudi jaz zahvaljujem vsem, bil sem tudi sam zraven v procesu ustvarjanja, v procesu snemanja, v procesu postprodukcije in po 46 letih danes z veseljem, Žan, tebi predajam vinilko. Vinilka je uštevilčena 001 od 390 uštevilčenih izvodov je tvoja oziroma vaša, tako da najlepša hvala, pa bom rekel še kdaj, upam da.

No, protokol je naokol, zdaj pa zares. Planica, prinesi mi rože in matiček se ženi ter šta godba.

Dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, poslušalke in poslušalci, nocoj je za nas igrala Šta godba.

In sicer, flauta Laura Vauh, klarineti Jan Junger, Jan Ulaga in Jan Zver, pozavne Marko Slavič, Žan Plohl in Rok Metans, trobente Simon Brezovnik, Jernej Maček, Boštjan Hosnar in Dominik Rus, bobni Gašper Obšteter, kitari Klemen Peš in Matic Plemenitaš, bas kitara in bariton Žan Mernik, kontrabas Luka Dobnikar, tuba Žiga Kališnik, harmonika Luka Krof, ter pevki Veronika Nikolovska in Patricija Škof.

Čeprav strašansko nerad, pa vam moram povedati, da so nas ritmi in melodije retrospektive polk in valčkov v izvedbi Šete godbe prisukali do konca nocojšnjega koncerta in nocojšnjega četrtkovega večera. Ampak to še ni in sploh ni dokončno slovo. Plošča se vedno lahko obrne in znova zavrti od začetka in tako lahko gre v nedogled. Če to vzamemo kot prispodobo, je že naslednji četrtek nov četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Če pa vzamemo to dobesedno, pa je tu seveda sveže izdana vinilna plošča, retrospektiva polk in valčkov zasedbe Šeta godba, za katero naj vam tudi sam ob koncu čestitam.

Hvala vsem, ki ste spremljali radijski in video prenos in vsem, ki ste prišli sem v Kulturni dom Velenje. Zdaj smo že na tisti točki koncerta, na kateri se z močnejšim aplauzom poveča tudi verjetnost, da vam bo še ta godba namenila kakšen dodatek. Zato lahko zaploskate tudi sebi. Tako. Če smo že začeli s skladbo ansambla Štajerskih 7, pa še končajmo z eno njihovo. To bo, nadvse primerno, skladba Za konec. Inštrumentalna polka avtorja Roberta Smolnikarja, ki je, potem ko je že šla med poslušalce, kitarski solo dodal Gregor Avsenik, danes pa bo ta solo zaigral Matic Plemenitaš. Meni ostane le še želja, da se kmalu spet srečamo ob podobnih čudovitih glasbenih trenutkih in da bi tale naš nocojšnji še dolgo odmeval. Ker smo v Velenju, vam zavoščim še srečno in seveda zaželim lahko noč.

0: Izvenela sta še dva dodatka na koncertu Šte godbe, je bil neposredni prenos glasbene oddaje četrtko večer domačih pesmi in napevov iz kulturnega doma Velenje. Dogodek o predstavitvi nove vinilne plošče je povezoval Ambrož Kvartič. Za zvok in sliko je poskrbela naša ekipa, producent Tone Jurca, tonski mojster Mitja Krže, tehnični vodja reportažnega vozila Anton Andrej Valentan, tonski mojster ozvočenja Matjaž Mastnak, oblikovalec zvoka Damir Ibrahim Kadič, mojster videorealizacije Matjaž Šercelj in asistent videorealizacije Gal Nagode.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drugi del koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šta godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnetega 4. aprila letos v kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili nocoj tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Do konca oddaje pa zdaj poslušajte še nekaj posnetkov, ki smo jih s Što godbo posneli živo leta 2020 pri Jožovcu v Begunjah. Srečno!

0: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi, je opozoril varuh človekovih pravic. Kot resno obremenjene je ob tem izpostavil stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in zaposlene v omenjenih ustanovah. Državo so pozvali, da uredi ustrezne normative in sredstva, ki bodo zagotovili znosno bivanje in delo v tovrstnih zgradbah. Posebej so v uradu opozorili tudi na pogoje za delavce na zunanjih deloviščih. Zveza NATO je potrdila zavezanost branjanju ozemlja zaveznic, potem ko je na Poljsko strmoglavila raketa domnevno ruskega izvora. Kot so še sporočili, so v odziv na incident aktivirali zračno in kopensko obrambo. Po navedbah Varšave so bile poljske vojaške sile pripravljene, da raketo sestrelijo, a je ta sama od sebe strmoglavila na neobljudeno ozemlje. Po prvih neuradnih anketah je najverjetnejša bodoča generalna sekretarka Združenih narodov nekdanja kostariška podpredsednica Rebecca Greenspan, poroča agencija Reuters. Med ostalimi kandidati je njena najbližja zasledovalka, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket. Volitve prvega človeka svetovne organizacije bodo potekale do konca leta, običajno pa je njegovo ali njeno ime znano jeseni. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti 11 milijard evrov, kažejo podatki vlade. Naročniki so v okoli 60% primerov naročili blago, v nekaj več kot četrtini primerov storitve, desetina naročil pa je zadevala gradnjo. V bruto domačem proizvodu je delež javnih naročil dosegel 15,5%, kar je 2 odstotni točki več kot predlani. Približno polovica naročil je bila manjše vrednosti. 55 članic Evropske nogometne zveze je na izrednem sestanku izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, če bo ta ustrajala pri načrtu, da del komercialnih pravic v svojih tekmovanjih proda zasebnim vlagateljem. Napovedani bojkot bi lahko vključeval že svetovno prvenstvo v ženskem nogometu to jesen. UEFA trdi, da bi prodaja tržnih pravic dolgoročno škodovala nogometu, čež da bi o razvoju športa potem odločali vlagatelji in ne zveze, klubi, igralci in navijači. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Kosi pneumatike na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Logatcem in Uncem proti Kopru. Gost promet z zastoji je na cesti Bohinjska Bela Bled. Slišali ste poročila, ura je 21:03.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Tokratni literarni večer namenjamo ameriškemu pisatelju, pesniku, kritiku in esejistu Johnu Updikeu. Živel je v letih od 1932 do 2009, najbolj znan pa je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel tudi številne pomembne nagrade, denimo 2-krat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Oddaja, ki jo boste slišali, je nastala ob njegovi 70-letnici.

0: Prišel sem v leta, ko sem vse, kar pravim, vsaj že dvakrat povedal, je dejal John Updike, eden najbolj priljubljenih in plodovitih sodobnih ameriških pisateljev. V isti sapi pa je tudi dodal, da pisateljske krize ni doživljal nikoli, ter da lahko piše skoraj da kadarkoli. Veliko Updikeovih del je pristalo na samem vrhu seznama najbolje prodajanih knjig. Zanje pa je prejel tudi številne nagrade. Med drugim je bil dvakrat nagrajen s prestižno Pulitzerjevo nagrado za leposlovje, in sicer leta 1982 za tretji del tetralogije Rabbit, Rabbit je bogat, in leta 1991 za zadnji del omenjene tetralogije, roman z naslovom Rabbit na počitku.
1: Updikea pogosto označujejo kot pisca po obliki precej tradicionalnih romanov in revij. V svojih delih opisuje povprečnega človeka ameriškega srednjega sloja, človeka brez usodnejših strasti ali skrajnih občuten. Nekateri kritiki so njegovo pisanje zato včasih označili kot površinsko, čeprav bi se s tem stežka strinjali. Res pa je, da so velike teme pri pisatelju pogosto nekoliko prikrite, aktualizirane kot nosilna plast celotnega dogajanja ali kot celostna atmosfera. Najpogosteje tematizirani so predvsem problem duhovne praznine, odtujenosti v sodobnem svetu, dvojnost ljubezni in spolnosti, doživljanje smrti, vere in nenazadnje občutje strahu, zakoreninjeno v sodobnem človeku in pogojeno z vsemi omenjenimi vprašanji. Pisatelj jezikovno spretno krmari med njimi, nemalokrat s pridihom satire ali ironije. Čeprav je Updike priznan tudi kot pisec kratkih zgodb in pesnik, je najmočnejši kot romanopisec.
0: John Updike se je rodil 18. marca 1932 v Shillingtonu, Pensilvaniji, kot edini otrok Wesleya in Linde Grace Hoyer Updike. Pisati je začel že v mladosti, k temu je veliko pripomoglo, da je imela tudi njegova mama pisateljska hotenja. Z občasnim pisateljevanjem, predvsem pa z branjem, ki ga je spodbujala pri sinu, je ljubezen do leposlovja prenesla tudi nanj. Svojo prvo zgodbo je objavil v časopisu The New Yorker leta 1954, ko je diplomiral na Harvardski univerzi. Po končanem študiju na Harvardu je obiskoval tudi likovno akademijo v Oxfordu. Do leta 1957 se je preživljal kot časnikar pri omenjenem New Yorkerju, nato pa se je z družino preselil v mirnejše in stimulativnejše obmorsko mesto Ipswich, se odločil za poklic svobodnega književnika in se začel preživljati s pisanjem zgodb in člankov za razne časopise. Leta 1958 je objavil svojo prvo knjigo, pesniško zbirko z naslovom Carpentered Hen, Otesane kokoši, ki je ostala bolj ali manj neopažena. Zato pa sta knjigi že naslednje leto sledila roman Semen v hiralnici, kasneje nagrajen z Rosenthalovo nagrado, ter zbirka 16 kratkih zgodb The Same Door, Ista vrata, ki so bile predtem po večini že objavljene v New Yorkerju.
1: Krajši tridelni roman Semen v hiralnici zaznamuje časovno-dogajalna enotnost, opisuje dan v domu za upokojence. Pravega dogajanja ali junaka delo nima. Nekoliko futuristično koncipirana pripoved temelji na opoziciji med staro preživelo družbo in njenimi absolutnimi vrednotami. Tja sodi tudi tiha vera v nesmrtnost duha, ki se je starci oklepajo, in novo, homogeno, tehnološko visoko razvito družbo, kjer blaginja in napredek hodita z roko v roki z odtujenostjo, dolgočasjem in ateizmom. Opozicija je utelešena v dveh protagonistih dela, v starcu Huku in upravniku Cornerju. Delo je pravzaprav nekakšen preplet vinjet, drobnih slikic, ki v raznih drobnih dogodkih odsevajo nrevi in vzgibe ostarelih, ki jim je skupen odpor do Cornerja. Starci se pripravljajo na vsakoletni semen, kljub slabemu vremenu, ki grozi uničiti prireditev. Edini večji dogodek se zgodi v tretjem delu knjige, ko med popravljanjem luknje v zidu upokojenci začnejo kamenjati upravnika in ga zmerjati. Vendar je to brezupen, absurden upor in tega se zavedajo tudi sami. Kornerjevemu ponižanju sledi vrnitev v utečene tirnice vsakdanjika.
0: Roman ima precej avtobiografskih elementov, to pa je značilno tudi za kasnejša Updikeova dela. Literarni zgodovinari poudarjajo, da Updike svoje pisanje gradi na nekaterih ključnih doživetjih iz mladosti, ki jih vsakokrat drugače preoblikovane vključi v svoje tekste. V Semnju hiralnici naj bi bil to na primer spomin na hiralnico, ki je stala na koncu ulice v mestu, kjer je v mladosti živel in skozi katero je kot otrok prvič videl in doživljal neizogibnost smrti. Osrednja tema pisateljevega romanesknega prvenca je tako predvsem agonija starih, obolelih ljudi, odrinjenih na rob družbe, ki jih zavest o bližnjem koncu po eni strani hromi in straši, po drugi strani pa iz nje črpajo zadnje kapljice svojih moči, s katerimi se oklepajo življenja in vrednot, ki mu dajejo smisel. Poslušali bomo odlomek romana v prevodu Alenke Moder.

Preden se je lahko uprl, je mali žilavi moški že sam zagrabil konca skale z rokami. Jezno zastokal in jo odnesel k zidu. Petelinil se je. Večina moških stanovalcev je bila delavcev. S presenetljivo učinkovitostjo so starci prevalili velike skale k zidu. Ko so to naredili, so obstali in ga gledali. Roke so jim visele dolge ob telesu in on sam, amaterski polir, je šobil ustnice, da bi zatrl samograjajoč nasmeh. Pokazal je drugo fazo dela s tem, da se je sklonil in vrgal nekaj kamenčkov v samokolnico. Greg in Tommy Fuller in moški z verande so prišli in z nepretrganim ropotom polnili samokolnico s kamni okrog samokolnice in v bližini, drugi pa so prinašali kamenje v pesteh bolj odaleč. Connor ni bil več potreben, zato je stal brez dela, pripravljen, da pobere vsak kamen, ki bi zgrešil cilj. Razdalja med samokolnico in kamni, ki so jih morali še odstraniti s trave, se je povečala. Moški, zdaj je pomagalo tudi nekaj žensk, so metali kamne na kup, kakšen sežen ali dva stran. Connor je to pogledal, kako se kamni kopičijo, kamni v tenkih od mleka do gnoja, ki so se vrstili od vijoličastega, smetanovega in svinčeno sivega, veliko je bilo pikastih, veliko v plasteh in se ni spomnil, da bi premaknil samokolnico bliže. Toliko je bil sokriv. Greg je nalaž cunil enega predaleč. Zadel je Connorjev levo stegno, ko je stal s povešenimi očmi med ročajema samokolnice. Ni ga ranilo in ker je pričakoval takih napak od teh šibkih ljudi, se je samodejno sklonil, da bi ga pobral. Takrat pa je Greg vrgal še enega, čez roko, in ga zadel hrbet, za prst stran od hrbtenice, ki se je izbočila v vretenca, ko se je sklonil. Connor se je zmeden vzravnal. Hiter premik mu je za trenutek omotil možgane, da so se mu ljudje, ki so stali vzravnani malo stran od njega, zazdeli usodno nejasni, navzoči kakor v sanjah in grozeči, ker mu je bila zavest vržena iz tira. Ne da bi se zavedal, mu je bil na obrazu jasno izražen ta trenutek strahu. Preblisk zmedene strahopetnosti je sprostil zadnjo vez, ki je še zadrževala Grega. Na pol skrit v sredi med drugimi starci je tresoč se in slina zagnal krik, ki jih je spodbudil. Zapestje je zamahnilo, da so lahko videli, in kamen se je zaril v travo na Connorjevi levi. Connor se je obrnil in hitro odšel, ne da bi ravno tekel, in v to umikajočo se tarčo so vsi, Hej in njegova prijatelja, Lukas, Tommy Franklin, celo Fuller in ženske in drugi, ki so prišli na novo skupino, metali kamne. Večinoma prekratko.

0: Spoznanje neizogibnosti smrti, ki poraja občutek brezupnosti, tesnobe in negotovosti, postane prevladujoča tema Updikovih del. Posebno izrazita je v tetralogiji romanov o Rabbitu, katere prvi del, če mu lahko tako rečemo, roman z naslovom Teci zajček, je izšel leta 1960. Posebnost omenjene tetralogije je v tem, da so posamezni romani, ki jo sestavljajo, nastali v precejšnjih časovnih razmikih. Drugi del, Rabbit se vrača, je izšel leta 1971, nato mu je leta 1981 sledil Rabbit is rich, Rabbit je bogat, leta 1990 pa je izšel sklepni del tetralogije z naslovom Rabbit at rest, Rabbit v mirovanju. Glavni protagonist vseh romanov je Harry Angstrom, ki ga vsi kličejo Rabbit. To je povezano s fiziognomijo njegovega obraza, vendar ima tudi druge pomene, saj se navezuje na junakove značajske lastnosti. Rabbit je bil v mladosti izredno uspešen košarkar, ki se je moral, ko se je prenehal ukvarjati s košarko, iz zvezdniških višav spustiti na raven vsakdanjega življenja majhnega človeka. Ker je brez izobrazbe, opravlja temu primerna dela. Potujoči prodajalec krompirja, črkostavec, prodajalec avtomobilov, pozneje pa obogati kot prodajalec avtomobilov v podjetju pokojnega tasta. Je pragmatik, individualist in ženskar, ki se s problemi sooča tako, da pred njimi kot zajec beži. In beži nenehno, ker se boji življenja, odgovornosti in v končni fazi smrti. Da je prestrašenost, njegova temeljna karakterna lastnost, nakazuje pisatelj tudi z njegovim priimkom, Angstrom, ki vsebuje nemško besedo za strah, angst. Štiri romani o Harryju prikazujejo štiri obdobja junakovega življenja, njegovo življenjsko pot, ki pa nenehno odseva tudi družbeno-zgodovinsko podobo povojne Amerike. Ta naj bi, tako kot to predstavi pisatelj, iz faze zgodnje vznesenosti in idealizma, prek iskanj in blaginje, ki jim je sledila, prešla v krizo, ki jo porajata nihilizem in brezciljnost.
1: V tetralogiji je Updike izpostavil nekatera žgoča vprašanja naše dobe pod vplivom Kierkegorjeve filozofije, predvsem vprašanja posameznikove svobode, vere v Boga in posmrtnega življenja. Poleg tega je v Harryju utelesil usodni, tipično ameriški konflikt med idealizmom in pragmatizmom, ki ga mora junak pri iskanju in opredeljevanju svoje identitete razrešiti. V oddaji bomo poslušali odlomek iz romana Rabbit se vrača v prevodu Dimitrija Rupla. Gre za drugi roman iz serije romanov o Rabbitu. V njem se junak prebija skozi življenje kot črkostavec v tiskarni. Žena Janice ga vara s Charliem Stavrosom, sodelavcem v očetovi firmi, h kateremu se nato tudi preseli. Rabbit se zaplete v avanturo z Jill, mlado hipijevko, ki se preseli k njemu. Kmalu v hišo pripelje tudi narkomana Skitterja, črnca, ki Rabbitu zažge dom. Jill v požaru umre, junak poleg doma izgubi tudi službo, zato se starši in sinom preseli v Mount Judge. Roman se konča z ženino skesano vrnitvijo k možu in otroku. Dogajanje v tem romanu ni tako psihološko ponotranjeno kot v prvem, temveč bolj obrnjeno navzven. Prek Rabbitove osebne drame spremljamo dogodke, ki jih je sprožila vojna v Vietnamu, pristajanje na mesecu, problem rasne nestrpnosti.

Rebita v mraku zapeče oči, v tej dimni motnjavi njegovega življenjskega bistva, med temi nesmiselnimi in nekoristnimi pojavi, ki so pognali seme. Toliko ljubezni, preveč ljubezni, to je naša norost. To nas bo uničilo, naše seme raznaša na vse strani kot regratove lučke. Ustavi se v štacuni na vogalu in si kupi čokoladno ploščico O. Henry. Potem pri Burger Blissu na Visser Streetu. Lokal se vas blišči ob prostranem parkirnem prostoru. Poje poseben hamburger, Lunar Special. Dvojni cheeseburger z ameriško zastavico na vrhu. In popije vaniljev milkshake, ki ima proti dnu okus po kemikalijah. Notranjost Burger Blissa je tako kričeče svetle, da se mu bleščijo nohti s tistimi velikimi modrikastimi mesečki. Kovanci, s katerimi plačuje, pa so kot kovinska kolesa. Nad jezerom luči je neprijazna tma. Napoti se ven mimo banke, ki ima okence za stranke v avtu, in prečka most. Visoke in vitke obločnice na velikanskih cvetličnih steblih pošiljajo dol nekakšno lunarno svetlobo, v kateri so vsi brzeči avtomobili videti rdečkasti. Razen njegovega ni nobenega obraza na mostu. Če gledaš iz sredine, je Brewer videti kot mreža, ki je ujela žareče utrinke. Mount Judge in noč sta eno. Svetla lisa Pinnacle hotela visi kot zvezda. Komarji, ki jih je rodila voda, se zaletavajo v Rebito obraz. To, da ga je zapustila Janice, ga teži kot bolečina v trebuhu. Moral bi se odpovedati pivu in kavi. Zdaj mora sam skrbeti zase. Ker spi sam, sovraži posteljo, gleda pozne oddaje na televiziji, Carsonov in Griffinov šov, nesramneži, ki nimajo prodati drugega kot svojo nesramnost. Milijone služijo s tem, da zafrkavajo ljudi. Ameriški sen. Ko je prvič slišal ta stavek, ko je bil še otrok, si je predstavljal spečega boga, kako mu kot oblak iz glave prihaja živobarven zemljevid ZDA. Pegi in objem ga teži po vsem telesu. Obleka je nekam lepljiva. Jimbo's Friendly Long je takoj na brewerski strani mostu, nekaj hiš dol po Plum Streetu. Notri so sami črnci. Črnec je zanj predvsem politična oznaka, toda ti ljudje so resnično črni. Njihovi obrazi se bleščijo od črnine, ko se ozrejo ob njegovem prihodu, velik, mehak, bel mož v lepljivi, sivi obleki. Strah se sprehaja gor in dol po njegovi koži, vendar se glasba, ki prihaja iz zeleno-violične žareče glasbene skrinje, ki ima napis Moon Mood, še naprej razliva po prostoru in tekočina smeha in šum pogovora stečete naprej. Njegov vstop je bil samo majhna ovira. Rebit visi kot balon, ki bo zdaj zletel v zrak. Potem ga nekaj strese za komolec in poleg njega se znajde Buchanan.

0: Roman Zakonski pari je izšel leta 1968, v slovenščino ga je prevedla Mira Mihelič. Prikazuje mrežo erotično obarvanih prijateljstev zakonskih parov in naj bi po mnenju Abdajkovih poznavalcev prikazoval življenje srednjega sloja v Ipsviču, katerega del je bil tudi pisatelj sam. Ali gre res za avtobiografske poteze ali ne, je predvsem stvar špekulacije. Kakorkoli že, roman se je kmalu povzpel med na vrh seznama najbolje prodajenih knjig in na tem mestu vztrajal dobrega pol leta, čeprav so mu številni kritiki očitali površnost pri opisovanju ljubezenskih odnosov in prenapihnjenost. Abdajk ne bi v želji, da bi napisal veliko delo, žrtvoval kvaliteto na račun kvantitete. Roman zaznamujejo odkriti, drzno, čeprav še zmeraj poetično opisani erotični prizori in za tisti čas liberalna raba jezika. Zakonske pare zato pogosto obravnavajo ne le kot odsev, temveč tudi kot povzročitelja in spodbujevalca bolj sproščene literarne klime, ki je zavladala v ameriški literaturi v poznih 60-ih letih.
1: Roman se osredinja na življenje 10 zakonskih parov, ki živijo v izmišljenem mestu Tarbox v Massachusettsu. Pari, po večini v zgodnjih srednjih letih in z otroki, so predstavniki srednjega ali zgornjega srednjega razreda in medsebojno tako ali drugače erotično povezani. Osnovni okvir romana je razmerje med stavbenikom Pitom Hanemo, poročenim z Angelo, in Foxy, ženo biologa Kena Whitmana. Foxy kasneje zanosi s Pitom, vendar splavi in njihovo življenje nemoteno poteka naprej, dokler nekega dne Georgine, Pitova bivša ljubica, tega v navalu ljubosumnosti ne pove Kenu. Ken in Foxy se ločita, ločita se tudi Pit in Angela in na vse zadnje se poročita Foxy in Pit. Kljub razmeroma preprosti dogajalni schemi je delo večplastno. Skozi promiskuitetno podobo življenja obravnavanega družbenega sloja presevajo zgodovinski dogodki 60-ih let v Ameriki. Atentat na Kennedyja, kubanska kriza, napetosti med Arabci in Izraelci in drugi. Roman skuša poseči prek golega opisa telesnega in fizičnega k nekemu temeljnemu gibalu vsega, kar je, in to gibalo je pri Abdajku ponavadi utelešeno v ženski, kot materi, ljubici, ženi.

0: Angela je bila odložila bisere, ki jih je nosila na večerni zabavi, in si potegnila črno pleteno, globoko izrezano obleko čez glavo. Mehko volneno tkivo se je zapletla v lasnice. Ko se je poskušala osvoboditi, so v luči svetilke v cikcaku šinile izpod njene kombineže iskre. In najlonska svila je bila tako naelektrena, da se je prilepila na stegna. Kombineža je zdrknila kvišku in razgalila rob nogavic in podveze. Tako, brez glave, je bila njena oblika vsa polna, sladka in čvrsta. Ljubezen ga je spodbodla, da jo je obtožil. Nisi srečna z menoj. Odmotala je v klopčič zdruzgana oblačila in ga pogledala od strani. Luč, ki je padala iz svetilke, z nagubanim platnenim senčnikom je rezala senčne brazde v črtu njene brade. Starala se je. Še pred enim letom je bila obtožbo zavrnila. Kako naj bom srečna, je rekla, če ljubim kaš z vsako žensko, ki ti pride pred oči.
1: Pred oči? Res?
0: Kako ne? To sam veš. Naj bo velika ali majhna, stara ali mlada, vse jih pogoltneš. Celo tako zelene, kot je Bernardet Ongova. Celo ubogo razdrahano Beo Gerinovo, ki ima že dovolj težav. Meni pa si se zdela ti kar srečna, ko si ves večer lahko preždela s Fredijem Tornom. Pit, tako ne moreva več. Hoditi na zabave in kazati drug drugemu hrbet. Vračam se domov z občutkom, da sem umazana. Zopran mi je način, kako živiva. Torej bi ti bilo ljubše, da bi zahajala v družbo in se tam stikala s trebuhoma. Povej mi, slekel se je do pasu in odmaknila se je ščitu podobne širine njegove gole kože s križastim grbom jantarsko plavih dlak. O čem pravzaprav lahko govoriš s Fredijem ure in ure? V kotu čepita kot dva otroka, ki se igrata s frnikolami. Koraknil je naprej in oči so se mu zožile. Bile so rdečkasto podplute po večerni zabavi. Uprla se je na gibu, ki je velel naj se umakne, vedoč, da je to njegovo pretečo vedenje, ki naj bi se končalo v spolnosti, pravzaprav prošnja. Namesto tega je segla pod kombinežo, da bi si odpela podveze. Ta tako ranljivi gib ga je razorožil. Pit se je ustavil pred kaminom in njegove gole noge so zmrzovale na gladkih opekah pred ognjiščem.

Številna Abdajkova dela so prepletena z mitskimi elementi, toposi, ki imajo samostojno funkcijo ali pa je njihova funkcija prikazovanje resničnosti sodobnega časa. To velja tudi za roman Čarovnice iz Istvika iz leta 1984, po katerem so leta 1987 posneli film s Jackom Nicholsonom, Cher, Susan Sarandon in Michelle Pfeiffer v glavnih vlogah. Knjiga prikazuje življenje treh ločenk v malem puritanskem mestu Istvik ob ameriški vzhodni obali. Alexandra in Jane sta umetnici, prva kipari, druga igra čelo, Suki pa je novinarka lokalnega časopisa. Ženske se ukvarjajo s črno magijo, priklicujejo nevihte, letajo po zraku in podobno. Nedolžno čarovništvo dobi morilske razsežnosti, ko pride v mesto bogati Daryl Van Horn, temni tujec, satirično-ironično podobitev hudiča, ki vnese razdore in dvome tudi med neločljivo žensko trojico. To, kar knjigo združuje z nekaterimi drugimi Abdajkovimi romani, naprimer z Zakonskimi pari ali tetralogijo Rabbit, je struktura dogajanja. To poteka počasi, brez prave dramske napetosti, zato avtorju nekateri kritiki, bolj ali manj neupravičeno, odčitajo odsotnost trdne pripovedne strukture. Teme, ki jih v romanu načenja, niso nove. Feminizem, seksualna svoboda, smisel oziroma nesmisel življenja, smrti, položaj in vloga nekaterih temeljnih družbenih vrednot in druge. Prisluhnimo odlomku v prevodu Alenke Moder-Saje.

0: Jane je prihitela z ogledalom s steklom na obeh straneh na žičnatem podstavku in s pepelnikom polnim barvastih bucik in blazinico za šivanke v obliki majhnega jabolka. Ura je bila nekaj minut do sedmih. Ob sedmih se televizijski program spremeni in otroci bojo hoteli večerjo. Tri ženske so postavile ogledalo na Janino čajno mizico v obliki čevljarskega stola, ki ga je pustil za sabo strojni inženir, ko jo je popihal v Teksas. Znotraj srebrnega kroga ogledala je bilo vse povečano, na robovih popraskano in zunaj žarišča, na sredini pa živo in velikansko. Ženske so druga za drugo držale kipec pred njim kakor pred lačnimi okroglimi usti drugega sveta in zabadale vanjo igle in bucike. Aurai, Hanli, Tamci, Atamas, Zianor, Aunail, je recitirala Aleksandra. Cabaot, Mesija, Emanuel, Elhim, Eibor, Jod, Hi, Vu, Hi, je razločno zaklinjala Jane. Estahtot, Adonai, Agla, On, El, Tetragramaton, Schema, je rekla Sjuki. Ariston, Anafakseton in ne vem več naprej. V prsi in glavo, v boke in trebuh so zabadale bucike. Oddaljeni nejasni streli in kriki so jim prihajali na ušesa, ko se je televizijsko nasilje stopnjevalo. Kipec je dobil prazničen, načičkan vides. Naježenost vojaškega zemljevida, mrtvaško nasršenost pop artistične ročne granate, našemljenost vrača. V brivskem ogledalcu so odsevale barve. Jane je vzela dolgo šivanko, takšno zašivanje usnja, katera bi jo rada zapičila v srce.
1: A, lahko bi jo ti, je rekla Aleksandra
0: in pogledala, kam naj zabode buciko z rumeno glavico, da bo simetrična z drugo, kakor da gre za abstraktno umetnost. Vrat in lica so ji že prebodle, nobena pa se ji še ni upala zabosti igle v oči, ki so strmele brez izraza ali pa žalostno zazrte, kakor so pač padale sence.
1: O ne, ne, ne, ne, ne, ne boš zvalila name, je rekla Jane Smart. Vse jo moramo, vse tri moramo držati iglo.
0: Leve roke so si prepletle kakor klopčič kač in zabodle iglo. Vosek se je upiral, kakor da je v sredini kepa trše snovi.
2: Umri,
0: so rekla ena rdeča usta, druga pa na. Potem pa jih je pograbil smeh. Igla se je udrla. Aleksandri se je na kazalcu naredila modra pikica, iz katere bo zdaj pritekla kri.
3: Morala bi imeti naprstnik, je rekla.

Oddajo bomo končali z odlomkom iz kratke zgodbe z naslovom Problemi v prevodu Valerije Cokan. Zgodba je izšla v zbirki 23 kratkih zgodb z istoimenskim naslovom leta 1979. Čeprav Updike označujejo predvsem kot velikega romanopisca, imajo kratke zgodbe v njegovem pisateljskem opusu izredno pomembno mesto. Ne le zaradi duhovitosti, ampak tudi zaradi stilne in jezikovne dovršenosti, ki navdušujeta kritike. Velika večina zgodb iz omenjene knjige je posvečena problemu ločitve dveh zakoncev in odnosu med njima ali med vsakim izmed njiju in otroki po ločitvi. To je verjetno posledica tega, da so zgodbe nastajale v obdobju, ko se je pisatelj ločeval od svoje prve žene. Naslovna zgodba zbirke je zastavljena v obliki 6 matematičnih problemskih nalog, ki jih je treba razrešiti. Opisuje tegobe, s katerimi se v vsakdanjem življenju sooča ločeni protagonist.

Prvič. Po noči A, čeprav spi z B, sanja o C. C stoji na najbolj oddaljeni točki ali, če podobo štejemo za dvodimenzionalno, na apogeju ukrivljene dovozne ceste, ki je najbrž sanska refrakcija ceste do hiše, ki je bila nekoč njun skupni dom. Njena podoba je, če tudi majhna v perspektivi, živahna in odeta v paradižnikovo rdečo obleko. Glavo ima v znak, roke na bokih, razkoračeni nogi, trdno na tleh. Razkazuje se, morda celo smeji. V njem zbuja vtis močne ženske vitalnosti in občutek hrepenenja. Zbudi se zaskrbljen. B ob njem nemoteno spi. Počiva v prepričanju, da jo A ljubi. Se je zaradi nje vendar zapustil C, da bi to dokazal. Problem. Katero je bolj izdal? B ali C? Drugič. A živi 7 blokov od njemu najljubše samopostrežne pralnice in 3,8 milje od psihiatra, do katerega v običajnem popoldanskem prometu potuje 22 minut. Navadna seansa, vštevši pred- in poterapevtski klepet, traja 55 minut. Cikel pranja v napolnjenem stroju je navadno 33 minut. Psihiater in pralnica sta v isti smeri. Problem. Ali A lahko odnese prat perilo, preden gre k psihiatru in se vrne, ne da bi mu medtem kdo ukradel mokro perilo? Dodatno vprašanje. Če je pri psihiatru napovedan za ob 15 in je blok dolg 1/8 milje, A pa želi opraviti obe očiščevalni operaciji drugo za drugo, tako da je pranje na koncu, in če en kovanec za 25 centov omogoča 15 minut sušenja, običajna vsebina stroja pa zahteva 2 rundi, sicer je perilo prevlažno in ozmoza premoči nosačeve prsi, kdaj si bo potem A lahko natočil pijačo? Zaokrožite na najbližjo minuto. Predvidite čas za 2 pijači. Predvidite čas za 3. Z mokrimi prsmi. Tretjič. A ima 4 otroke. 2 sta na koledžu, 2 pa obiskujeta zasebno šolo. Letni stroški šolanja so 6300 ameriških dolarjev za vsakega, na zasebni šoli pa 4700 ameriških dolarjev. Ajov letni dohodek je 1. 3/7 en so državni in zvezni davki. Tretjino da C, ki popravlja dovozno cesto. Skupni stroški šolanja znašajo 5/21 vrednosti en. Tedenski stroški za psihiatra so 45 ameriških dolarjev, za pralnico 1,10 ameriškega dolarja. Za lažje izračunavanje upoštevajte, da so to Ajevi edini stroški. Problem. Kako dolgo lahko A tako živi? Zaokrožite na najbližji teden. Četrtič. Cena gramoza je 13 ameriških dolarjev za kubični meter. En tovornjak lahko pripelje 3,25 kubičnega metra. Cejin privoz je širok 8 čevljev in 6 pavcev ter opisuje elipso, katere žarišči sta stari palici za kroket, ki stojita 31 metrov vsak sebi. Pravokotna črta seka daljico med tema palicama na polovici, to znese 9 korakov obrtnika, ki popravlja cesto. Je visok moški in nosi čevlje številka 12. Povprečna debelina nanosa gramoza na predmestnih privozih je po njegovi oceni palec in pol.
Če je večja, s kolesi skoplješ jarek, če je manjša, ne daje tistega prijetnega škrtajočega zvoka, kakor da bi frnikole potrkavale v pločevinki za kavo. Poleg te je še ravna stranska cesta, ki pelje do avenije Pleasant. Njena dolžina je z radijem elipse v enakem sorazmerju kot sta kvadratni koren in pi. Poleg osnovnih stroškov za tovor enega tovornjaka je treba prišteti 10,5 ameriških dolarjev na uro za voznika ter občasne brezplačne pločevinke piva po ceni 1,80 ameriškega dolarja za svežen 6 pločevink. Problem? Zakaj se vse to počenja?

Poslušali ste literarni večer o ameriškem pisatelju Johnu Updikeu. Pripravila ga je Tina Kozin, Updikeova dela, iz katerih so bili izbrani odlomki, so prevedli Alenka Modrsaje, Sejem v hiralnici in Čarovnica iz Estvika, Dimitrij Rupel, Rebec se vrača, Mira Mihelič, roman Zakonski pari in Valerija Cokan, Zgodbo problemi. Interpretirala sta jih dramska igralca Judita Zidar in Milan Štefe, vezno besedilo sta brala Simona Juvan in Jure Franko. Glasbena oprema Darja Hlavka Godina, zvok in montaža Jure Culiberg in Martin Florjančič, režija Jože Valentič, redaktorica ponovitve Tesa Drev. Produkcija 2002.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Velika toplotna obremenitev se bo prihodnje dni še stopnjevala. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine od jutri razširila z jugozahodnega na osrednji del države. Po Sloveniji vztraja tudi huda suša in posledična visoka požarna ogroženost v naravi, poroča Erna Strniša.
2: Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
3: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
2: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112. V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali.
1: Vlada je sinoči objavila svežen proračunskih dokumentov, ki za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov. V letu 2028 pa naj bi ti presegli 19 milijard. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijardi evrov. Po besedah obramnega strokovnjaka Klemna Grošlja je največja težava realizacija. Zato je ključno,
4: da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo in da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
1: Slovenija je napovedala, da bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da zniža trošarine na gorivo pod najmanjšo dovoljeno mejo. Pakistan je sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada so pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti, ki so se še okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponoči tako napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji. Izstrelek, ki je davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske, je bil najverjetneje ruska raketa. Je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
5: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Brusel je incident označil za nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije. Zveza NATO pa je napovedala, da bo branila ozemlje držav članic. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji, Španiji in na Portugalskem. Gasilci pa se z ognjenimi zublji borijo tudi v vzhodnem Sredozemlju. Na Kreti požari ogrožajo številna naselja. Iz mesta Retimno so evakuirali več tisoč ljudi, med gašenjem pa sta umrla dva gasilca. O težavah poročajo tudi iz zahodne Turčije. Še k športu. 55 članic Evropske nogometne zveze je na izrednem sestanku izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, če bo ta ustrajala pri načrtu, da del komercialnih pravic v svojih tekmovanjih proda zasebnim vlagateljem. Napovedani bojkot bi lahko vključeval že svetovno prvenstvo v ženskem nogometu to jesen. UEFA trdi, da bi prodaja tržnih pravic dolgoročno škodovala nogometu, čež da bi o razvoju športa potem odločali vlagatelji in ne zveze, klubi, igralci in navijači. Današnji večer je tudi v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Na delu so trije slovenski klubi, Bravo, Koper in Aluminij, podrobne pa Marko Cirman.
6: Za zdaj slab večer za slovenski klubski nogomet. Konec je tekme v Skopju, kjer je Bravo branil prednost enega zadetka iz Ljubljane proti makedonski Škendi, to da izgubil s 3-1 in končal z evropskimi nastopi. Kazalo je dobro, Ljubljančani so najprej prek Stankoviča v 17. minuti povedli, potem je Jovan stresal lastno mrežo za izid polčasa, v drugem pa sta za domače zadela Krijeziju in Georgijevski. V 88. minuti je tako Bravo izpadel ob rezultatu 3-1. Slabo kaže za zdaj tudi Aluminiju, ki po polčasu tekme v Elbasanu v Albaniji zaostaja proti Dinamu iz Tirane z 2-0. Prva tekma se je končala v Sloveniji z 1-1. Koper pa je na domačo Bonifiko prinesel z Ferskih otokov zmago z 2-0, a zdaj Ferci na Bonifiki vodijo z 1-0. Leo Rimac je v 25. minuti za Koper zgrešil 11 metrov, ko Nölse pa je bil strelec v 35. minuti. 61. zdaj teče na Bonifiki, 0-1 je torej, v Elbasanu pa teče 48. minuta, Dinamo Tirana, Aluminij 2-0.
1: Hvala Marko, pa tudi vam za pozornost, drago poslušalstvo, lahko noč vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Ponoči bo še naprej večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Podatke o prometu. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri od 6. zjutraj do sobote zvečer. Ura je 22:07 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poleg vročinskega vala Slovenijo te dni pesti tudi huda suša. Država je v zadnjem mesecu padavinsko podhranjena, v površinskem sloju tal pa so prisotne zelo ali izjemno sušne razmere, je sporočila Agencija za okolje. Najmanjši vodni primankljaj od običajnega zaznavajo na obali ter v posameznih krajih na Dolenjskem in v južnem delu Goriške. Majhna je tudi vodnatost rek, prav tako so se znižale gladine podzemne vode. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Bolgarijo, da še enkrat preuči odločitev, da ameriški vojski dovoli namestitev letal na svojem ozemlju. Teheran meni, da Sofija s takšno potezo spodbuja ameriško agresijo in uničuje prijateljske odnose med državama. Araghchi je v ločenem pogovoru pozval ciprske oblasti naj preprečijo, da bi se tamkajšnje vojaške baze uporabljale za napade proti Iranu. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da namerava pragmatično pristopiti k razvoju in izkoriščanju virov nafte ter zemeljskega plina v Severnem morju. Nakazal je tudi možnost večje prožnosti pri podeljevanju koncesij. Izjava sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi omenjeno območje odprli za izkoriščanje novih virov. Trump je bil kritičen do Burnhamovega predhodnika Keira Starmerja, ki si je sicer prizadeval za razvoj obstoječih koncesij, vendar je nasprotoval izdajanju novih. Po nedavnem vandalizmu v romarskem središču Medžugorje je dejanje priznal 31-letni poljski državljan. Po besedah odvetnice je kot motiv navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na tej lokaciji prevara. Sodišče je osumljencu odredilo pripor. Storilec je v romarskem središču v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Slovenski metalec kopja Anže Durjava se je hudo ponesrečil med treningom. 25-letnik se je s kopjem poškodoval med pripravami na prihajajoče evropsko prvenstvo in sredozemske igre. Na kraju dogodka v Zalogu so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo od jutri o 6. zjutraj do sobote zvečer. Slišali ste poročila, ura je 23:03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi poslušalci, pesnik, pisatelj in prevajalec iz španščine Mahdi Ahrif je eden najuglednejših sodobnih maroških književnikov. Rodil se je leta 1952 v Maroku, 20 let pozneje je diplomiral na filozofski fakulteti v Fesu, zdaj pa pesni in poučuje kot gimnazijski profesor v slikovitem maroškem obmorskem mestecu Azili. Izdal je več kot 10 pesniških zbirk. V literarnem nokturnu bomo slišali nekaj njegovih pesmi v prevodu Margit P. Alhadi in Mohsena Alhadija v interpretaciji dramskih igralcev Gabra Kristjana Trseglava, Martine Maurič-Lazar in Saše Mihelčič.

Kitica mi je ušla iz rok. Na poti do četrte hiše, Verza, mi je ptica ušla iz rok. Zdaj sem obkoljen na ulici, tesnejši od roba te strani. Kdo lahko prisili ulico, da se umakne v eno od nikalnic? Kdo lahko prisili belino, da mi zajadra po mislih? Črnilo se je posušilo. Nobene druge ulice ni, ki bi vodila do hiše. Verza. Ko bi le imel blisk, da bi mi spet vedeževal iz skodelice podrte hiše. Verza.

ostri urok. Končno je spregovorila ta mumija. Ritem v njenem penastem trebuhu je krčevit in odmeva kot spolzka nit v zraku. V starodavnem izdihu še nekaj življenja, trepet izginotja. Skloni se kot obok, ko se spustiš za vselej in se počasi združi s hladnimi poslikavami. Stopi se zdaj z apnom in z dvignjeno čašo na zdravi, votli lepoti, ki jo polni prah, kakor hoče, in jo ovijajo zasedeni marmor, pragovi, izsušena koža in jutro. Sol zbriše masko, jutro, odmev in vodo. Zapusti le ogrinjalo, ki ga je obarval bledikavi veter. Tu smo bili, preden smo prišli, da sprejmemo usodo pod plazom ožganih zvezd. Naše orožje so gole ličinke in edinstvena puščica v prahu. Ne, ne bomo zapustili teh prividov. Odkar smo prišli, krotimo privide. Dišava hiša.

Kdo se spominja? Po mesecih še vedno je okno v hiši, kot je bilo, preden si prišel. Zapahnjeno, temno modro. Vrata so tudi taka, toda ožja se zdijo, kot so bila, ko si odšla. Še vedno tvoj mobilni telefon nenehno zvoni v prazni četrti. Ob tvoji postelji zadnje nočne reči in tvoji skodelici iz indijske gline pokata od strašnega šoka. Tam so raztresene uspavalne tablete. V spanju jih meša s stalno budnostjo, ko si prizadeva zaspati.

ta budnost. Kako težka je ta budnost takrat, ko me kar naprej vrača na začetek. Medtem, ko pluje skozi valove živcev kot urinjen vagon vlaka, ki ga spanec ni izbral.

Kmalu. Kmalu izgine prostor iz svojega takta in takt uide mojemu nadzoru. Ostane le sinja zdrizasta prozornost, ki pod mojim jezikom strmi v hropenje besedila.

se zbudim, se umaknem nazaj za nekaj morskih let, da zaspim. Slavil bom posodico molčečega črnila, da napolnim to stran, ki jo pišem zdaj v ritmu, podpisano, z očmi kot nalepljenim naslovom, ki motri bralca izpod vrstice.

Ko opazujem svoje roke vklenjene in skoraj ohromele zaradi negibnosti v prazni vrstici za vrstico, se ravno nasprotno zasmejim. Smejim se svojim rokam in znaku postavljenem sredi strani. Kot počen zvon odidem, prečrtan iz besedila, ki prihaja. Smejem se z grlom slepega jalovega lebdenja. Smejem se svojemu glasu in zadregam iz zaslužene more, iz katere se ne zbudim. Smejem se svojim pisavam, naloženim v zaprašene vrstice, podobnim ničlam s kodrastimi sarkofagi. Smejem se pisavi, ki jo iz sna odnašajo leteči tulipani, pisavi, ki jo zogleni papir. V vsaki pisavi poiščem nekaj, kar me povleče iz mojih rok. In smejem se ogrinjalu, ki ga bo zrak zarisal na moje ustnice, in strašnemu kihu, ki čaka name, da me počasti s prahom.

Poslušali ste literarni nokturno, v njem pa pesmi Ptica mi je ušla iz rok, ostri urok, kdo se spominja, ta budnost, kmalu, ko se zbudim in ko opazujem, v prevodu Margit P. Alhadi in Mohsena Alhadija, ter interpretaciji dramskih igralcev Gabra, Kristjana Trseglava, Martine Mavrič-Lazar in Saše Mihelčič. Literarni nokturno je bil v studiu Radija Slovenija posnet leta 2012, ko je bil tudi prvič predvajan.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Vesna Martinec. Velika toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine razširila z jugozahodnega tudi na osrednji del Slovenije. Po državi ustraja tudi huda suša. Velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Za Primorsko je uprava za zaščito in reševanje razglasila zelo veliko požarno ogroženost. Do preklica je v naravi prepovedana uporaba ognja. Vlada načrtuje rebalans letošnjega proračuna. Potrdila naj bi ga do konca meseca, z njim pa namerava povečati sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Sredstva za obrambo se bodo povečala za dobrih 230 milijonov evrov. Ministrstvu za finance pa naj bi namenili 313 milijonov evrov več. Je razvidno iz izhodišč za pripravo proračunskih dokumentov, ki jih je objavilo finančno ministrstvo. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov. Večina jih je priplavala iz Maroka. Lokalne oblasti so vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske na mejo z Marokom. Madrid in Rabat sta se sicer dogovorila o okrepitvi sodelovanja zaradi povečanega migracijskega pritiska, vključno s pospešenim vračanjem nezakonitih migrantov. Po prvih neuradnih anketah je najverjetnejša bodoča generalna sekretarka Združenih narodov nekdanja kostariška podpredsednica Rebeka Greenspan, poroča Reuters. Med ostalimi kandidati je njena najbližja zasledovalka nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket. Volitve prvega človeka svetovne organizacije bodo potekale do konca leta, običajno pa je njegovo ali njeno ime znano jeseni. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji, Španiji in na Portugalskem. Gasilci pa se z ognjenimi zublji borijo tudi v vzhodnem Sredozemlju. Na Kreti požari ogrožajo številna naselja. Iz mesta Retimno so evakuirali več tisoč ljudi. Med gašenjem sta dva gasilca umrla. O težavah poročajo tudi iz zahodne Turčije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki, Koper, Bravo in Aluminij, končali z nastopanjem v Evropi. Koper je po rednem delu zapravil dva gola prednosti z prve tekme proti Ferskemu v Runaviku, v podaljšku sta padla zadetka na vsaki strani, po streljanju 11 metrov pa so se napredovanja v tretji krog veselili Ferci. Konec letošnje sezone v Evropi tudi za Bravo in Aluminij. Ljubljančani so zapravili gol prednosti z prve tekme in v Skopju proti makedonski Škendi klonili s 3-1. Kidričane je po remiju na prvi tekmi na povratni v Elbasanu s 3-0 izločil Dinamo iz Tirane. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael, v sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je včeraj premagala Grčijo.
1: Vremenska napoved. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Za glasbeno podobo petkove noči je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Jane Weber, za govorni del sporeda Urška Valjavec, ki se je o demografskih gibanjih pogovorila z raziskovalcem dr. Andražem Rangusom, ter Alja Zore, ki bo predstavila zgodovinski roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem. Staranje prebivalstva ni oddaljena prihodnost, ampak sprememba, ki jo živimo danes. Čas za prilagajanje imamo, vendar ga je z vsakim letom vse manj. Od tega, kako bomo danes uredili pokojnine, zdravstvo, delo in medgeneracijsko solidarnost, bo odvisno, v kakšni Sloveniji bodo živeli naši otroci. Demografija zato ni le vprašanje številk, ampak vprašanje odgovornosti do generacij, ki prihajajo. O tem z raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Andražem Rangusom v naslednje pol ure.

0: Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
0: Doktor Angus, pa če začneva kar s številkami. Slovenija je med državami Evropske unije, ki se starajo najhitreje. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Zanima me, ki bo Slovenija takrat, bomo nad ali pod evropskim povprečjem. Nam lahko demografijo postavite v nek kontekst z nekaj ključnimi podatki.
1: Jaz bi najprej rad poudaril, da staranje prebivalstva ni slaba novica. Ne? V veliki meri je predvsem posledica našega civilizacijskega uspeha, živimo dlje, predvsem pa dlje časa ostajamo zdravi in tudi sposobni biti aktivni. Ne? Zanimiva je bila raziskava mednarodnega denarnega sklada, ki je na podlagi pregleda 41 držav ugotovila, da je imel povprečen 70-letnik leta 2022 enake kognitivne sposobnosti kot 53-letnik v letu 2000. Po kazalniku telesne krhkosti pa je bil celo primerljiv 56-letnikom iz leta 2000. Mislim, kljub temu, da živimo dlje, živimo tudi bolj zdravje. Ne? Seveda ima pa vsaka stran tudi svojo drugo plat. Ne? V Sloveniji in tudi sploh v zahodnem svetu smo že več desetletij priča nizki rodnosti. Slovenija se trenutno sooča z eno izmed najstarejših populacij, ne samo v Evropi, tudi na svetu. Če pogledamo v svetovnem merilu, smo 23. najstarejša populacija, če pogledamo v okviru Evropske unije, imamo pa 8. najstarejšo populacijo. Kot ste rekli, tudi v Sloveniji je približno vsak drugi prebivalec že starejši od 65 let, do sredine tega stoletja bo vsak tretji star 65 let in več. Ne? Pa ne samo to, tudi 80-letniki, ne? Tudi ta kategorija prebivalcev se nam bistveno veča in se bo v naslednjih 20-30 letih praktično podvojila. Zdaj, kar je tukaj mogoče tista negativna stran je, da se nam pa zmanjšuje ta aktivna populacija, se pravi delovna sposobna med 20, 15 do 64 let, ne, ta se bo zmanjšala kar za ene 10% točk v naslednjih 20-30 letih, ne, in to so tisti, ki dejansko plačujejo pokojninske blagajne. Zdaj, mogoče samo še čisto za eno sliko, toliko, da se ljudje predstavljajo, kaj pomeni staranje prebivalstva. Ne. Mi smo imeli že skoraj 10 let nazaj, je številčnost starostnikov 65 plus preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let. Ne. Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
0: Nekako ste že nakazali eno izmed posledic, zagotovo jih bo še več. Imamo torej kakšno oceno, kako, koliko dodatnih sredstev bo recimo v prihodnjih desetletjih zahtevala pokojninska, zdravstvena, dolgotrajna blagajna. Kdaj lahko recimo pričakujemo največji pritisk na pokojninsko blagajno, govorimo recimo o to v prihodnjih desetih letih, mora biti do leta 2050. Kakšne so napovedi?
1: Najbolj primerljive znotraj Evrope so projekcije Evropske komisije, ki jih delajo na vsake tri leta. Zadnja je bila narejena iz leta 2024. Te kažejo, da se nam bo od leta 2022 pa do leta 2070, da se nam bojo stroški financiranja pokojninske blagajne dvignili oziroma celotni stroški, ne samo pokojninske, vseh socialnih zavarovanj dvignili za 5,4% bruto domačega proizvoda. Ne. To je Slovenija. V povprečju Evropske unije bo to povišanje samo 1,2%. Ne. Slovenija je v tem pogledu četrta med državami, kjer se bojo stroški zelo hitro poviševali. Zdaj, največji del tega povišanja bo seveda padel na pokojninsko blagajno, skoraj za 4% bruto domačega proizvoda se nam bojo povečali odhodki, medtem ko zdravstvena blagajna nekoliko manj, 0,8%, dolgotrajna oskrba pa za približno 1%. No. Ampak da ne bomo samo v številkah, ne, v bistvu kako lahko pripomoremo k izboljšanju stanja vseh socialnih zavarovanj, recimo pokazala zadnja pokojninska reforma, ki je bila izpeljana v lanskem letu. Ne. Če pogledamo te projekcije, ne, lahko vidimo, da je praktično za ukrepi, ki so bili sprejeti lansko leto, se je dolgoročna vzdržnost pokojninske blagajne izboljšala za kar 1%. To se pravi, ne bomo več imeli predvidenih 13,8-14% bruto domačega proizvoda, ampak v bistvu okoli med 12 in 13 ne, odstotnih točk. Ne. To so številke, sicer vem, ki so težko razumljive, ne, ampak ko govorimo o sistemih socialne varnosti, moramo razumeti, da gre za denar, v bistvu, o katerem govorimo dolgoročno. Ne. Mogoče samo ena stvar, ki je bila zelo zanimiva. Ne. Na Sursu so leta 2021 izračunali, koliko je vrednost, koliko znaša vrednost vseh pokojninskih pravic pridobljenih do leta 2021, ki bodo morale biti v prihodnosti izplačane. In veste, kaj so ugotovili? Ne? Ugotovili so, ne, da je ta vrednost 201,1 milijarde evrov. Ne? To pomeni štirkratnik takratnega bruto domačega proizvoda. Štirkratnik vsega, kar smo v enem letu proizvedeli, v bistvu toliko znašajo vse pokojninske pravice, ki bodo morale biti v prihodnosti naenkrat izplačane. To pomeni, ne, da tudi ko govorimo o samo eni odstotni točki, ne, to ni majhen denar, ne, to ni nek drobiž, ki bi ga našli v kavču, ne, med tem, ko bi mirno sedeli in iskali primankljaj, ne, gre za precej velike zneske. Ne.
0: Ja, ravno to sem vas hotela vprašati, ne, lahko te številke v nek kontekst postavite. Težko si predstavljamo, kaj to pravzaprav pomeni sploh tako daleč v prihodnosti. In če mi še vseeno odgovorite, kdaj je pričakovati največji pritisk na pokojninsko?
1: Zdaj, kaj? Največji pritisk, no in to je tudi, to je pa tisti efekt demografije, ki je v bistvu za nas lahko tudi pozitiven. Ne, demografija se ne zgodi čez noč, ne. Mi ne pademo v prepad čez noč, ne da bi tega prepada že prej videli. Ne. Se pravi, to je počasen proces, je kot plima, vidimo kako se dviguje in v bistvu v tem času imamo tudi čas, da ukrepamo. Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne, ki je pa tudi v absolutnem obsegu največja blagajna med temi tremi, recimo, če gledamo pokojninsko, zdravstveno in pa dolgotrajno oskrbo. Ne. Mm-hmm. Čisto za in v bistvu je tudi najbolj predvidljiva, ne. To je najbolj zanimivo. V pokojninski blagajni so te odhodki zelo natančno predvidljivi, ne, in se dejansko lahko že zdaj napovemo, kako se bodo gibali v prihodnosti. Pri dolgotrajni oskrbi, ne, gre za denar, v bistvu, ki se bo povečal skoraj za enkrat več, kot ga rabimo sedaj. Recimo, če danes rabimo 1%, bomo čez par desetletij rabili že kar 2% bruto domačega proizvoda za vse oskrbovance. Ne. Medtem, ko zdravstvena blagajna je pa tista blagajna, ki je najbolj nepredvidljiva. Ne. Nepredvidljiva pa ni zato samo zaradi staranja prebivalstva, ne, ampak tudi zato, ker se uvajajo nove tehnologije, v bistvu imamo nova zdravila, ne, tudi zneski, ki se nanašajo na samo organizacijo dela, niso znani, tako da v tem pogledu je to blagajna, za katero je najtežje podati zelo natančno oceno, kakšni bodo odhodki v prihodnosti.
0: Zdaj slišali smo nekaj o posledicah, greva na morebitne rešitve, veliko se da narediti tudi na trgu dela. Ne? Kako velik problem mogoče za začetek bo pomankanje delovne sile v prihodnih desetletjih?
1: To ni težava prihodnosti. V bistvu mi lahko govorimo že kar o težavi, ki obstaja danes. Ne? Umar je zelo lepo ponazoril, ne, da mi imamo težavo pridobivati delavce že danes, ne, in imamo pa eno izmed rekordno nizkih brezposelnosti. Trenutna delovna aktivnost znaša 78% in je ena izmed najvišjih v Evropski uniji, imamo pa še velik manevrskega prostora, predvsem pri starejši populaciji, pa recimo pri populaciji z invalidnostmi, pa še nekateri drugi segmenti so, kjer bi lahko v bistvu ljudi nekako nazaj aktivirali na trg dela. Če ponazorim, ne, številke kažejo, da se bo ta populacija med 20 in 64 letom v naslednjih 20-25 letih zmanjšala za 150 tisoč ljudi. In v tej populaciji to so delovno sposobni, ne, če vzamemo samo tiste, ki so dejansko delovno aktivni na trgu dela v tej populaciji, bo 80 tisoč delovno aktivnih manj, kot jih je danes. Ne. In to so številke, ki jih ne moramo kar tako nahitro nadomestiti. Ne. Je pa še en pomemben del, o katerem je treba govoriti, ko govorimo o trgu dela. Ne. Ko govorimo o trgu dela, moramo govoriti tudi o uvajanju novih tehnologij, umetni inteligenci. Ne. In tukaj je recimo zanimiva raziskava Svetovnega gospodarskega foruma, ne, ki je pokazala, da bo v prihodnosti, in to že do leta 2030, se pravi v naslednjih petih letih, bo 40% veščin in znanj delavcev, ki so danes temeljna, postala obsoletnih, se pravi zastarelih, ne bodo uporabljivi. Ne. To so tiste stvari, o katerih bi se mogli že danes pogovarjati in jih tudi prilagajati.
0: Delodajalci rešitve za kadre iščejo v tujini. Vemo, da v tem trenutku pri nas dela oziroma predstavljajo tuji delavci 16% delovno aktivnega prebivalstva. Ali lahko priseljevanje, migracije omilijo ta demografski pritisk in kolikšen del primankljaja delovne sile bi lahko realno nadomestili s priseljevanjem? Smo že dosegli maksimum, kako je s tem?
1: Ja, to je zanimivo in dobro vprašanje. Res je tako, kot ste rekli, v bistvu 16% delovno aktivnih predstavljajo delavci migranti iz tujine. Ne? Kako pomembni so delavci migranti za sam okvir sistema socialne varnosti, recimo kažejo tudi projekcije, ki smo jih na Inštitutu za ekonomske raziskovanja delali o pripravi pokojninske reforme. Ko smo tisto osnovno verzijo migracij povečali z dodatnimi 2000 navideznimi migracijami, seveda skozi naslednja leta, ne, smo ugotovili, da to prinese prihranek na dolgi rok 0,5% točke bruto domačega proizvoda. Ne. To se ne sliši, sicer veliko je pa kar precej, če gledamo, da v bistvu prihranki recimo z dvigovanjem upokojitvene starosti za 2 leti prinašajo približno podobne rezultate. Ne. Zdaj, koliko takšnega primankljaja bi dejansko lahko nadomestilo, te izpade socialnih zavarovanj, je težko oceniti, ne? Predvsem pa je pomembno razumeti nekaj. Ne? Ni pomembno samo, koliko ljudi dobimo, ampak tudi kakšne ljudi dobimo. Ne? Zdaj, 1000 novih ljudi ne pomeni tudi 1000 novih zaposlitev. Ne? Mi moramo gledati, kakšne znanja imajo, kakšne kvalifikacije imajo in pa predvsem, kakšne znanja in kvalifikacije so potrebni v našem gospodarstvu. Ne? In to je tisto, kar je pomembno pri migracijski politiki.
0: Zdaj bom postavila kar trditev, pa mi povejte, če drži, torej migracije same po sebi najbrž ne morejo rešiti demografskega problema.
1: Točno to. Ne morejo rešiti demografskega problema, lahko nam pa kupijo čas. Ne? Zdaj, kot sem že rekel, ne, pomembno je, kakšne ljudi privabljamo, kakšne znanje imajo in tudi predvsem, kako to njihovo znanje mi uporabimo. Ne? Zanimivi so podatki. Recimo po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev. Ne? Medtem, ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne? Druga zanimiva številka je, ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Ne? Kot sem rekel, ne, če mi želimo voditi neko migracijsko politiko, mora biti ta zelo natančno usmerjena, ne, v to, da vidimo, kaj gospodarstvo potrebuje in da v bistvu tudi te segmente zapolnjujemo potem z ustreznim kadrom.
0: Greva naprej na možne druge rešitve, ko govorimo o demografiji. Katere ukrepe bi torej morala Slovenija že sprejeti, če želijo ublažiti posledice staranja prebivalstva? Najbrž se bomo morali nekako sprijazniti z dejstvom, da bomo delali dlje časa kot sedaj.
1: Tako je, ja. Zdaj, v bistvu, kar se tiče Slovenije, Slovenija potrebuje en celovit odgovor. Ne? Zdaj, mi sami demografije ne moramo popravljati ne samo z rodnostjo, tudi ne samo s pokojninsko reformo ali pa samo s priseljevanjem. Ne? Zdaj, to je zelo podoben tako, kot če bi gradili hišo, ne, in bi utrdili samo en zid. Ne? To pomeni, da pač hiša ne stoji na trdnih temeljih. Ne. Jaz bi rekel, da imamo 4 sklope, na katerih bi morali delati. Ne. In prvi sklop ukrepov, ki bi jih morali sprejeti, so tisti ukrepi, ki ljudem omogočajo daljše, predvsem pa bolj zdravo in kakovostno življenje. To pomeni, da imamo prilagojena delovna mesta, vseživljenjsko učenje, preventivno zdravstvo in pa lažje prehode tudi med različnimi oblikami dela. Drugi del je premišljena migracijska politika, o tem smo že govorila. To se pravi, to gre za politiko, ki ne zagotavlja le prihoda števila novih delavcev, ne, ampak tudi integracija teh delavcev, se pravi učenje jezika, priznavanje znanja, ki ga imajo in tudi uporaba njihovega znanja. Tretji del je en del, o katerem danes nismo kaj preveč govorili, to je recimo družinska in stanovanska politika, dostopno varstvo otrok, predvsem pa možnost usklajevanja družinskega življenja in dela. Ne. In pa še četrti, eden izmed najpomembnejših po mojem mnenju je pa rast produktivnosti. Ne. Mi bi morali rast produktivnosti zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela. Ne. In to so tisti štiri področja, kjer bi morali sprejeti ukrepe, hkrati s tem pa še istočasno pa spreminjati vse štiri sisteme socialne varnosti, ki jih imamo.
0: Delovno aktivno prebivalstvo v tem trenutku pa najbrž najbolj zanima, koliko časa bo moral še ostati na trgu dela, kdaj bo, kakšni bodo moji pogoji upokojevanja, kaj napovedujete?
1: Ja, to je tisto vprašanje, za katero bi že potrebovali kar čarobno kroglo. Težko je reči. Ne? Jaz mislim, da se je zadnja pokojninska reforma, ki je bila, je postavila nove mejnike. Te novi mejniki zagotavljajo neko srednjeročno, mogoče tudi dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Ne? Kako daleč bo še šlo, težko je reči. Nekatere države so sprejele ukrepe, ki upokojitveno starost dvigujejo s podaljševanjem življenjske dobe. Zdaj, ali je to dober ukrep ali ne, se bo pokazal čez nekaj več let, ko bo dejansko se upokojitvena starost dvigovala do 70 let in nad. Ne? Ampak kar jaz mislim, da je pomembno pri tem je predvsem to, da se ne sprašujemo, kdaj bomo kot posamezniki šli v pokoj, ne? Ampak predvsem o tem, kako delavcem zagotoviti neko zdravo delovno okolje, ne? Kot sem že rekel, tudi preventivno zdravstvo, ne? In tudi delovna mesta prilagojena na način, da bodo lahko svoje delo učinkovito upravljali. Ne? Produktivnost delavcev na delu ni odvisna samo od organizacije recimo delovnega časa, koliko časa delamo, ne, ampak tudi od vprašanja, kakšni so odnosi na delovnem mestu, ne, kaj delavec posameznikom poleg plače še nudi kakšne druge koristi. Ne. Lahko povemo, da Gallupova raziskava kaže, da je kar 71% delavcev v Sloveniji zelo nezavzetih pri upravljanju svojega dela. Ne. To se pravi, da neki tistega manevrskega prostora, kako zagotoviti višjo produktivnost delavcev in tudi višjo učinkovitost ter boljšo dodano vrednost še imamo.
0: Že prej ste lepo našteli vse te štiri sklope, ki so ena od možnih rešitev za demografski problem, torej o višji rodnosti, o višji aktivnosti starejših, o priseljevanju in o večji produktivnosti sva se pogovarjala. Kateri od teh ukrepov imajo največji učinek?
1: V naslednjih 20 letih jaz mislim, da bo najhitrejši učinek imela večja aktivnost starejših, predvsem premišljeno priseljevanje, in pa produktivnost dela. Ne. Zdaj, z vidika javnih financ je produktivnost morda celo ena najbolj pomembnejših dolgoročnih vzvodov, zato ker višja produktivnost pomeni više plače, večjo prispevno stopno, višji bruto domači proizvod, ne, in to pomeni, da nam ni potem potrebno zviševati prispevnih stopenj. Ne. Glede same produktivnosti je v bistvu zelo zanimiva ena raziskava. V Veliki Britaniji so jo naredili in ta raziskava je pokazala, da so posamezniki delovno produktivni na delovnem mestu samo okoli 2 uri in 53 minut na dan. Vse ostalo so recimo pogovori s prijatelji, druženje ob kavicah, družbena omrežja, pregledovanje novic, en velik del predstavlja tudi iskanje nove službe. Ne. Zdaj, to seveda jaz ne bi imel kot nek resen kazatelj gospodarske produktivnosti, ampak je tak simpatičen upomnik, ne, da se o rezultatu dela ne odloča samo število ur, ki jih priživimo na delovnem mestu, ne, ampak predvsem tisto, koliko dejansko naredimo delovnem mestu in kakšna je dodana vrednost dela, ki ga upravimo.
0: Je Slovenija kot družba na demografske spremembe pripravljena ali še vedno delujemo, kot da imamo bistveno preveč časa oziroma še dovolj časa?
1: Ja,
0: to ni moj problem.
1: Ja, jaz mislim tako. Ne. Jaz mislim, da Slovenija in v Sloveniji se z učinki staranja prebivalstva ukvarjamo že kar precej dolgo. Ne. In v bistvu že dolgo časa prilagajamo pokojninski sistem, povečujemo zaposlenost, tudi starejših, tudi kljub temu, da smo še vedno nismo na tisti ravni, na kateri bi lahko bili, smo jo precej povišali v zadnjih 10 letih, razvijamo dolgotrajno oskrbo, ne. Se tudi ozivamo na pomankanje delavcev. Se pravi, to so vse stvari, ki kažejo na to, da Slovenija aktivno pristopa k reševanju vprašanja staranja prebivalstva. Zdaj, edina težava, ki jo mogoče jaz vidim, je to, da k reševanju tega izziva pristopamo v bistvu zelo posamično. Pristopamo posamično po posameznih segmentih, se pravi, ali je pokojninska reforma posebej izvedena, ali je zdravstvena reforma posebej izvedena, se
0: družinska
1: pravi, družinska politika posebej, stanovanska, dolgotrajna oskrba, ne. Vse to so stvari, ki so povezane. Ne? In če zdaj mi želimo neko celovito stvar, če želimo stvar celovito urediti, ne, potrebujemo pač neke ukrepe, ki so med seboj usklajeni. Ne?
0: Če ne bomo ukrepali, kakšna bo Slovenija čez 20 ali 30 let, kaj bo največje tveganje, ugibam, da pač nizke pokojnine, višji davki, pomankanje delavcev, pritisk na zdravstveni sistem, kakšne so vaše napovedi?
1: Mogoče čisto tako za poslušalce, da jih pomirimo, jaz mislim, da tveganja dobro uravnavamo sedaj. Se jih zavedamo in jih rešujemo, ampak če že recimo verjetno bi se uresničila kombinacija vseh teh tveganj, ki ste jih navedli, ne? Jaz kot največje tveganje vidim premajhno gospodarsko in prispevno osnovo, ne? In to je tista težava, če imamo mi manj zaposlenih, produktivnost ne bo dovolj hitro rasla oziroma če bo stagnirala ali celo padala, ne? Pridemo do situacije, ko bo moralo manjše število ljudi financirati večji obseg pravic, ker bo večje število ljudi pač tudi v upokojitvi ali imela zdravstvene težave. Ne? No in takrat se začne tiste težke izbire, ki ste vi tudi rekli, ali bomo začeli z višjimi davki, z višjimi prispevki, manj dostopnimi storitvami ali pa celo zniženjem pravic. Ne? Mogoče tako, no? Čisto v tem pogledu, kot sem že začel, jaz bi rekel, mi imamo znanje, imamo podatke, imamo tudi precej dobro predstavo o tem, kaj in kako je potrebno storiti. Ne? Zato ključno vprašanje ni več, ali vemo, kaj narediti ali ne, ne. Predvsem je ključno vprašanje, ali imamo dovolj skupne volje, mi kot družba, da te ukrepe sprejmemo že sedaj, ne, in da bodo te ukrepi že sedaj nekoliko blažji, ker bodo postopni kot pa tisti, ki bi jih sprejemali čez 20-30 let.
0: Dr. Andraž Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja, smo po vašem mnenju že zamudili del časa za ukrepanje ali imamo še dovolj manevrskega prostora?
1: Zdaj, vsega časa zagotovo nismo zamudili. En del smo ga, imamo ga pa še nekaj na voljo. Ne? Tako, kot sem že prej rekel, otrok, ki se niso rodili pred 20 leti, jih ne moremo danes nadomestiti z ukrepi družinske politike, zato ker pač bojo rabili še 20-30 let, da pridejo na trg dela. Ne? Znanje, zdravje, delovnih poti posameznikov tudi ne moremo spreminjati pri 64 in 65 letu tega zaposlenega, če ga čaka čez leto ali dve upokojitev. Nekaj manevrskega prostora pa jaz mislim še imamo, ne? Zato ker, kot sem rekel, največji te demografski in finančni pritiski nas bodo ujeli tam nekje po sredini tega stoletja. Ne? In zdaj je to tisti čas, da se mi kot družba vprašamo, ne? In tudi odgovorimo na to vprašanje, kakšno socialno državo želimo, kakšno solidarnost in prerazdelitev znotraj sistemov socialne varnosti skušamo zagotoviti. Ne? Predvsem pa se moramo vprašati, kako bomo pravično razdelili ta bremena, medgeneracijska bremena med trenutno populacijo in našimi zanamci, ki bodo še prišli. Mi moramo v bistvu spoštovati upravičenje ljudi, ki so delali pred nami in ki so te pravice pridobili. Ne? Prav tako pa moramo poskrbeti tudi, da prihodnim generacijam, mladim generacijam, ki so že danes na trgu dela in tistim, ki našim otrokom, ki še bodo prišli na trg dela, ne pustimo prevelikih bremen ali pa recimo kreditov, ki jih bojo morali odplačevati, samo zato, ker smo se mi odločili, da teh kreditov nočemo zdaj že ta trenutek poravnati. Ne? Mogoče ena kratka misel za konec, zelo znana in ugledna ameriška pravnica Edith Brown Weiss, ona je ena izmed utemeljiteljic koncepta medgeneracijske pravičnosti, ne, je rekla, ne, vsaka generacija mora zemljo ter njene naravne in kulturne vire naslednji generaciji predati vsaj v tako dobrem stanju, kot jih je prejela. Ne. In to velja tudi za sisteme socialne varnosti. Ne. Če mi želimo ohraniti neko zaupanje v sistem, moramo pač sistem zgraditi trden, dolgoročno vzdržen, ne, ampak tudi tak, ki bo zagotavljal tako pravice tistim, ki so že upokojeni, kot tudi ne prevelika bremena tistim, ki jih bojo morali financirati v prihodnosti.
0: S to mislijo zaključujeva današnji pogovor. Najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva zdravja in varnosti ljudi, je opozoril Urad varuha človekovih pravic. Kot resno obremenjene je ob tem izpostavil stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in zaposlene v omenjenih ustanovah. Državo so pozvali, da uredi ustrezne normative in sredstva, ki bodo zagotovili znosno bivanje in delo v tovrstnih zgradbah. Posebej so v uradu opozorili na delavce na zunanjih delovih. Rusija je podaljšala prepoved izvoza bencinskega in dizelskega goriva do konca januarja prihodnje leto. Omejitve glede dizla je uvedla v začetku meseca. Ukrepe glede omejitve izvoza bencina in kerozina pa je Moskva uvedla že prej, potem ko so ponavljajoči se ukrajinski napadi na naftne rafinerije povzročili pomanjkanje goriva in zvišanje cen. Ameriško zunanje ministrstvo je na konferenci o AIDS-u, ki poteka v Braziliji, pripravilo zemljevid Afrike, na katerem so bile vse označene države napačno postavljene. Nigerijo so ponazorili kot državo brez izhoda na morje sredi saharske puščave. Mozambik so postavili na afriški rok. Glede na vodni žig na zemljevidu gre sklepati, da so ga ustvarili z orodji umetne inteligence. Incident je sprožil razburjenje med udeleženci. Predlog FIFA o prodaji deleža tržnih pravic za svetovno prvenstvo je nesprejemljiv, je ocenil predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović. Meni, da je projekt nedorečen in očitno neusklajen z drugimi mednarodnimi organi v nogometu in da spominja na propadli projekt Superlige. Mijatović je ob tem podprl odklonilno stališče UEFA, ki je v primeru uresničitve predloga napovedala bojkot tekmovanj. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. V gorskem svetu so popoldne možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

0: Glasbeni urednik prvega programa Jane Weber je pripravil izbor glasbe za petkovo noč na Radiu Slovenija. Zdaj pa sobotno branje, v katerem bomo ob romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona spremljali zgodbo o izgnanstvih, ki se raztezajo prek več celin in trajajo več generacij. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Ko čez desetletja ali stoletja pišemo zgodovinske knjige, se preteklost zdi kot urejeno in logično zaporedje dogodkov. Čeprav vemo, da so vojne in revolucije močno zarezale v življenje ljudi in velikokrat popolnoma spremenile naše družbe, si le težko zamislimo, kako je bilo kaos vseh teh zgodovinskih pretresov dejansko živeti. V tokratnem sobotnem branju se bomo posvetili delu, ki pred nami na zelo neobičajen način zariše prav to. Hipnotično spisan zgodovinski roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem namreč pred nami pričara hkrati sanski in hkrati brutalno materialen svet sefardskega juda Rafaela Pinta, ki ga je vrtinec zgodovine povlekel iz Avstro-Ogrskega Sarajeva skozi vzhodno fronto v kaos ruske revolucije, nato pa čez evrazijska prostranstva vse do Šanghaja, kjer je doživel še japonsko invazijo na Kitajsko. O nenavadnem romanu, ki je nedavno izšel pri založbi Goga, smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž, ki je za začetek nakratko predstavila avtorja, ki je sicer v Sloveniji že poznan, vendar pa tokrat pred nas prihaja s popolnoma drugačnim romanom, kot smo jih vajeni.
1: Aleksander Hemon, ki ga pri nas že kar dobro poznamo, ker je veliko njegovih del prevedenih, je iz tiste generacije mladih avtorjev, ki so se med vojno v Jugoslaviji, v Bosni raztepli po svetu in je v bistvu danes najbolj znan od vseh, najbolj uspešen, najbolj nagrajen, najbolj ga mogoče tudi pri nas poznamo. Ta zadnji roman, Svet in vse v njem, ki je bil tudi nagrajen v Ameriki, je v bistvu nekakšen, bi rekla, kar velik korak naprej od njegovih prejšnjih knjig. Se mi zdi, da to je pač res roman, pa ne, da ni pisal romanov prej, ampak je zelo eksperimentiral z žanrom vedno. Kratke zgodbe, črtice, novele, kar nekih seznamov, ki jih je v zgodbo razvil, zelo, zelo je eksperimentiral. To je pa pač roman s težo, bi rekla, ker je tudi pač kar obsežen. Hemon je to knjigo pisal 12 let. Se pravi, mislim, da je bila to ena prvih stvari, ki se jih je ampak je res, v bistvu sem bi lahko rekel, da je življenjsko obdobje zamenil v času, ko je to pisal. In je zagotovo, se mi zdi, da vse to delo njegovo prej, ki je zelo fajn in je tudi priljubljeno pri nas in po svetu, kot da bi bila eno taka priprava na to eksplozijo, ki jo je zdaj Svet in vse v njem prinesel.

0: Zgodba govori v bistvu o Rafaelu Pintu. On je en Sarajevčan, farmacevt židovskega porekla, ki ga nekako ta prva svetovna vojna potem vrže iz teh nekih predvidenih tirnic in ga pošlje po svetu, in o enem Osmanu, ki ga spozna na tej poti in se strašno zaljubta in sta res en tak, kako bi rekla, kot da ne morata drug brez drugega. No, in nekako ta zgodba nas potem pelje iz Sarajeva v Galicijo, v Taškent, v Šanghaj in potem nazaj v Sarajevo. Na tej poti pa se pač marsikaj zgodi.
1: In res, Rafaela Pinta in Osmana se dotaknejo skoraj da vsi ključni trenutki burne zgodovine tistega časa. Potem, ko v njunem mestu umorijo prestola naslednika Franca Ferdinanda, se borita v prvi svetovni vojni, pobegneta z fronte in se sredi ruske revolucije prebijeta v Uzbekistan. Po mesecih zapora in skrivanja ter Osmanovem izginotju pa se Pinto znajde v ogromnih puščavnih prostranstvih, po katerih se podijo ostanki vojska, ki se upirajo v oktobrski revoluciji. Lepo čudežu na ključi in neverjetne človeške vzdržljivosti se tako z malo deklico, Osmanovo hčerko Rahelo, prebijata v mednarodno naselbino v Šanghaju, kjer pa se ima godi komaj da kaj bolje.
0: Rafael v bistvu ostane v eni točki sam s to punčko, pa brez partnerja, tako pač zelo kar take hude stvari, no. Odvisnosti so vmes, mednarodna naselbina, različne vojske, vohuni, vse živo.
1: Z vsem tem Hemon pred nami na resnično hipnotičen način zarisuje popolnoma kaotičen svet, poln zgodovinskih dogodkov, ki brutalno zarežejo življenja posameznikov, hkrati pa se vedno dogajajo na ravni, ki je povsem izven dosega teh ljudi. Te dogodki, ki so obenem izjemno daleč in obenem izjemno blizu, tako v življenju glavnih oseb romana delujejo kot nekakšne naravne katastrofe, ki jih niti ne poskušajo razumeti, ampak samo gledajo, kako jih lahko preživijo. Razlaga Irena Duša Draž.
0: Te liki pač hočejo preživeti. Ne? Imajo to osnovno željo, ki jo ima večina med nami, in da pač bi želeli preživeti. Vmes sicer tudi mislim, da se tudi zgodi, da že zgubijo voljo do življenja, ampak pač to pač preveč preizkušen naredi. In tudi vsi te svetovni dogodki, zgodovinski, ki so vključeni v roman, v bistvu je tako, da jih ti skozi zgodbo nekako zasluteš, pa potem potrdiš z nadaljevanjem. Ne? Ne ukvarja se v resnici s tem, kaj se je zgodilo, razen s tem principom pa prestolonaslednikom na začetku. In v bistvu jih samo slutiš, zato ker pač poznaš zgodovino, veš, kaj se je takrat dogajalo, ni pa to osrednja poanta, da bi se on ukvarjal s tem, kaj se je pač na tej neki globalni ravni dogajalo. Jaz bi rekla tako, to niso bile moje besede, ampak besede ljudi, ki pač se zelo spoznajo na literaturo in jih jaz zelo spoštujem. In mi je bila všeč ta karakterizacija, da gre za najboljši roman o vojni, ki pove, kaj vojna je. Na eni taki čisti individualni ravni. Mi vsi, ki se učimo zgodovino ali pa beremo v njej, v bistvu gledamo bolj z ene oddaljene perspektive. Tukaj pa mislim, da je daleč od tega, da ne bi bilo takih romanov prej, ampak ne vem, se mi zdi, da ta zgodba res spregovori bravcu na en način, ki ga jaz do zdaj še nisem srečala.

0: In res nas Hemon v romanu Svet in vse v njem potegne v svet v središču, katerega niso bitke in revolucije, ampak predvsem skoraj da neprekinjeno stanje duha nepovratnega in nenehnega izgnanstva, ki ga glavni junak v enem od odlomkov opiše takole.
1: Moj padri Avram je govoril, da je nebo kolo, ki se obrača, je rekel Pinto. Tudi, če se nikoli ne ganeš iz svojega kraja, se bo vse okrog tebe spremenilo, in svet in vse v njem, isto bo in hkrati ne bo. Lahko bi ostali prav tukaj in samo opazovali kolo, kako se vrti. Če pa se premaknemo, če se kar naprej premikamo, bo vse vedno samo drugače, mi pa nikoli ne bomo isti. Zagotovo obstaja svet, kjer ni nihče nikoli doma, kjer vsi ves čas potujejo od enega kraja do drugega. Gospod je takšen svet gotovo razdrl in to z veseljem. Kakšen kraj bi namreč to bil, svet iz samih neznancev. Nobenih pravičnikov ne bi bilo tam, ničesar in nikogar starejšega od enega dne. Ljudje na tem svetu ne bi mogli nikoli biti dovolj dolgo pri miru, da bi karkoli videli. Vse na takšnem svetu bi bilo zamegljeno z nerazumevanjem.

0: Prav takšen svet, ki se je zdel Pintovemu očetu vreden le božjega uničenja, ta svet neskončnega premikanja in nenehne tujosti, pa je tisti svet, ki ga njegov sin na koncu živi in ki roman prežema na vseh mogočih ravneh, celo skozi jezik, pripoveduje Irena Duša Draž.
1: Lahko pa rečem to, da je Hemon zelo nagnjen k temu, da k tej fluidnosti identitet in jezika, tudi to se tudi pač čisto v samem jeziku, ne samo zgodbi, vidi te izkoreninjenosti in tega, da ne spadaš ne sem ne tja. In to je pa po mojem eno tako občutek, s katerim se lahko vsi povežemo in nas in skozi njega lahko razumemo te like v tej zgodbi, no. Jaz mislim, da Hemanov jezik kot prevajalki, seveda mi je to zelo, zelo zanimivo področje za govoriti o tem. Hemon meša jezike tako, kot se mešajo identitete. Njegov jezik, prav jezik, v katerem piše, se mi zdi, da je prav odslikava to nestalnost, da ni nekih pravil, da nisi čist prepričan, kje si. To, da nekam greš, pa potem tvoja preteklost pride za tabo. On uporablja v bistvu kar cele pasuse iz Ladina, se pravi, to je nek popačen jezik, napol španski, napol ne vem kaj, ki so ga sefardski židi prenesli v 16. stoletju v Sarajevu. In to je tudi pač Pintov jezik, oziroma jezik njegove mame, ki ga on potem daje naprej. Potem so vsi živi jeziki od vseh krajev in oseb, kjer se ta zgodba dogaja, so upleteni v ta roman. Všeč mi je pri Hemonu, ker tako kot mi, ki se nekam preselimo ali pa smo prisiljeni nekam iti, ni nekih oklepajev, ko se različne entitete srečajo. Ni fusnot, ne? Ampak te stvari se nekako prilivajo ena v drugo in nam nagajajo in nam ne pustijo razumeti našega bivanja ali pa okoliščin in zelo podoben deluje sam jezik. Ni nobenih opozoril, zdaj bomo pa skočili nekam, večinoma ni pojasnil, kaj te stvari pomenijo. Včasih nekje v zgodbi kasnej lahko zaznaš, da se te stvari pojasnejo, se pravi, ko on razmišlja, kaj je zdaj s temi nekimi prsti pa palci pa iz neke Ladino pesmice. In se mi zdi, da je to v bralskem smislu te mogoče vrže v podobno izkušnjo, kakor bi bila pač izkušnja tega izseljenstva. Mogoče tudi to neudobje, nekaj, kar je fino, da fin občutek je, ko to nelagodje premagaš in se prepustiš temu branju in se ne sprašuješ kar naprej, ampak pustiš, da te zgodba pelje. Pa jezik tudi.
0: Čeprav se moramo tudi bralci, tako kot junaki romana, sprijazniti z množico jezikov, ki jih bolje ali slabše razumemo, pa stalno izseljenstvo, v katero zgodovinski dogodki vržejo Rafaela Pinta, nima nobenega nostalgično lahkotnega in humornega podtona, s katerim je sicer zaznamovano Hemonovo pisanje o lastni izseljenski izkušnji. Irena Duša Draž.
1: Mislim, da je to zaradi tega, ker je Hemon to izseljenost vedno na en tak humoren način prikazoval tudi. Ne? Tukaj pa tega humorja ni v resnici. Je pa tako pač je. A ne? Nima te humorne distance, ki smo jo bili pri njemu tako zelo vajeni. Delač od tega, da ni humorja noter v zgodbi, pač tega, brez tega pač ne gre, a ne? Pri njem. Ampak ni, kako bi rekla, ne ponuja bralcu tega easy way outa. A ne? Da se šalimo, pa smo vsi v redu. Ne, nismo vsi v redu. Te pretresi, ki jih zgodovina ali pa globalna politika nalaga posameznikom, tukaj sicer v prvi svetovni vojni, ampak danes enako, a ne, so pač nekaj, kar se ne da kar tako zlahka preživeti in preboleti in se prilagoditi. In mislim, da se to tudi pri tem glavnem liku je pač to zelo jasno. S tem, da ni to zgodba, ki bi moralizirala, ali pa na kakršen koli način hotela biti agitatorska, ne? Samo ne vem, mogoče sem samo jaz to odnesla od tega, ne vem, ampak jaz mislim, da to je nekaj, da je pač to roman, ki pač resnici pogleda oči v tem smislu.
0: In ta resnica včasih pred nami slika res težko zamisljive prizore, kot je tale Pintov ponovni pobeg od doma ob japonskem napadu na Šanghaj, ko se skupaj z Rahelo in prijateljico Lenko znajde na robu gosto nagnetene strehe visoke stavbe, strmeč v vojne eksplozije.

To noč je zmrzovalo. Skozi zrak je svetlikajoče se pršilo. Vsake toliko je mrmranje oddaljenih ognjev prelomil strel. Potem je še nekaj eksplodiralo in sledilo je še nekaj manjših eksplozij kot pomisel. Težko si je bilo predstavljati, da bi to noč ali kadarkoli v bližnji prihodnosti sploh kdo lahko spal. Pa vendar se je Pintu zdelo, da je edini buden. Ko ležiš nepremično, si pri miru, ko spiš, si v miru. Mir pravzaprav morda nikoli ne bo prišel, niti ko umrem. Niti ni v miru Osman, naj bo mrtev ali živ. Tudi če bi bil kje živ, v Sarajevu ali kdo ve kot že, ali bi me morda celo iskal, ni niti najmanjše možnosti, da bi bil v miru. Pinto je bil nazadnje v miru v njuni posteli v Taškentu, ko se je njegova lice stiskala Osmanov prsi, ko je utrip njegovega srca pil v spavanko. Od takrat je Pinto spal že marsikje, na mnogo načinov, samo v miru ne. Trenutno se je trudil spati na robu brezna, na strehi stavbe, na kateri se je gnetlo beguncev, tako kot na ulicah spodaj. Desnica mu je molela čez rob, čutil je vzgornik kolektivnega diha, ki se je dvigal od obupane množice na ulici. Ko na njegov ukaz angeli postanejo sli, se spremenijo v veter. Kadar so angeli njegovi poslaniki, so ogen. Njegovi poslaniki so zdaj v čapeju, razen tistih nekaj brezupnih slov, ki mi dihajo v dlan. Na strehi se je trlo ljudi, tako kot v preddverjih stavb celotne avenije Edvarda VII. In po vseh sobah in nadstropjih v njih, ki so bili po naključju prazni, ko je iz Čapeja in Hongkouja plusknil val beguncev na poti čez reko Suzhou. Bog ničesar ne potrebuje, mi smo tisti, ki jih hrepenimo. Šli smo s tokom, dokar jih ni Pinto popeljal v stavbo. Iskal je, kam bi se lahko zatekli, ne da bi prepoznal, kaj je in kje stoji. Pospeli so se po stopnicah, gor nazaj se namreč niso mogli obrniti, saj je odzadaj vanje rinila množica. Ko so prišli na streho, 9 ali 10 nad stropi visoko, so bila edina še prosta mesta zanje čisto na koncu, tik ob robu. Pinto je prestopal telesa in njihovo lastnino, Rahelo je za roko vlekel za sabo, da bi jim pridobil borno za plato prostora. Komaj so se stisnili na njo. Sam je ležal najbliže robu. Je vsaj videl vse do ognjenih zubljev v čapeju. Das Licht ändert die Welt und jedoch bleibt sie gleich auf weich warm unter Gottes Gewänder. Lenka je sedla zraven Pinta na rob stavbe. Ponudila mu je cigareto in tudi sama prižgala. Noge so ji bingljale čez rob, tako kot njegove. Levi čevelj je visel na palcu, potem pa je padel in se odvrtinčil navzdol v izginotje. Niti zdrznila se ni, kot da sploh ni opazila. Čevelj se je izgubila, je rekel Pinto, a je skomignila in mu naslonila glavo na ramo. Zdelo se je, da požari v čapeju temnijo, postajajo bolj rdeči, barve peklenskega somraka. Slišala ste eksplozije, a so do njejo prišle pridušene in brez bliskov. Kaj bova? Je vprašala. Nič. Takoj, ko Rahela vstane, bomo šli dol in poiskali kaj za jest. Potem bomo pa videli, ali se lahko vrnemo domov. Domov, se je porogala. Ne bomo se še kmalo vračali domov. Moja mama je govorila, si los amigos cajeron, los dedicos quedaron. Kaj to pomeni? Tudi, če se prstani snamajo, prsti ostanejo. V redu, ampak kaj to pomeni? Ne vem, je rekel Pinto. Nikoli ne bilo, da ne bi bilo nič. Nekam bomo že šli.

0: Če ne vemo, ali je v teh besedah upornost nekoga, ki je navajen preživeti vse, ali obup nekoga, ki sploh ne upa več na to, da bi bilo življenje kadarkoli, karkoli drugega kot nenehno izgnanstvo in živile na pol v tem, na pol pa v nekem sanskem svetu, pa se verjetno s tem dotaknemo nasproti, ki so v samem središču lika Rafaela Pinta, kot ga v romanu Svet in vse o njem opisuje Aleksander Hemon.
1: Jaz mislim, da za Pinta je pač preveč vse, kar se dogaja in zgubi stik z realnostjo. In zaradi tega tudi potem zgodba gre včasih v ene take zelo čudne ovinke ali pa v eno ulico levo, v eno desno, ker tudi bralcu ni več čist popolnoma jasno, a je zdaj to res ali je to sam si nekdo nekaj predstavlja. Ampak jaz mislim, da to je izkušnja, ki jo ima človek, ki je pod takim stresom, no, če lahko tako sodobno okarakteriziram to stanje. Jaz bi rekla, da je Pinto en zelo ustrajen človek, ki mu ustrajnosti v neki točki zmanjka, ker enostavno pač noben ne zmore več kot samo toliko. On je homoseksualen moški v času, ko to ni bilo sprejeto in živi v bistvu to svojo ljubezen na nek način, pač ustraja v njej, ker je edino, kar ga drži po konci. Tudi, ko že to zgine, še vedno živi v tej zgodbi. A ne? Tako da nekako bi rekla, da je ujet med svojo resnično naravo, pa med tem, kaj je primoran delati. Težava s Pintom je, da na nek način je on zelo herojski. A ne? Prevzame, kar mu je naloženo. A ne? Čeprav je mogoče nerealno pričakovati, da bi en običajen človek vse te odgovornosti, ki si jih on, ne da si jih sam zada, pač pridejo mu na pot in jih sprejme. A ne? Po drugi strani je pa mogoče malo oportunističen, mogoče malo poskuša kaj po kakšnem ovinku zase, kakšno, pač je, tudi se mi zdi, da so iskreno prikazane pa ene nižje lastnosti njegove. Človek je.
0: Čeprav roman nenehno spremlja Pintovo zgodbo, pa se zdi pomembnejše od njegovega karakterja in od konkretnih dogodkov, res neverjetno specifično stanje duha, občutek, hipnotičen svet, ki ga pred nami zariše roman, razmišlja prevajalka.
1: Mislim, mene je zelo potegnil roman. Ena stvar, recimo, ki men da vedeti, da je roman dober, je, da jaz se zelo malo podrobnosti zdaj spomnim iz tega romana, pa sem ga eno leto prevajala. Ampak spomnim se pa občutka, ki sem ga imela, ko sem ga brala. In ta občutek mi še danes se ga prikličem takoj. Takoj, ko se začneva pogovarjati, jaz vem, o čem govorim, samo besed nimam za to. Ampak to ni nič hudega. Nekaj mi je pustil. Spremenil me je mene kot človeka s tem, da sem pač toliko časa živela z njim. Se pravi, eno leto. To sicer pač je malo drugačna izkušnja prevajanja, kot samega branja. Ampak jaz verjamem, da pač te... Jaz mislim, da knjige, ki jih beremo, sem se že spraševala v preteklosti, zakaj sploh berem, če pa potem pozabim stvari. Ne? Ampak mislim, da tiš čas, ko bereš knjigo, živi s tabo in tiš čas te oblikuje. In tudi, če potem samo zgodbo pozabiš in gre naprej, v nečem si drugačen človek, ko nehaš to brati. In mislim, da to je na ta način nas v bistvu zgodbe sploh knjige, bolj kot filmi mogoče, nas v bistvu razvijajo naprej, no? Nas oblikujejo, nam pomagajo razumeti svet. Tudi, če se potem ne spomnim jaz, točno kako je bilo ime oni ženski, ki je v Šanghaju s Pintom pa Rahelo živela na oni strehi, pa so pazili, da ne bodo padli dol.

V upanju, da smo nekaj resnično nenavadnega vzdušja te knjige pričarali tudi vam, zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž. Odlomke je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je objavila sveženj proračunskih dokumentov, ki za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov. V letu 2028 pa naj bi ti presegli 19 milijard. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev namenjenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov evrov. Rebalans letošnjega proračuna zvišuje sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Zveza NATO je potrdila zavezanost branjenju ozemlja zaveznic, potem ko je na Poljsko strmoglavila raketa domnevno ruskega izvora. Kot so še sporočili, so v odziv na incident aktivirali zračno in kopensko obrambo. Po navedbah Varšave so bile poljske vojaške sile pripravljene, da raketo se strelijo, a je ta sama strmoglavila na neobljudeno ozemlje. Po zrušenju dela stavbe v mestu Messina na Siciliji pogrešajo 7 ljudi. 5 oseb je huje poškodovanih. Pogrešane v ruševinah iščejo ekipe gasilcev, med drugim z droni in psi. Vzrok zrušitve stavbe še ni znan. Mariborska sinagoga je ob 2. avgustu, mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmolknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na dogodku poudaril, da je ta dan namenjen spominu, pa tudi svarilu pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti.